0: Karhun metsästys alkaa tänään. Suomen riistakeskuksen mukaan poronhoitoalueen eteläpuolelle on myönnetty poikkeusluvat 182 karhun kaatamiseen. Luvat on kohdennettu karhukannan itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Metsästyksen tavoitteena on riistakeskuksen mukaan vähentää ennalta karhujen aiheuttamia turvallisuusuhkia ja omaisuusvahinkoja. Myös monien vesilintujen, kuten sinisorsan, tavin ja tukkasotkan, metsästyskausi alkaa puolilta päivin. Samaan aikaan sallitaan myös meri- ja kanadanhanhen metsästys vesialueilla. Aiemmin niitä on jo voinut metsästää pelloilla. Helsingissä vietetään tänään taiteiden yötä. Helsingissä pidetään satoja maksuttomia taidetapahtumia. Kuka tahansa kaupunkilainen voi ilmoittaa mukaan oman taide- tai kulttuuritapahtumansa. Tänä vuonna taiteiden yön päätapahtuma on ranskalaisen teatteriryhmän eläinoperetti, jossa jättiläismäiset kirahvinuket vaeltavat Helsingin kaduilla. Vielä ylös avaruuteen. NASA on perunut suunnitelman, jonka tavoitteena oli nostaa SWIFT-teleskooppi korkeammalle radalle. Yli 20 vuotta maailmankaikkeuden gammaräjähdyksiä tarkkailleen teleskoopin annetaan nyt tuhoutua maan ilmakehässä. Tämän uskotaan tapahtuvan loppuvuoden aikana. Alun perin tarkoituksena oli, että luotain tarttuisi teleskooppiin ja hilaisi sen korkeammalle. Suunnitelmasta luovuttiin muun muassa luotaimen ohjattavuusongelmien vuoksi.
1: Kello 3 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Ja nyt on Haikalan aika kiittää tästä yöstä ja sitten taas ensi yön yöradiossa kohdataan. Tästä käynnistyy vielä yksi uusinta ohjelma, joka on viime vuoden elokuulta. Kuka muistaa vielä 90-luvun? Silloin Suomirokin sanoittamisessa puhalsivat muutoksen tuulet, laulettiin uusia asioita uusin sanoin. Ja aallot löivät iskelmänkin puolelle. Miltä ysäriestetiikka kuulostaa kokeneen tekstin käsittelijän korvaan ja löytyykö tolkkua siihen, minkä on aiemmin tuominnut tolkuttomaksi?

Semmoset vähän yli 30 vuotta siihen meni ennen kuin opin ymmärtämään A.V. Yrjänän tekstejä ja CMX-yhtyettä. Mutta viime kesänä se viimein tapahtui, kun menin heittelemään Raahessa uistinta pikkupoikien kanssa seuraksi Kylmäniemen rantaa. Periaatteessa se oli toivotonta hommaa, aivan liian kuuma, että kalaa söisi. Mutta sitä virveliä kelaillessa tuli kelattua muitakin juttuja, kuten elokuun kruunun tekstiä, että hei, sehän voi sijoittua tänne Kylmäniemen rantaan. Tuossa on kauneuskanava, no, siinä on virtaa yhtä vähän kuin vanhassa auton akussa, mutta hyvänä päivänä se voisi tuoda mukanaan syksyn lehtiä ja kevään suurta tulvaa ja huuhtoa mereen tarinoita, eli historian. Meri on paikallaan, sen matalissa rannoissa vaahto ui ja linnut viistää vettä. Vieressä on hiekkaranta, sen nuotiopaikalta voisi löytyä tyhjiä pulloja ja rakastelun jäljet, jotain tummaa niin kuin verta. Ja jos oikein tarkkaan katsoo tai kuvittelee, niin hyvinkin näillä rannoilla nuori Werther voisi kävellä pimeässä peläten ja viluissaan elokuisena iltana miettien, loppuuko kaikki kivaa nyt kesän mukana. Päivät lyhenevät, syksy tulee, tulee kuolema, mutta voiko se samalla olla jonkun toisen asian alku? Ja tuleeko meistä ikinä mitään tämän jälkeen? Aika sen näyttää. Voi olla, että tätä elokuun virtaa luovii jatkossa joku aivan toinen tyyppi, mutta se virta itsessään on ikuinen. Että semmoista. Sijoittuuko elokuun kruunu siis oikeasti Kylmäniemen rantaan? Totta kai se sijoittuu. Se sijoittuu ihan sinne, minne sä haluat sen sijoittuvan, jos sä vaan saat siitä jotakin silloin irti. Silloin 90-luvulla nämä tekstit oli mulle vielä aivan liian vaikeita. CMX symboloi nuorelle pojalle suomirokin uutta aaltoa. Lystikkäät manserokkarit, hauskoinen riimeineen ja realistisine kielikuvineen, olivat painuneet taka-alalle ja uudet bändit ponnistivat uudelta pohjalta. Niillä oli kokonaan oma käsitys siitä, mitä rocklaulussa pitää sanoa ja millä sanoilla. Piut paut ne välittivät helismaan aikaisista riimeistä ja konventioista. A.V. Yrjänään se jotenkin henkilöity, koska CMX:ää ylistettiin musiikkilehdistössä ja me ei oikein tajuttu tätä yhtyettä. Muistan, kun kaverin kanssa kuunneltiin niiden kuuluisinta kappaletta, eli Ruostetta. Kaveri sanoi, että tämä jätkä kuulostaa niin kuin joltain pitkäpartaiselta vanahukselta. Tämä oli viittaus Yrjänän persoonalliseen lauluääneen, mutta varmasti myös noihin teksteihin. Ne kuulosti semmoisen mystisen, viisaan, vanhan, lukeneen miehen tarinoilta.

Me taas kun ei oltu luettu kuin Akuankkaa ja koulukirjoja, niin ja tietenkin Soundista CMX-juttuja, niin eihän meillä ollut eväitä tämmöisen tekstin käsittelyyn. Jos elokuun kruunua lähtisi punomaan sillä alusta loppua kohti ja etsisi sieltä jotakin yhtenäistä tarinaa, niin kyllä se on tekemätön paikka. Ensimmäinen rivi. Eilen kruunua oksista punoin. Heitin mereen. En laskenut päähäni. Niin. Kuuluisin orjantappura kruunun kantaja taisi olla Jeesus. Voisiko tässä ajatella, että päähenkilö kieltäytyy olemasta Jeesus? Hän ei halua olla marttyyri. Toinen lause. Kirjassa kerrottiin vanhan ystävän kuolleen kesken matkaa. Oho, hieno lause. Tosin emme tiedä, mistä kirjasta puhutaan. Onko se Raamattu? Onko se Tuntematon sotilas? Onko se Lokki Joonatan? Eikä me tiedetä sitäkään, minkä takia se on tuohon laitettu. Ja sama homma toistuu riviriviltä. Mahtavia kielikuvia, jotka muodostaa mosaiikin uuden alkamisesta ja elokuun katkeransuloisesta kauneudesta. Siellä on joukossa rivejä, jotka tuntuu vaan harhauttavan mun kaltaisia etsijöitä. Mutta sitten myöskin rivejä, joissa on aivan mahdottomasti järkeä. Kuten se, että kun katsot molemmilla silmillä, on vain tanssi, ei mitään muuta. Eli fysiikka ennen kaikkea. Loputtomasta sanaa helinästä, sanaa tulvasta huolimatta, it's only rock and roll, se on liha, joka puhuu. Täällä puhuu tekstinkäsittelijä ja luovii elokuun virtaa. Ja hei, jos unohdat kaiken, voit kuunnella sen Yle Areenasta uudestaan 12 kuukauden ajan.

Tämäkin teksti tuli minulle kuvana kesällä mieleen. Ei suinkaan Kylmäniemen rannassa, kyllä tähän tarvitaan vähän isompi meri. Mutta olin käymässä Normandiassa. Asuin pari päivää pienessä hotellissa merenpartalla. Huoneeni 4. kerroksessa, kapeat portaat ylös sinne. Aamu, kun se hiipi kaupungin satamaan, niin samalla se nousi ne portaat minunkin huoneeseeni ja minun vuoteeseeni. Siellä se ei kohdannut Anna Kuoppamäen tapaista seireeniä, vaan unisen kesälomalaisen ja puolikkaan kalvadospullon. Mutta aurinko tunnetusti paistaa myös risukasaan. Valo on sama meille kaikille. Tässä lauloi Wilma-yhtye 90-luvun bändejä. Anna Kuoppamäen lauluteksti voisi äkikseltä ajatella oleva aivan toisessa päässä janaa kuin CMX-elokuun kruunu. Sillä tässä haettiin nimenomaan semmoista sointuvuutta. Sanoja on vähän ja toivotaan, että ne jotenkin uppoavat tuonne tapettiin. Siksi onkin hauska huomata, että A.V. Yrjänä on ollut tätäkin tekstiä tekemässä yhdessä Anna Kuoppamäen kanssa. Ammattimiehen merkki pystyy monenlaiseen. Tätä tekstiä ei aluksi oikein osaa pitää minään, kun se tuntuu vain jotenkin täyttävän tuon sävellyksen mitat ja olevan tuolla taustalla, ikään kuin häiritsemättä tätä itse kappaletta. Mun on vaikea kuvitella, että suuri valkea kappaleen teksti olisi syntynyt ennen tuota sävellystä. Että hei, mulla on täällä tämmöiset sanat, tehdään tästä joku biisi. Kyllä todennäköisempää on, että ensin on ollut se sävellys ja esitys. Ja sitten on vaan yritetty keksiä jotakin semmoista laulettavaa, joka sopisi tuohon tunnelmaan. Joka nyt on tällä kertaa tuommoinen meritunnelma. Meri ja unet yhdistyy jännästi tässä tekstissä. Valo hiipii Kuoppamäen huoneeseen meren rannalla, kaupungin sataman lähellä. Herättää hänet ja syntyy tämä rajatila, missä ihminen on vielä hieman unessa ja hieman valveilla. Kertosäkeen avainsana on tuo muistan. Siinä on yhtäältä kyse siitä, että oman unensa voi muistaa vielä pikkuisen aikaa heräämisen jälkeenkin. Unessa on ollut merta ja myrskyä, mutta siellä on myös ollut joku lämmin suojainen poukama ja suolainen selkä. No se tietenkin voi olla meren selkä, mutta kyllä se saattaa kuulua myös jollekin erityiselle uimariystävälle. Ja se uimariystävä vierailee siinä unessa. Kun aamu on ja Anna herää, niin hän muistaa paitsi unensa, niin myös sen ihanan kesän, kun yhdessä uitiin suolaisen selän kanssa. Ja suuri valkea sisälläni elää. Se voisi olla semmoinen vaahtopäinen aalto, myrskyävä meri, joka näyttää vähän valkealta. Tai sitten se on roihuava tuli, rakkauden tuli. Tai ehkä vaan semmoinen elinvoima. Ja sitten kun laine sammuu aamun rantaan, uni loppuu, niin suuri valkea jatkaa omaa elämää. Sä oot yhä mun mielessä ja unissa. Me ollaan yhä siellä samalla selällä. Vaikka tää teksti kuulostaa pieneltä, niin tää on mun elämäni kokonen.

Tekstin käsittelijä on tänään aikamatka 90-luvulle pop-lyriikkaan, joka Suomessa tuntui aukovan rohkeasti uusia uria ja rikkovan konventioita. Mutta samaa se oli ulkomaillakin. Varmaan olivat Suomesta ottaneet oppia. Tai toisinpäin. Monet 90-luvun suosituimmista bändeistä oli ensin 80-luvulla niin sanottuja indie-yhtyeitä, jotka pelastulla alemmissa divisioonissa teki hommaa omilla ehdoillaan ja nostattivat pikkuhiljaa suosiotaan. Silloin niiden sanotuksissakin oli usein vähän semmoisia sisäpiirijuttuja ja outouksia. Sitten kun ne nousi 90-luvulla maailmansuosioon, kuten nyt vaikka tässä esiintynyt R.E.M., johon tästä lähtien viitataan sanoilla REM tai REMMI, niin ei ne oikeastaan luopuneet sitä tekstitysmaailmasta, vaan pitivät sen ihan yhtä omituisena kuin ennemminkin. REMMI oli parhaimmillaan levyllä Automatic for the People. Se oli meidän perheen ensimmäinen CD-levy ja se on myös meidän perheen viimeinen, jos mä saan sen päättää. Siinä ei ole yhtään huonoa hetkeä, eikä yhtään koherenttia tekstiä koko levyllä. Ne on täysin laulettavia ja mukana hoilattavia ja mahtavia ne sanotukset, täynnä semmosia nasevuuksia ja erikoisia sanavalintoja ja muuta, mutta yritäpä löytää niistä joku logiikka, niin ei mene kovin kauan kovin hyvin. Mä veikkaan, että ne aukeaa lähinnä tuolle laulajalle ja hänen lähipiirilleen. Mutta eipä se nyt ketään haitannut silloin ilmeisestikään, eikä haittaa vieläkään. Sidewinder sleeps tonight. Sen viimeinen rivi, we got a boogie woogie groove on this one, on laulun järkevin ja täysin kuvaava. Kappaleessa on mahtava svengi. Musta tuntuu, että laulaja ja sanottaja on vaan halunneet olla yhtenä instrumenttina mukana siinä svengissä. Keksiä ei jotain, josta tulee yhtä hyvä fiilis kuin siitä, kun me soitetaan tätä. Onhan tässä kappaleessa jonkunlainen perustarina. Siinä on vähän tommoinen irtolaismeininki. Kaveri on vailla vakinaista asuntoa. Selittää jollekulle, että se tulee asumaan tämmöisessä paikassa muutaman päivän ja häneen ei saa yhteyttä millään muulla tavalla kuin soittamalla kolikkopuhelimeen ja antamalla soida niin kauan, että tulee vastaamaan. Ja jos ei vastaa, niin soita jonkun ajan päästä uudestaan ja jos ei vielä silloinkaan vastaa, niin sitten on vaan pääteltävä, että kalkkarokärme vetää hirsiä. Sidewinder sleeps tonight. Kertosäe on yksi maailman eniten väärin kuulluista kuulemma. Call me when you try to wake her up, eli soita mulle, kun yrität herättää sitä. Kuulostaa mahtavalta, mutta kun se on laulettu tollei akrobaattisesti, niin sen moni kuulee väärin. Sen jälkeen tekstissä kuvaillaan yksityiskohtaisesti sitä puhelinkoppia, jossain vaiheessa aletaan puhua ruokavaliosta. Irtolainen ei pysty kuulemaan elämään pelkällä pikakeitolla, vaan tänään olisi hyvä saada jostain papuja tai herneitä, vähän murukahvia päälle, suklaapatukka, iltasaduksi Dr. Seussin riimittelyjä ja lopussa kalkkarokärme vielä ilmoittaa, että hän voi tarvittaessa nukkua myös seisaltaan. Se on hyvä. Nuorena on oltava joustava. Ja tämä sanoitus varmaan auttoi monia läpi vaikeiden aikojen. Ihan oikeasti muuten. Ei tätä kappaletta oikein voi kuunnella tulematta hyvälle tuulelle ja hyvä tuuli auttaa läpi vaikeiden aikojen.

0: häviä mitään.
1: Sitten oli tämä Don Huonot, Suomen virallinen ysäribändi. Eka levy vuosikymmenen alussa oli vielä semmoista aika indietä, just semmoista sisäpiirijuttua. Pikkuhiljaa suosio nousi ja 90-luvun lopulla se oli varmaan Suomen suurin bändi. Saimme heidät tässä kiinni tarinan keskikohdasta siinä vaiheessa, kun Donkkarit oli just breikkaamassa tosi isoksi bändiksi. Siinä auttoi radiohitti Seireeni. Siinä oli myös erittäin visuaalinen video olemassa, varmaan jyrkissä pyöri. Suomessa ei ollut siihen aikaan bändiä, joka olisi kuulostanut ihan tältä. Jätkät osaa soittaa ja laulaa, säveltää ja sanottaakin. Amerikassa tietenkin oli Red Hot Chili Peppers, mitä tässäkin varmaan oli vähän kuunneltu ja haettu inspiraatiota, mutta eihän tämä nyt tietenkään ihan niitäkään ollut. Tämä oli Donkkareita. Kalle Aholalle tämmöisen tekstin tekeminen on täytynyt olla aivan poikkeuksellinen prosessi. Miten saadaan aikaan tämmöinen sanoitus? Mutta niin se vaan on onnistunut. Teksti on jaettavissa 3 erilaiseen osioon. Ensimmäinen on tuo hokema siitä, että kertoja ei halua eikä vihaa mitään muuta kuin sinua ja sinä olet.

0: tiina, koukkuun sidottu siima ja noin päin pois. Sitten on tämä hurja vuoristorata kyyti, verbaaliakrobatian osuus, joka alkaa aina sanoilla hei seireeni. Tämä on semmoinen joka karaoke isänä unelma, kun tätä toivotaan. Ne on sanoja, jotka on osoitettu tuolle seireenille ja ne perustelee sitä hokemaa, että minkä takia tämä seireeni tekee tuon päähenkilön niin hulluksi. Seireeni, sen syli on kuin palava sana, se on kuin pääkallo tulipallo yli vihan ja kivun hämärien lakien. Mukana on myös huumoria, ehkä jopa itse ironiaa. Hei seireeni, siro demoni, syli kuin riimi sointuva. Lasken tuo huumoriksi, koska tässä kappaleessa ei ole yhtään sointuvaa riimiä koko aikana. Koko tämä teksti on semmoinen kirveellä ja taltalla tehty runoteos. Mutta jos laululyriikan tehtävä on sanoittaa sävellyksen ja esityksen tunne, niin tämä sanotus toimii aivan yhtä hyvin kuin Remmin Sidewinderi tai Vilman suuri valkea tai se CMX-elokuun kruunu.
1: Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.

0: ajatellaan jotakin Pekka Ruuskan Rafaeli Enkeliä vuodelta 90. Se oli jo aika sakeaa kamaa. Sitten ilmestyi estraadille Kaija K. ja Markku Impion kanssa tehdyt jättihitit. Tässä esimerkkinä Tuulikello-levyn ensimmäinen kappale Seuraavassa elämässä. Kuulosti mun mielestä silloin radikaalimmalta, miltä se kuulostaa nyt, koska suomen kieltä ei oikeastaan oltu taivutettu tuolla lailla aikaisemmin. Nämä tekstit rikkoivat monia sovinnaisuuden sääntöjä, ja se oli iskelmäkentällä aika monen tapaus. Nyt kun tätä kuuntelee, niin eikö tämä ole vähän jo moderni? Nykypopissa riimitellään aika lailla samalla tavoin kuin tässä kappaleessa. Intensiivisesti, jatkuvasti, tajunnan virtamaista etenemistä. Huonoihin riimeihin ei jäädä kiinni, vaan lyödään heti seuraava perää. Esimerkiksi kertosäe, ei tämä riitä, ei se tähän jää, sun seuraavaan elämään aion myös löytää. En siitä suostuisi häviämään, aion löytää tieni sinun uuteen elämään. Joo. Teksti kuvaa tämmöistä rakkaustarinaa, joka on jotenkin syklinen. Se alkaa siitä, että Kaija K. istuu toisen pöytään ja loppuu samaan asiaan. Kertoo, että olet kaunista katseltavaa. Kaveri vastaa, että voisit ostaa horisontista talon, joka kai tarkoittaa, että häivy. Mutta tämä ei masenna kertojaa, vaan hän tekee treffit öiseen aikaan, kun auringon ja kuun vahtivuoro vaihtuu ja valo hämäräksi torpedoituu. Hienosti sanottu. Hienosti muuten myös sanottu ukon ilman aikaan se, että ei meillä ole kiirettä korjaamaan taivaan kannen pistorasiaa. Mielenkiintoisesti flirttaillaan tällä seuraavan elämän konseptilla. Että onko tässä välissä niin kuin kuolema vai onko tässä välissä vain yksi päivä? Missä menee niin kuin seuraavan elämän raja? Selvästi tapahtuu rakastuminen. Sisälläni liikkuu jää, eli Kaija alkaa sulaa. Ilman siipiä voi lentää. No eihän ilman siipiä voi lentää muu kuin rakastunut ihminen. Jos on elämää seuraavaa, miten jatkoilla voisin sinut tunnistaa? Tämä on aika syvällinen kysymys, johon vastataan ihastuttavan banaalisti, laita neilikoita rintaan. Että onko tässä nyt kyseessä sielunvaellus vai onko kyseessä se, että nähdään huomenna samaan aikaan? Molemmat vaihtoehdot on mahdollisia. Ja kun on uusi kierros, istun taas sinun pöytään. Kaikki alkaa uudestaan. Ärsyttävä, mutta nerokas teksti. Ja mun on pakko sanoa, että verrattuna niihin iskelmiin, mitä Kaija K:lle on sorvattu, sanotaan nyt viimeisen 15 vuoden aikana, niin onhan tässä nyt ainakin tekstin käsittelijän näkökulmasta aika paljon enemmän tarttumapintaa, eli etkeä.
1: This is off our first record. Most people don't own it.

Tekstin käsittelijässä taivastellaan 30 vuoden takaista rock-lyriikkaa, rohkeita avauksia, joita siihen aikaan kuultiin. Mutta kyse ei ollut pelkästään rockista, myös konservatiivisessa iskelmässä puhalsivat uudet sanoitustuulet.

Tässä kuultiin yksi 90-luvun ja ehkä koko rockhistorian absurdeimmista hetkistä. Nirvana, eli Nirvana, heittää elämänsä keikan akustisesti MTVn studiolla, jossa taputtajat kuulostavat palkatuilta. Kontrasti esityksen elinvoimaisuuden ja yleisön muovisuuden välillä on ilmeinen. Ja Kurt Cobain ampui aivonsa pellolle vain puoli vuotta tämän konsertin jälkeen. Tämä live-levy julkaistiin hänen kuolemansa jälkeen ja tämähän soi silloin ihan älyttömästi tämä About a Girl. Mulle tämä on jotenkin ollut aina semmoinen läheisin Nirvana-kappale. Mä oon aina ollut hidas. Mä ymmärrän arvostaa juttuja vasta silloin, kun ne loppuu. Tämä teksti on nerokas, niin kuin tietenkin kaikki Cobainin tekstit oli, vaikka kukaan ei tietenkään koskaan ymmärtänyt näistä mitään. Mä en edes ymmärtänyt, missä joku sana alkaa ja missä toinen loppuu, mutta aina se kuulosti hienolta. Jos kappaleen nimi on About a Girl, tytöstä, ja se kuulostaa tuolta, niin sitten ymmärtää, että okei, tämä on niinku rakkauslaulu. Se, että minkälaista rakkautta Kurt on tässä vailla, niin rivien lisäksi pitää kuunnella vähän myöskin rivien välejä. Hän haluaisi yhtäältä helpon ystävän, toisaalta jonkun, joka jaksaisi kuunnella häntä. Hän sanoo käyttämänsä ystävänsä hyväksi samalla, kun tämä ystävä ripustaa hänet kuivumaan. Hän sanoo seisovansa kiltisti jonossa, jonotusnumeron kanssa, päästäkseen helpon ystävänsä luo. Ja sanaleikin omaisesti tuo jonotusnumero voisi olla kakkonen, number two. Tuo esityksen tunnelataus ilmentää sen, että kyse on tärkeästä ihmisestä, sydänystävästä. Mutta se sanotetaan puoliksi sillä niin kuin puhuttaisiin jostain prostituoidusta. Se on tavallaan aika vinksahtanutta, mutta 90-luvun jengi sen kyllä ymmärsi. Mä veikkaan, että Nirvanalla oli suuri rooli siinä, että tekstit meni koko ajan hämärimmiksi ja utuisemmiksi. Saattelee 80-lukua, niin kyllä Guns N' Rosesia ymmärsi jokainen tai Bon Jovia.

Suomessa ei oikein ollut tuota Nirvanan edustamaa grunge, eli grunge-musiikkia. Jos olisi semmoinen CD-kokoelma kuin Kuolemattomat suomalaiset grunge-klassikot, niin se olisi varmaan aika kapone. En mä tiedä, oliko Limonadi Elohopeakaan grungea, mutta tämä nyt kuitenkin oli turkulainen yhtye. Tero-Petri Suovanen oli kirjoittanut Neiti nahkahansikkaan. Ensimmäinen teksti tässä ohjelmassa, joka on helposti ymmärrettävä ja mielenkiintoinen kahden henkilön asetelma. Vahva nainen, Huutosakin johtaja, varmaan aika upea ilmestys. Sitä paitsi hänellä on ajokortti. Mies taas vähän heikompi, ehkä nuorempi, ehkä joku muusikko tai joku renttu. Hänen piireissään ei arvosteta tuota Huutosakin johtajaa. Hän häpeää sitä, että he ovat viettäneet yön yhdessä. Tyttö ei lainaa hammasharjaa. Se voi viitata joko nokkimisjärjestykseen tai sitten tämmöiseen erilaisiin hygieniakäsityksiin. Mutta näillä on semmoinen yhteinen hetki ja semmoinen oma juttu. Ne istuu jossain korkealla kalliolla ja katselee alas pienoismallimaailmaa. Siellä nähdään jopa semmoinenkin nykyään lähes sukupuuttoon kuollut harvinaisuus kuin TV-lupatarkastaja kolkuttelee nahkahansikkaan oveen. Poika antaa tytön olla pomona, tyttö haluaa olla pomo, kappaleen hokema. Sinä niin kuin monet muutkin naiset haluaisit olla mies. Tästä huomaa, että laulu on 30 vuotta vanha. Nykyään jos tuommoisen rivin kirjoittaisi, niin eihän kukaan ottaisi sitä tosissaan. Naiset on nykyään niin paljon vahvempia poplauluissa ja yhteiskunnassakin kuin silloin. Melkein voisi kääntää ton kohta toisinpäin. Sinä niin kuin monet muutkin miehet haluaisit olla nainen. Siinä olisi krungea siinä jutussa. Jos ei ajatella sukupuolia, vaan ammatteja, niin jos tehtävänä on olla Huutosakin johtaja, niin kyllä mä pystyn hyvin kuvittelemaan, että vaikka yhtäältä ollaankin huipulla, niin toisaalta moni kunnianhimoinen ihminen varmaan haluaisi pikemminkin olla se, jota varten on perustettu Huutosakki, eikä Huutosakin johtaja. Eli on tavallaan ymmärrettävää, että Huutosakin johtaja haluaa päästä elämässä eteenpäin. Pääseekö Limonadi Elohopean kyydissä, niin se on sitten eri asia. Ihanalta 90-luvulta tulee myös tämän päivän toivekappale, ja sekin on utuinen. Voi pojat, Aino on toivonut kappaletta, josta ei ole saanut otetta, eikä keksi keneltä multakaan kysyä. Viron Euroviisun edustaja vuonna 1996 oli Kaelakee Hääl, eli kaulakorun ääni. Kiitos, jos jaksat ottaa tämän tutkittavaksi. Totta kai. Panna soimaan.

Viro saavutti viidennen sijaan Euroviisussa vuonna 1996 Priit Pajusaaren säveltämällä ja Kaari Sillamaa sanoittamalla Kaelake häälillä, eli kaulakorun äänellä. Aino on miettinyt tätä tekstiä eikä ole saanut sitä oikein otetta. Hän sanoi, että hämmennykseen saattaa vaikuttaa sekin, että laulun naispuolinen tulkitsija vaihtui aivan viime tingassa, jolloin kappaletta päätyivät Viisussa tulkitsemaan duettona 15-vuotias Maria-Liis Ilus ja keski-ikäinen Ivo Linna. Google-kääntäjä tarjosi minulle täyttä dadaa. Alkeistason virolla yritin tulkita, mistä laulussa on oikeasti kyse, mutta tuntuu, että homma katkeaa kielitaidon lisäksi myös symboliikan monimutkaisuuteen. Onko kaulakorua oikeasti olemassakaan? Kuinka kaulakoru puhuu ja liittyykö kaikki kuitenkin Viron historiaan? Joo, no en tiedä. Mulla kun ei ole edes alkeistason viroa, niin joudun pelkästään pelaamaan tämän englanninkielisen käännöksen kanssa. Tästähän on suomenkielinen versio, Turkkamalin sanoittama kaulakoru, mutta siitä ei ole tässä yhteydessä juurikaan apua. Kyseessä on totta kai duetto, nainen on se aktiivisempi osapuoli, jolla on toisaalta silloin, kun hänellä menee hyvin, niin hänellä on koko maailma hallussaan, mutta silloin, kun menee huonosti, niin sielu on tulessa. Ja hän on se, joka tekee tuon meripihkasta tuon kaulakorun, panee siihen äänensä. Lahjoittaako sitten tuolle miehelle, joka vaikuttaa olevan vähän väsykkä, eikä oikein saa sanottua omissa osioissaan mitään tärkeää, mutta kuin se, että silloin, kun nainen on hänestä kaukana, niin tämä kaulakorun ääni on kuin kutsu jostain kaukaa, eli se kaulakoru on sillä miehellä ja se lohduttaa. Naisella tuntuu sitten usko aina välillä loppuvan. Hän muuttuu jopa hieman mustasukkaiseksi. Jos jätät minut, otan kaulakorun sinulta ja sen värit ovat haalistuneet. Tämä tarina jäljityspannasta ja etäsuhteesta jää vähän auki. Symboliikka sitten, niin. Minusta Ivo Linna kuulostaa vähän semmoiselta neuvostokarhulta ja Maria-Liisa taas semmoiselta nuorelta kansallisvaltiolta, että jos haluaisi kuulla symboliikkaa Neuvostoliiton ja Viron teiden eroamisesta, niin ehkä siihen olisi muuten mahdollista, mutta mun mielestä näiden roolit on väärinpäin. Maria-Liis on se obsessiivinen, mustasukkainen, päsmäröivä rakastaja ja Ivo taas sitten tämä vapaudessa tyhjiössä haahuileva yksilö. Mutta avaan keskustelun aiheesta. Estofiilit ja muut hämärien lyriikkojen ystävät, kirjoittakaa minulle osoitteeseen tekstinkasittelija@yle.fi ja kertokaa minulle, Ainolle ja kaikille muillekin, mistä tässä tekstissä oikein on kyse. 90-luvun teemalähetyksemme päättyy ajan säveleen. Guru Josh ja Infinity sekä loppusanoihin hei nyt vaan sitten.

Näihin säveliin päättyi tämänkertainen Olli Haapakankaan toimittama tekstin käsittelijä. Jos jotain jäi kuulematta, niin sehän löytyy tietysti Yle Areenasta. Sen verran on kello, että seuraavaksi olisi tarjolla sitten 4:00 tuoreet Yle Uutiset.

0: Yhdysvaltain valtion velka on kasvanut yli 40 biljoonaan eli 1 000 miljardiin dollariin. Asia käy ilmi liittovaltion julkaisemista tiedoista. Rajapyykki ylittyi luultua nopeammin. Osasyynä pidetään tulonmenetyksiä, jotka seurasivat maan korkeimman oikeuden päätöksestä torjua presidentti Trumpin tuontitulleja. Kotimaassa Helsingin Pasilan postikeskuksessa järjestettiin illalla ulosmarssi, joka hidastaa postin kulkua tänään. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn mukaan kirjeet ja kotiin jaettavat pikkupaketit viivästyvät Helsingissä ja muuallakin maassa. Ulosmarssin syynä ovat muutosneuvottelut, jotka koskevat yli 600 työntekijää. Postin mukaan sopeutuksia tarvitaan, koska paperipostin määrä on vähentynyt. Tanska järjestää tänään Pohjoismaiden pääministerikokouksen Kööpenhaminan lähistöllä. Kokouksessa keskustellaan muun muassa puolustusyhteistyön tiivistämisestä ja siitä, miten lapsia ja nuoria voidaan suojella verkossa. Pohjoismaiden pääministerit kokoontuvat vuosittain kesäkokoukseen. Karhun metsästys alkaa tänään. Suomen riistakeskuksen mukaan poronhoitoalueen eteläpuolelle on myönnetty poikkeusluvat 182 karhun kaatamiseen. Luvat on kohdennettu karhukannan itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Länsi- ja etelärannikolle, pohjoiseen ja Kainuuseen on luvassa sadekuuroja. Pohjoisessa sade voi olla paikoin jatkuvaa. Muualla maassa on poutaa. Päivän ylin lämpötila on 13 ja 22 asteen välillä.
1: Aamu 4 Yle Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Radio Suomi.
1: Varhaisaamua viettämään kanssanne on saapunut Jenny Lehtinen. Tehdään tästä mitä mainioin varhaisaamu yhdessä. Kaikenlaista keskusteltavaa olen jo tänne kerännyt, mutta mitä? Ruvetaan katsomaan sitä listaa PMMP:n Joutsenet-kappaleen jälkeen. Katsotaan tietysti myös ne päivän merkittävät nimet ja luvut. Oikein hyvää varhaisaamua kaikille.

0: Tämä oli PMMP ja Joutsenet.
1: Lauantaina ohjelma pallaa!
0: No eikä palaa.
1: Pallaa! Ohjelmistoo!
0: Aa, totta! Ensi lauantaista lähtien taas 9-12 mutkattomasti ympäri Suomea.
1: Mukana kaikki hirviä hyvät ohjelmanumerot.
0: Viikon kylä, reissun päällä.
1: Ja paljon uusia yllätyksiä.
0: Mitä uusia yllätyksiä? Eihän meillä ole mitään uutta siinä.
1: No, mut vanhatkin on hyviä ideoita. Reetta ja Olli juontaa, puhelimet soi, WhatsApp laulaa.
0: Aiotko sä siis tosissaan huutaa ja puhua murretta koko syksyn taas?
1: Aion, koska mä oon mä ja nää oot mä.
0: Kuullaan siis lauantaina.

Se on, kuulkaa ystäväiset, sillä tavalla, että torstaihin olemme laskeutuneet komeasti jo tuossa 4 tuntia sitten. 20. päivä elokuuta on kysymyksessä. Viikko, jota elämme, on 34. viikko. Ja sanotaanko, että tänään nimipäiväkalenterit ovat harvinaisen samanmielisiä. Nimittäin suomenkielisen nimipäiväkalenterin mukaan tänään nimipäiviään viettää Sami, Samu, Samuel ja Samuel. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan Samuel ja Sam, ja suomen ortodoksisen kalenterin mukaan Sami, Samu, Samuel ja niin edespäin. Eli jos joku tämmöinen henkilö lähipiiristäsi löytyy, niin voit huoletta onnitella. Kalenteri on sama kaikilla ja nimipäiväsankarit yhteneväiset. No sitten on se aurinko, tuo ystävämme taivaalla, joka tänä kesänä on kasvojaan meiltä valitettavan paljon piilossa pitänyt. Pilvet ovat edessään heiluneet ja sadetta ropsineet, mutta ei se mitään. Joka päivä kuitenkin ahkerasti aurinko työnsä tekee, nousee ja laskee, kuten me ihmiset toivomme sen tekevän. Helsingissä aurinko nousee tänään kello 5.46, Oulussa 5.19 ja Utsjoella 30 minuuttia, no ei, 20 minuuttia tarvitsee enää odotella, 4.34. Silloin aurinko taivaalle pätkähtää. Mailleen aurinko puolestaan painuu Helsingissä kello 21, Oulussa 21.22 ja Utsjoella 21.53. Ja ennen kuin joku ehtii nyt tänne kommentoimaan, niin kyllähän se sillä tavalla on, että aurinko ei nouse, aurinko ei laske. Siellä se möllöttää paikallaan ja me taas tämän pallomme pinnalla kiidämme halki avaruuden. Kuvittelemme vaan omassa itsekeskeisessä ihmisyydessämme, että aurinko jollain lailla meidän oikkujen mukaan siellä taivaalla teutaroisi menemään. Sitten kuunnellaan Lilja Lundénia. Ketju poltetaan sillat on tämä kappale nimeltänsä. Oletteko tätä aikaisemmin kuullut? Jos ette, niin nyt korvat hörölle.

0: Lilja Lundén ja Ketju poltetaan, sillat oli tämä kappale. Lilja Lundénhan oli siis Yleäksen läpimurto 2026 artistiksi valittu ja tämmöinen omaleimaiset lyriikat ja koukuttavat melodiat, ne ovat hänen tavaramerkkejänsä ja onhan nämä kappaleiden nimetkin tietysti monella tavalla, sanotaanko tämmöisiä monitulkintaisia. Ketju poltetaan, sillat, sydän, suru, virasto, semmoisia kappaleita häneltä muun muassa löytyy.
1: Yle, Radio Suomi.
0: 0401455666, sehän on se meidän WhatsApp-numero, jos tulee semmoinen olo, että jonkunlaista viestin tynkää tänne studioon haluaisi laittaa. Ja oikeastaan kolme semmoista aihetta on mielessäni, josta ajattelin kanssanne keskustella. Yksi on kirpputorit. Tästä on ollut viime aikoina puhetta, että saako kirpputoreille palauttaa tavaroita? Onko palautusoikeutta, jos käyt sieltä hakemassa toisen käyttämän tavaran ja sitten syystä tai toisesta niin se ei miellytäkään. Perinteisestihän kirpputorilla ei ole palautusoikeutta ollut, mutta entistä enemmän ihmiset, nuo vaativat asiakkaat ovat sitä mieltä, että kyllä minun täytyy saada palauttaa tavarat, jotka olen ostanut pilkkahinnalla. Millaisia ongelmia tähän kenties liittyy ja onko se niin, että se asiakas on aina oikeassa? En tiedä. Tai siis sanotaanko, että ei ole. Ainakaan aina. No sitten ajattelin haukottelusta tämä kellonaikaa, mitä oivin sille puuhalle. Haukotuksen tarttumista on tutkittu kautta aikain. Mekanismeja, joita siihen liittyy. Ja mitä se meistä ihmisistä kertoo, jos haukotus meihin tarttuu? Tai varsinkin sitten, jos haukotus ei jostain syystä tartu. No sitten vielä ajattelin, että puhutaanpa vähän myöskin tuosta kalastajaetiketistä. Että millaisia asioita kalastajien pitäisi ottaa huomioon käydessään harrastustaan toteuttamassa. Ja puhun nyt tietysti sitten ennen kaikkea harrastelijakalastajista, tämmöisistä, jotka esimerkiksi virvelillä omaksi iloksensa kalaa narraavat. Että mikä on ok ja mikä ei ole sitten ollenkaan ok. Vesterinen yhtyeinen pitää sanoa ei. Sano aina ensin ei. Ja sitten vasta pohdit, että no, olisiko tässä voinut kylläkin sanoa.
2: Mä olen leipäjono, kortteleihin kiedottu, työtön, jonka askel lyhenee.

0: Mari kaappas lähetyksen takaisin Länsi-Suomeen. Tästä tulee Itä-Länsi-maaottelu kohta.
1: No se on just näin, sillä kai. Tää on ihan komiaa, tää Poris soiteltiin ja Reposaare saaristosta.
2: Mä saan sanoa kaksi asiaa Poriksi. Toinen on Sannypia ja toinen on Ol Vattallas.
1: No niin, just sillä
2: lailla. Eikö niillä pärjää ihan hyvin?
0: Ol Vattallas kuulostaa vähän festareiden jatkoa, tai siellä on porijat sieltä mennyt aamun myöhällä.
3: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin, kaikkina vuoden aikoina.
4: Tommi Läntinen saa estoraadin seuraavaksi. Tämä kappale on Röperin kuu. Ja kun nyt ehditte jo vähän alkaa kommentoida tuota kirpputoriasiaa, niin tartutaanpa siihen sitten Läntisen Tommin laulannan perään. Ja hei, hyvää huomenta kaikille. Mahtavaa, kun olette hyvän aamun toivotuksia tänne laittaneet, niistä aina hyvä mieli tulee.

Rööperin kuu meitä kaikkia valmis halimaan on se. No kirpputorit, nuo käytetyn tavaran vaihdannan paikat. Mitäpä niistä muuta sanomaan kuin, että mahtavaa, että kirpputorikulttuuri. Muistan, että 90-luvulla se alkoi laman aikana saada semmoista aivan uutta nousua. Ja kyllä mä sanoisin, että sen jälkeen aika pitkälti kirpputorikulttuuri on Suomessa elänyt ja porskuttanut ja voinut hyvin. Mutta nyt sitten eilen yle.fi-osoitteessa kerrottiin lahtelaisesta itsepalvelukirpputori Lanttilasta, joka lisää kaikkiin tuotteisiinsa 30 sentin palautusmaksun. Ja sen jälkeen asiakkailla on 2 vuorokauden palautusoikeus kirpputorilta ostettuihin tavaroihin. Tämä, miksi näin on ryhdytty toimimaan, on sen takia, että aiemmin asiakkaat vaativat palautuksia ilman oikeutta ja sitten niistä riideltiin ja sen jälkeen sitten tämä lisämaksu lätkästi. No nyt riidellään sitten siitä, koska asiakkaat pitävät tämmöistä maksua turhana ja kirpputorin idean vastaisena. Ja tämmöisiä erilaisia palautuskäytäntöjä on myöskin muilla kirpputoreilla. Ja me oikeastaan on jäänyt miettimään, että miten ihmisellä on edes ajatus siitä, että kirpputoritavaroita saisi palauttaa. Sen ymmärrän, jos on ihan selkeästi johdettu jollain tavalla harhaan. Että on esimerkiksi väitetty, että tuote on tietyn merkkinen sitä myydessä ja sitten käykin ilmi, että merkki olikin huijausta, että se ei ollutkaan oikeasti sen merkkinen. Toki tämmöiset asiat on hyvä mahdollisimman hyvin tarkastaa jo siinä kohtaa, kun asioita lähtee ostamaan. Tai kyllä esimerkiksi ymmärrän oikein hyvin, että eräs asiakas oli aikanaan palauttanut myymäni lasten DVD-elokuvan, koska se oli ollut toimimaton. Ja se on ihan totta kai näin, että jos joku asia kerta kaikkiaan ei ole sitä, mitä pitää ja sen pystyy vasta kotioloissa todentamaan, niin se on asia erikseen. Mutta sitten, miten näiden kanssa toimitaan jatkossa, kun kuitenkin jos mietitään tämmöistä ihan uuden tavaran kauppaa, niin palautusoikeuteen yleensä liittyy se, että ellei nyt kysymyksessä ole se, että tuote tosissaan on rikki, niin sen pitää olla uuden veroinen ja ehjässä paketissa ja niin edespäin. Niin kirpputorillahan kaikki on jo valmiiksi käytettyä. Miten siis todentaa se, että palautat sen siinä kunnossa, missä olet sen ostanut? Koska eihän nyt kukaan kirpputorin myyjäkään voi olla sillä lailla kartalla kaikesta, että missä kunnossa mikäkin tuote on ollut myydessä. Aikaisemmin on uutisoitu jonkun verran ja puhuttu varsinkin siitä, että esimerkiksi tällaisten vaatekauppojen, verkkovaatekauppojen kohdalla monet, erityisesti nuoret naiset, on kunnostautuneet semmoisessa puuhassa, että tilataan vaatteita. Ja ajatuksena just se, että haluan tuon kalliin hienon mekon juhliini, mutta en halua ostaa sitä kuitenkaan, niin tilataan se mekko, käytetään sitä sen yhden kerran siellä juhlissa ja sitten palautetaan muka uutena takaisin. Niin tämmönenhän tulee olemaan tämmöisillä palautusoikeuksellisilla kirpputoreilla hirveän helppo homma hoitaa. 30 senttiä, aika halpa juhlapukuvuokra, jos niikseen lähdetään toimimaan. Mutta mitäs mieltä te olette, arvon kuulijat? Kuuluuko kirpputoreille palautusoikeus ja missä tilanteissa? Tämä on Henna Uoti. Sä voisitpa unohtua.

Tämä oli Henna Uoti, sä voisitpa unohtua. Hei, tänne on viestiä alkanut valua. Moni tietysti on sitä mieltä, että no ei tietenkään ole käytetyllä tavaralla palautusoikeutta, come on. Sitten tietysti huumormiehet veistelee, että kuuluu palautusoikeus ja siihen päälle 2 vuoden takuu vielä. Joo. Noora on sitä mieltä, että yksinkertaisesti ei muuhun olisi palautusoikeutta kuin oikeasti vialliseen elektroniikkaan, CD, VHS, DVD ja ne muut vastaavat. Vaatteet näkee kuten kynttilän jalankin selkeästi kirppikselläkin ja tästä täytyy sanoa, että tämä on tolkun ääni mielestäni myös. Kuten sanoin tuossa aikaisemminkin, niin kyllä minä sen ymmärrän, että jos on ostanut minun pöydästäni toimimattoman DVD-levyn lapsukaiselle, niin totta kai sen saa palauttaa takaisin, vaikka hinta nyt varmaan oli joku 50 senttiä. Mutta silti se oli ihan oikein ja tietysti sai sitten vielä myyjä polosen häpeämään ja entistä tarkemmin syynäämään ne levyt, että ne varmasti toimii, ettei siellä tahmasia tassun jälkiä tai jotain ikäviä naarmuja sitten ollut enää. Jesse Kaikuranta, vie mut kotiin, sano DVD-kirppiksellä.

0: Jesse Kaikuranta ja Vie mut kotiin. 4.39 on kello tässä kohtaa varhaisaamua.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kirpputori, se puhututtaa tänä aamuna ja puhututti jo eilen ja on puhututtanut jo pitkään monista eri syistä, mutta nyt sen takia, että eri kirpputoreilla on yleistymässä tämmöiset palautuskäytännöt. Ja onko se niin kuin hyvä vai huono asia? Lahtelaisella itsepalvelukirpputori Lanttilassa tuotteisiin lisättiin tämmöinen 30 sentin palautusmaksu. Toive tietysti on, että niitä palauttamisia käytettäisiin nimenomaan sitten tämmöisiin jollain lailla viallisiin tuotteisiin, mutta palautusoikeus, jos se on kirjattu tuotteeseen, niin se silloin on ja se palautus vastaan otetaan kyselemättä. Ja kyllähän tämä monenlaisia ajatuksia herättää. Monen mielestä tietysti on niin, että ei kuulu kirpputorin luonteeseen, mutta sitten taas esimerkiksi tämä Lanttilan yrittäjä Joonas Saarikivi toteaa, että kalliit tuotteet menee helpommin kaupaksi tämän palautusoikeuden kanssa, koska ihmiset uskaltaa ostaa niitä, kun tietävät, että viallisen tuotteen voi palauttaa. No kyllä mun mielestä nyt aina viallisen tuotteen on ainakin itse saanut palauttaa kirpputorillekin, mutta jos palautusoikeus on eikä siitä kysellä, niin silloinhan saa palauttaa mitä haluaa. Tänne on tullut kommentteja muun muassa siitä, että kaupankaan ei tarvitse ottaa tuotetta takaisin, jos siinä ei ole virhettä. Kaupat ovat tässä asiassa aivan liian lepsuja. Ei myyjän vika ole, jos koko on vaikka väärä. Toki se tietysti on hyvä asiakaspalvelu, jos esimerkiksi koko on väärä ja sen haluaa vaihtaa toiseen kokoon ja se on mahdollista, niin ihan tuntuisi hassulta, että miksi näin ei tehtäisi. Mutta ymmärrän sen niin kuin tavallaan periaatteellisella tasolla, että edes kaupan, uutta tavaraa myyvän kaupan ei tarvitse välttämättä ottaa tuotetta takaisin, jos siinä ei ole virhettä. Vai miten se tarkalleen ottaen menee? Aika monissa kuitenkin sanotaan, että tuotteilla on 2 viikon vaihto- ja palautusoikeus. Veikkaan, että sekin kannattaa tämmöinen oikeus antaa ihan vaan sen takia, että sillä lailla saadaan ihmiset helpommin ostamaan epävarmoissa tilanteissakin, koska ajattelevat, että no kyllä minä sitten voin palauttaa tämän, jos tämä ei jostain syystä miellytäkään. Ja sitten valtaosa ihmisistä kuitenkin ehkä on semmoisia, että jos ei ole nyt ihan hirveän kalliista asiasta kysymys, niin sitten ollaan, no en mä nyt jaksa tämmöisen takia sitten lähteä enää uudestaan sinne kaupoille pyörimään, että ehkä sille joku päivä käyttöä tulee, vaikka ei se nyt ollutkaan sitten lopulta ihan niin mieluisa kuin ajattelin. Tämä on Jannika B. Kappale on 2, jotka pelkää.

Tämä oli Jannika B. Kaksi, jotka pelkää. Vielä tullut kommenttia tähän kirpputoriasiaan, että väärinkäytöksen riski on liian suuri. Vien ehjän tavaran kirppikselle myytäväksi ja joku voi vaihtaa sen rikkinäiseen 30 sentin hinnalla. Niinpä, tämä tuli kyllä mieleen myöskin, että näinkin asioissa voi tapahtua. Esimerkiksi Vintedissä tiedän, että aika paljonkin tapahtuu sitä sellaista huijausta, että lähettäjä lähettää ehjän ja kunnossa olevan tavaran ja sitten vastaanottaja väittää, että se olikin halpa kopio ja rikkinäinen ja likainen ja lähettääkin oman versionsa sitten, tekee niin kuin reklamaatio, lähettää oman ruttuisen versionsa takaisin ja sitten siinä ollaan ihmeessä, että mites tässä näin kävi, että myyjä ei saanut rahoja, menetti tuotteen ja joku toinen sitten säästi rahansa, sai tuotteen ja pääsi vielä eroon omasta ryönätuotteestansa kenties siihen kaupan päälle. Nämä on, kuulkaa, tämmöisiä pitää olla tarpeeksi.

Jotkut asiat tuntuu olleen olemassa ikuisesti ja ehkä tällainen, no jos on syntynyt vuoden 62 aikana tai sen jälkeen, niin The Rolling Stones todellakin on ollut olemassa koko elämän ajan ja silti vaan uutta musiikkia pukkaa. 10. heinäkuuta julkaistiin uusi albumi Foreign Tongues, eli niin kuin vieraat kielet, ei vieraat tangat, koska en osaa ääntää kaikkia sanoja niin kuin ehkä pitäisi. Ja siis tämä oli oiva jatkumo aikaisemmalle 3 vuotta aiemmin julkaistulle Hackney Diamonds-levylle, joka puolestaan oli ensimmäinen levy 18 vuoteen, jolla The Rolling Stones julkaisi pelkästään uutta musiikkia ja niin kuin täysin uutta materiaalia. Jotkut vaan jaksaa, ei ala ikä painaa, ei tunnu jalka raskaalta. On toi aika uskomaton saavutus mielestäni, 64 vuotta hienoa bänditoimintaa ja menestystä kaikilla vuosikymmenillä on niittänyt The Rolling Stones. Teo Sekoitin on sitten vuorossa seuraavaksi. Tämä kappale on Valon kantaja.

Viime vuosituhannen puolella on tämä kappale tehty. Vuonna 1999 on julkaistu tehosekoittimen Valon kantaja. Kello on 4.56, kuunnellaan vielä Iida Paulin ja Kalle Lindrutin Päivä on ja sitten aamuviiden

0: Helsingin Pasilan postikeskuksessa järjestettiin illalla ulosmarssi, joka hidastaa postin kulkua tänään. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn mukaan kirjeet ja kotiin jaettavat pikkupaketit viivästyvät Helsingissä ja muuallakin maassa. Ulosmarssin syynä ovat muutosneuvottelut, jotka koskevat yli 600 työntekijää. Postin mukaan sopeutuksia tarvitaan, koska paperipostin määrä on vähentynyt. Karhun metsästys on alkanut Itä- ja Keski-Suomessa vuosien tauon jälkeen. Metsästyskausi jatkuu lokakuun loppuun. Kauden aikana karhuja saa kaataa poikkeusluvilla yhteensä 182. Kahtena viime vuotena karhua ei ole metsästetty muualla kuin poronhoitoalueella. Metsästys keskittyy asutuksen läheisyyteen, karhukanta on kasvanut ja kohtaamisia on enemmän. Helsingissä vietetään tänään taiteiden yötä. Helsingin alueella pidetään päivän aikana satoja maksuttomia taidetapahtumia. Kuka tahansa voi ilmoittaa oman taide- tai kulttuuritapahtumansa mukaan. Tänä vuonna taiteiden yön päätapahtuma on ranskalaisen teatteriryhmän Eläinoperetti, jossa jättiläismäiset kirahvinuket vaeltavat Helsingin kaduilla. Katuesitys yhdistelee nukketeatteria, sirkusta, burleskia ja oopperalaulua. Länsi- ja etelärannikolle, pohjoiseen ja Kainuuseen on luvassa sadekuuroja. Pohjoisessa sade voi olla paikoin jatkuvaa. Muualla maassa on poutaa, päivän ylin lämpötila 13-22 astetta.
1: Aamu 5 Yle Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Radio Suomi.
1: Oikein hyvää huomenta kaikille. Jenny Lehtinen täällä teidän seurananne vielä tunnin verran. Ja ehkä tässä välissä voisi sitten keskustella ihan hetken kalastajaetiketistä. Puhuin tuossa aikaisemmin, että tarkoitan tällä tämmöisiä harrastekalastajia, johon tuli heti viesti, että kyllä köyhä kalastaa kalat syödäkseen, ja siihen totesin, että hattua nostan jokaiselle, joka kalastamansa kalat ruuaksi laittaa, koskapa sekaisen kalastamisen alkuperäinen tarkoitus on ollut nimenomaan ruuan hankkiminen, eikä vaan pelkkä puhdas huvittelu. No mutta sitten päästäänkin siihen kalastamisetikettiin, koska aika paljon erilaisten järvien ja vesistöjen rannoilla tulen käyneeksi, niin silmään on pistänyt, että viime vuosina entistä enemmän. Semmoista kalastusroskaa on alkanut jäädä kalastajilta jälkeen. Siis että siellä on kaivettu esiin joku uusi uistin ja paketin roskat on jäänyt sinne pitkin pyörimään, ja vielä enemmän sitten ehkä sitä, että kun on tullut joku siimasotku, niin sitten se sotku jätetään sinne jonnekin rannalle pyörimään myöskin. Ja nyt sitten se viimeisin kohtaaminen kalastajien tötöilyjen suhteen tapahtui eilen. Ehkä olen tullut maininneeksi, että harrastuksiin kuuluu tämmöinen ihan jokapäiväinen luonnonvesissä uiminen. Tuossa 9. päivä ensi kuuta tulee 4 vuotta täyteen joka päivä luonnonvesissä uimassa käymistä, kesät, talvet. Eilen kuitenkin ensimmäistä kertaa kävi niin, että kun olin uimassa, tunsin jonkun koskevan minua, ja sen on aina mukava tummassa vedessä, kun jonkunlainen epämääräinen kosketus tapahtuu, ja siinä sitten vähän puistattelin, että mikä koski, ja yritin jatkaa uimista, ja uudestaan vaan tuntui tämmöistä kosketusta, ja sitten rupesin vähän kattelemaan, niin tai yritin vähän muuttaa suuntaa, että onko täällä nyt joku levä, ja edelleen jatkuva, ja sitten rupesin katsomaan, että mistäs on kysymys, niin kuin vesilintu konsana, niin minä olin mennyt ja sotkeutunut jonkun kalastajan veteen jättämään siimaan. No sitten tietysti vähän helpotti, että se ei ollut näkki, joka siellä minua kopeloi, vaan se oli vaan siimaa, mutta huomasinpa, että aika tämmöinen iso emäntäkin tehokkaasti pystyy sellaiseen siimaan sotkeutumaan, kun siinä muutaman, kun ei ihan tajua, että mitä siellä vedessä on, ja muutaman rivakan uimaliikkeen ottaa suuntaan jos toiseen. No, toki pääsin siitä siimasta sitten irti, kun tällainen 2-kätinen ja 5-sorminen otus olen, eli se ei ole niin monimutkaista kuin jollekin sellaiselle otukselle, jolla on vaan siivet ja nokka käytettävissä apuvälineinään. Siinä sitten lähdin uimaan takaisin laiturille, ja raivon vallassa kiskoin myöskin tätä kyseistä siimaa mukana, niin se oli hyvin tiukasti pohjassa kiinni tietysti tämän uistimensa osalta, ja totesin, että se nyt ei kuitenkaan kerta kaikkiaan nyt sinne jää sinne järven pohjaan, ja aikamoiset raidat oli käsissä sen jälkeen, kun sitä olin käden ympäri kieputtanut ja rantaan tai sinne laituria kohti repinyt, ja kyllähän se lopulta sitten sieltä pohjasta irtosi, kun aikuinen nainen voiman näyttönsä tekee, niin siinä jää kyllä tämmöiset uistimet kakkoseksi. Mutta siitäpä sitten se kysymys, että onko se nyt ihan ok? Muistan nimittäin, kun itse aikanaan lapsena virvelöitsin jonkun verran, niin kyllä se vähän sillä lailla oli, että jos ei nyt siima ihan poikki napsahtanut heti hetkessä, mitä se nyt yleensä ei tee, niin se uistin tavalla tai toisella sieltä pyrittiin hakemaan pois, eli joko mentiin vähän veneellä sitä vetkuttamaan sieltä, tai sitten kun oli kesä ja lapsia, niin joku sinne sitten ui ja sitä vähän sitten sieltä pohjasta irrotti. Mutta mitä olette mieltä? Ja kertokaapa kalastajat, että onko se ok jättää tuolla tavalla. Siinäkin sanoisin, että siimaa oli varmaan 15 metriä ja järvi, jossa paljon vesilintuja pyörii, niin onko se ihan ok jättää ne sinne sitten sellaisten riesaksi, jotka ei niiden kanssa kerta kaikkiaan pärjää, jos jalkaan tarttuu. Tämä on Juha Tapio. Sinun vuorosi loistaa.

Juha Tapio ja sinun vuorosi loistaa. Tänne on tullut viesti, että kiitos lintujen puolesta, teit hyvän työn. Niin täytyy sanoa, että kun olin sitä siimaa aika turhautuneena sieltä järven pohjasta ja järvestä ylös repinyt kädet hieman hiertyneenä ja pikkusen jopa verillä, niin kyllä kiitokseksi riitti se, että sitten kun olin sieltä noussut ja aikani kiukutellut, niin siihen tuli kaksi sorsaa ihan siihen laiturin viereen. En tiedä, olivatko he nähneet, mitä

olin siellä puuhastellut, mutta otin sen kuitenkin tällaisena perinteisenä eläinten inhimillistäjänä siltä kantilta, että he varmasti tulivat kiittämään minua siitä, että kiitos kun otit sen ikävän siiman pois, koska olisi se ollut ikävämpi sorsan jalassa kuin tämmöisen aikuistytön ympärillä. Sen heti siinä sitten tajusin. On tullut myös toinen viesti, että olet ihan oikeassa. Kalastajilla jää nykyään hirvittävät määrät roskaa rannoille ja vesiin. Ennen oli jonkinlainen kunnia-asia kerätä roskat pois. Nykyään on hienot digilaitteet ja nikotiinipusset huulessa, minkä voi heittää järveen. Ja toikin on valitettavan yleistä tälläkin hetkellä, että aika usein kun menee tuommoiselle jollekin kivalle luonnon rannalle, mitä ei kunnan tai kaupungin puolesta puhdisteta, niin sieltä löytyy aika paljon, ehkä vähemmän enää tupakantumppeja, mutta niitä hiton nikotiinipusseja, niin niitä kyllä siellä on syljäskeltynä pitkin. Ja se aina pistää miettimään, että mitä helsveettiä oikeasti ihmiset, että on paikka, joka teidänkin mielestä on ihana ja kaunis ja sinne on kiva mennä luonnosta nauttimaan ja sitten silleen tänne minä vaan sotkuni jätän ja nikotiinipussini syljen ja siimasotkut siihen ja uistimet pohjaan ja sinne vaan sorsan jalkaan siima ympärille ja minua ei kiinnosta pätkääkään. Ei tietenkään koske kaikkia, mutta aina välillä ihmetyttää, että kuka semmoista menee tekemään, koska joku niin aina tekee. Tämä on Viivi Herkkisten liiga.

0: Viivi ja Herkkisten liiga. Jos joku tämmöisen kappaleen voi tehdä, niin se on nimenomaan Viivi, joka on aiemmalla tuotannollaan hyvin vahvasti osoittanut kuuluvansa juuri siihen, mistä tämä kappale kertoo, eli Herkkisten liigaan.
1: Ja ainahan on puhuttu, että suurten ikäluokkien lapset tekevät 60-luvulla sen oman isänmurhansa, niin ehkä tämä on jonkunlainen huippu-urheilun isänmurha.
2: No, olisi aika hyvä.
3: Joo. Aika hyvä termi itse asiassa.
4: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta aina torstaisin.

Tämä on Queen ja A Kind of Magic. Kun vielä kerran keritään, niin jutellaan sitten vielä. On nimittäin haukotuksista. Haukotteleminenhan tarttuu, mutta millä mekanismilla? Tätä on tutkittu kautta aikain hyvin suurella mielenkiinnolla ja teorioita on ollut monenlaisia. Erään ystäväni teoria oli se, että haukottelu tarttuu sen takia, että se, joka haukottelee näin, vie hapen toiselta vetämällä keuhkoisen haukotuksen myötä turhan ison siivun ilmaa. Ja sitten tämä toinen ihminen, jolta happi on viety, niin hän joutuu myöskin haukottelemaan saadakseen edes tarpeellisen määrän ilmaa keuhkoihinsa. Ja näin siitä sitten seuraa ketjureaktio varsinkin pienemmässä ja suljetummassa tilassa. No se, mikä on nykyinen semmoinen yleinen konsensus haukotuksen tarttumisesta, on se, että haukotus tarttuu, koska jäljittelemme tiedostamattamme muiden eleitä ja tunteita, ja se on empatiaan kuuluva perusominaisuus. Eli jos olet ihmisjoukossa ja haukottelet, niin siitä katselemalla, että kuinka monelle se haukotus tarttuu, voit päätellä, että kuinka monet ovat empaattisia ihmisiä, ja ehkä vieläpä niin, että on todettu, että ystävän haukotus tarttuu helpommin kuin tuntemattoman, niin voit siitä myöskin päätellä, että mikä on asemasi siinä sosiaalisessa yhteisössä. Ovatko ihmiset ympärilläsi ystäviä? Eräs tutkimus on kertonut, että ne, joilla on taipumusta psykopatiaan, haukottelevat vähemmän muiden perässä kuin muut. Eli jos siis työpaikalla esimerkiksi tapahtuu outoja rikoksia, niin tämmöisellä haukottelutestillä voit lähteä metsästämään sitä, että kuka on todennäköisin syyllinen, keneltä voisi tämmöisiä psykopatian piirteitä löytyä. Ja sanotaan nyt sitten vielä, että kaikki psykopaatithan eivät ole toki rikollisia. Tämä nyt oli vaan tämmöistä pientä ajatusleikkiä. Mutta sitten on vielä yksi semmoinen tarttuva haukotus, joka ei selity millään näillä aiemmilla teorioilla. Siitä Jukkapojan jälkeen.

Se oli Jukka poika. Älä tyri nyt, älä lyö yli nyt. Älä antaudu angstin valtaan. Ei kannata tehdä niin, vaikka tilanne olisi se, että työpaikalla on pelkkiä psykopaatteja ympärillä. Näin on tullut viestiä Keuruulta. Siellä on ilmeisesti tehty haukottelutestiä työpaikalla. Mutta jos on juuri ärhäkät sumpit vetästy siinä, niin voi olla, että sitten ollaan niin virkeitä, että ei haukotuskaan tartu millään. Mutta se, mikä on mielenkiintoista, on uutinen, joka on eilen julkaistu Helsingin Sanomissa tiedeosastolla, nimittäin haukottelu tarttuu äidiltä sikiölle. Ja tätä on siis tutkittu italialaisten tutkijoiden kokeessa, ja tämä tapahtui niin toistuvasti, ettei haukotuksen ajoitus näyttänyt enää sattumalta. Eli tutkittiin sitä, että kun äiti haukottelee, niin hetken kuluttua siellä vatsassa oleva sikiökin haukottelee. Ja tässä tutkimuksessa oli mukana 36 raskaana olevaa naista raskausviikolla 28-32, eli silloin on jo ihan potra ja hyvin kehittynyt vauva siellä vatsassa. Ja tätä testiä tehtiin sillä tavalla, että äidit katsoivat haukottelevia ihmisiä, ja kuten olemme oppineet, haukotus tarttuu, ja kun he alkoivat itse haukotella, niin myöskin sitten nämä sikiöt alkoivat haukotella tavallista useammin, ja näitä sikiöitä tietysti sitten ultraäänellä seurattiin ja katsottiin, että mitä siellä kohdussa oikein tapahtuu. Eli nyt sitten vaan pohditaan vielä, että no mistä tämä sitten johtuu? Että mikä siinä äidin haukottelussa sai myöskin sitten tämän sikiön siellä vatsassa haukottelemaan. Tulokset viittaa siihen, että äidin haukotteluun liittyvät keholliset muutokset voi vaikuttaa siihen, milloin sikiö haukottelee. Mutta mikä tämä tarkka mekanismi on, niin sitä tietysti jäädään sitten vielä tutkimaan ja ihmettelemään. Mutta eikä ole aika jännä juttu. Minusta tämä oli hyvinkin mielenkiintoinen asia. Että se ei ole niin yksinkertaista, että se haukottelu pitää nähdä, että se tarttuu, vaan se tarttuu noinkin. Tämä on Harry Styles, As It Was.

Se oli Harry Styles, kuten hän tuossa itsellä oli, As It Was. Saimaa sitten puorastaan laulaa yhdestä flirtistä.

Se oli Saimaa ja yksi flirt. Eihän se nyt yksi pusu mitään ja voi sitä muutakin ja eihän se nyt. Näin oli tuon laulun sanoma. Tullut viesti Eevalta, että uskon tuon haukotusjutun. Kun minulla oli hikka, hikotteli myös vauva mahassa. Kyllä ne vauvat tuntee, aistii äitinsä jutut. Ja tämähän on kyllä varmasti monelle tuttu kokemus raskausajalta, että siellä vatsassa kovasti reagoidaan siihen, mitä ulkomaailmassa äiti sitten puuhailee. Tämä on Stigia, Kuurosade.

Tämä on Stig ja Kuuroseni. Mielestäni oikein jotenkin kaunis ja oikean. Tavallaan kun melodia tukee tekstiä hienosti, niin tässä kappaleessa se toteutui. Se on niin, että välillä myrskyä ja sitten taas sen jälkeen rauhoitutaan, olipa kyse luonnosta tai sitten ihan ihmissuhteiden pikkuriidoista. Meemi Alavi Uusivirta tässä yhdessä. Tämä on Viimeinen tanssi.

Tämä oli Beemi ja Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi. Tänne on tullut pohdintoa, että miten ihmeessä siellä lapsividen seassa voi haukotella, niin kyllähän ne vauvelit siellä tekee kuule ihan kaiken näköisiä juttuja, imevät peukkua ja tekevät kuperkeikkoja ja haukottelevatkin, näin on italialaistutkimus selvittänyt, ja nimenomaan haukottelevat sen jälkeen, kun oma äiti on haukotellut, niin jostain syystä haukotus tarttuu siis myöskin sikiöön, ei ainoastaan tällä tavalla ihmisten, jo syntyneiden ihmisten sosiaalisissa kontakteissa. Tämä on Tiffany, I think we're alone now. Kohta puoleen olisi tarjolla sitten myöskin niitä säätietoja merenkulkijoille.

Tämä oli Tiffany ja I think we are alone now. I think we are alone now. Että luulenpa, että olemme ihan kuulkaa isseksemme nyt. Niin ei luule Dingo, koska Dingon kappale on Sinä ja minä. Silloin ollaan vähintään kahdestaan. Ja tämän kappaleen jälkeen sitten olisi vuorossa se merisää.

Tämä oli Dingo, sinä ja minä. Ja nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Alkuun huomautus veneilijöille. Suomenlahti, Pohjois-Itämeren itäosa ja saaristomeri, ukkospuuskia. Suomen itäpuolella oleva matalapaine liikkuu pohjoiseen kohti Kuolan niemimaata ja täyttyy. Toinen matalapaine saapuu lounaasta Pohjois-Itämerelle. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, vähitellen voimistuvaa etelänpuolista tuulta, aluksi 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta, iltapäivästä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, idän puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen lännen puolesta tuulta. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä koillistuulta, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöstä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, idän puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen luoteistuulta, aluksi paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaan puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä kaakon puolesta tuulta, illasta alkaen lounaan puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen lännen ja lounan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, luoteen puolesta tuulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lännen puolesta tuulta, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta, illalla ja yöllä paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta on kerätty tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila oli 15 astetta, tuuli lännestä 6 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys 50 kilometriä. Harmaja 13, etelä 1, melkein selkeää 19. Uuttöö 14, etelä 25, heikkoa vesisadetta 22. Nyhamn 15, kaakko 8, pilvistä 20. Isokari 16, etelä kaakko 5, selkeää yli 20. Selgrund 12, tuulitiedot puuttuvat, selkeää 50. Valassaaret 10, kaakko 1. Tankkar 14, länsiluode 7, pilvistä 50. Ja Nahkiaisessa lämpötila oli 13 astetta. Tuuliluoteesta 12 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 10 senttimetriä, Oulu plus 14, Raahe plus 15, Pietarsaari plus 14, Vaasa plus 12, Kaskinen plus 13, Mäntyluoto plus 14, Rauma plus 15, Turku plus 14, Föglö plus 12, Hanko ja Helsinki plus 13, Porvoo plus 14 ja Hamina plus 19 senttimetriä. Se olisi sitten Enrique, Huulion poika Iglesiaksen vuoro laulaa meille komea kappaleensa. Se on Rhythm Divine.

Enrique Iglesias ja Rhythm Divine. Hei, nyt alkaa olemaan meikäläisen aika tältä aamulta ohi. Kohta päästetään sitten Radio Suomen aamu tänne ääneen. Se on Vilma-Alina vielä tässä Tanssii susien kanssa. Ja Nylehtinen kiittää oikein mukavasta varhaisaamusta. Oikein mukavaa päivää kaikille.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: No niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena. On mistä valita.

0: Torstai, 20. päivä elokuuta, 6.30 kello. Hyvää huomenta Suomi.
1: Hyvää huomenta Suomi. Siis mulla meinasi äsken mennä kuulo. Täällä on ollut eilen illalla Roni Rex ja hän on laittanut pikkusen volaa tänne kuulokkeisiin. Niin meinasi siis tärähtää, tärrykalvot puhki. Ei onneksi tärähtänyt. Ilmeisesti kuule vielä, haloo.
0: Joo, mulla meinasi kans noi uploadit, mitkä tuosta vetäsit, niin hyvä, että kuulen sut vielä. Toistaiseksi.
1: Ei vienyt kuulua ihan täysin kokonaan. Aikko ja Mellu täällä. Oikein hyvää huomenta. Tosiaan 6.30 kellossa. Se on 20. päivä elokuuta. Torstai-päivä. Miten taas torstai?
0: Yes, on torstai.
1: Aina on torstai.
0: Ei kysytä edes tuota kysymystä, että miten on taas torstai. Totta kai se on taas torstai. Tämä päivä menee vaikka päällään seistä ja tämä kyseinen aamukin, mitä kymppiin saakka saadaan yhdessä ilotella ja viettää. Me kerätään niin paljon taas, että voi voi.
1: Voi voi.
0: Mutta sitten huomenna perjantai, alkaa viikonloppu. Huhhuh. Hyvä päivä olla minä, ai että.
1: Ai että. Ihanaa, kun vietät aamua meidän kanssa. Kerro yleensä WhatsAppissa, mikä on sun aamutunnelma, millä fiiliksellä nyt sitten tähän torstaihin. Jos on vähän semmoinen kankea olo, mikä mulla on ehkä tänä
0: niin
1: aamuna ollut.
0: Niin yksi yllätyskyykky.
1: No, sä voit ottaa yllätyskyykky, sieltä lähti. Meillä on ollut pikku kyykky. Se on hyvä ratkaisu ja sen lisäksi voi kuunnella hyvää musaa. Ja mulla lähti siis aamulla soimaan puhelimesta, kun mä istahdin autoon. Niin se tekee sitä, että kun käynnistän auton, niin joskus, jos mulla on ollut Spotifyssa tai jossain suoratoistossa tai joku podcasti pyörimässä, niin sitten se saattaa lähteä niin kuin lävähtää päälle. Ja välillä se säikähtää mut ihan täysin. Ja tänään säikäytti positiivisesti, koska kun istuin autoon, niin sieltä lähti soimaan tää.

0: kuulostaa murrosikäisiltä pojilta, niin se voi olla, että asia korjataan. Täällä tulee nyt ihan mielettömän paljon viestiä ihmisiltä, jotka katselee tätä ruudulta, isolta tai pieneltä ruudulta Yle Areenan kautta, niin meidän äänet kuulostaa hieman oudolta tällä hetkellä.
1: Siis jos et olisi kuule sanonut tuota ääneen, niin olisipa ollut hauskaa, jos joku olisi ensimmäistä kertaa valinnut tämänkin meidän kesäaamun kuunteluun ja ajatellut vaan, että me ollaan aina siis kuulostettu tältä.
0: Kuuntele.
2: Pidän taas torstai.
1: Jes, on torstai.
2: Aina on torstai.
1: Ei kysytä edes tuota kysymystä, että miten on taas torstai. Totta kai se on taas torstai. Tää päivä menee vaikka päällään seisteen.
0: Joo, sä et kuulosta normaalisti tolta.
1: Ehkä mä niinku, niin.
2: Torstai.
1: Torstai,
2: tänään on torstai. Torstai, torstai.
1: No sitä se on todellakin.
0: Sitä se on, mutta asiaa selvitellään. Ei hätää, ystävät. Kaikki kyllä järjestyy.
1: Siis toi Oskar laittaa, että siis kuulostatte ihan samat kuin aina, mikä homma.
0: Mikä homma? Okei, mä en tiedä, Osku, että mitä sä kuuntelet sitten?
1: No meitä normaalisti. Oskarilla on ollut aina nämä äänet. Että...
0: Keturalla hänellä on vähän sellainen pikku äänenmuunni. Siltähän toi kuulostaa, että jos sä oot miettinyt, että jos me lähdetään tekemään niinku tällaista kyberhyökkäystä ja pankkiryöstöä, tai jos käy niin, että tulee semmoinen puhelu, että pankissa töissä ja sitten tulee semmoinen puhelu, että me ryöstetään teidät. Ja sitten se kuulostaa vähän siltä, että onko nämä nyt oikeasti ammattilaisia vai onko nämä kaikki hyviä? Et jos ne äänet kuulostaa tältä.
2: Vaikka saadaan yhdessä ilotella ja viettää. Me kerätään niin paljon taas, että voi voi.
0: No voi. niin sitten tietää, että okei, ne on vaan aikoja meillä, jotka päätti kokeilla, että osaisiko ne.
1: Mutta ei hätää. Se ei ole

0: yllättävän näköinen, nimittäin meidän ihan mieletön tuottaja, eli Pere Jehkonen. Ootko sellaisesta kuullut niin?
1: Pere Jehkonen.
0: Niin, Pere Jehkonen, niin hänellä on homma hanskassa.
1: Kyllä.
0: Tähän aikaan aamusta.
1: Ja hän kertoo myös uutisia siitä, että audiopuoli toimii normaalisti. Että Yle Areenasta, jos vaihdat siellä pelkästään niin videon poikkeen, että kuuntele vaan audiona.
0: Mitä niin. Veikkaat, onko Pere Jehkosella vielä niin kuin puoliksi toi pää tyynyssä, kun toi on kirjoitettu, että audiopuoli toimii normosti?
1: No hän voi olla toinen silmä vähän kiinni vielä. Mm. Tähän aikaan nyt monella muullakin.
0: Mut hei, hämmennystä sitä löytyy ja asiat on selvityksessä, eihän tämä Pere hoitaa, mutta hämmennystä itsessäni ja ehkä muissa ennen kaikkea myös pääsin tai no jouduin ehkä aiheuttamaan tuossa eilen iltasella ja mistä on kyse, niin mennään siihen heti olkan jälkeen.
1: Tämä on Teenage Dream, tämän vuoden kesäkuvibiisi, hämmennykset, melu aiheuttamana, ei suuri yllätys, mutta mitä on

0: Teenage Dream, vuoden 2026 kesäkumibiisi. Aikoja meillä on ollut täällä oikein hyvää torstai huomenta. Kello 20 minuuttia vajaa aamu 7.
1: Ja varmaan joskus on lähetyksissäkin siitä sitten maininnut, että yksi niin kuin parhaista ystävistäni niin on oma isoveljeni. Meillä on siis 5 vuotta ikäeroa. Ja hänen nyt sitten lapsensa on mun kummipoika. Ja hän on tietysti sitten tässä samassa syssyssä yhtä suuri kuin mun veljen poika. Ja pakko sanoa siis, Aiku, sä aina sanot, että pitäisi olla niinku hyvät ohjeistukset joka paikkaan. Ja ne on niinku kaiken A ja O. Ja siinä sä oot täysin oikeassa, mutta yksi tämmönen asia, mihin mä en todellakaan ohjeistusta saanut, ei sillä, että mä sitä niinku tajusin edes itse kysyä, oli siis kun eilen ihan extempore, niin isoveljeni sitten soitti, että hei kuule, haluaisitko lähteä katsoa kummipoikasi näitä futistreenejä? Ja mä sanoin, että kuule, mä tiedän, että Aikkukin on käynyt katsoa sen näiden pienten ihmisten tärkeiden sellaisten näitä, että kuule mäpäs tuun nyt ihan katsoa, että minkälainen meininki.
0: Tuliko paine, että on pakko mennä, kun Aikkukin meni?
1: Joo, ja sitten, ja kyllä mä halusinkin mennä, ei siinä.
0: Joo.
1: Mutta sitten mä mietin päässäni, että sulla on ollut se retkituoli siellä ja niin kuin kaikki tää. Sitten mä oon silleen, että mitä tonne pitää niin kuin silleen pukea ja mitä sinne pitää niin kuin ottaa mukaan. Ja sitten mä ajattelin, että no hei, jos se on ulkona. Mun kummipoika on 4-vuotias, siellä on ishen ikäsi, niin tuskin mä en osallistu siihen niin kuin juoksenteluun ja muuhun, mutta että on niin kuin henges mukana. Niin mä ajattelin, että jotkut niin kuin silleen urheilulliset vaatteet. Että jos mun pitääkin säntäillä siellä, kun hänkin niin kuin ihana innokas aina ja sitten hän niin kuin, mä tiedän, että hänelle on tärkeää se, että ollaan katsomassa ja sitten hän haluaa, että siihen osallistuu muutkin sitten ja näin. Että se on ehkä tärkeämpää sitten, jos on läheisiä siellä, että ne osallistuu myös siihen pelaamiseen, kuin sitten taas se, että ne samanikäiset kaverit. Joten mä totta kai sitten lähdin tämmöisellä niinku urheilullisella kulmalla ja mä laitoin sitten tämmöiset niinku, no sneakerit.
0: Joo.
1: Sitten mulla oli, tai mitkä ne nyt on, kenkät. Sitten mulla oli tämmöiset leveälahkeiset housut, tämmöiset niinku flaret, mitä monikin sanoo.
0: Flare?
1: Mikä fleerit.
0: On, mikä on fleeri?
1: No se on niinku ne leveälahkeiset, semmoiset niinku tiukat. Tiiäks,
0: niinku juoksuhousut, mutta vaan just. Semmoinen trumpettihousu on, miten minä niitä kutsuisin.
1: Joo, ja sitten mä olin silleen, että okei, mitäs muuta tässä on niinku yläosia, tämmöisiä urheilullisia puhtaana pitkähiasia. Mm. Ja mulla oli sitten tämmöinen urheilumateriaalia oleva, tiiäks, takki, mistä jengi maksaisi miljoonia, vaikka oma äitinsä perinnön, mitä jengi on hakenut tuolta Ruotsista, mitä on ollut hirveän vaikea saada.
0: Mm.
1: Delulumon, sanotaan näin. Ja sitten mulla oli siis tää tämmönen juomapullo, mikä myöskin varmaan monilla händyssä on ehkä näkynyt, tää tämmönen, mistä pidetään
0: kahvasta kiinni
1: ja järisyttävän kokoinen ja ei mitään, mä sitten tiukalle veden ponnari ja painelen sinne ja
0: siis sä näytät siltä mun mielikuvassa tällä hetkellä, että sä oot menossa pilatekseen.
1: Joo, ja mä menen sinne. Mä pääsen sinne paikalle. Ja siellä on sitten ihmisiä, jotka on niinku silleen oikeasti vanhempien pukeutumiseen sopevia. Ja mä yhtäkkiä hiffaan, kun siinä sitten seisotaan ja ollaan ja niinku tietysti kaikki on tälleen hei, hei. Niin kaikki jotenkin hymyili mulle, tiiäks, silleen niinku, että moi. Ja oli niinku jotenkin tosi mielinkielin, ne niinku muut vanhemmat. Ja se valmentajakin, koska samaan aikaan kun päästiin sen parkkipaikalle, niin hän nousi autosta ja niinku moikkas. Niin kaikki katsoi silleen, että ai jaa, kukas tää on tää? Niinku näin. Kunnes mä ymmärsin, että aivan niin, eli tässä on tää klassinen, mitä aina luullaan, että niinku mun isoveli on mun seurustelukumppani. Eli ihmisethän ei tietenkään ymmärtänyt, kun ei mulla lue mitään lappua tässä, että täti.
0: Niin.
1: Eikä mä näytä sen mun niinku Stanley Kipposen kapposenkaan, niin mä en, sanotaan, että mä en näytä täti ihmiseltä myöskään.
0: Niin.
1: Niin sitten kun kummipoikanikin siellä sitten niinku antoi haleja ja niinku oli silleen mellu, kato tätä ja niinku ihmiset, niin musta tuntui, että he oli niinku hirveän jotenkin innoissaan myös nämä vanhemmat siitä, että mä oon siellä. Ja
0: niin.
1: sitten mun oli pakko tehdä niinku tosi selkeäksi, koska mä huomasin, että kun se on se tietynlainen katse, tiiäksä, että tänne niin on tullut nyt uusi laumaan.
0: Niin, ja tossa tulee se semmoinen olo varmasti niin kuin ympäröiville ihmisille, kun toikin on niin kuin vanhemmillekin omanlaisensa harrastus viedä niitä lapsia sinne futikseen. Niin sitten niille tulee se semmoinen, että jes, että nyt tässä on syntynyt uusi romanssi,
1: joo,
0: jotta me päästään vierestä seuraamaan.
1: Joo,
0: milloin tulee sormuksia, milloin tulee niin kuin jotain seuraavia askelia.
1: Tää, ja sitten siinä aikana, kun vaikka ne lapset siellä pelas ja muuta ja juoksiteli leikki, niin sitten nämä vanhemmathan seisoi siellä yhdessä samassa porukassa.
0: Mm.
1: Niin he varmaan ajatteli, että mä tuun kanssa tähän porukkaan. Ja mä mun päässäni ajattelin tälle, että ei, mä en ole yhtään vielä teidän, porukkaa. Että mä oon täysin tätä mun teiniporukkaa, että mä en tule yhtään kuuntelemaan nyt näitä vanhempia juttuja.
0: No mutta miten sä sitten teit sen asian selväksi?
1: No mä huusin kato kovaa, kun esimerkiksi sit kummipoikani huusin, että missä mun juomapullo on, niin mä olin vaan, täti etsi, ei mitään hätää. Ihmiset katsoi silleen,
0: joo, ja nyt sä oot seuraavaksi menossa siis hankemaan teepaidan, missä lukee kummitäti.
1: Pakko se on varmaan hakee.
0: Tatuoit otsaan, täti.
1: Joo, ja kun ei tää ole niin kuin ensimmäinen kerta, että välillä yhdessä vaiheessa, kun paljon siis vaikka postasin sosiaaliseen mediaan isovelinen kanssa juttuja, niin tosi monta ihmistähän on tullut jälkeenpäin mulle sanoa, kun mä oon omasta poikaystävästä sitten postannut juttuja, että ai jaa, kato kun mä oon koko ajan luullut, että sä seurustelet tämän kanssa. Tän. Sitten mä olin, että ei, mä en katso semmoista harrastaa, että hän on jo mun isoveli.
0: Joo, no ei ole, ei sotkeuduta siihen, ei. Mutta tämä kyllä selittää sen, miten sä aina niin kun sun somessa oot silleen, että hei broidinkaa, veljenkaa.
1: No aijaa, siksi mä aina sen laitan.
0: Joo.

0: oikein hyvää huomenta. Ja Mellu tuossa kertoi äsken siitä, miten häntä ja hänen veljään, isoveliä on luultu eilen puolisoiksi, kun sä oot ollut katsomassa siis kummipojan eli veljen lapsesi futistreenejä. Ja siellä nyt sitten on tullut semmoinen kuva, että toi kuulostaa väärältä. On tullut sellainen kuva, että te olette pari.
1: Mutta siis, ja ei tämä ole mikään vitsi, siis, kun me ollaan hengattu elämässä niin paljon. Hän on siis, niin kuin hän tietää mut läpikotasi ja sille ihmiselle mä voisin niin kuin isoveljelleni kertoa ihan mitä vaan. Ja aina jos mulla on ihan mikä vaan kriisi, olisi sitten se tyyli, mitä mä syön niin kuin tällä viikolla tai sitten, että mitä mä vaikka puen päälle johonkin TMS, niin mä aina niin kuin soitan hänelle. Niin sanotaan, että kun aika on tullut vietettyä niin paljon, niin tässä on niinku jouduttu erilaisiin tilanteisiin. Ja muistan myös silloin, vaikka kun kummipoikani oli ihan tosi pieni, vaikka silleen 1-vuotias tai jotain. Ja sitten tietysti oltiin niinku vaikka jossain ruokakaupassa tai mitä hyvänsä niinku tällaista. Ja sitten siinä vaiheessa, niin kyllä mä muistan, että silloinkin tuli semmoisia niinku katseita. Ja kun sehän on semmoinen erilainen katse, musta tuntuu, miten ihmiset katsoo. Jos mulla oli vaikka kummipoika hoidossa, mä yksinkin vaikka, niin kyllähän sä siinäkin huomaat, jos sä niinku kävelet niiden rattaiden kanssa ja sit siihen tulee joku ihminen, joka katsoo hymyillen ensin niitä rattaita ja sit katsoo mua silleen niin ymmärtävästi silleen, hei mä ymmärrän sua.
0: Niin
1: mun teki aina mieli sanoa, että ei et ymmärrä. Mä olen tästä painelemassa vielä baariin, et jälkeen myöhemmin. Että odota, kun nyt nämä rattaat pääsee palautumaan.
0: Ei, mutta siis ootko koskaan kuitannut tai sun veljes kanssa, ootteko vähän niin kuin kuitannut silleen juju? Että jos joku on vaikka jossain kaupassa sanonut jotain, että onpas teillä sullainen lapsi tai jotain.
2: Niin ootte, no ei, herranjumala.
0: Että joo, että ei. Okei, koska mä oon 100-prosenttisesti tehnyt sen miljoona kertaa niin kuin rattaiden kanssa liikenteessä, kun mullakin on ollut kummilapsia tai mun ystäviä lapsia tai jotain, kun joku on sanonut, että onpas ihana, että minkä ikäinen jotain. Mä oon ihan niin kuin pokkana esittänyt äitiä.
1: Et
0: mä, joo, mä oon vaan silleen, mä pääsen tässä niin paljon helpommin elämässä eteenpäin, kun mä oon vaan silleen, joo, kun mä tiedän niitä faktoja, mä oon silleen 3 kuukautta, joo, kyllä se nykyään nukkuu jo ihan hyvin, ja sit mä oon vaan ollut silleen, että mä menen eteenpäin.
1: Mitä?
0: Mutta sitten samaan aikaan mä oon saanut hetken aikaa myös larppaa sitä.
1: Joo, mutta ootko sä ymmärtänyt, että ihmiset saattaa myös tunnistaa sut?
0: No,
1: tai silleen, että ne ajattelee, että sä oot nyt äiti-ihminen. Ei silleen, että siinä olisi mitään pahaa, mutta mä sanon vaan, että kun se ei ole totta, niin siinä mielessä se on vähän paha.
0: No itse asiassa tutapäin on kyllä tullut ajatellen.
1: Ja onko sä niinku ajatellut tämän niinku lapsen vanhemmilta, että miltä heistä tuntuisi, jos onkin ollut joku tuttu?
0: Joo. Siis ei, mä oon kertonut kyllä siis monta kertaa esimerkiksi kun me lapsieni vanhemmille niin sen, että joo, että oli tämmöinen tilanne kaupassa ja sitten mä vaan sanoin tälle, että ne on ollut sille, että hauska.
1: Oh my god, siis mä muistan silloin, kun mä olin au pairina, niin mä muistan esimerkiksi, että mulla kävi tämmöinen, että mä olin just sen mun au pair lapsen kanssa vaikka menossa. Ja sitten hän oli just siinä rattaissa ja muuta. Ja sitten tuli joku tyyppi, joka niinku tuli kans silleen ihastelemaan, mutta tosi jotenkin tuttavallisesti. Ja sitten hän kysyi, että miten niinku hän on voinut ja miten sä oot voinut. Ja sitten mä vastasin vaan, että en minä niinku ihan ok tässä, mutta että mä oon niinku au pair. Että hän ei ole niinku mun. Ja sitten myöhemmin hän kävi ilmi, että hän on siis tämän mun host-perheen perhetuttava. Niin mä olin tälleen, luojan kiitos, mä en vetänyt tut korttiin.
0: Se et alkanut esittää.
1: Niin muista, kun tuossa on aina riski.
0: No se on riski, mutta en mä niinku, jos menee yhtään pidemmälle tai silleen, en mä ala mitenkään ole silleen, joo, minä häntä imetän. Niinku en mä jotenkin ala silleen oikeesti
1: no esittää. No shit, et sä niin. Nyt voi olla tälleen, että joo, niin. Minä imettänyt tässä hän 3. Edelleen nimetään, mennyt tosi kivasti nämä yöheräilyt tässä ja ei kun sä oot oikeesti psykopaatti, mä sanon sulle.
0: Ei, et mä en niinku vie sitä liian pitkälle, mutta mä en niinku monessa tommosissa ohimenevässä tilanteessa, niin mä en jaksa olla silleen, ei kun hei, mä oon kummitäti, että älä mua ala kattelee.
1: Niin sä mieluummin sit vastailet sen, että hyvin mennyt.
0: Mä oon ihan silleen, että ihan hyvin on mennyt. 3 kuukautta ikää. Iloinen lapsi. Kaikki hyvin. Syö hienosti.
1: Mä tiedän, miksi ihmiset kyselee tommosia asioita tuntemattomilta ihmisiltä jossain ruokakaupassa?
0: Mä oon silti todella järkyttynyt tästä sun toiminnasta.
1: Hei.
0: Aikku täti kiittää ja kuittaa. Tarvittaessa äitihommat. Onnistuu.

0: Emma ja Matilda,
1: älä mene.
0: Tää on niinku tämmönen uusi versio. Jack, don't leave me. Jack, don't.
2: Aikkoja meillä on täällä. Oikein hyvää huomenta. Kohta tulla se 7 uutisia, mutta ennen sitä Aisa Kelliot ja Ares ja tämän viikon suuremmat uutiset.
3: Viki ja Köpi Show uudistuu.
4: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
3: kuin. Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
4: Aivan hirveästi.

0: Ores toimittaa eilinen yläksi kesäaamussa. Hyvää torstaita, aikuja mellu kymppiin saakka.
1: Kello on 7, niin on aika kuulla kello 7 uutiset.
2: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää huomenta. Ainakin 6 ihmistä on kuollut ja 10 loukkaantunut Venäjän ohjusiskussa Kiovan alueelle. Asiasta kertovat Ukrainan viranomaiset. Kiiv Independent-lehden mukaan paikallinen lastensairaala vaurioitui iskussa. Osa pääkaupungista oli varhain aamulla ilman sähköjä. Presidentti Donald Trump ilmoittaa, että Yhdysvallat kohdistaa lisää taloudellista painetta Iraniin. Trump kirjoitti Truth Social-viestipalvelussaan, että Yhdysvallat aloittaa Irania vastaan historian musertavimman taloudellisen operaation. Presidentti ilmoitti niin ikään, että Yhdysvallat kohdistaa taloudellisia seuraamuksia kaikille maille, jotka sallivat rahoituslaitostensa, yritystensä, lentokenttiensä tai valtion toimijoidensa tukea Irania millään tavalla. Viro palautti toisen maailmansodan alla menetetyn itsenäisyytensä tasaan 35 vuotta sitten, 20. elokuuta vuonna 1991. Virossa muun muassa elinajan odote on noussut 90-luvun puolivälistä 66 vuodesta 80 vuoteen. Tallinnassa juhlallisuuksia seuraa Viron toimittajamme Rain Kooli.
3: Hyvää huomenta. Päivän alkamassa juhlavissa, mutta myöskin jonkin verran vakavissa tunnelmissa. Euroopassa riehuu kuitenkin suursota, joka muistuttaa Virollekin, että itsenäisyys ei ole itsestäänselvyys. Maa oli täysin erilainen silloin, kun aloitettiin vuonna 1991 neuvostotodellisuudesta. Kaupat olivat tyhjiä, ruplan arvo romahtanut, yhteydet länteen heikkoja. Tätä nykyään virolaiset voivat matkustaa, työskennellä, opiskella vapaasti koko Euroopassa ja muuallakin maailmassa. Viro on edistynyt todella valtavasti monilla mittareilla taloudesta ja henkilökohtaisesta ostovoimasta. Ei voi puhua saman päivän aikana verrattuna vuoteen 1991.
2: Prinssi Harry ja herttuatar Meghan palaavat brittimedian mukaan takaisin Britanniaan. He muuttivat Yhdysvaltoihin 6 vuotta sitten. Asiasta ensimmäisenä uutisoineiden Daily Telegraphin ja The Sunin mukaan prinssi Harry ja Meghan aikovat muuttaa Yhdysvalloista myöhemmin tässä kuussa yksityiseen ei-kuninkaalliseen asuntoon Lontoon ulkopuolelle. Parin lapsien on ilmoitettu aloittavan brittiläisessä koulussa syyskuussa. Tällä hetkellä ei ole suunnitelmia siitä, että prinssi Harry tai Meghan palaisivat hoitamaan kuninkaallisia tehtäviä. Entinen työministeri Arto Satonen olisi valmis palauttamaan työttömyysturvan suojaosan muokattuna versiona. Kansanedustajan mukaan suojaosan voisi seuraavalla vaalikaudella palauttaa määräaikaisena ja vain tietyt ehdot täyttäville työttömille. Hallitus poisti työttömyysturvan suojaosat, koska niiden arvioitiin heikentävän kannustimia siirtyä kokoaikatyöhön. Uusi tutkimus kuitenkin kyseenalaistaa hallituksen perustelut. Tutkimuksen mukaan suojaosat paransivat myös mahdollisuuksia työllistyä kokoaikaisesti. Arto Satonen.
4: Se toimisi tämmöisenä määräaikaisena samalla tavalla kuin meillä toimii palkkatuki tällä hetkellä. Ja se voisi olla esimerkiksi vaikka suunnattu pitkäaikaistyöttömille, eli yli vuoden työttömänä olevan nuorille työttömille. Ja silloin se voisi olla suurempikin kuin tämä 300 euroa. Mutta se olisi määräaikainen vaikka vuoden kestävä, jolloin se vuoden aikana pitää sitten näyttää työnantajalle oma osaamisensa. Ja siitä voisit siirtyä puolipäivätyöhön tai kokoaikatyöhön.
2: Yli puolet suomalaisista pelkää tekoälyn aiheuttavan massatyöttömyyttä. Asia selviää Ylen teettämästä kyselystä. Ylen haastattelemat asiantuntijat arvioivat, että huoli on ylimitoitettu. Heidän mukaansa tekoäly korvaa yksittäisiä työtehtäviä. Tuotannon tehostumisen myötä työpaikkoja tulee katoamaan, mutta samalla tekoälyn uskotaan synnyttävän uusia. Tanska järjestää tänään Pohjoismaiden pääministerikesäkokouksen Kööpenhaminan lähistöllä. Suomea edustaa pääministeri Petteri Orpo. Kokouksessa keskustellaan muun muassa puolustusyhteistyön tiivistämisestä Pohjoismaissa. Maan eteläosassa esiintyy paikoin sadekuuroja iltapäivästä alkaen. Vettä sataa paikoin runsaasti maan pohjoisosassa, mutta suuressa osassa Lappia on poutaisempaa. Maan etelä- ja keskiosassa päivän yli lämpötila on 14-21, maan pohjoisosassa 13-18. Maan keskivaiheille annetaan sadevaroitus. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.

0: tuoretta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
1: Yle X kesäaamuse jatkuu 10 saakka. Nyt Royce vaan päräyttää meille. Rush, no kiirettä ei ole. Jollain voi toki olla.
2: Joo, mä sanoin, että jos 7:00 alkoi duunit, niin sulla on vähän kiire. Kello on nimittäin 5 minuuttia yli. Oikein hyvää huomenta.

0: Me ollaan ne.
1: Oikein hyvää huomenta. Ja sanotahan kuuluu, että tyhmästä päästä kärsii koko ruumis. Ja se on aivan täysin totta. Ja tyhmästä vanhemmasta kärsii koko perhe. Tämäkin on täysin totta. Ja omalta vanhemmiltanikin olen kuullut sellaisia lausahduksia, että voi kun silloin olisi tajunnut. Tai voi kun olisi jotenkin osannut ajatella. Ja tuommoisia niin kuin menneitä, niitähän on vähän huono haikailla. Ei se oikein auta mitään. Mutta kyllä mä itsekin olen monta kertaa miettinyt, että voi kun omat vanhemmat olisi tajunnut tehdä joitain asioita. Että omassakin elämässä voisi olla jotkut asiat toisin. Enkä mä sano, että tässä nyt on asiat mitenkään huonosti, mutta tulevaisuudessa voi olla paremmin, koska Aamulehti uutisoi meille siitä, miten tällä hetkellä siis pohditaan sitä, että voisiko tulevaisuudessa valtio sijoittaa jokaiselle vastasyntyneelle 300 euron sijoituksen, joka saisi sitten kertyä siellä hänen elämänsä aikana, kerryttää tiiäks, korkoa korolle ja nousta näin. Ja sitten siinä kohtaa, kun nuori täyttäisi 18 vuotta, niin hänellä olisi noin 1075 euroa, niin kuin semmoista pientä pesämunaa elämään.
2: Siis mä sanon, toi on kova. Toi on äärimmäisen kova. Mullekaan ei ole siis tuolla tavalla säästetty tai sijoitettu. Ja no joo, olisin varmasti siinä vaiheessa, kun täytän 18, niin sen halunnut. Mä muistan, että tosi moni silloin vaikka samaan aikaan 18 vuotta täyttävä kaveri, niin sai jonkun potin. Joku sai 5 tonnia, joku sai 10 tonnin ja joku sai vielä enemmän ja niin kuin pienempiäkin summia. Saatettiin puhua, vaikka sekin olisi ollut, tiedätkö, jos 500. Mm. Herran jumala, mä olisin elänyt herroiksi. Mutta vai oisinko? Mm. Oisinko mä oikeasti sen silloin niin kuin... Mä en sano, siis tosi moni muu varmasti olisi voinut käyttää sen fiksummin. Toi jättää nimenomaan vielä kasvattamaan sitä.
1: Mm. Niin ehkä tässä mulla just on se, että kun mäkin joskus olen puhunut vanhempien kanssa tämmöistä raha-asioista ja sitten puhuttiin joskus jostain sijoittamisesta. Ja mä muistan, että mun äiti sanoi, että voiko silloin olisi tajunnut, että niinku tämmöistä voi tehdä, että laittaa lapselle jonkun tämmöisen asian. Tai mäkin olen kuullut joltain vanhemmilta tällaisia, että voiko olisi tajunnut, että lapsena olisi ottanut jonkun tietynlaisen vakuutuksen, joka sitten niinku jotenkin aikuisena korvaa jotain tiettyjä asioita. Eihän noita kaikkea, niin siinä on aika monta muut juttua, mitä niin kuin pitää siinä kohtaa hoitaa.
2: On ja sitten ihan tämmöinenkin, että ei niin kuin jokaisella perheellä ole varaa laittaa sijoituksiin.
1: Joo, ei todellakaan. Ja niin kuin silleen, että siinä on miljoona asiaa, mitkä vaikuttaa ja niitä on turha haikailla jälkikäteen. Mutta ajattele, miten siisti systeemi tämmöinen olisi. Että se tulisi tuolta niin kuin ylempää. Että sun vanhempia tai sun vanhempana ei tarvitse ajatella tämmöistä asiaa, vaan että tämä olisi niin kuin ihan semmoinen normo juttu. Että oli perheen tulotaso mitä tahansa. Tai elämäntilanne mitä tahansa lapsella ja vanhemmalla ja onko vanhempia ja mitä kaikkea, niin silti niin kuin kaikilla olisi siellä semmoinen pieni pesämuna kertymässä.
2: Toi olisi ihan, siis ja oispa ollut.
1: Oispa. Niin kato, kun mulla tulee tässä suoraan se, että oispa. Ja sit kun olisi vielä tossa kohtaa tajunnut, että 18-vuotiaan ei olisi nostanut sitä, vaan olisi jättänyt se vielä sinne muhimaan, niin mitä siellä voisi olla nyt? Potissa. Mm.
2: Mutta eli ymmärsikö mä oikein, eli sinne tulee lapsen syntyessä sitten, tai tulisi se 300 euroa, ja sitten se jäisi vaan niinku kasvamaan itsenäisesti, eli sinne ei lisätä koko ajan jotain. Että sitten vanhemmat voi, tai muut tärkeät aikuiset henkilöt, tai tämä lapsi itse voi lisätä sinne rahaa.
1: Ilmeisimmin kyllä. Eli lukee tässä Aamulehden jutussa, että rahasummaa tärkeämpää on kuitenkin se, että lapset oppisivat sijoittamaan. Se on niinku tämä tarkoitus, ja se 300 euroa laitetaan sinne muhimaan ja kasvamaan ja rahoja ei saisi tililtä ulos ennen 18 vuoden ikää. Et siinä kohtaa, kun 18 tulee mittariin, niin sitten varmaan ihminen saa sen, niin kun, että mitä teet tälle. Että jätätkö sen sinne vai nostatko sen pois. Mutta ennen sitä, niin sille ei pysty tehdä mitään.
2: Toi on kyllä kans niinku hauska sitten toi niinku 18 vuoden ikäpyykki, kun siinä tulee sitten, vapautuu erilaisiakin mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Että sulla mahdollisesti on vaikka just tämmöinen joku touhutonni siellä tai pikkupotti. Ja sillähän olisi ihan kuin mielettömän helppo. Tosi moni siis 18-vuotiaana muuttaa vaikka omilleen. Ei kaikki, mutta tosi moni. Mm. Se on semmoinen tosi yleinen ikä. Niin esimerkiksi siinä vaiheessa, niin vitsi olisi tehnyt muuten aika kivaa. Ostaa tiiäks tommoisen rahalla vaikka kahvinkeitin tai sänky tai jotain muuta tällaisia.
1: Mm. Niinpä.
2: Oi että.
1: Mutta ajattelin, että tämä menee

0: läpi, niin sitten mä en tiedä, aletaanko lapsista puhumaan tuolla päiväkodeissa, että mitä nuoret sijoittajat.
1: Joo, ne tulee kaikki sinne Birkenstockit jalas ja Patagonian liivissä.
0: Joo, ja niillä on salkut.
1: Niin jo, salkut ne painaa hankkeni.
0: Ei mitään kuule reppuja enää ikinä kellekään, vaan salkut käteen ja ei muuta kuin röihin.

0: Boston Helmi soi Yle X kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta. Puhuttiin sijoituksista, kun Aamulehti on uutisoinut siitä, että nyt kaavaillaan siis tällaista mallia, että tulevaisuudessa mahdollisesti lapsille voitaisiin ihan syntymästä lahjoittaa tämmöinen 300 euron sijoitus, joka sitten saisi kasvaa siellä jossain korolle malleilla aina 18 ikävuoteen saakka, jonka jälkeen sitten ihminen saa päättää, että mitä tälle rahalle itse tekisi.
1: Hei, mun mielestä mä en hirveästi käy asiallisia keskusteluja tai virallisia, koska I hate them, to be honest oikeasti. Mutta, ja todella paljon käytin finglissiä myös, anteeksi siitä, mutta, ja ihmiset voi käydä sellainen ja vaihtaa kanavan nyt, mutta mä sanon tän nyt silti.
0: Sulla tulee sellainen vastareaktio vakavaa keskustelua, että sä yrität rentouttaa sitä tuolla finglishillä.
1: Mä en jotenkin, joo. Ja kello on 7:17 aamulla. No, mutta mennään tällä. Nimittäin haluan sanoa sen, että elämässä siis toi niin kuin kaikki tämmöiset sijoitukset ja se, että jollekin on joskus säästetty tai kelle on sijoitettu tai kenen vaikka kummivanhemmat on nyt sitten kasannut jonkun tämmöisen potin, niin pakko sanoa, että on se kyllä tietyllä tavalla niin kuin samaistun siihen ihmisryhmään, joille se on myös tuottanut paineita, että ehkä ympärillä on niin kuin tapahtunut näin. Mm. Koska mulla on semmoinen niin kuin ikuinen pelko siitä, että rahat loppuu. Ja mä siis on keskustellut monen niin kuin ihmisen ja ystävän kanssa, jotka ehkä kokee vähän sellaista samaa. Ja senhän takia mulla on aina tämä niin kuin paniikki. Että mä oon niin kuin koko ajan silleen, että mulla pitää olla niin kuin jotenkin kaikki koko ajan silleen säntillisesti tiedossa. Ja sit tätä ehkä on niinku voisi sanoa, että niin kuin vaikeuttanut myös se, että vuosien saatossa sitten, kun on ehkä ensimmäisen kerran alkanut tienaa niitä omia rahoja ja sitten on saanut jonain kuukautena vaikka jotkut ensimmäiset vaikka kesälomarahat tai jotain muuta vastaavaa, niin mulla on ollut semmoinen, tiedätkö, ensimmäisiä kokemuksia, että vitsi, mä voin niin kuin tai ostaa jotain, mitä mä haluan. Mm. Niin en mä siinäkään, niin kuin, kun ei ole ollut semmoista tietynlaista niin kuin säästämisen kasvatusta. Ja nyt mun vanhemmat varmaan olisi tällä hetkellä silleen, on mitä selität.
0: Yritettiin, ei tarttunut päähän.
1: Mutta niin kuin koen näin, niin ei, se ei niin kuin tullut mieleenkään vaikka vuosien saatossa tämmöisiä asioita. Mm. Esimerkiksi säästää. Mutta faktahan on se, että tää on mun ensimmäinen 2026 säästöjen vuosi.
0: Ja nyt sä oot säästänyt.
1: On. Ja oliko se viime viikolla, kun Aikku sanoi mulle, että musta on tullut pihi.
0: Niin. Siis susta on tullut todella pihi. Ja mun mielestä niin se kertoo susta ihmisenä siinä, että sä oot ääripäiden ihminen. Mm. Että joko mennään niin täysin ja se on niin 100 tonne viikonloppuihin ja niin silleen, ei muuta kuin let's go, mä tarjoan tyylisesti. Tai sitten toinen ääripää on se, että sä oikeasti mietit sitä, että voiko sä ottaa tämän jogurtin, koska sä haluat tämän jogurtin, mutta kun toi toinen on halvempi.
1: Joo, tähän on menty, joo. Tähän on menty, joo.
0: Ja sit kun mä oon silleen, että totta kaihan noitakin on hyvä pohtia. Ja ne on niinku, siis hei, sentti on miljoonan alku. Että totta kaihan sillä on väliä, että minkä jogurtin sä otat, jos sä niinku tietynlaisen elämäntavalla elät. Mut sit samaan aikaan mä katson tästä vierestä, ja kun mä joudun kuuntelemaan niitä ikuisia, että kun mä haluaisin tällaisen, mut kun tää on tää. Sit mä yritän niinku kannustaa siinä, että hei, elämä on tehty elettäväksi, jos sulla on varaa ostaa se, minkä sä haluat. Osta se.
1: Siis mä oon nyt esimerkiksi, mitähän mä sanoisin, mä oon varmaan 3 kuukautta punninnut yhtä reppua.
0: Niin, ei 3 kuukautta ei riitä. Siis me alettiin puhua siitä repusta 9 kuukautta sitten.
1: Tää?
0: Joo, sä oot puhunut mulle ensimmäisiä kertoja siitä vitsin repusta viime vuoden, niin kuin ennen joulua. Sä pohdit sitä, että ostaisitko se itsellesi joululahjaksi repun.
1: No mut siitä asti ja nyt mä edelleen. Ja nyt mä taas.
0: Se on joo, ja mä oon siis niin lähellä, että mä ostan sulle sen repun, koska mä en jaksa kuunnella tota enää.
1: Niin, että kyllä niinku tässä, siis se voi niinku.
0: No satki reppu.
1: Niin, se voi muuttaa se ihmistä toi tuommoinen ajatus. Ja sitten siinä hetkellä, tiedätkö, kun mä oon tekemässä oikein tai niinku ostopäätöstä, niin mä oon tälleen, no tarviiks mä tätä?
0: Ei kun.
1: Että tiedätkö, mä menen semmoiseen. Ja siis tietyllä tavalla mä otan tämmöisen kohteliaisuuden iteltäni, koska mä oon niin paljon käyttänyt turhaan paskaan oikeasti rahaa.
0: No sekin on kyllä totta.
1: Että silloin kun mä oon tullut Turkissa niiden 7 tien kenkien kanssa.
0: Niin. Niin vaikka ne onkin ollut Turkissa, niin.
1: Niin ja on ne säilynyt sitten sen 2,5 vuotta siitä jo. Mutta anyways, oli mitä oli. Ja mä oon tosi paljon ostanut ihan hirveästi tommosia asioita, mihin mä en ole miettinyt. Nyt kun mä ekaa kertaa mietin, niin mä oon ihan silleen. Mutta tää on niinku hauska kontrasti ollut tää tänä vuonna, koska sitten täällä istuu tää toinen, joka on ollut silleen, tiedättekö te, kun mä oon miettinyt tää silleen, ja ymmärrän, että sua ärsyttää, koska mä oon miettinyt täällä 100 reppua silleen, voinko ostaa, mitä mä voisin myydä, että mä saisin sen 100 euroa, että mä voisin ostaa sen repun, ja sit Aikku tulee tänne se, okei, juu, meikäläinen muuten osti tommosen 300 euron retkituoli.
0: Tiiäks, mä oon päättänyt vaan, että mala elää. Nyt yleensä WhatsAppissakin kysyt, että miten aikuin säästäminen, niin mä oon aina ollut semmonen, että mä jotenkin koen, että mun rahankäyttö on aika höveliä. Mä oon niinku nuori lapsi, mulla on ollut kaiken maailman ostobannat, mä oon joutunut soittaa tiiäks, niinku joka ikisestä asiasta mun vanhemmille, että voiks mä ostaa tämän. Että mulla on ollut niinku kielto, että mä en saa käyttää rahaa ilman lupaa ja kaikkea tämmöistä, koska mä oon ollut tosi höveli. Ja sitten sit kun mä muutin omilleen, mulla tuli ihan hirveä paniikki siitä, että mä kuolen ja rahat loppuu.
1: Niin sä olit tälleen let's hövelius.
0: Ei, kun siinä kohtaa mulla tuli se, että mä en käytä mitään mihinkään. Ja sit se meni vähän överiksi. Ja sit mulla on ollut niinku tieks silleen jemmatili silleen, että mä oon niinku laittanut äiti jonnekin tilille niinku mun rahat piiloon, että mä en itse pysty käyttämään niitä. Ja sit mulla on ollut säästöt. Niinku tää on ollut tämmönen. Mutta nyt mä oon päättänyt, että mä haluan elää.
1: Hei, toi on hyvä päätös mun mielestä, elää sen kanssa, niin, että sä elät.
0: Et mä elän, koska niinku jotenkin, en mä nyt ole mitenkään silleen, että pistetään nyt raha haisee ja niinku silleen lauletaan. Mutta samaan aikaan mä oon silleen, että jos mä nyt haluan ostaa tämän retkituolin, ja mulla nyt on tässä se raha siihen retkituoliin. Mulla ei ole lapsia, ketä mä elätän, mulla ei ole puolisoa, ketä mun pitäisi niinku jotenkin ajatella. Niin mä oon silleen, että mä käytän sen. Mä tein sen rahan, mä tein töitä.
1: Eiku just näin, no ei. Mutta siis joo, ja mun mielestä mä arvostan tota, että sä oot päässyt tohon. Tää on ehkä mun säästöjen vuosi, katsotaan ensi vuonna, ehkä mä vedän niinku tän ääripäähän sitten taas niinku täysin.
0: Ensi vuonna meillä tulemaan Porschella töihin ja silleen, lähti vähän lapasista.
1: Joo, siinä vaiheessa kun alkaa tulee niitä videoita tonne social media, niin sitten voi...

0: aikoja meillä on täällä. Siis jos joku on semmoinen itsevarmuuden 2026 artisti, niin se on siis Minttu.
1: Kyllä.
0: Koska mietin näitä biisin nimiäkin. Maailma on mun. Sitten tulee iskeä pöytä. Kaikki on mahdollista.
1: Kaikki muuttuu. Kaikki on.
0: Mä odotan, että seuraavan biisin nimeä, että mä en ota paskaa keltaa.
1: Joo, sitä me odotetaan. Minttu, kun kuuntelet, niin terveisiä semmoinen tilattu. Me tarvittaisiin tolle mellulle niin sanottu anthem-biisi. Aikoja meillä on täällä. Oikein hyvää huomenta. Seuraavaksi Anotheria ja 54 Ultraa.
0: Talk to you.
2: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
3: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Another 54 Ultra ja Talk to You. Hyvää torstai huomenta, jengi.
1: Oikein hyvää huomenta. Mä just vähän järkytyin. Ilkka Pohjalainen uutisoi siis itsensä paljastelijasta, joka piinaa naisia tällä hetkellä Lapualla. Siellä on siis tämmöinen tyyppi, joka siis säännöllisesti paljastelee itseään ja ihmiset nyt ovat hänestä avautuneet ja tämä on nyt ilmeisesti niin kuin isompikin ongelma ja ymmärrän hyvin sen. Tässä on siis muun muassa haastateltu tämmöistä Heliä, joka on ollut uimassa yksin hiihtomajan lammella ja on noin 20 minuuttia ollut siellä vedessä ja uiskennellut menemään ja kiinnittänyt huomiota mieheen, joka istuu ja hengailee siellä laavulla lammen lähettyvillä. Sen jälkeen tämä Heli on nyt sitten noussut sieltä uimasta ja ajatellut, että no ehkä toi mies tuolla vaan oottelee jotain tuttua, että ovat varmaan ehkä lähes kävelylle tai jotain, että siellä hän hengailee. Sitten tämä Heli nousee niitä uimaportaita pitkin laiturille ja mies lähti hyvin määrätietoisesti häntä vastaan. Ja nyt tämä on niinku se, missä mä olisin mennyt niinku myös tähän ansaan, koska tämä mies on tullut hänen luokseen ja puhunut hyvin semmoista murtavaa englantia ja näyttänyt puhelimesta tekstiä, jossa lukee englanniksi, että can you help me? Ja tuossa kohtaa mä olisin ihan silleen, että totta kai. Tiedätkö, jos joku pyytää apua, niinku mitä, ootko sä hukassa, tarviitko sä reitin jonnekin, mitä tapahtuu?
2: Haluaisin kyydin jonnekin, sä kysyisit ensinnäkin.
1: No niin varmaan, tarjoisin kyydin. Mä olisin, mulla on auto tossa, mä voin viedä sut.
2: Siis sä oot niin helppo uhri oikeasti, tolle meidän pitää tehdä jotain.
1: Siis, joo.
2: Ja semmoinen on Helille jo tässä kohtaa, että tervetuloa Lahteen.
1: Siltä tämä vähän kuulostaa, että tässä olisi mullekin huonosti, koska teksti on ollut puhelimessa siis, että can you help me? Ja kun siinä kohtaa tämä Heli on sitten kysynyt, että mitä hän tarkoittaa? Niin mies on vetänyt jo housut kinttuunsa. Hän otti peniksen käteensä ja osoitti sillä minua kohti. Näin kertoo siis Heli. Ällöttävää.
2: Siis osoitti kuin pyssyä.
1: Kyllä.
2: Okei, tässä on tämmönen.
1: Heli ei alkuun
2: säikähtänyt. Mä olisin sanonut, että wow. Ihan mieletön leka. Aattelitko, minkälaista reaktioa saavasi tästä nyt sitten? Terve. Can you help me? No.
1: No.
2: Sorry. Sorry, broidi. Sun pitää ehkä etsiä joku muu.
1: No Heli ei ole alkuun säikähtänyt, vaan pikimmin hänessä on noussut tämmöinen niin kuin primitiivinen raivo. Eli hänellä on tullut tämmöinen suoranainen, että mitä nyt tapahtuu.
2: Nyt on kikkeli vaarassa.
1: Nyt on kikkeli ojossa, mitä tehdä. Ja no, mitä Heli on tehnyt? Hän kertoo, minulla oli iso pyyheliina käärölle ikään kuin pamppuna. Huitaisin sille miestä suoraan päin naamaa. Ja
2: tämä kuulostaa nyt ihan väärältä. Tämä kuulostaa siltä, että Helikin on ollut ojossa.
1: Eikä ole.
2: Siis mitä, Helillä on ollut pamppu uimassa vai?
1: Ei kun pyyheliina ollut käärillä.
2: Hei, se muuten sattuu, jos sillä vitenee.
1: No niin, huitaisin sille miestä suoraan päin naamaa.
2: Okei. Okay.
1: Ja huusin vielä perään, että tämä menee heti poliisille. Hyvä Heli!
2: Sä näytit sille.
1: Just näin. Tilanne oli niin tyrmistyttävä, ettei Heli muista, huusikohan miehelle suomeksi vai englanniksi. Ei ole jäänyt mieleen.
2: Ei ole jäänyt mieleen, mutta joku muu varmasti on. Ja en yhtään ihmettele miksi, koska siis ihan hirveetä, että tällaista tapahtuu ensinnäkin.
1: Niin,
2: mutta mä haluaisin tiedustella, että mikä on siis tämän tyypin agenda, kuka tämä itsensä paljastelija nyt on. Ja sitten kaikkien muidenkin, ketkä haluaa lähettää näitä kikkelikuvia.
1: Joo.
2: Mikä niissä on se juttu?
1: Mikä? Joo, mäkään.

0: että jos joku haluaa nähdä jonkun vehkeen, niin internet on täynnä niitä. Eli varmasti niin löytyy. Kyllä, jos tulee tarve, niin löytyy.
1: On mielenkiintoista, että tämä tuli sun suusta, mutta kyllä.
0: Mutta se on vaan fakta.
1: On,
0: et,
1: on.
0: Niitä on tuolla. Et, niinku, et,
1: ei sillä, että siis sä olisit missään nimessä katsellut, mutta se, että tiedostamme sen, että niitä löytyy. Ja sitä suuremmalla syyllä, miksi niitä pitää lähettää? Ei missään nimessä.
0: Ei.
1: Herra Jumala, siis oikeasti yksikin tommonen ihminen. Oispa tullut siis mua vastaan, mä sanon sen. Koska mä olisin ihan oikein, mä olisin varmaan revennyt naurua ja ollut tälleen wow.
0: Mut ajattele, ajattele, siis hän, tämä itsensä paljastelija on tosiaan mennyt paljastelemaan itseään nyt tälle Helille, joka on ollut uimassa. Mut sit Anu, joka on ollut marjastamassa, on törmännyt samaan paljastelijaan.
1: Ja on samaa tekstiä, can you help me vai?
0: Hän tunnisti miehen Karhumäen ottamasta kuvasta, eli Helin ottamasta kuvasta. Anu kertoo, mies oli minua jo pyörällä kauhealla vauhdilla vastaan, kun olin menossa mustikkaan. Kun mies pian tuli takaisin, ajattelin, että onpas urheilullinen tyyppi. Sitten samaa aikaa, niin kuin siitä hän on niin kuin paljastellut itseänsä siellä. Niin tässä lukee, frisbeegolf-radalla oli lapsia ja ihmisiä ihan solkenaan. Seuraavaksi sitten tämä Anu näki, kun mies kulkee noin 30 metrin päässä metsästä hänestä. Sitten katsoin, ja mitä mies tekee. Hän oli rehellisesti housut nilkoissa ja tyydytti itseään.
1: Joo. Siis niin kuin yleensä WhatsAppiin tulee ihan järjettömästi viestiä tähän. Ensinnäkin joku kertoo, että en hengaa enää Lapuan laavuilla.
0: Joo,
1: siellä oli ikävä nainen. Joo, hei, jiho. Väitän, että tämä oli hyvä vitsi, tai siis huono, mutta se et ollut kylläkään nyt sinä. Myöskin tulee viestiä esimerkiksi sitten Rasmus laittaa, että tässä näkyy lahtelainen kasvatus, mellun ei kikkeli vilautusteho, kun on pahempaakin nähty. Jep, ja siis nimenomaan tämä on se asia, mitä mä varmaan todennäköisesti sanoisin, että jos mä, mä en ole missään metsässä nyt niin kuin marjassa tai mitään muutakaan, mutta yksikin siellä pusikossa, kuka kikkeli vilauttos. Ja mä oikeasti, mä olisin tälleen, että wow. Et, siis mä sanoisin vaan ton, ja sitten mä sanoisin, että jos hän niinku haluaisi tästä jotain reaktioa.
0: Mm.
1: Sekin, että mitä hän haluaisi, mä en tiedä. Koska mä en niinku, varmaan niinku, jos, ja jos lukisi semmoinen, että can you help me, mä soittaisin suoraan kellokoskelle, olisin tälleen, että täällä on nyt.
0: Tässä on sulle apu.
1: Ja sanoisin kovaan ääneen silleen, että tämä tyyppikin kuulee, että hei. Ja on isompiikin nähty, että ei tarvitse millään isolla autolla tulla. Oikeesti. Mitä täällä tapahtuu?
0: Ihmiset, rauhoittukaa. Ja kauhea juttu. Tämä on Kikin rakkauden kipeä.

0: Kiki, rakkauden kipeä.
1: Jakso WhatsApp on täynnä sitä, että oliko Kikkikin rakkauden kipeä, kun puhuttiin äsken tästä itsensä paljastelijasta.
0: Joo, näitä rakkauden kipeä viestejä tulee myös. Olen järkyttynyt siitä, mitä kuulin äsken aikun suusta, nyt mitä Lapualla on sitten tapahtunut. Siellä on ollut siis itsensä paljastelija.
1: Joo, ja on edelleen, joka siis piinaa naisia.
0: Eli häntä ei ole vielä otettu kiinni.
1: No ei ainakaan, mitä mä tätä juttua lueskelin, niin ilmeisimmin tässä nyt vaan kerrotaan näitä kaikenlaisia tapahtumia, mitä tähän keissiin liittyy.
0: Eli mutta siis Lapualla on edelleen joku nahkapistooli pystys. Tällee terve, can you help me? Mä voin sanoa, jos tulee vastaan, niin voi soitella tähän suuntaan. 0914828822. Mulla olisi hänelle pari valittua tosta.
1: Mutta hänestä on siis saatu kyllä kuvaa ja on niinku tiedossa ulkonäkö tälle ihmiselle. Ja hänestä on ilmoitettu poliisille ja Pohjanmaan poliisin mukaan vastaavissa tapauksissa yleisin rikosnimike on sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen.
0: Ja no shit.
1: Joo, niin tätä nyt sitten tutkitaan ja hutkitaan tuolla kyseisellä poliisilaitoksella. Tästä on tosiaan Pohjanmaan poliisin viestintäpäällikkö muun muassa asiaa kommentoinut. Mutta mä itse aloin miettimään, että kun tämä tosiaan piinaa tämä itsensä paljastelija juurikin jossain metsälaavuilla ja marjametsässä ja muuta tämmöistä, niin itse tuossa eilen illalla suuntasin sienimetsään. Olin siellä, lähdettiin katsoa parhaan ystäväni kanssa, että löytyisikö vähän kantarelleja ja ajattelin, että poimin samalla puolukoita, jos niitä löytyy.
0: Löytyykö tatteja?
1: Tatteja ei ollut. Muutama kantarelli löydettiin ja muutama karvarousku, mutta
0: semmosiinkin Lapualla nähty.
1: Semmosiinkin, mutta ei onneksi tatteja tullut tuolla vastaan, mutta mä jotenkin ajattelen itteeni siellä metsässä, kun mulla oli se mun semmonen sienikori siinä ja niinku reppuselässä ja mä siellä kattelen, tiedätkö, niinku sinne maahan tietenkin, kun kävelen eteenpäin, kun mä yritän etsiä niitä sieniä. Niin siinä kohtaa, kun olisin nostanut katseeni, jos siinä olisi ollut joku ja jonkun kikki, niin mä en tiedä, niin miten mä reagoisin.
0: Mitä
1: siinä?
0: Sä sanoit, kikki?
1: Niin, eli kikkeli. Niin kuin siinä.
0: Mä oon ikinä kuullut, että joku sanoo kikki.
1: Etkö? No, jos joku on siinä, nostan katseeni näin, joku on siinä kikki pystyssä, niin mä en kyllä tiedä, niin kuin, että miten mä reagoisin. Ensinnäkin mä varmaan säikähtäisin, ja sitähän tässä varmaan haetaan, niin kuin semmoista järkytystä. Hän ilmeisesti saa tästä sitten jotain, koska kaikki ihmiset säikähtää ja niin kuin kokee pelkoa ja ahdistusta, niin mä varmaan säikähtäisin, koska tulisi todella yllätyksenä. Mutta sitten niinku, ehkä mulla tulisi jotenkin siinä se semmoinen niinku suorelta, että et mä ajattelin sen suoraan, että sulla ei ole vaan niinku kaikki hyvin. Että kun hänellä, jos hän on tää tämmöinen can you help me, niin mulla tulisi varmaan oikeasti semmoinen, että sä tarvit apua. Että mä niinku varmaan menisin siihen, olisin silleen, että rakas ystävä, niinku, että
0: siis anteeksi nyt vaan, saanko mä vähän keskeyttää? Eli jos saisit ihan rauhassa siellä sienimetsällä,
1: niin,
0: ja sä pyllistäisit siihen kääntyisit ympäri, siinä olisi tämmöinen ihminen sun sanojen mukaan kikki pystyssä, ja sillä olisi can you help me, niin sä menisit sen luo, ottaisit olkapäästä kiinni ja sanoisit, että sinä rakas ystävä.
1: Minä sanoisin, että sinä rakas ystävä, laitapa ne housut jalkaan. Ja sitten me soitetaan yhdessä hätäkeskukseen. Niin mä sanoisin. Koska mä uskon kyllä.
0: Tämä on niin aikujuttu.
1: Mutta se on niin totta, että sä tarvit apua. Joo. Ja monenlaista apua.
0: Mm.
1: Niin kuin silleen, että siinä.
0: Jotenkin vaan siis ajatuksena tää, niinku, että kun sä oot niin sydämellinen ihminen, niin sä oikeasti näin siinä voisi tapahtua. Mä en näe yhtään niinku erikoiseksi tätä. Mutta tiiäks, ihan niinku mä voitan, että sä oot siinä mielessä uniikki, että jos joku ihminen törmäisi tämmöiseen itsensä paljastelijaa tuolla niinku sienimetsällä ja ihan siinä vieressä olisi niinku tää kikki pystyssä, niin ei ottaisi olkapäästä kiinni, niin sanoisi, että sinä rakas ystävä. Että siinä mielessä okay. Niin sä oot kyllä, sä oot pakko arvostaa tätä sun jaloutta.
1: Mutta niinku, pakkohan sille ihmiselle on saada jotain apua, koska eihän hänellä nyt ole millään tavalla kaikki hyvin.
0: Joo. Mutta onneksi meillä on, ja siis ehkä niinku tässä mitä yleensä WhatsAppiinkin tuli näitä viestejä, että niinku, et mikä olisi se niinku paras reaktio tämmöiseen, niin ehkä se olisi nimenomaan just tämän kaltainen.
1: Pistää munapiiloon ja lähdetään terapeutille. Mutta mä sanoin,
0: että siinä vaiheessa, jos pelottaa jossakin tilanteessa ja tulee tämän kaltainen ongelma vastaan elämässä, toivotaan, että ei kellekään siis tule. Tämähän on sille aika harvinaista, että ei tuo, niinku, paitsi jos menet sinne Lahteen, niin siellä nyt saattaa kikki pystyä olla koko ajan joku ensimmäisenä vaikka siinä rautatieasemalla, mutta noin niinku muuten, niin kun se ei ole silleen ihan tavanomaista, niin en anna kaikille kuitenkaan tätä vinkkiä, että sano, että sinä rakas ystävä. Jos joku vaikka semmoisen kuvan lähettää tai jotenkin muuten. Mutta aikku sulle mä annan ton, koska sä oikeasti hälyttäisit sitä apua.
1: Joo.
0: Ja sitä tulisikin.
1: Mä ottaisin kädestä kiinni ja kuljettaisin aurinkolaskuun ja minä veisin hänet sitten sinne terapeutille tai jonnekin päivystykseen, että tässä on nyt potilas.
0: Tai jonnekin.

0: Cats Eye Animal. Yle X kesäaamussa, kello varttia vajaa 8. Oikein hyvä torstai huomenta.
1: Aikku ja Mellu täällä. Ja puhuttiin tuossa äsken itsestä paljastelijasta ja tässä nyt kävi erilaisia skenaarioita läpi, että miten tuommoisessa tilanteessa itse sitten toimisi. Mutta ilmeisimmin Mellu, sulla on niinku muutenkin silleen suunnitelmia elämän tilanteiden varalle.
0: On. Mun elämässä mä oon niinku törmännyt erilaisiin asioihin tosi paljon ja sanotaan näin, että tosi paljon on käynyt, vaikka en olisi välttämättä kaikkia asioita elämääni halunnut, että niihin törmään ja näin. Ja muutenkin, miten paljon olen katsonut kaikkia elokuvia ja sarjoja ja kaikkia muuta, niin sanotaan näin, että mulla on toimintasuunnitelma aika moneen. Että, no tälläkin ilmoituksella voin jo etukäteen sanoa ihmisille, jotka luulee mut joskus säikäyttävän tai mut pelottelevan, niin vapiskaa, koska mulla on teille todennäköisesti aikamoinen comeback. Mut heti tossa Blind Channelin jälkeen, niin tuun kertomaan esimerkiksi sen, että mitä tekisin siinä vaiheessa, jos mut esimerkiksi kidnappattais tai mun kotiin murtauduttais.
2: Viki ja Köppi Show uudistuu.
3: Ei sille pervolla tavalla, vaan silleen niin
2: kuin. Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
3: Aivan hirveästi.

0: Uutta musiikkia Blind Channelilta, No Incors in a Swan Song, soi 7:50, kun kellossa lyö aikoja ja meillä on täällä oikein hyvää huomenta.
1: Mitä kellossa siis lyö?
0: 7:50.
1: Oh, mä ajattelin, että aiku ja mellu lyö kellossa. Mä sit, mitä se tosta nyt puuttuu?
0: Ding, ding, ding. Täällä ollaan.
1: Se on juurikin näin. Kello siis 10, mihin saa vajaa 8 tätä torstai huomenta. Ja keskusteltiin tuosta siitä, että jos joutuu tämmöiseen ikävään yllättävään tilanteeseen, vaikka kohtaa itsensä paljastelija, mutta on muitakin elämässä ikäviä tilanteita ihan tosi paljon, mitä arkielämässäkin joutuu kohtaamaan. Ja sitten on tämmöisiä ääripäätilanteita, mitä luojan kiitos onneksi suurimmalta osin vaan elokuvista ja niin kuin tämmöisistä sarjoista. Pääsemme ihan omasta vapaasta tahdostamme seuraamaan. Mutta siis mä oon vuosien aikana päässyt miettimään mun päässä eri skenaarioita silleen, että jos esimerkiksi mun kotiin vaikka murtauduttaisi, niin mitä mä silloin tekisin? Ja mitä sitten, jos mut vaikka kidnappattaisi? Ja nämä niin kuin toimintasuunnitelmat mun päässä on ihan selkeästi, mä oon niin kuin tulkinut näin, että muodostunut myöskin sen takia, että se tuo mulle turvaa, että mä tiedän jo. Että tiedätkö sä, mulla on sellainen ajatus, että jos nyt joku saapuisi, niin ei siinä mitään. Että ei se mua yllättäisi, koska mä tiedän jo, miten sit toimii.
0: Sulla on suunnitelma.
1: Just näin. Ja sit mä olisin vaan silleen, että just, no tää tapahtui nyt näin. Ja todennäköisesti ihan fakta on se, että sit siinä vaiheessa, kun jos näin oikeasti tapahtuisi, niin en tiedä, menisikö tää ihan suunnitelman mukaan. Mutta mun päässä ja unelmissa se menisi niin, että kun mitä mä oon näitä kattonut, näitä elokuvia, niistä oppinut, niin niissähän mua aina ärsyttää niissä elokuvahahmoissa se, että kun joku vaikka murtautuu johonkin kotiin ja sitten se päähenkilö on siellä kotona ihan ja sitten se liikkuu siellä ihan ninjana ja yrittää niin kuin soittaa hätänumeroa, mutta yhtäkkiä kenttää ei olekaan. Ja niin kuin tosi silleen tyhmiä ratkaisuja tekee. Ja sitten se loppuviime menee sinne kellariin ja sitten se päätyy sinne niin kuin dead. Mm. Niin mä oon silleen, että ei näin ihan oikeasti, ei näin. Vaan siinä vaiheessa, jos oikeasti joku murtautuisi mun kotiin, niin mä nousisin sieltä sängystä alasti. Ja painasin siihen ja sanoisin, että terve, ihana, että sä tulit. Nimittäin mä oon halunnutkin näistä tavaroista eroa ihan tosi pitkään. Ja sitten toisekseen, tässä on tämä mun pankkikortti, antaisin väärän. Tiedätkö, jonkun mun ensimmäisen jonkun elektroni, mikä ei ole enää edes käytössä. Mä olisin tälleen, että ota siitä. Oikeasti vie kaikki. Mulla on ihan liiaksi ja mä en ole yhtään tarvinnut tätä. Ja sitten mä olisin silleen, että jääkö sä vielä johonkin yömyssyllä? Pitäisikö keittää kahvit? Ei mua ole väsyttänyt edes. Ei ollenkaan. Jotenkin mä oon odottanut sua tässä pitkän aikaa jo. Mulla oli semmoinen intuitio itse asiassa, että sä saavut.
0: Mulla on jotenkin semmoinen niin kuin, jotenkin ihana ajatus, koska se, että sä oot niin kuin, että heräsit tai nousit sängystä alasti, niin se tarkoittaa sitä, että sä oot ollut nukkumassa.
1: Mm. Kato moro!
0: Ja hei, ne tilanteet, kun sä oikeasti herät öisin, niin sä oot niin sekasin ja säkin oot niin kuin mennyt jonnekin kylmään suihkuun ja huutanut ja alkanut kiljumaan, huutanut mua sun poikaystävän nimellä ja kaikkea muuta, niin toi todellisuus, toi on hyvä suunnitelma.
1: Niin.
0: Mutta todellisuus.
1: Mutta yrittäkääpä vaan. Mulla voi olla myös A- ja B-suunnitelma. Ja siinä vaiheessa, jos mut kidnappattaisiin, mä hyppäisin siihen autoon ja sanoisin, että jes, vihdoin mä pääsin tuolta menee.
0: Nyt lähdetään retkelle.

0: Ariana Grande, Hate That Made You Love Me. Yle X kesäaamua kuuntelet. Good morning.
1: Oikein hyvää huomenta. Kohta pientä uutiskatsausta, mutta ennen sitä vielä musiikkia Mirellalta ja Laura Haavelta. Tää on Pidä Kiinni.

0: ja Lauri Haav. Pidä kiiso yläks kesäaamussa. Se on 20. päivä torstai tätä elokuista. Aamua 10 saakka mennään ja kello lyö nyt 8.
1: Yle.
2: On aika pienen uutiskatsauksen tänään. Tärkeimmissä uutisaiheissa muun muassa seuraava.
0: Puolet suomalaisista pelkää, että tekoäly johtaa massatyöttömyyteen, näin arvioivat asiantuntijat. Tutkijat kuitenkin listaavat useita syitä, miksi tekoälyn vaikutus työllisyyteen voi jäädä ainakin lähitulevaisuudessa huomattavasti ihmisten pelkoa pienemmäksi. Vaikka tekoäly tulee varmuudella hävittämään työpaikkoja, huoli laajasta massatyöttömyydestä on luultavasti pahasti ylimitoitettu, ainakin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Näin siis sanovat Ylen haastattelemat tutkijat.
2: Tänään Yle uutisoi myös siitä, miten karhun metsästys on alkanut itäisessä ja keskisessä Suomessa sekä Kainuussa 2 vuoden tauon jälkeen. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kesäkuussa mahdollisti metsästyksen uudelleen. Yhteensä 182 karhua saa kaataa luvilla, jotka perustuvat vahinkoihin tai uhkaan turvallisuudelle. Metsästys keskittyy asutuksen läheisyyteen. Karhukanta on kasvanut ja kohtaamisia on ollut enemmän. Näistä, kuten muistakin päivän tärkeimmistä uutisaiheista, sä löydät tuttuun tapaan tietoa osoitteesta yle.fi
0: sekä Yle-sovelluksesta.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
0: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmän kansainväliset hitit.
2: YleX kesäaamu 10:iin saakka Aikoja Mellun kanssa. Nyt Olivia Rodrigo ja Stupid Star.
3: Oikein hyvää torstai huomenta.

0: Olivia Rodrigo ja Stupid Song soi yleäksi kesäaamussa. Aikko ei meillä täällä. Hyvää huomenta.
1: Ja annetaanko nykyään niin kuin periksi liian helpolla? Vai onko sittenkin asiat ehkä paremmin kuin koskaan aikaisemmin? Nyt mua kiinnostaa siis mielipide tähän asiaan. Pitäisikö näin olla kaikkialla? 0444216888. Yle.fi siis uutisoi siitä, kuinka lahtelaiskirppis on kyllästynyt siihen ihmisten murmuttamiseen siitä, että jengi tulee päivä kaksi ehkä sen tekemänsä ostoksen jälkeen takas sinne kirppumatoorille, saapuu siihen tiskille ja kertoo, että mä en pitänytkään tästä tuotteesta ja mä haluaisin tämän palauttaa. Jotenka nyt siis tämän lahtelaiskirppiksen valikoimiin näihin kaikkiin tuotteisiin, joita ihmiset siellä itsepalveluna myy, on lisätty 30 sentin pakollinen palautusmaksu, jolloin sulla on siis mahdollisuus käydä tekemässä palautus 2 vuorokauden sisällä.
0: Aika kova. Mä en ole koskaan ajatellut, että kirppistuotetta voisi palauttaa. Tai mun mielestä kirppumatoorilta ostetut asiat, niin se on niinku semmoinen, että sit sä niinku sitoudut siihen ostokseen. Että kun sä teet sen sieltä, niin se on sitten for good. Mutta ehkä musta tuntuu, että nämä tämmöiset niinku nettikirppikset on tuonut fiiliksen siitä, että sen voi palauttaa. Koska tossa maailmassa sitten taas, esimerkiksi itsekin, kun olen vaikka saanut, olen luullut ostavani verkkikengät, mutta sitten sieltä on tullutkin feikkikengät. Niin sitten niistähän mä oon ollut silleen, että voiko mä palauttaa nämä tai miten. No sitten lopulta siinä kävi niin, että sitä tutkittiin ja hutkittiin sitä asiaa ja sitten mä sain vaan pitää ne kengät, mutta mä sain kyllä rahat niistä takaisin.
1: Win-win.
0: Joo, ja mä annoin ne mun ystävälle lahjaksi, että nyt hänellä on sitten tämmöiset kengät. Mutta ei tulisi mieleenkään mennä kirpputorille, ostaa sieltä joku huppari ja sitten mennä seuraavana päivänä, että en mä halukkaan tätä.
1: No ei todellakaan. Mun mielestä tämä on niinku rule number one. Sitä paitsi, niin kuin tässäkin yle.fi-jutussa sanotaan, niin sitten loppuviimeen suurin osa asiakkaista on tähän muutokseen niinku nyt ärsyyntyneitä. Ja mä en yhtään ihmettele sitä, koska vaikka tämä palautusjuttu on monen mielestä niinku hieno asia ja varmaan siellä nyt moni asiakas on tätä toivonut, että leikitään vaikka sellaiset vakkariasiakkaat. Kuka löytää vaikka 40 euron takin, mikä niin kuin OVH-kaupassa olisi vaikka yli 100 euroa. Se on jotenkin tosi arvokas. Ja sä saat sen nyt sillä vähän reilu muutamalla kympillä tai jotain, mutta kuitenkin silleen, että se ei ole mikään 2 euron tuote. Sitten sä meet kotiin ja sä tutkit toisia ajatuksia ja sä haluaisit sen palauttaa. No ei se ole mahdollista, koska se on kirpparilta ostettu. Niin siinä vaiheessa tämän kaltaiset ihmiset voi olla tosi mielissä, että ai vitsi, hyvä, että se oli se 30 sentin palautusmaksu, että nythän mä voinkin tämän sitten palauttaa. Mutta mitä sitten, kun kirpparillahan myydään tosi paljon myös tämmöisiä tuotteita, mitkä maksaa silleen 50 senttiä, 60 senttiä. Niin siihen kuulemma nyt sitten ihmiset tuolla lahdessa on ärsyntyneet, että mites nyt sitten, että mä joudun maksaa tästä 50 sentin tuotteesta 80 senttiä, kun tässä on tämä 30 sentin palautusmaksu.
0: Mutta miten se nyt sitten toimii sitten, että jos, tai saaksahan niinku 20 senttiä sitten takaisin, jos on maksanut vaikka 50 senttiä se tuote, sitten siinä on 30 sentin palautusmaksu.
1: Niin saa 50 senttiä takaisin.
0: Ei kun 20 senttiä. Ei kun, mitä?
1: Halo.
0: Eli jos on maksanut 50 senttiä se tuote, sitten sä menet sinne ja sitten sä annat sen nyt paidan siihen näin ja oot tälle terveen palautan tämän. Niin saaksä siitä 20 senttiä sitten takaisin?
1: Ei, vaan sitten, jos sä ostat 50 sentin tuotteen, niin se maksaa sulle 80 senttiä.
0: Niin, aijaa, eli kaikki maksaa sen, onko
1: kyllä,
0: näin?
1: Kaikki maksaa sen.
0: Kaikki maksaa. Eli vaikka et haluaisi sitä niin kuin palauttaakaan missä kohtaa, niin sitten se lisätään silti siihen.
1: Kyllä, koska sä voit tulla toisiin ajatuksiin.
0: Toi on tyhmää. Mä ymmärtäisin, jos se siinä hetkellä, niin kun, että se verotetaan sulta sit siinä kohtaa, jos sä teet sen palautuspäätöksen. Mutta sitten esimerkiksi ihmisenä, joka ei missään tilanteessa palauttaisi kirpparilta ostettua asiaa, niin kyllähän se nyt mua ärsyttää, että me joudun maksaa 30 senttiä siltä varalta, jos joku haluaisi palauttaa.
1: Ja itse asiassa täällä niin kun, myös kerrotaan siitä, että kun toi kirppari toimii siis tämmöisellä itsepalveluperiaatteella, niin miten sitten, kun on saattanut käydä niin, että se myyntijakso kyseisen myyjän on saattanut loppua ja sitten joku tuleekin ja tekee palautuksen. Niin.
0: Niin.
1: Kirpputori onkin näissä tilanteissa joutunut palauttamaan rahat asiakkaalle omasta pussistaan. Eli siis ketä tämä nyt sitten loppuviimeen palvelee?
0: Ei ketään. Siis toi on vaan sekavaa.
1: Oikeasti Lahti, I love you.
0: Ei, mutta niinku, pitäähän siinä nyt olla joku tosite sitten, millä sä palautat sitä asiaa. Pitäähän siinä olla jotkut laput kiinni ja sitten niinku joku kuitti ja jotain.
1: Niin, ja siis täällä on muun muassa siis tämmöistä lahtelaista Karitaa haastateltu, hän iloisena Korin kanssa tuossa, niin hän ei ole tästä uudesta palautusmaksusta hyvin noissa. Aivan hullulta kuulostaa, hän kommentoi. On kuitenkin kyse kirpputorista, joten en ymmärrä.
0: Ei mekään Karita.

0: Shakiria soi Yle X kesäaamussa. Kello 13 minuuttia yli aamu 8. Oikein hyvää huomenta. Aikoja meillä on sun seurana aina 10:00 saakka.
1: Vaikka mä lähtökohtaisesti olen silleen avoin muutokselle ja sanon näin, että uusille projekteille kyllä innostun uudesta. Niin nyt kun uutisoitiin tästä, että tämmöiselle lahtelaiselle kirpparille on nyt tullut tämmöinen 30 sentin palautusmaksu ja ihmisellä on sitten 2 vuorokautta aikaa palauttaa ostamansa tuote. Niin yleensä WhatsAppiin tulee tosi paljon viestejä, että siis ei palautusta kirppareille piste. Jos et halukkaa sitä asiaa, minkä oot ostanut, niin sitten viet sen itse sinne kirppareille myyntiin. Amen.
0: Siis todellakin, ja kyllähän sitä paljon näkyykin vaikka esimerkiksi nettikirppissovelluksissa ja muuta, että siellä kommenttikentässä lukee, että ostin tuotteen itse kirpparilta, mutta ei tullutkaan käyttöön, ja niin kuin nyt laitan tämän takaisin kiertoon tyylisesti. Ja monesti niin kuin tämä on semmoinen myyntilause, mitä tuolla paljon käytetään, ja mun mielestä toi on niin kuin hyvä, että kirppari on vähän niin kuin semmoista. Se on vähän niin kuin uhkapelien pelaamista. Että sä otat niin kuin riskin. Sä otat riskin siitä, että onko se tuote aito. Sä otat riskin siitä, että onko se tuote siinä kunnossa kuin mitä sä ajattelet, varsinkin jos sä et näe sitä ennen ostamista. Sä otat riskin siinä, kun sä ostat sen, että onko se nyt todella hyvä ja tuleeko se käyttöön. Siinä on niin kuin paljon riskejä, mutta se niin kuin mun mielestä on osa sitä kirppistelyä. Että se on vähän niin kuin semmoinen ikuinen päätös.
1: Osilta. Siis se on niin kuin, sä teet uhkapeliä.
0: Niin.
1: Siinä. Ja sulla on mahdollisuus siinä niin kuin katsoa sitä tuotetta. Kokeilla sitä tuotetta, sä näet missä kunnossa se on. Se mä ymmärrän, että noi tommoset niinku nettikirpparit, niin ne on eri asia. Kaikki tämmöiset kirppissovellukset. Mm. Niin et sä siinä, sulle ei ole niinku fyysisesti sitä kädessä, sitä kyseistä tuotetta. Niin siinä se palautus mun mielestä on ihan fiksu. Toki sielläkin nyt sit ihmiset yrittää kaikennäköisiä kepulikonsteja. Ja niinku on niissäkin riskinsä aina. Mutta niinku tietyllä tavalla, niin mä oon kyllä sitä mieltä, että ihmiset alkaa niinku tottua liian hyvään.
0: Mm. Siis todellakin.
1: En mä ole silleen, pitäisi kärsiä, edelleen hiihdetään kouluun pakkasessa 30 kilsaa. En mä ajattele näin, mutta niin kuin silleen, että niin kuin tämä menee yli. Ja sitten niin kuin tässähän, kun ihmiset, osa on toivonut tämmöistä palautusvaihtoehtoa kirppareille, nyt ne saa mitä haluaa, sitten toiset suuttuu. Ikinä ei ole niin kuin hyvin.
0: Mm. Mä sanoin, että mäkin suutun siitä, että jos kaikkiin tuottaisiin tulee se 30 sentin lisä sen takia, että jos joku haluaa palauttaa. Niin onhan toi nyt vähän silleen, että varmuuden vuoksi tässä ravintolassa nyt peritään kaikilta tämmöinen euron vessamaksu, jos joku haluaa käydä vessassa.
1: Mm, ja kyllähän niin kuin kaikkeen ihmiset yrittää sitä aina kiertää. Vähän sama kuin ravintoloihin on tullut tässä lähivuosina nyt nämä, että niin kuin hävikistä, että jos se ylittää vaikka 100 grammaa, mm. niin pyydetään sitten joku erillinen maksu. Niin kyllähän tämäkin, ihmiset, mä oon kuullut vaikka siis jos jonkinmoisia, se ihmiset, jos on susi ravintolassa, niin ne laittaa ne servettiin ja menee työntää vessanpönttöä.
0: Joo.
1: Siis kaikkea tämmöisiä. Mä oon silleen, että kun sä näet jossain, että joku lukee, että maksaa tietyn verran, niin sit sä, jos sä menet sinne, niin sulla on oltava rahaa maksaa se, jos se jää, niin kuin joku jää yli tai jotain muuta vastaavaa.
0: Niin, tai jos se tuote on ostettu sieltä kirpparilta ja sit sä tajut vaikka kivasti, että ei mulla olekaan tähän varaa, niin sit se on niin kuin tapahtunut asia.
1: Sitten on kuseita paskat housussa ja sit mietitään, mitä seuraavaksi. Se on herran rokkaa 30 päivää.
0: Yle X aamu. Suorat sanat sieltä Mäkelän Likalta.
1: Aika kovilla muuten ampasee tähän viikkoon Mäkelä.
0: Tää on Jukka Poika ja Stand Back. Aikkoja meillä on täällä sun seurana 10:00 saakka.

0: pyörähtää 20 minsaa yli 8. Hyvää torstaita, jengi.
1: Jengi, Aikko ja Mello täällä. Toivotetaan sulle hyvää huomenta. Ja seuraavaksi tarjoillaan Louna Onlinea. Yksi tämän vuoden suurimpia tulokasartisteja. Louna Online esiintyy myös tulevan viikonlopun Blockfest-festareilla, josta myös Yle tekee suoraa lähetystä. Ja sitähän pääsee seuraamaan Yle Areenassa. On muuten ihan himmeet keikat. Valitettavasti Louna Onlinein keikkaa ei nähdä, mutta siellä on kyllä niin kuin siis aikamoinen listaus kotimaisen rap musiikin eturivin artisteja, muun muassa Turistin niin kuin kesän ainut keikka.
0: Striimataan sinne ja mä aion katsoa. Mä en nyt valitettavasti tällä kertaa pääse blokeille. Mä oon kyllä siellä aikoinaan vuosia sitten käynyt ja itse asiassa olisin halunnut tänäkin vuonna, mutta mulla on viikonloppuna muuta puuhaa. Mutta eikö Sokia, kun näin, että sähän mitä ilmeisimminkin olet menossa siis Blockfestiin?
1: Kyllä vain. Mä oon menossa lauantaina ja mä oon siis vähän hommisa, koska Yläksellä on tämmönen tunnustuskoppi kiertänyt tämän kesän festareita. Paikka, jonne voi mennä tunnustamaan omat rötöksensä ja sitten siellä päästään yhdessä sitten jakamaan ja näkemään ja kokemaan. Ja mä oon siellä tunnustuskopilla ton Yläksi kesäiltapäivästä tutun Linnen kanssa lauantaina. Perjantaina siellä on Imppu ja Linne, molemmat kesäiltapäivästä tuttuja hahmoja, niin heitä voi käydä moikkailemassa ja käydä tunnustamassa. Ja meikäläinenkin sitten kannustamassa ihmisiä tunnustusten tielle lauantaina.
0: Mun mielestä toi on hyvä veto, että meet sinne. Tiedätkö miksi?
1: No.
0: Sähän oot semmonen ihminen, kelle haluaa tunnustaa.
1: Joo.
0: Sä oikein kutsut luokses kuin seireeni ja on semmoinen, että siinäkin tiedätkö sä illan pikkutuntumassa, niin se voi olla, että ihmiset tulee tunnustaa, siis jos jonkun muistaa, että aiku varaudu.
1: Varaudun.
2: Yle X:n kesä on täynnä sun

0: Mona Online Motion soi Yle X kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta, 24 minuuttia yli aamu 8 kellossa. Aikko ja Mellu täällä.
1: Facebookista tuli vastaan uutinen. Kyllä.
0: Anteeksi, ootan nyt hetki. Sanoko meillä siis Suomen vanhin tein just, että Facebookissa tuli vastaan uutinen?
1: Joo, se on se paikka, mihin mä meinaan siinä kohtaa, kun nimenomaan en mä sieltä mitään muuta katso kuin näitä omituisia uutisia. Koska anteeksi nyt vaan, en voi olla ainoa ihminen, joka toteaa näin, että nykyään esimerkiksi Instagramin algoritmi, ennen se suosi mullekin kaikkia tämmöisiä älyttömiä uutisia maailmalta, mutta nyt se on ollut silleen, ei lisätietoa sinulle, sinä menet Yleisradioon ja kerrot kaiken. Niin nyt Facebook on avannut mulle ovensa ja mä oon ollut silleen, okei, sä luulet, että mä oon vanhempi, mutta teini täällä seassa ja silti ei ole näitä juttuja kertoa.
0: Käytä kommentoimassa ihan niin kuin varmuuden vuoksi siellä niin kuin jotain vihakommentteja ja niin kuin semmoisia pilkkuvirheitä ja kaikkea muita sen takia, että sä saisit jatkossakin näitä.
1: Peukkuja, ..
0: Joo, että sä niinku esität vähän vanhempaa. Pysyy algoritmi kunnossa.
1: Ja sieltä sitten lähdin selvittämään tämän uutisen myötä tätä kokonaisuudessaan tätä kasheeta. Ja löysin sitten erilaisia uutismedioita, kuten Fashion Times UK. Myös tämmöinen paikka kuin muun muassa Live and Let's Fly, jossa siis blogia. Ihmiset pääsee kirjoittamaan ja kertomaan siis kokemuksia eri maailman lentoyhtiöistä ja lentokoneista ja lentokentiltä ja kaikkea muuta tällaista. Mm-hmm. Ja yksi paikka, johon mä en ole elämässäni koskaan päässyt, on siis tää lentokenttien lounge.
0: Joo, ei ole mullakaan. Mä oon nähnyt Suomesta. Mä oon nähnyt kuvia, mutta mä en ole nähnyt todellisuudessa.
1: Joo, mä oon myös kuullut tosi paljon ja mulle on niinku uskoteltu sellaista unelmaa siitä, että siellä on buffetit ja niinku Suomen päädystäkin sieltä löytyy, jos jonkinmoista nukkumapaikkaa ja lepotuoli ja hierontatuoli ja siellä on siis ihan kaikkea suomalaisia herkkuja ja maailmalla etenkin, niin siellä on siis hyvä, ettei hierojat on siinä niinku vastassa, että terve, saisiko olla sulle tämmönen upea jalkahieronta tässä nyt heti ensi alkuun.
0: Kyllä, niinku semmoisissa hienoissa lentokentän loungeissa voi päästä peseytymään, siellä saattaa olla joku kylpyläosasto, siellä on niinku ihan toinen maailma, jota me tavan talliaiset ei saa koskaan kokea.
1: Ja itse asiassa sä oot ihan oikealla jäljellä tämän niinku kylpyläosaston suhteen, koska tätä tämä uutinen käsitteleekin.
0: Aha!
1: Nimittäin Air France sieltä Pariisin Charles de Gaulleen, mä en tiedä miten tää lausutaan, mutta anyway, sieltä lentokentän tämmöisestä loungeista on löytynyt tämmöinen yksi luksusetu, jossa sä pääset siis käyttämään nimenomaan tämmöistä kylpyläosastoa. Sä voit valita sieltä erilaisia vaikka kasvohoitoja tai jotain muuta vastaavaa, sit sä niin voit just peseytyä siellä ja sit siellä on myös tämmöinen privaatti sauna, joka on nyt sitten suljettu pysyvästi. Eli ihmiset, muun muassa tämä yksikin, joka on tänne Live and Let's Flyhin tätä blogia jakanut, niin oli ensin ajatellut, että hei, mä käyn niin kuin testaamassa, että hänellä on jotain pisteitä tänne loungeen, kakkoskerrokseen, business loungeen, että hän menee kokeilemaan sen saunan ja antaa arvion sitten tästä kylpyläosastosta ja muuta. Mutta vaan hänelle onkin sitten kerrottu, että ei ole enää pääsyä saunaan. Nimittäin siellä on siis ihmiset respan mukaan sieltä loungeista niin käyttänyt sitä täysin muihin puuhiin sitä saunaa. Ja ajatellut sen enemmänkin tämmöisenä privaattina hotellihuoneistona.
0: Siis on jengi harrastanut sen däkädäkää?
1: Siis sitä kauneinta däkädäkää nimenomaan. Niin se on nyt sitten suljettu täysin, että he on niinku mainostanut ensin tätä hyvinvointialuetta silleen, että on tärkeä ominaisuus tähän ja tämä on luksusetu sulle ja kuuluu suihkuna rentoutumistiloja ja kasvohoitoja ja kaikkea muuta. Ja sitten on tämä mieletön saunakokemus, mikä ei tuolla maailmalla ole ehkä niin yleinen kuin vaikka Suomessa. Ja siinä mielessä mä ymmärränkin, että maailmalla matkaista se voi olla tämmöinen super luxury etu. Mutta vaan kyllä, siellä on siis siivoojat joutunut niin toistamiseen löytämään ihmisten erilaisia eritteitä. Ja todistusaineistoa siitä, että siellä on harrastettu sitä kauneinta. Niin näin ollen he on sitten joutunut sulkemaan tämän.
0: On kyllä sitten ihmiset. Ei enää edes niinku jätetä sitä sinne lentokoneeseen.
1: Niinkö siis sitä mä just, että eihän sinne enää.
0: Niin.
1: Jopa, mä oon myöskin miettinyt, että kukaan edes ylipäänsä lentokoneessa haluaisi sitä kauneinta harrastaa.
0: No sehän on se kuuluisa kymppikerho.
1: Niin on, mutta mikä siinä on, siinäkin on se kiva juttu.
0: Joku en minä.
1: Siis hyvä, kun se mahtuu muutenkaan, ihan siis vaikka paskalle.
0: Niin. Niin sit kaksi, en mä, niinku, joo, kun mä en ymmärrä, siis en ymmärrä yhtään. Ja niinku se, tässä taas jälleen kerran, miksi ihmiset on niin kiimaisia? Kun ihmiset, muilta ihmisiltä viedään sit kaikki kivat edut, kun saurat joudutaan sulkemaan ja niinku, kohta ei pääse kylpyläänkään varmaan, kun sielläkin on kohta Ranskassa lentokentillä yhtäkkiä vantaalainen kylpylätunnelma.
1: Nimenomaan kutuluolla. Mutta ehkä tässä on niinku yritetty hyvää. Että ehkä nämä ihmiset, ketkä on sitä kauneinta harrastanut, on ajatellut tälleen, että no se on pienempi paha nyt tässä loungeissa, kun sitten siellä lentokoneessa aiheuttaa joku hässäkkä. Mä veikkaan, että tässä on ollut tämmöinen ajatus taustalla. Mutta toki tässä ei varmaan tultu ajatelteeksi sitä, että joku saattaa yllättäen saapua tänne myöskin. Tai sitten nimenomaan on. Toi sitten sitä, että ehkä jos tästä jotain jälkiä nyt jää, niin ne olisi ehkä hyvä siivota. Mä vaan hämmästyttää ihmisten rohkeus.
0: Rohkeita ja kiimaisia.
1: Mitenhän, kun tämä niinku blogikin tyyppi oli tässä niin harmissa, että se ei päässyt sitä arvioa antaa, niin on se kuitenkin kuvan tuolta saanut.
0: Et kuvan saat ottaa, mutta löylyihin et pääse.

0: tanssi yläks kesäaamussa. Oikein ihanaa torstaita. Kello 8.36 ja Aikku ja Mellu on täysin valmiina nyt seuraavaksi sitten tuuttamaan eetteri yläksen päivän biisi.
1: Päivän biisi.
2: Sano vaan.
0: Iskee. Se oli se, mitä mä olin sanomassa.
2: Että iskee. Alissa Grace ja Bloodstream soi tänään yleäksen päivän biisinä. Eli päivän tärkeimpänä kappaleena läpi ohjelmiston siis tätä kappaletta kuunnellaan.
0: On hän, kyseessä on siis 19-vuotias yhdysvaltalainen Kaliforniasta oleva laulaja ja laulun tekijä. Tyyppi, joka tämän biisin on muun muassa tehnyt. Ja se on itse asiassa saanut alkunsa niin, että hän on jutellut äitinsä kanssa tämmöisestä silloisesta, ehkä vähän haitallisesta parisuhteesta. Ja näin ollen sitten on päädytty keskustelemaan muitakin diippejä juttuja. On käyty tämmöinen niin kuin äiti-isä-suhde ja kaiken näköistä muuta. Ja näin on sitten syntynyt tämä biisi. Eli voisi sanoa, että kipeitä juttuja.
2: Mennään syviin vesiin tässä biisissä, joka on Alissa Gracelle myös uraa uurtava. Nimittäin Yhdysvalloissa on tämmöinen erittäin tunnettu Billboardin listaus, joka aika paljon määrittää monesti artistien uraa. Että kun sä pääset jossain kohtaa sinne Billboard-listoille, niin sitten maailma ja musiikkimediat ja kaikki muu huomaa sut. Ja tämä kyseinen kappale on Alissa Gracen ensimmäinen biisi, joka on noussut tälle Billboardin Hot 100-listalle. Ja se on ollut siellä muun muassa hyvinkin korkealla sijalla ja esimerkiksi Spotifyn globaalistoilla myös siellä 88.
0: Me halutaan kuulla mitä ajatuksia tästä. Hyvää semmoista mun mielestä country-vibea vähän.
2: Mm. Kyllä.
0: 0444216888.
2: Banjo season, se ei ole vieläkään ohi. Yläksän päivän biisinä Alissa Grace ja

0: tämmönen kitaramusiikki kyllä meikäläiseen ainakin iskee. Alissa Grace ja Bloodstream soi tänään yleäksen päivän biisinä. Eli tuota kyseistä kappaletta kuunnellaan siis läpi ohjelmista.
1: Ja jos oot joskus kerännyt Pokemon-kortteja, niin voit samaistua tähän artistiin, koska hän tekee sitä edelleen.
0: Kerää Pokemon-kortteja?
1: Joo, hänen tuolla Instagramin puolella. Hänellä on kaikissa näissä tämmöisissä kuvarullissa niitä kuvia siitä, että hän etsii nyt sitä tiettyä jotakin korttia.
0: No niin, no hän on sitten moneen alan asiantuntija. Ihana jotenkin myös se, että ensimmäisenä kun vaikka totakin biisiä kuuntelee, totta kai hän ei nyt yksi biisi kerro niin kuin artistista ja varsinkaan ihmisestä artistiuden takana hirveästi, mutta niin kuin toi on tuommoista herkkää ja tollasta. Niin jotenkin ei tule ensimmäisenä mieleen, että niin se on varmaan siellä studiolla tätä biisiä kirjoittaessa, niin siellä on ollut niitä Pokemon-kortteja ja ollut silleen, että Bulbasaur,
1: niin, Pikachu. Just näin. Ja sen takia onkin sitä mieltä, että vaikka on aina sanonut, että tämmöisen ensivaikutelman voi tehdä vaan kerran, niin se ei kyllä ihan aina pidä paikkaansa.
0: Ei. Ja aina voi niin kuin oppia jotain uutta ja aina joku voi yllättää.
1: Niin on. Että ennakkoluulot veks.
0: Veks, veks.
2: Yle X. Tervetuloa Fankoniin!
3: Eihän toi laita sua silleen red flag.
4: Mä rakastan tuon laitteen.
5: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
3: Tämä on se, mistä mä oon unelmoinut.
4: Musta tuntuu, että sä oikeasti tykkää susta.
5: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: Oikein ihanaa huomenta. Toivotaan, että päästään tuomaan sulle energistä fiilistä vielä tuonne kello 10 saakka. Kello 8.46, Aiku ja Mellu sun seurana.
1: Ihanaa torstai huomenta. Ja siis, mulla on unelma. Mulla on uusi unelma nimittäin. Tuokaa minulle kampaajat. Tuokaa minulle hovimuusikot. Tuokaa minulle teetä, rapujuhlia, kauneutta. Tuokaa minulle hieroja. Tuokaa minulle palvelijat. Tuokaa minulle ilo ja onni. Eikö tämmönen kuulostais aika ihanalta?
0: Kuulostais.
1: Ja tämä on se mahdollista.
0: Oikeastaan kaikki mupaisi se rapujuhla. Joo.
1: Tämä on mahdollista täysin, nimittäin eläkkeellä. Helsingistä löytyy hienosto vanhain koti, jossa on tunnelma tämänmoinen. Siellä kampaajan saa tilattua huoneeseen, jos alkaa rokkinälkä, poppinälkä, kaipaa elämään vähän musiikkia. Hovimuusikko saapuu paikan päälle. Hän pistää musiikin soimaan. Voit mennä rapujuhliin, pääset viinin maistajaisiin. Ja tää on siis vanhain koti.
0: Eli tää on se, missä on ne Eiran rouvat.
1: Joo. Tää on just se, että jos sä oot miettinyt, että minne ne päätyy, kun ne poistuu sieltä Eirasta, niin ne päätyy tänne.
0: Mä en todellakaan tiennyt, että tämän kaltainen on mahdollista. Mutta mä oon kyllä monesti miettinyt täällä pääkaupunkiseudulla asuvana, en toki asu semmoisella, no voiko niitä sanoa hienostoalueiksi? Siis tarkoitan se...
1: Niin, arvoalueita.
0: Arvoalueita Helsingissä, joissa nimenomaan ehkä eniten tulee vastaan tämän kaltaisia ihmisiä, kellon kannin laukut olalla ja luiskan terveyskengät. Niin sen kaltaisia ihmisiä, joilla varmastikin niinku huokuu ainakin tuommoisesta ulkoisesta hapetuksesta ja siitä, kuinka niinku rohkeudella he itseään kantaa ja niitä sitä kannin laukkuu, niin että pito on. Ja ei ole huolta huomisesta. Joo. Niin olen mä monta kertaa miettinyt, että eihän näin, niin kuin, ei, mieti jos sä oot tottunut tietynlaiseen kattohuoneiston elämään. Ja siis semmoiseen, että käydään siellä tämmöisessä niin kuin upeissa, mielettömissä luksuskahviloissa vaikka aamupalalla juomassa nyt se 15 euron tee. Ja ehkä joku välillä joku englantilainen aamupala siihen kylkeen. Ja,
1: joka maksaa joku 63 euroa sekin.
0: Just. Mm. Niin jos sä oot tottunut semmoiseen tietyn kaltaiseen, niin eihän sä niinku perus vanhan kotiin, niin eihän sulle siellä kelpaisi mikään.
1: Iltalehti uutisoi siitä, miten vanhushoidon kriisistä on puhuttu paljon, mutta jos on tarpeeksi rahaa, niin tuolla sitä ei tarvitse tosiaan murehtia, koska itäisessä Helsingissä sijaitsee tämmöinen vanhusten koti, joka on siis kuin luksushotelli. Aattele, kotiin saa tilattua käsihoitoja, jalkohoitoja, vaikka kampaajan. Tosiaan, jos alkaa poppi- tai hevihammasta kolottaa, niin asukkaat voi tietysti ostaa henkilökohtaisia musiikkihetkiä hoivamuusikon kanssa. Ruokalistalla on rapujuhlia, viininmaistajaisia, alakarttetyylisiä ravintolapäiviä, on ollut olutpäivää, on ollut niinku, tiiäks, monenmoista. Ja tää on siis kun toisesta ulottuvuudesta kuin tänne kurkkaa. Ja mikä tässä mun mielestä on hauska, on se, että tänne on haastateltu siis tämän kyseisen hoitokodin johtajaa Annea. Ja Anne paljastaa, että moni henkilökunnastakin viihtyy töissä tässä kyseisessä yrityksessä hyvinkin pitkään.
0: Jännä.
1: On aika yllättävää munkin mielestä, että jos sä oot niinku vanhustenhoidon piiriä, mitä tässä nyt ollaan viime vuosina luettu, niinku toi tilanne on todella huono monessa paikassa ja niinku tää on ihan kauheata, mihin me mennään. Niin jos se nyt tommoseen, niinku, että joo, mä työskentelen vanhusten parissa, kantelen siellä pikkusen teetä ja englantilaisia voileipiä ja tilailen hovimuusikkoja Margetalle, niin kyllä siinä on vähän semmoinen, että on eri maailma.
0: Mutta onkohan tuonne sitten joku niinku priority-lista? Että ei niinku, koska ainakin kuulostaa siltä, että on myös hintava paikka. Että ei mikään semmoinen ihan perus basic bitch. Että luulisi, että sit haetaan. Tiedätkö silleen, että sinne voi hakea. Ja se tietyt ihmiset vaan valitaan.
1: Niin.
0: Sieltä priority-listalta sinne.
1: Joo, pitääkö olla pätäkkää tarpeeksi, että pääsee edes töihin.
0: No arvaa.

0: En sitä tarkoittanut, soi yleäks kesäaamussa. Aikku ja meillä on ollut kymppiin saakka sun seurana. Ja Aikku tuossa kertoi nyt sitten, oli uutisoitu tämmöisestä hienosta vanhainkodista.
1: Kyllä vaan, siis sanotaan, että raha ei tuo onnea. Mutta kyllä tämä pikkuhiljaa alkaa vaikuttaa siltä, että kyllä sille monen kivan hetken itselleen saa. Esimerkiksi erittäin luksus eläkeiän, kun Itä-Helsingissä on siis tämmöinen varakkaiden ihmisten vanhainkoti, jossa nyt sitten ollaan tiäks merimaisemissa. Siellä ollaan todellakin rapujuhlien ja viinimaistajaisten ja muiden äärellä. Siis merinäköala on vain yksityiskohta monen sadan neljän lukaalissa. Suurin osa asukkaista tarvitsee hoitoa vuorokauden ympäri. Yksi tarvitsee apua liikkumisessa, toinen ruokailussa, kolmas haluaa lisäksi lakatut kynnet ja nojatuolin matkalle Italiaan. Ja tämähän on mahdollista, koska tästä residenssistähän löytyy totta kai myös kokki, joka kokkaa näille niinku ruuat ihan niinku jokainen haluaa. Osa asukkaista syö esimerkiksi soseutettua ruokaa, niin sitten yhdessä mietitään, että mitkä on ne maut, jotka halutaan siihen soseutettuun ruokaan tuoda. Ja tämä Jukis, joka nyt sitten kyseisen hovin kokki on, niin kertoo, että hän suunnittelee myös asiakkaiden kanssa paljon yhdessä näitä ruokia. Eli hän on esimerkiksi huomannut, että moni muistisairas kaipaa päivien välille eroja. Arjessa usein arkiruokaa ja viikonloppuna tehdään esimerkiksi makumatka Italiaan tai järjestetään rapujuhlat.
0: Mä voin tehdä yleisen tiedotuksen. Tämä on monelle varmasti suuri onni. Asia, josta moni haaveilisi. Toi olisi yksi siis mun pahimmista painajaisista, että kaikille läheisille tiedoksi, älkää vaan missään maailmankaikkeudessa, vaikka olisi kuinka paljon yhtäkkiä saataisiin lottovoitot, niin älkää laittako mua, koska tuolla, eikä varsinkaan töihin myöskään tonne ikinä, ei päästettäisi mua, koska ei varmasti kelpaa niin kuin rikkaan kakaralle köyhän anti. Ja voin sanoa, mä en osaisi tuolla käyttäytyä päivän vertaa. Siinä vaiheessa, kun mulle kysytään, että haluatko tänään tähän soseeseen makuna hanhemmaksaa vai toivoisitko enemmän, että täällä olisi tämmöisiä tartelliineja, joita sitten laitettaisiin. Niin mä olisin tälle, että kuule ei. Kun mä tulin nyt hakemaan ne mun kalkkunanakit, että laitan ne siihen pöytään ja sitten pakasten ranut. Siinä olisi niin kuin mun toivomukset ja ei mitään soseeksi. Että ihan tolleen niin kuin basic vaan. Ja siinä kuule, niin kuin mä voisin kuvitella itteni näiden Eiran rouvien kanssa sinne niin kuin sohvalle, että siinä kun mä olisin tälleen, että hei, pitäisikö laittaa joku. Niin kuin, käykö kaikille, jos katsotaan toi modernit miehet?
1: Että laitetaan vähän. Sitten sä menisit sinne yksi.
0: Mä vedän siihen niksapussi huuleen. Ja
1: kettu lentää tonne ja toinen tänne. Ja
0: mä oon kuin merirosvo siellä.
1: Joo. Siinä saattaa hienosta herrat sitten vähän kavahtaa. Kyllä toi on erilainen maailma ja mä uskon, että meistä kumpikaan ei ole tulossa menemään tämmöiseen paikkaan. Vaikka moni asukas on myös onnellinen siinä, että esimerkiksi lapset kustantaa heille tämän.
0: Että on sitten laittanut äidin. Mä kertoa terveisiä myös ihan läheisille, että tuu pääse.
1: Halvin palvelupaketti. Täällä paljon yleensä WhatsAppissa monesti, tai nyt kysytään muun muassa sitä, että paljon tämmöinen maksaa, niin halvin palvelupaketti ympärivuorokautiseen hoitoon. Mitä veikkaat? Kuussa. Paljon maksaa kuussa?
0: No vitsi, mä en tiedä yhtään, mitä niin kuin, ei tämmöiset hienostakaan maksaa. Tonni?
1: Ei. Ylöspäin.
0: Tonni 5?
1: Ei,
0: 100.
1: Reilusti ylöspäin, anna mennä.
0: 3 000?
1: Ei ole vielä ylös.
0: 10 000?
1: No ei niin paljon ylös. 8600 euroa kuussa on halvin paketti.
0: Joo!
1: Ja se on halvin tosiaan, että sitten kun siellä tilailee niitä hovimuusikkoja ja palveluita ja hierojia ja muita, siellä on porealtaat ja kaikki, niin kyllä mä sanoin, että se on varmaan semmoinen kypätonttu, mitä kuukaudesta tommoinen lysti maksaa.
0: Toi tulee olemaan ikuisesti semmoinen niin kuin huhu, minkä mä kuulin tämmöisestä, mitä en koskaan päässyt näkemään tai kokemaan. Väitän, että ei myöskään lähipiiristä niin kukaan tonne päädy.
1: Joo, mäkin vähän veikkaan, että me ei olla niitä, jotka tuolla käy mummua moikkaamassa.
0: Mut jollain on luksuselämä. Se on vaan todettava tästä
1: kohtaan. Ja se on hienoa.

0: Slater ja Dance. Yleäks kesäaamua kuuntelet Aikkuja Melluena 10 saakka. Anja Sara B. Soitetaan kohta.
1: Mutta ennen sitä kello 9 uutiset.
2: Yle Uutisissa Suvi Vesalainen. Hoitohenkilökunta on käyttänyt turvasumutinta kehitysvammaisiin ihmisiin Kainuussa, asia käy ilmi Ylen selvityksestä. Sumutinta on käytetty esimerkiksi Kainuun hyvinvointialueen Rajamiehentien asumisyksikössä Kajaanissa useamman vuoden ajan. Hyvinvointialueen palveluyksikköpäällikön Jarkko Hanhelan mukaan käyttökerrat ovat olleet yksittäisiä ja vastikään lupavapaan sumuttimen käytöstä on luovuttu kokonaan. Hanhela perustelee turvasumuttimen käyttöä kehitysvammaisiin ihmisiin hoitohenkilökunnan työturvallisuudella. Rajamiehentien yksikön asukkaat ovat haastavasti käyttäytyviä.
3: Kyseinen turvasumute on otettu käyttöön siitä syystä, että työn riskien ja vaarojen arvioinnissa on noussut esille väkivallan uhkan riski ja vaara. Ja yhdessä työsuojelun kanssa pohdinnassa ja valmistelussa ollaan tultu siihen lopputulokseen, että tämänkaltainen turvasumute voi olla lisäämässä henkilökunnan työturvallisuutta. Eli kyseessä ei ole ollut ohjauksellinen keino eikä väline, vaan nimenomaan hätävarjelutilanteeseen tarkoitettu turvaväline.
2: Ylen haastattelemien asiantuntijoiden mukaan turvasumutteen käyttö kehitysvammaisten palveluissa on hyvin poikkeuksellista ja myös moitittavaa. Aiheesta lisää yle.fi. Virossa on tänään juhlapäivä. Viro palautti toisen maailmansodan alla menetetyn itsenäisyytensä tasan 35 vuotta sitten. Kehitys Virossa on ollut valtavaa, sanoo suomalaisvirolaisen kauppakamarin hallituksen jäsen Mika Suksdorf. Taustalla hän näkee virolaisten vahvan yrittäjyyden.
4: Lähdettiin liikkeelle lähes, voidaan sanoa nollasta, niin tietysti prosentuaalisesti kasvu on huimaa. Mikä on ollut positiivista, niin kaikki on rakennettu silloin 90-luvun tekniikalla ja näin ollen sellaiset tekniset ratkaisut oli heti aika korkealla tasolla, kun niitä saatiin. Mutta tietysti mahdollisuudet, resurssit oli minimaaliset silloin alussa ja se ehkä se kasvu lähti niin kuin varsinaisesti sitten siinä 90-luvun lopussa oikein otti tulta siipiensä alle ja siitä lähdettiin kehittymään kovasti. Mutta semmoinen yrittäjyys on ollut siinä yhteiskunnassa ja niissä ihmisissä hyvin syvällä aina ja sellainen halu menestyä ja tehdä asioita.
2: Prinssi Harry ja herttuatar Meghan palaavat brittimedian mukaan takaisin Britanniaan. He muuttivat Yhdysvaltoihin 6 vuotta sitten. Prinssipari aikoo muuttaa perheineen yksityiseen asuntoon Lontoon ulkopuolelle. Tällä hetkellä he eivät ole palaamassa hoitamaan kuninkaallisia tehtäviä.

0: ja Sara B. Tuhlaaja poika yläks kesäaamussa kello kuuttaminsa eli 9 tänään. Joka puolella uutisia nyt se, että postissa on suuri ulosmarssi, mutta tässä studiossa ei laisinkaan ole aikuja mellu kymppiin saakka.
1: Ei, mutta mä en jaksa. Mulla on yksi tärkeä paketti, mitä mä odotan.
0: Oi, no mut hei, sä saat odottaa.
1: Ei!
0: Ei, kato sulle mitään hätää. Kato eilen Pasilan postikeskuksessa, niin
1: älä.
0: Ihan järkyttävä ulosmarssi ollut sitten. Kirjat
1: älä
0: ja paketit
1: sano.
0: Voivat myöhästyä. Että...
1: Ei, kun kato, kun mä tarviin se. Mulla luki ennakkotiedossa, että se pitäisi tulla tänään.
0: Mitä siellä nyt on?
1: Hiusvärejä, kun mulla on ihan hirveä tukkakriisi, kun mulla on ollut monta kuukautta mun hiusvärit loppu ja mä oon yrittänyt vaan kaiken maailman kippaskonsteilla saada pidettyä tätä tukkaa sinisenä. Ja nyt lopulta ja vihdoin mä sain tilattua lisää, kun ne oli loppu, tiiäks, mun tukkaväri oli loppu kaikkialta, koko Suomi. Mä soitin siis Suomen päästä päähän.
0: Joka ikisen... Suomen päällikölle.
1: Huvitti soittaa Alexander Stubille, jolla silleen, tee tälle asialle nyt jotain. Koska mä soitin siis joka ikiseen liikkeeseen Suomen maassa, mikä myy tätä mun hiusväriä, mitä mä käytän, että löytyykö. Kaikkialla sanotaan, ei ole, loppu, ei ole tulos, en tiedä milloin tulee. Ja sit mä otin yhteyttä tähän valmistajaan. Laitoin sinne sähköpostin.
0: Ja tulen katkusen.
1: Joo, silleen, että anteeksi, mitä nyt, että mä en jaksa. Ja sitten he vastasivat sieltä, että heillä on ollut ongelmia päävarastolla. Sitten mä oon silleen,
0: että joo, mutta mulla on ongelmia tukassa.
1: Niin, että antakaa tänne sitä väriä. Ja sitten, no sieltä tuli sitten kiva vastaus siihen, että viikon sisään niin kuin on tulossa myyntiin. Ja mä oon sitten niin kuin päivittänyt sitä heidän nettikauppaa silleen, että niin kuin milloin. Ja nyt muutama päivä sitten siinä oli ilmestynyt niitä. Tilasin heti 8 purkkiä. Laitoin ka-ching ostoskoriin, maksu siitä, tilasin heti pikatoimituksella. Ja nyt mä sain ilmoituksen siitä siis, että nyt pitäisi olla huomenna täällä. Ja mä oon odottanut tätä kuin kuuta nousevaa. Niin sanotko sinä nyt, että tässä niinku voi olla, että mä en pakettiani saakkaan?
0: No ainakin tämä ton postin tuotantojohtaja Mikon mukaan niin vaikuttaa siis merkittävästi tänään torstaina. En tiedä myöhemmin, mutta jos sä nyt oot kuukausia odottanut, niin kyllä sä nyt voit 1-2 päivää odottaa.
1: Mä tarvisin nyt tänään. Mutta onko tässä nyt siis varmaan joku hyvä syy ulosmarssille?
0: Kuule, ihan tästä luin tämän otsikon, että en vielä mennyt sen syvemmälle, että okay. Jos luulit, että perehdyin. Mutta tästä mä sulle kerron kuule, ihan tuit sukkelaa. Syynä ovat postin toiset muutosneuvottelut puolen vuoden sisällä, näin kertoo Posti- ja logistiikka-alan unionin PAUn Pasilan osaston puheenjohtaja Filip Djordjevic.
1: Filip, no. Filip nyt, mä sanoin, että Filip, laita ne palkat kuntoon ja nyt ei irtisanota jengiä, jos ei ole ihan pakko. Mä ymmärrän, tää on epävakaa tilanne.
0: Ai kun tarvii se hiusväri ihan oikein.
1: Mä tarvin ne hiusvärit nyt, Filippi.
0: Djordjevic.
1: Paranna sitä sun työntekijöiden tyytyväisyyttä, älä irtisano niitä, älä jätä jengi rannalle ruikuttaa, vaan ota ne mukaan sinne sun miljoonalaivaan. Tuommoiset johtajathan on aina jotain noin isoissa korporaatioissa niin todella rikkaita. Niin ota ne kaikki sun työntekijät mukaan sinne sun jahdille, tarjoa niille skumpat, nosta niiden työtyytyväisyyttä, niin niitä ei tarvitse tehdä ulosmarssia, niin mun paketit ei myöhästy.
0: No siinä kuule, kun Filip soittelee, että tarjoisin skumpat, niin siinä sun paketti ainakin myöhästyy.

0: Harry Styles ja Dance No More soi yleäksi kesäaamussa. Aikoja meillä on täällä, vaan ei kuitenkaan koko aamua vain kaksin.
1: Niin. Vähän kävi hitaalla. Niin, siis kohta ne saapuu kolmas. Ettekä muuten ikinä arvaa, että kuka se on. Pitäkää hatuistanne kiinni.
0: Pitäkää. No.
1: Sitä muuten ette oikeasti arvaa, kuka tänne saapuu.
0: Ei, kun mäkään en oikein arvaa.
1: Tää? Kyllä sun pitäisi tietää.
0: Niin.
1: Se on semmonen, joka on tuttu meille. Monellekin tuttu itse asiassa, joka kuulolla on ollut. Yleksän tajuudella.
0: Onko keväältä tuttu?
1: No siitäkin.
0: Keväältäkin.

0: kesältäkin.
1: Joo.
0: Joo. On monella tavalla tuttu. No, mutta kuka se on, niin se selviää tuossa lähempänä puolta.
1: Kuka on tuttu juttu? 0444216888. Jos arvaat muuten nyt tämän biisin aikana, että kuka tänne saapunee, niin yläks tuotepalkinto lähtee täältä.
0: Oho, eli ei mut kun veikkauksia yläks WhatsAppia. Tää on Olga Mirella, Kansallisaari.

0: Olka ja Mirella, Kansallisaarre Yle X kesäaamussa. Hyvää torstai-huomenta, Aikku ja Mellu, kello 16, minsaa yli 9.
1: Ja puhuttiin tuossa äsken siitä, että tänne on tulossa joku yllätyshenkilö tuossa noin puolen tienoilla. Ja hän on tuttu kuulema Yle X radiotaajuuksilta. Ja Mellu lupasi niin, että jos tuon äskeisen biisin aikana joku nyt keksii, että kuka sieltä on kohta ovea kolkuttelemassa, niin saa itselleen Yle X:n tuotepalkinnon.
0: Herran jumala, mitä ehdotuksia. Täällä on Pere Ehkosesta Jere Pehkoseen. Sitten täällä on Osku, Jenspa, Mikke P:tä ehdotetaan. On
1: Mikki Köpi huudettu.
0: On Marko Mörkö Anttila, Soni Kyläliuhala, Osku Sikke. On siis jos jonkun moista, mutta ennen kaikkea siis tää Sallan. Hänellä on kova veikkaus siitä, että erikoisjoukoista Petäistö, Miss Suomi, kisatuomariston kautta saapuu nyt Yle X-radioon sitten vieraaksi.
1: Todella yllättävää. Mä sanoin, nyt Salla voi olla, että sä petyt, koska sulla oli niinku odotukset tosi korkealla. Tai että meni niinku svääreihin.
0: Mutta se voi olla, että täältä saapuu tänne studioon siis Kirkkonummen oma Petäistö.
1: Totta! Se on kyllä täysin totta, koska me saadaan kohta studioon Impu! Eli siis Impu, jota on kuultu Yle X kesäiltapäivässä. Ja alunperinhan Impu tuli Yle X:lle viime keväänä meidän tiimin harjoittelijana. Eli hän aloitti Yle X-iltapäivän tiimissä harjoittelunsa ja on sitten pyörinyt ja hyörinyt täällä meidän kanssa. Ja yksi Impun vakkari juttu on se, että hän on vetänyt meille kaikenlaisia kisoja. Ja nyt tässä on mennyt jo jonkin aikaa, että Meluki on ollut takaisin töissä ilman lomia ja nyt ollaan täällä oltu yhdessä. Mutta ei ole saatu vielä Impulta yhtään kisaa, niin hän on luvannut meille tänään semmoisen pyöräyttää.
0: Tuossa 9.30 kohtaa. Ja haluan tässä vielä kohtaa muistuttaa, että pidän lupaukseni siitä, että ensimmäinen oikein arvannut Yle X tuotepalkinnon tämän suhteen saat, kuka tänne saapuu. Ja Kalle Yle X WhatsAppissa ties ensimmäisenä oikein.
1: Hyvä Kalle!
2: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
3: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
2: Maailman paras Elli-Noora-podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa. Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.

0: Okei, iskä. Ai se kelliot. Sinfoniaa. Yle X kesäaamussa kello 21 min saa yli 9. Hyvää torstai huomenta.
1: Aikko ja Mellu täällä ja Ivalossa on suuri ongelma asuntojen määrän suhteen. Siellä on siis asuntopula. Ihmisille ei oikein löydy niinku paikkaa, minne päänsä painaa, vaan siellä niinku pitää keksiä vähän erikoisia ratkaisuja. Ja Jussi nyt on yksi tämä ongelma uhri. Hän on muuttanut Ivaloa ja hänellä ei ole ollut sieltä nyt sitten vuokra-asuntoa, mitä olisi löytynyt. Hän on ensin muuttanut erääseen tämmöiseen mummon mökkiin, missä ei ole ollut tyyliä sähköä, ei vettä. Sitten hän on todennut, että ei täällä niin kuin asuminen valitettavasti onnistu. Ja sen jälkeen sitten, no, huhut on lähtenyt liikkeelle pienessä kylässä, että mistä nyt saataisiin Jussille kotia. Voi harmi, miten nyt kävi näin. Hän on joutunut asumaan siis lentoasemalla. Hän asuu siellä lennonjohdon tornissa, tai siellä hän viettää muun muassa aikaa. Ja sitten tuolla lentoasemalla hän sitten elelee, ja kun näitä kuvia katsoo, niin on kyllä siis Jussi, mä sanoin, että sulla on rankkaa, kun sulla on tommonen upea torni, missä on pelkkää ikkunaa, sohva siellä keskellä, auringonlasku, niin kuin yötön yö, katot siitä maisemia ikkunasta ja työvuoron jälkeen sinne sitten painelet jonkun kivan juoman kanssa ja vähän rentoutumaan, niin on rankkaa.
0: Mutta siis onko se korkea se torni, onko sinne hirveä kiipeäminen sitten?
1: No tommoset kierreportaat ei korkea. Mutta siis niinku, no, lennonjohtoa, että kyllähän sieltä niinku näkyy. Se on just semmoinen torni, mistä seuraillaan kaikkia niitä lentokoneita, kun ne laskeutuu ja muuta. Niin hän on elellyt tommosessa vanhassa lentokentän tornissa nyt sitten tämän kesän.
0: Jussi, onko prinsessa tornissaan? Sieltä kultakutrit heittää yli ja saapuneet ja sitten takaisin maan pinnalle.
1: Ja siinä nyt on sitten toimittaja päässyt kurkkaamaan, että miten tämä elämä täällä lentokentällä oikein toimii. Ja torstai-iltana Ivalan lentoasema on autio. Lentoja on kesällä vain muutama viikossa ja aseman palveluiden auki ala-ajat on ilmoitettu muodossa avoinna lähtevien lentojen mukaan. Eli Jussi sitten siellä on esitellyt, sieltä löytyy tämmöinen ihan soluhuone, missä hän asuu. Se on pieni ja vaatimaton muovimattoinen ja yksinkertaisinen huonekaluineen, mutta Jussi ei halua valittaa, koska hänellä on kuitenkin nyt paikka, missä olla ja ei tiedä, minne nyt sitten seuraavaksi. Tällä hetkellä hän on apteekissa töissä, mutta sitten kun hän harrastaa lumilla tai laskettelua, niin on paljon hiihtokeskuksissa ja on ollut maailmalla ja kaikkea tämmöistä. Tämä on nyt tämmöinen välietappi.
0: Tämä on välietappi, mutta ei yhtään huono sellainen. Nimittäin en ole koskaan aikaisemmin tavannut ihmistä, joka asuisi tuollaisessa lennonjohtotornissa.
1: Niin, tai ylipäätään lentoasemalla. Kyllähän sellaisiakin ihmisiä on, niin kuin, jotka ihan melkein tuolla lentokentillä asuu, että matkustaa niin paljon. Että se on niin kuin sitä. Mutta kun on olemassa...
0: Kyllä mä tiedän tosi paljon ihmisiä, jotka asuu lentoasemalla ihan ilman minkäänlaista vuokrasopimusta.
1: Niin, no joo, näitkin varmaan löytyy.
0: Se on nimittäin ihan täysin tosi, että siellä on tosi paljon ihmisiä, niin kuin kellä ei kotia nimenomaan ole, niin ne hengailee sit siellä, koska siellä nyt on...
1: Ympärivuorokautista.
0: Niin, siellä on tilaa, penkkejä olla ja, ja niin kuin näin poispäin, että siinä mielessä. Mutta esimerkiksi täällä niin kuin Helsinki-Vantaan päädys, niin se voi olla pitkän matkan takana, jos ei niin kuin muuten elämä pörrää sit siinä lentoaseman lähettyvillä.
1: Niin, et sinne sitten matkata. Yksi mun lempielokuvia niin maailman historiassa on tämä Terminaali-elokuva, jossa, onko se nyt kauheata, kun mä unohdan ihmisten nimet, onko se nyt Tom Hanksen näyttelijä? Joo, kyllä, Tom Hanks.
0: Ehkä mä tiedän, mä en varmaan.
1: Joo, se jää sinne lentokentälle ja sitten se rakentaa vähän niin kuin kodin sinne terminaaliin.
0: Okei,
1: se on siis yksi mun lempielokuvia, kannattaa katsoa. Niin mä niin kuin näen tietysti Jussin elämän niin kuin sellaisena. Se on niin kuin peli, mitä hän pelaa.
0: Jussi, jos sä kuulet tämän sieltä lennonjohdotornista, niin kannattaa katsoa Terminal.
1: Kannattaa katsoa, voit samaistua oman levelillä. Ja toikin on aika kova, että et sitten kun oot kavereiden kanssa leffailla, se Terminal lähtee pyöriin, sitten katot sitä ja sitten sä voit olla siinä silleen, että... Silloin kun mä asuin lentokentällä, niin silloinhan meillä oli tämmöistä.
0: Mutta sieltähän näkee varmasti, kun ne lennot lähtee ja tosi hyvin, niin kuin kaikki ne kiitoradat ja tiedätkö kaikki tämmöistä, mä en tiedä, onko siinä palon kentällä kuin 1 vai 5, mutta kuitenkin oli miten oli. Mutta siis mä tiedän niin kuin tosi monta ihmistä myöskin, ja muun muassa Mika Parikan, jolle varmaan taas unelmien paikka asua, ketkä niin kuin on silleen rakastaa kaikkia tämmöisiä lentokoneisiin liittyviä asioita.
1: Joo. Kyllä mä sanoin.
0: Mika, jos toi ei ole jotenkin julkista, mä en tiedä. Mutta anyways.
1: Kyllä se on ihan todella julkista. Ja mä en tiedä, miksi kukaan salallisesti jos tykkää lentokoneista.
0: No en mä tiedä. Kyllä se nyt voi olla jollekin silleen.
1: Herkkä paikka.
0: No.
1: Voisi olla.
0: Et se voikin.
1: Joo. Mutta kyllä mä sanoin, että jos Jussi niin kuin vaikka niin kuin kumppania kaipaa tai jotain, niin kyllä mä sanoin, että toi on aika kova niin kuin semmoinen.
0: Lähetäänkö mullua?
1: Niin kuin semmoinen ensisäväyksen tekijä. Silleen, että no en, tuukko se meille? Tai se, niin kuin, mulla on aika kiva semmoinen kämppä, missä aurinkolasku näkyy meille, voin katsella. Jos mut vietäisi tuonne lennonjohtotorni, niin mä sanon, että mä olisin sulaa vahaa.
0: Oisitko? No. Jussi, soita tänne 0914822822.
1: Ivalo on vaan vähän kaukana.

0: Kiva kun seurasit ja muistakaa subscribettää. Moi!
1: Moi! Moi! BTS ja Swim ja studiossa Aikku, Mellu ja Ippu!
2: Tervehdys!
3: No, kyllähän tämä maistuu hyvältä. Vähän niin kuin lämmin kuppi kaakat.
1: Siis tämä tuntuu niin tutulta ja turvalliselta. Siis Impu on kuultu nyt yleensä kesäiltapäivissä, mutta kuten sanottua, sä oot aloittanut meidän harjoittelijana tuossa viime keväänä. Ja musta tuntuu, että meillä on pitkä aika oltu tässä kolmestaan.
4: Mun mielestä nauratti toi tutulta ja turvalliselta silleen. Mieti, Aikku on ollut tässä mukaan pari viikkoa ja se aamuherätyksissä nyt itsekseen. Se on aivan paniikissa ollut koko 2 viikkoa, että mitä tää tulemaan pitää.
2: Joo, mutta on myös ensimmäinen kerta ikinä, kun mulle sanotaan elämässä, että sä tuot turvaa tai että sun seurassa on turvallista. Mutta mä otan ton kehun ja mä laitan sen mun kehukansioon.
1: Ihana, kun sä oot täällä, Impu. Mitä sulle kuuluu?
2: No ei kurjuutta kummempaa. Hommat rullaa niin kuin ennenkin, eli ei rullaa.
4: Älä nyt! Mun mielestä toi on niinku semmonen täydellinen entisen hihnatyöläisen vastaus.
2: No niin, no sitä mä oon kirjaimellisesti ja...
1: Ai että, no mutta siinä on syy, että miksi sä olet täällä, Impu, koska...
4: Joo, turhaa ei tulla.
1: Ei tulla. Ei, niin kuin muutama tehnyt lätisemään.
2: Tänne hyvänä. Ei tulla jauha mitään lööperiä huviksi.
1: No, ei, täällä tehdään suunnitelmallista työtä, joka on raskasta, mutta palkitsevaa. Ja palkitsevaa toivotaan, että se on jommalle kummalle meistä tänään, koska Impu, sä oot tullut vaan vetää meille jonkun kilpailun.
2: Kyllä, seuraavan kappaleen jälkeen kuullaan tämmönen kilpailu, minkä mä oon lanseerannut ihan itse. Tän nimi on Kappaleita, onko meitä?
1: Ja onko tässä nyt siis jommalkummalla meistä on mahdollisuus voittaa tää roska?
2: Kyllä. Roska, niin lukitsetko vastauksia?
5: No kun ei näistä, tiedätkö mitä?
2: Niin.
5: Ja siis fakta on se, että täällä on näitä sun vetämiä kisoja vedetty jos jonkinmoisia. Mm. Välillä täällä on nähty ilon tunteita. Välillä mä oon ehkä itkenyt.
1: Ehkä, kun ei tiennyt tarpeeksi Jukka-pojan biisejä, niin meillä alkoi itkeä silleen, että
5: niin. Et ei voi koskaan niinku tietää, minkälainen erikoisjoukko tässä on edessä.
2: Mm. Totta.
5: Mutta mä oon valmis, oli sieltä mitä vaan.
1: Kappaleita, onko meitä? Mm. Se on kilpailu, joka käynnistyy heti Davin & Thamesin Rain Dance-kappaleen jälkeen. Mä vähän jännittää.
5: Mä en jännitä yhtään, mä itse varmana.
1: Okei. Miss kisa itkiä. Niin hän sanoo. Aikku meillä oli Impu kisaa aivan tuota pikaa, mutta nyt Davin & Thamesin Rain Dance. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me...

0: ja Rain Dance yleäksi kesäaamussa. Soi kello 34 minsaa yli 9. Oikein hyvää torstai huomenta. Studiossa Aikku, Mellu ja nyt myös Imppu.
1: Kyllä, tulin vetämään teille torstain ratoksi kilpailun, jonka kantaa nimeä Kappaleita, onko meitä? Oletteko te valmiita lähteä kisaamaan?
2: No ollaankö?
0: Ollaan.
1: Syntynyt valmiina, aina valmiina partiolaiset. Ei mitään, tästä lähtee kuule. Kappaleita, onko meitä? Kilpailun säännöt. Tehtävänä tunnistaa biisi annettujen vihjeiden avulla sekä vastata toinen toistaan oudompiin kysymyksiin kappaleiden vierestä. Kummalla ensin 3 pistettä on voittaja, vastausvuoro omalla nimellä ja vastaukset vuorotellen, eli ei sitten 2 arvausta putkeen, vaan jos Aikku arvaa jotain ja menee väärin, niin sitten on Mellu-vuoro automaattisesti. Sitten jos Mellu sanoo, että ei mitään haju, niin sitten Aikku saa vasta yrittää uudestaan. Mutta täytyy antaa toiselle se vuoro.
0: Okei.
1: Ja vaaditaan täydellinen vastaus. Eli jos vastaus olisi kysymykseen vaikka Benjamin helahoito, niin ei riitä, että sanoo Benjamin tai pelkkä helahoito, vaan pitää olla ne molemmat.
0: Mä toivon nyt, että nämä ei ole niin kuin Impun-levyllä alkoista nämä biisit. Koska jos täältä nyt tulee joku Jope Ruonnan suu, niin mä voin kävellä suoraan ulos.
1: Joo, no kävelet varmaan muutenkin näiden kysymysten jälkeen suoraan ulos, että ei se niin kuin siitä.
2: Muista, meillä on omalla nimellä sit vastaus.
0: Omalla nimellä, ei kaverin nimellä.
1: Joo. No niin, ensimmäinen kysymys. Mikä biisi ja kuka artisti? Tämän biisin esittää kouvolalaislähtöinen, mutta Lahdessa pitkään vaikuttanut räppäri. Ja hänen oikean nimensä on Jani Sutelainen. Tämä biisi antaa vastauksen kysymykseen, millainen päivä sulla on huomenna?
0: Mellu, nyt sulla on tällä.
1: Millainen päivä sulla on huomenna? Lahtelainen räppäri.
2: Aikku, kohta mä näin sen naaman. Nikke Ankara.
1: Ei.
0: Mellu.
1: Jop.
0: Aste.
1: Ja mikä biisi?
0: Ei mitään haju ota. Se piti vaadittiin täydelle vastaus, eli ei todellakaan.
2: Saanko mä yrittää?
1: Saat.
2: Aste, millainen päivä sulla on huomenna?
1: Ei, lähellä.
0: Siis
1: lähellä.
0: Miksi on? Mä niinku, tiedät tästä, kuin tuttu biisi tää on.
2: Ja sit millainen sun päivä sulla on huomenna? Millainen päivä sulla on huomenna? Millainen...
1: No mikä päivä
2: apua
1: sulla on?
2: Apua! Aikku!
1: Noni.
2: Aste, normipäivä!
1: Ai! Yes. 1-0 Aikulle.
0: Niin, ja vastaushan tohon olisi ollut toi.
1: Kyllä.
0: Uskomatonta. Kyllä, siis mä olen shokissa, motissa ja kävelenkö mä jo ulos?
1: Älä vielä, koska toinen kysymys tulee olemaan nopeuskilpailu tai siihen vastaus tulee olemaan. Toinen kysymys. Jani Sutelainen on räppäri, mutta kuka lähes saman sukunimen omaava henkilö näyttelee Annea kumman kanssa sarjassa?
0: Heli Sutela!
1: 1-1. Mä tiesin, että tää
0: meni
1: nopeuskilpailu.
0: Vesa tajuu aina.
1: Ei, Vesa nimenomaan ei tajuu. Mutta kumpi tajuaa nopeammin vastauksen seuraava kysymykseen selviää nyt. Heli Sutela, Helistin. Helistin on vauvan lelu. Vauva ja Kasmir feat. Saara oli Yle X kesäkumibiisi vuonna 2015. Kuinka monen miljoonan striimin rajan kappale ylittää seuraavaksi?
2: Aikku.
1: Jop.
2: 3 miljoonan striimi.
1: Enemmän.
0: Mellu.
1: Jop.
0: 15 miljoonan striimi.
1: Lähellä ollaan.
2: Aikku.
1: Jop.
2: 18 miljoonaa.
1: Ai, väärä suunta.
2: Ei.
0: Mellu.
1: Jop.
0: 16.
1: Ai, väärä suunta.
2: Aikku. 13 miljoonaa.
1: Ollaan lähellä.
0: Mellu.
1: Jop.
0: 11.
1: Väärin.
2: Aikku, 12. Yes!
1: 2-1 Aikulle.
2: Hakee, lopulta päätyy oikeaan. Tilanne 2-1.
0: Tuli oikeat vasemmat.
1: Nyt Aikulla on mahdollisuus ratkaista. 4. kysymys. Vuonna 2015 julkaistiin myös kappale, joka katsoo pitkälle tulevaisuuteen. Kuka artisti ja mikä kappale kyse?
2: Mellu! Se oli Mellu, mä sanon.
0: JVG Palu tulevaisuuteen.
1: Väärin. Katsoo pitkälle tulevaisuuteen.
2: Pitkälle tulevaisuuteen. Aikku.
1: Jop.
2: Sanni 2080-luvulla.
1: Hei, ei tässä vaan voi mitään. Nyt Mellu sut jyrättiin.
2: Oliko se oikein? Se oli oikein!

0: Veikku voittaa historian ensimmäisen ja kenties viimeisen kilpailun kappaleita. Onko meitä?
1: Ja onhan meitä!
2: Onneksi olkoon, Aikerström.

0: raututtaa. Tollonen voi jatkua.
1: Helmi Marleena, juhannus valssi soi, kun saadaan kisapäätökseen, kuka se voittaa. No,
2: ai, ku voitti tänään. Kappaleita, onko meitä? Kiitos Impulle, kun kävit vetämässä kisaa, siis aivan jäässä. Ihan ensimmäinen kysymys, semmoinen on sanottava.
1: Joo, toi oli tosi vaikea jotenkin päästä tohon tommoseen niin kuin musavissa kysymyksiin. Mä en olisi mitenkään hirveä haka yleensäkään, mutta sitten musta tuntui, että sit, kun ekan kysymyksen sai alta pois, niin sitten mullakin niin kuin lämpesi.
2: Niin sitten alkoi tapahtua.
1: Sitten alkoi tapahtua, vaikka olisi vähän hakemista meillä molemmilta, mutta tää olisi semmoinen kilpailu, joka voitaisiin hyvin kyllä vetästä joskus uudestaan vielä.
2: Ehdottomasti. Nyt vimma yleensä kesäaamussa, hei hei, vaikka me ei vielä hei hei sanotakaan, kymppiin saakka mennään yhteistä matkaa. Ihanaa torstaita, kiva kun oot valinnut meidät sun seuraksi.

0: Se Vimmalta, hei hei, soi yleensä kesäaamussa, kun on pian meidän aikamme sanoa myös hei hei ja toivottaa tervetulleeksi studioon Soni Kylä Liuhalla, kun Kympiltä siis uuden musiikin X, mutta vielä hetken aikaa, Aikko ja Mellu täällä, kello tällä hetkellä siis 13 minuuttia vajaa aamu 10.
1: Ja ainahan ihmisillä on ollut tietyllä tavalla pokkaa. Ei kaikilla, mutta suurella osalla siis olla saapumatta sovittuihin, ei ehkä menoihin, mutta esimerkiksi vaikka kampaajiin ja tämmöisiin niinku palveluihin, mitkä sä oot varannut, mitkä sitten maksaa tietysti rahaa. Mutta sama efekti toki on ollut muuallakin, vaikka ei välttämättä mistään tämmöisestä niinku ripsihuollosta tai mistään muustakaan olisi kyse. Hetki sitten yle.fi uutisoi siitä, kuinka nyt päiväkodeissa on ollut sitä ongelmaa laajalti, että ei ole vaan ilmoitettu, että niinku lapsi tai lapset ei saavukaan sinne. Eli onkin ehkä sattunut tulemaan joku tämmöinen kesälomareissu tai joku muu, että ei ole tarvinnutkaan sitä hoitoa. Mutta ei ole vaan siis muistettu ilmoittaa sinne päiväkotiin, että hei, ei meidän lapset, ei ne ole tuossakaan.
0: Ja toi on tosi kiva, että sit, kun sieltä toiselta puolelta itsekin päiväkodissa työskennelleen ja tietää sen, että siellä sitten etenkin kesäaikaan, kun paljon on muutenkin poikkeusjärjestelyjä, niin yritetään niinku etsiä niitä työntekijöitä, että kuka nyt pääsisi tekemään. Ja meillä on nyt tulossa 20 lasta ja me tarvitaan näin monta aikuista tähän tiettyyn vuoroon ja siitä on kiva, kun kaikki on siellä töissä ja valmiina ja odottaa niitä puurokauhean kanssa niitä aamulla lapsia sinne hoitoon ja sitten käykin ilmi, että kappas vaan, ei meillä ole tänään kuin 5 lasta.
1: Ja nyt Rauma on sitten, Rauman kaupunki sanonut, että
2: hävytöntä, hävetkää.
1: Ja he on ajatellut, että nyt pistetään muuten tämä homma sitten kuriin, koska sehän on tarkoittanut tietenkin sitä, että jos on varattu hoitajia vaikka tietyn verran tietylle lapsimäärälle sitten vaikka päiväkodissa ja sitten ei saavukaan, vaikka puolet lapsistakin olisi pois tai muutamakin, niin siinä on sitten muutama, joka, no ei nyt varmaan niinku peukaloita pyörittele, mutta on vähän niinku turhaan siellä.
0: Se on resurssien hukkaan heittoa.
1: Joo, no nyt siellä on sitten otettu käytäntöön tämmöinen, että kun kesäajalla on ollut niin suuret poissaolomäärät, niin sakko peritään. Aha, sitten, jos ei saavu paikalle. Ei tokikaan niin kuin sairaspoissaoloista, ei maksua peritä. Ja millä tämänkin sitten todistaa siinä ja tässä, mutta varatut hoitoajat lapsille pitää perua viimeistään 10 päivää aikaisemmin, jos haluaa välttää maksun. Perittävän maksun suuruus riippuu päivähoitomaksun suuruudesta, mutta vähintään 15 €.
0: Toi on hyvä, että niinku asioihin laitetaan hinta ja ylipäätään mun mielestä kaikissa palveluissa ja muissa, kun mä aina välillä on kuullut itsekin tätä pöyristelyä jossain sosiaalisessa mediassa tai keskustelupalstoilla siitä, että varasin kampaa ja ajan, mutta sitten päätinkin lähteä Teneriffalle ja nyt mä joudun maksamaan siitä nyt niinku puolet tai vaikka niinku 50-100% siitä hinnasta, että mitä tämä nyt oikein on. Niin mun mielestä tosi hyvä, että koska niinku se on kuitenkin...
1: Se oli ihan vähän Aki Palsamäkeä, tuosta varalle löytyy aina hinta, mutta... Mutta mä oon siis täysin samaa mieltä kyllä tässä.
0: Niin, että jotenkin silleen, että koska sen helposti ehkä sit ihminen unohtaa, että se on sen toisen ihmisen elinkeino. Ja sitten esimerkiksi just vaikka kun nämä kuuluiset resurssit on nykymaailmassa kaikkialla tiukalla ja tiedetään, että tuolla päivähoidossakin niinku ongelmat on se, että tarvittaisiin enemmän hoitajia ja niinku rahat on tiukilla ja niinku kaikki tämä. Niin sitten tuossa tulee vaan siis semmoinen niinku turhautuminen mulla itselläni, vaikka tämä kyseinen asia ei ole mulle ajankohtainen. Jotenkin silleen, että älkää ihmiset, olko tyhmiä, että me heitetään niinku silleen riihikuivaa rahaa ulos ikkunasta tässä yhteiskuntana.
1: Ja ollaan me kuultu kaikista sarjaa kaunistautujista ja kaikista tämmöisistäkin, mutta eniten mulla on pistänyt vihaksi nimenomaan tällaiset just jotkut hierontakampaa ja tämmöiset käynnit, tieksä, mitkä välillä noi... Niin kuin palveluntarjoajat kertoo vaikka sosiaalisessa mediassa siitä, että vitsi, niin kuin tämä tyyppi on varannut mulle 3 kertaa ajan ja se ei ole kertaakaan saapunut paikalle. Että niin kuin, se on mukavaa, että noi niin kuin astuu esiin ja kertoo, mitä se käytännössä tarkoittaa, kun sä varaat ajan jollekin esimerkiksi. Ja sitten hän tulee sinne töihin, hän on valmistautunut, katsonut, että on sopivat kaikki niin kuin tuotteet, vaikka sun hiuksille, jos nyt puhutaan vaikka kampaajasta esimerkiksi, kun ne ei ole mitään niin kuin, edullisia juttuja kuitenkaan. Mm. Ja sitten se on niinku suuri menetys sille yrittäjälle, jos et sä saavukka sinne paikan päälle, niin se, että ihmisellä on pokkaa. Joo. Vaan niinku jättää tulemaan. Mun mielestä tämmönen siis, mitä Raumalla on nyt tehty, niin voitaisiin niinku tuoda muihinkin. Ja monestihan on siis, ei nyt, on näitäkin nähty, että johonkin saattaa olla varausmaksu. Mm. Ja mä ymmärrän, että saattaa olla välillä täys persi, sit sä meet sinne ja niin kuin, ei kaikki mekään putkea tai mitä hyvänsä, mutta kuitenkin se olisi mun mielestä niin kuin turva näille yrittäjille.
0: Mutta voisiko tämän saada myös ihmissuhteisiin? Että kun on näitäkin ihmisiä, jotka ghostaa ihan muuta vaan, että on sovittu, että mennään vaikka kahville, että tavataan siinä keskustan kahvilassa kello 18. Sitten sä menet sinne ja odottelet siinä kassalla hetken aikaa, että milloinhan se tyyppi nyt on tulossa, joku, ehkä joku deitti tai ihan vaan kaveri, että nähdään pitkästä aikaa. Sitten sä vähän laitat viestiä perään, hän ei vastaa, ei lue niitä viestejä. Sitten ajattelet, että mä otan tämän kupin kahvia ja istun tähän ovelle, että mä näen, kun hän tulee, että mä voisin huikata, että mä oon tässä. Sitten istut siinä ja odotat ja odotat ja odotat ja sitten menee tunti eikä herraa näy, nimimerkillä kokemusta on. Ja sitten mä vaan laitan viestin, että mä lähden nyt tuohon viereiselle kirpparille ja mä oon siellä nyt hetken ja sitten mä lähden himaa, jos et tuu. Ja sitten, tiedätkö, ei kuulu, ei näy. Ja sitten viikon päästä on silleen, aah, sori, mä unohin. Niin mä sanoin, että tohon vähintään 15 on niinku tämmönen rangaistusmaksu.
1: Siis, jos koet näin, niin mun mielestä ihan pokaan, laita lasku perään vaan. Että tämän verran maksaa mun aika. Mutta tiedätkö mitä, jos tää tulee ihmissuhteisiin, niin ne ihmiset, ketä on mua harvatkaan nyt tässä nähnyt vapaa-ajalla, niin voin kertoa, että ei tule käymään mulle yksikään aika. Ihan vartavaruiksi vaan, koska jos sattuukin yhtäkkiä päänsärky tai jotain muuta vastaavaa, että mun pitääkin perua syystä X, mitä mäkin on toivottanut, että mun mielestä on erittäin fresh, että niin kuin tällä vuosiluvulla voi perua niin kuin tämmöisiä näkemisiä. Myöskin ihan sillä verukkeella, että ei vaan jostain syystä X jaksa. Niin...
0: Sä tuut menee vararikkoon.
1: Mä tuun menee niin oikeesti. Mä sanon sulle, Broidi, mun säästöjen vuosi. Se on mennyt kaluun siinä vaiheessa.
0: Hei, mutta onneksi sä oot säästynyt tähän mennessä, niin nyt on mitä polttaa.
1: Ihan mielettömän hyvä. Tää on Deftones Infinity Source.

0: Deftones ja Infinite Source soi Yle X kesäaamussa, kun studioon saadaan Sonni-Petteri Kyläliuhala.
1: Onks tää joku haasto? Soitatte aika kovaa musaa täällä.
0: Mm-hmm. Uskallatko pistää paremmaksi?
1: No kyllä se pitää laittaa niin sanotusti kunnon myrkytys sitten tohon kärkeen. Laitetaan vaikka ihan rumpubassoa tohon heti starteriksi. Niin.
0: Aha, no niin.
1: No niin, mä ajattelin, että Andy siitä voisin soitella ainakin ja ehkä Jason Statedosta ja hei, onhan meillä uusi Tommy Cashikin tulossa.
0: Kuulostaa oikein hyvältä. Jäähän siis Uuden musiikin X:ään Sonni-Petterin seuraa. Huomenna on perjantai, sitten juhlitaan sitten yhdessä kello 6.30 eteenpäin. Huomenna aamulla, onko se melun valmis?
2: Hei, mä oon prikulle valmistautunut siihen, että on perjantai. Mä voin olla joka ikinen viikko. Mä aloitan sen valmistautumisen jo heti maanantaina aina.
0: Ja huomenna sä oot valmis.
2: Just.
0: Hendrixin Golden, jäähän Sonnin seuraan. Hyvää torstaipäivän jatkoa ja huomiseen!
1: Huomiseen!

0: Yle Uutiset, toimittajana Suvi Vesalainen. Avointen työpaikkojen määrän lasku on pysähtynyt, kertoo Tilastokeskus. Avoimia työpaikkoja oli vuoden toisella neljänneksellä liki 30 000, mikä on 2% enemmän kuin vuotta aiemmin. Tilastokeskuksen mukaan vielä ei voida kuitenkaan puhua varsinaisesta käänteestä. Avointen työpaikkojen määrät kasvoivat etenkin Uudellamaalla ja muualla Etelä-Suomessa. Luottamus omaan talouteen on kääntynyt lievään laskuun Pohjoismaissa. Tämä ilmenee Danske Bankin taloudellinen mielenrauha-kyselytutkimuksesta. Suomessa huolta aiheuttavat erityisesti inflaatio ja työttömyys. Moni kuitenkin uskoo oman taloutensa vahvistuvan lähivuosina, kertoo Danske Bankin yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto.
1: Ja nyt tässä kyselyssä joka toinen suomalainen uskoo, että 5 vuoden päästä se oma taloustilanne on parempi. Ja tämä on korkein taso sitten vuoden 2021. Vuonna 2021 meillä oli aika vahva koronasta elpymisen vuosi. Kuluttajaluottamus oli erittäin korkeilla tasoilla. Talous lähti takaisin kasvuun koronasulkujen jälkeen, joten vastaavanlaiset odotukset on nyt tällä hetkellä sitten tulevasta, kun mitä silloin suomalaisilla nähtiin. Ja tämä on hyvä merkki meidän talouskasvulle ja näkymille.
0: Kyselytutkimus toteutettiin huhti-toukokuussa Pohjoismaissa. Rantasalmen Haukivedellä tiistaina alkuillasta tapahtuneen öljyvuodon torjunta ja vahinkojen selvittäminen jatkuvat. Etelä-Savon pelastuslaitos ja Metsähallitus kartoittavat päivän aikana öljyn tahraamia ranta-alueita. WWF:n asiantuntijat ja vapaaehtoiset saapuvat alueelle huomenna avustamaan rantojen puhdistuksessa. Järviveden kaikki käyttö on toistaiseksi kielletty vahinkoalueella.

0: Se on torjantai!
1: Doug Hustlers ja JVG Nelisilmää. Oikein hyvää hetkeä, jota vietät. 6 minuuttia yli 10 on kello. Ei anneta temmon laskee ainakaan paljon. Mennään suoraan rumpubasson raitaan, kun lähdetään käynnistelemään uuden musiikin XM. Seuraavat 4 tuntia Soni Kyläliuhalan seurassa tuoreinta ja tärkeintä musaa. Yksi siitä ehdottomasti Andy C, skene legenda, drum and bass kuningas, Come Together-kappale tehty Malikoan kanssa.
2: Yle. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Thelma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

Huomenna tiedossa taas tosi iso uuden musiikin perjantai, paljon uutta musiikkia. Ja tuossa äsken soi yksi julkaiseva parivaljakko, eli Keiju ja Momo. Jos toi Keijun 10-biisi on featuring Momo, niin huomenna ilmestyy Momo featuring Keiju Killing Season. Pitäisi olla oikein kunnon sylkyräppiä, jos toi on kuitenkin vielä vähän pehmeämpi ralli, niin sieltä tulee kovaa kyytiä. No pehmeys on tietysti aina Koskian kädessä, mutta ymmärrätte varmaan. Hei, tässä kohti meillä olisi suolakurkku, eli Sonni Petteri soittaa jonkun biisin, joka teki nyt vaan mieli kuunnella, joku klassikko raita. Ja Juuso on lähestynyt mua niin Instagramin DM:issä kuin täällä Yläksän WhatsApp-numerossa 044-421-6888. Ja Juusolla on siinä mielessä ikävä tilanne, että hänellä on ikävä. Kevästä lähtien yksi nimeltä mainitsematon aamuohjelma, jossa oli kolme kirjainta, jossa oli nimeltä mainitsematon nykyinen tuottaja, lopetti aamuissa leikkimisen ja sitä myötä tuottajan epävirallisen virallinen torstai-päivän biisi The Northern Boys Sexy Train ei ole enää soinut Yläksän kanavalla. Olisikohan mahdollista päästä tämän torstain suolakurkuksi?

0: Se on seksi juna seksikästä.
1: Juuso masinoi isosti PPP muistoa kunnioittaa, että torstaina pitäisi saada The Northern Boysin Sexy Train soimaan. Ja tässähän se nyt sitten oli. Hirvittävästi terveisiä tulee Pehkosen Jerelle tässä kohti, joka ei enää aamuradiossa ole, mutta sitäkin tulisempana ja tarmokkaampana tuottajana operoi tällä hetkellä. On tuo YleX aamun uusi tuottaja, eli siellä varmasti Pehkosen kädenjälki näkyy ainakin jollain omalla perversillä tavalla. Kiitos kaikille terveisten lähettäjille. Mutta nyt uutta musiikkia. Rema, hän tulee alun perin tuolta Nigerian suunnalta, on todella iso tekijä, erityisesti afrikkalaisen musiikin parissa, sen tanssittavan musiikin parissa. Ja en mä tiedä, miten mä edes kuvailisin tätä tuoretta T-biisiä. Tässä on just oikea tempo sellaiseen raivokkaaseen pyllyn vatkaamiseen. Tää ehdottomasti löytyy mun Booty Shake-listalta. T. Tiedossa myös tuota pikaa uunituoretta Tommy Cashia.

0: Niko Tigeri. Rema ja Tsi, seuraavaksi Iidan Värnainen.
1: Uuden musiikin X.

Ida, väärä nainen, yksi Suomen isoimpia biisejä tällä hetkellä. Mutta nyt lähdetään etelänaapuriin ja sitä kautta Saksaan. Nimittäin Viron erikoismies Tommy Cash sekä Saksan erikoisnainen Ikki Mell on tehneet yhteistyöbiisin. Sen nimi on Miss Universe. Tommy Cash tunnettu siitä, että tekee tasan mitä lystää, milloin heittäytyy täysin italialaiseksi ja laulaa kahvijuonin iloista. Ja milloin taas sitten tuhlaa rahaa kasinoilla ja strippiluolissa. Ikki Mell on taistelemassa tietysti naiskuvaston kapeutta vastaan keskittymällä omassa rap-urassaan pitkälti huumeisiin ja seksiin. Sanotuksissa aika paljon ketamiinia ja kaikkea muuta mukavaa. Tämä on erittäin mukaansa tempaava härski ja härö biisi. Tommy Cash, Ikki Mell, Miss Universe.

0: omanlaisensa Sexy Train tämäkin. Tommy Cash ja Ikkimel Miss Universe, siis Viro-Saksa-yhteistyö. Kummankin maan erikoistekijät samalla raidalla, erikoistahan se jälki on. Seuraavaksi Sam Fenderin ja Olivien Deanin Rain Me In, vuoden biisiksi viime vuonna valittu veto, jonka jälkeen tuoretta F-ää. Piru-biisi on uinut meikäläisen sydämeen. Ehkä se tuossa olalla minulle kuiskuttelee aktiivisesti. Ja on tulossa tuota pikaa myös meidän kansanteho, eli Pietarin spektaakkeliyhtye kappaleellaan Tärkeitä asioita. Te äänestitte sen viime perjantaina tehosoittoon.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

0: Sam Fender ja Olivia Dean, Rain Me In. Soni Kyläliuhalla äänessä ja minä kävin Flow-festivaaleilla. Sen joku saattoi jo arvata, koska olen tällainen perin stereotyyppinen helsinkiläinen. No, tuossa tapahtumassa esiintyi myös F Experience keikkansa muodossa, eli livebändin kanssa, ja hitto vie kun ne skulas hienosti, ai että. Se oli kuin gospel-orkesteri, ja se oli muutenkin sellaista popin gospelia, sellaista ilosanomaa, sellaista, joka kuorrutti sut hunajalla. Aivan uskomattoman hieno veto. Ja ilokseni voin sanoa, että huomasin somesta, että F kertoi esiintyvänsä loppuvuodesta uudestaan sitten bändin kanssa. Se meni niin hienosti. Ja mun mielestä F:n kannattaisi aina esiintyä bändin kanssa. Jotenkin se upea keskustelu solistin ja hänen orkesterinsa kanssa, se vaan tuo joka ikiseen biisiin sen pienen kerroksen lisää, sen piirun verran paremman puskun. Ai että. Tässä F:n tuorein Piru, joka soi muuten niin hienosti liveorkan kanssa.
1: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.

F ja Piru. Ai että, kyllä siis sielua hivelee. Mun oli tarkoitus mennä eteenpäin Zara Larssonin ja Robinin Talk to Me'n muodossa, mutta DJ minussa haluaa soittaakin jo nyt sellaisen biisin, jota oli varannut tonne vähän loppupuolelle tätä lähetystä, koska tekee mieli nyt vähän kränkätä kunnolla ylös. Tässä on ollut pikkasen tämmöisiä pehmeämpiä hunajaisia, silkkisiä biisejä, niin mä ajattelin, että nyt otetaan jotain karkeata, elektronista, tökkivää. Tää on brittiyhtye Wargasm ja Get Down. Tuli tuossa heinäkuussa ja saakeli soikoon, kun on räminää. Tämä on siis tällaista niinku elektronista raskasta musiikkia. Yhdistelee raskaamman rockin, metallin ja elektronisen musiikin kuvastoa loistavasti keskenään. Tämä seuraavaksi kuunneltava Get Down löytyy heidän tulevalta toiselta studioalbumiltaan.

Wargasm duo Briteistä, Get Down. Onhan siinä vähän Prodigy-meininkiä. Yhtyä ei kuitenkaan elektro nu metal soundeineen ole pelkästään Prodigy-henkistä kamaa. Kannattaa tutustua vähän laajemmin tuotantoon, mutta toimiihan se, kun se kuului se juna vessa. Toi oli Get Down ja Wargasm. Nyt Zara Larssonin näkemys Robynin Talk to Me-hitistä. Tämän jälkeen ollaankin sitten jo kiinni meidän kansan tehossa, eli Pietarin spektaakkeliyhtyessä, joka laulaa siitä, kun kaljalle ei voi lähteä, on niin paljon tärkeitä asioita.

0: Vielä ennen kuin kello lyö 11, niin näillä taajuuksilla tiedossa Olgaa, President-yhtyettä, Hukas-räppäriä ja Nenerkyä. Eli kannattaa pysyä kanavalla, meillä virtaa riittää. Eikä sitä puhuta tästä seuraavastakaan. Pietarin spektaakkeli-yhtyä meidän Kansanteho-bändi. Eli perjantaina laitettiin kolme kovaa kotimaista kappaletta toisiaan vasten. Te äänestitte ja voitokkaasti tosiaan räppäri Pietarin yhtye spektaakkeli. Sama temppu tehdään huomenna perjantaina, joten viimeistään näihin aikoihin tai viimeistään, vihon viimeistään 11 jälkeen kannattaa olla täällä Yläksän taajuuksilla, koska siellä pääsee vaikuttamaan suomalaiseen sointiin, tämän kanavan soittolistaan ja antamaan mahdollisuuksia kotimaisille artisteille. Lisäksi tietysti kun klikkailet siellä rastia ruutuun, niin osallistut myös Yläksän tuotepalkinnon arvontaa, joten siinä pientä tärppiä kanssa, pientä koukkua. Rakkaat kalaset siellä, minä täällä kuin mato kiemurtelen ja teitä houkuttelen. No niin, mennäänpä musiikkiin. Pietarin spektaakkeli, tärkeitä asioita. Kyseinen orkesterihan osallistui uuden musiikin kilpailuun 10 vuotta sitten. Silloin ei menty finaaliin asti, mutta yritys oli hyvä. Tämä on vähintään yhtä hyvä biisi kuin se. Tärkeitä asioita.
1: Uuden musiikin X. Kansanteho.

Laaksan kesä on täynnä.

Mysteeribändi President heidän tuoreimmallaan Dark Heaven. Esikoisalbumin julkaisu lähestyy, se on ihan tuolla jo nurkan takana. Mutta Hukas-niminen räppäri, jonka opin tuntemaan vantaalaisena, mutta on käsittääkseni sittemmin helsinkiläistynyt, on kuitenkin saanut jo sen debyyttinsä ulos. Sen nimi on Hukas. Haha, hauska sanaleikki. Sieltä löytyy tällainen upea kappale kuin Halleluja, jossa on todella tiukka panhuilubiitti. Päätetään tää tunti vielä bailariinalla. Tyrät rytkymään ja tälleen. Kun kello lyö 11, niin seuraa uutisia.

0: hukas. Halleluja. Seuraavaksi Bailariina.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Työntekijöiden ulosmarssi Helsingissä Pasilan postikeskuksessa jatkuu. PAU Pasilan osaston puheenjohtaja Filip Djordjevic kertoo STT:lle, että eilisen iltavuoron jälkeen myös yövuoro ja aamuvuoro ovat marssineet ulos. Työntekijät vastustavat postin uusia muutosneuvotteluja. Asiantuntijat toppuuttelevat tekoälyyn liittyvää huolta työpaikoista. Taloustutkimuksen kyselyn mukaan noin puolet suomalaisista pelkää tekoälyn aiheuttavan massatyöttömyyttä. Toisaalta lähes puolet kyselyyn vastanneista oli asiasta eri mieltä. Tekoäly voi tuoda apua esimerkiksi Suomen julkisen talouden ongelmiin, sanovat AI Finlandin toimitusjohtaja Karoliina Partanen ja Etlan tutkimusjohtaja Antti Kauhanen.
1: Tekoälyhän oikeastaan pelastaa meidän julkisen sektorin, että jos meidän pitää 11 miljardille löytää tai pystyä säästämään 11 miljardia ja esimerkiksi teknologiateollisuuteen tarvitaan 140 000 uutta työllistä asiantuntijaa seuraavan 10 vuoden aikana, niin ei meillä ole sellaista massaa tulossa maahanmuuttajia eikä myöskään syntyvyys ole kääntymässä nousuun, niin tämähän on oikeastaan meille kansakuntana pelastus, jos me pystyttäisiin tekoälylle siirtämään edes osa näistä hommista.
2: Tämähän on mun mielestä juuri se toive. Jos me pystyttäisiin tuottavuuskasvua selkeästi nopeuttamaan tekoälyn avulla, niin se kyllä helpottaisi meidän tilannetta monin tavoin.
0: Alko laajentaa syksyllä sunnuntaimyyntiään. Muutoksen myötä kaikkiaan 55 Alkon myymälää palvelee asiakkaita sunnuntaisin. Samat myymälät ovat jatkossa auki myös useina juhlapyhinä. Heinäkuun alussa voimaan tullut alkoholilain muutos mahdollistaa alkoholin myymisen myös sunnuntaisin ja juhlapyhinä.

Swedish House Mafia ja Lykke Lee, niistä jälkimmäinen esiintyi Flow-festivaalilla ja hienosti esiintyikin. Happiness is so sad on heidän tuoreen yhteistyönsä, ja tässä kun Lykke Lee jo paketoi uraansa, niin hyvä, että tuli tehtyä. Tässä kuitenkin kumpikin ruotsalaiset juuret omaavaa porukkaa. Varmaan asuvat naapureina siellä jossain Tukholmassa ja fiikkaavat sitten pullaa syövät. Siihen kanelipullaa. No niin. Hei, tänään kun tuli töihin oli ihan perhana kylmä. Pelkään, että kesä alkaa loppumaan. Ollaan siis loppukesässä. Ja siitä tuli mieleen, että Baby Blue, yksi suosikki vaihtoehtoräppäreistä, niin on julkaissut sellaisen biisin tosiaan vastikään kuin Frozen Boy. Eli jääs koko äijä. Joten mä ajattelin, että olkoon tämä nyt sitten Sonni Petterin tämän päivän anthemi. Baby Blue ja Frozen Boy.

0: Joo, kaula oli kyllä ihan perhainen jäässä aamulla. Oli pakko nostaa verkkatakistakin toi kaulus ylös. No, sellaista se on. Frozen Boy Baby Bluelta. Mä ajattelin, että tässä kohti olisi päivän biisin paikka.
1: Yle X. Päivän biisi.
0: Se on kuulkaa Alice Grace ja Yle X:n ja erityisesti uuden musiikin X:n aktiivikuulijoille jo tuttu kaveri, mutta esitellään se vielä kasuaaleillekin. Alice Grace, vasta 19-vuotias, vähän tällainen niin folk country poppari tosiaan tuolta länsirannikolta Yhdysvalloista ja ihan älyttömän kova kesä ollut. Hän on vasta 19-vuotiaana saanut ensimmäisen Billboard Hot 100-listalle nousseen biisinsä. On Spotarin globaalilla listalla korkeimmillaan käynyt siellä 88. On siis niin kuin vasta uransa alkupuolella olevalle artistille aika isossa paikassa jo nyt. Ja country ja tommonen folk, nainen ja kitarahenkinen juttu jotenkin elää ihan uudenlaista renesanssia tällä hetkellä. Tämmönen musa maistuu ihmisille, myöskin nuorille ihmisille, joidenka keskuudesta nousee näitä uuden polven folk country artisteja. Ja ilmeisesti tämän Bloodstream-kappaleen teema on se, että sä et pääse ihmissuhteesta yli. Se vaan niin kuin jää sun verenkiertoon se ihminen. Ja tuolla meidän musatuottaja Tomi sai kaivettua sellaisen tiedon, että ilmeisesti lyriikka tähän on tullut keskustelusta äidin kanssa. Että hän on, Alissa on istunut äitinsä kanssa alas, sitten kertonut huonosti menneestä parisuhteesta ja sitten siitä on jotenkin sit inspiraatio lähtenyt rullaamaan ja löytynyt myös tekstiä tähän kappaleeseen. Yle X:n päivän biisi tänään. Tuut kuulemaan tämän vielä useaseen otteeseen. Alice Gracen tämän kesän yksi isommista country-biiseistä, Bloodstream.

Siinä on sitä country twangia vähän folkahtavan kitaran päällä. Oikein bingolappu täynnä. Siinä on nyrkkeä heiluttava mies, siinä on särkynyt sydän. Siinä on riittämättömyys toiselle. Kaikki mahdolliset. Ai että. Bloodstream, Alissa Grace, toivottavasti nautit. Nyt Blind Channel ja No Encore in a Swan Song tuoreelta tuplasinkulta. Se kenties vähän radioystävällisempi, mutta tässä on tyylikkäät transesynät, niin siksi mä tykkään tätä soittaa. Sitten on toi Gettomasen ja Aksel Kallan koodit päälläkin tässä tulossa ja sitten Pihlajan uutuus Ei kukaan. Tämä jos mikä on sellainen, mitä sä et halua missata.

0: on pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Tuo on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on Ghetto Massa, se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltasin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kanssa.

0: Aksel Kala ja Ghetto Masa -koodit päällä. Nyt on pihlajan paikka. Perjantai-uutuus ei kukaan ole säväyttänyt, mutta todella isosti, koska tässä on onnistuneesti yhdistetty sellaista vähän perinteisempää pop-biisiä sitten tämän päivän altsumpaan soundiin, jota tekee Suomessa vaikka Lona Online kansainvälisesti ehkä Charlie XCX YMS. Todella makea yhdistelmä biisiä. Biisi kantaa. Tämä on vähän niin kuin cha-cha-cha, eli siinä se muutetaan se koko runko siinä sitten biisin viimeisellä kolmanneksella ja yhtäkkiä se vapautuu aivan eri tavalla sinne viimeiseen kertosäkeeseen.
1: Uuden musiikin Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle.
0: Moni kakku päältä kaunis, sisältä vielä makosampi. Pihlaja, ei kukaan. Sitten Two Hollies ja Poster Boy. On meillä myös H:n Ring My Bell tiedossa tässä. Pääset tanssimaan.

Hollis ja Poster Boy. Huomenna kello 10 aikaan illalla Tampereella Ratinan stadionilla Blockfest-festivaaleilla esiintyy Two Hollis ja varmaan tuo hänen yksi isoimmista kappaleistaan Poster Boy siellä kuullaan. Briteistä tulee sellainen kaveri kuin H ja tällä hetkellä noilla saarilla yksi suurimmista tanssi kautta räppiraidoista on tämä R&B eli Ring My Bell. You can ring my bell. Melko klassikko sample. Weekend-festareilla kuulin tästä kappaleesta joku 15 eri versio. Tuota pikaa Ronirexin tärppi.

0: Omasta mielestäni aliarvostettu kappale Maailma on mun -albumilta Mintun Pelataan sua Alina Burnettin kanssa. Tässä kohti allekirjoittanut eli Soni Kyläliuhala antaa kaistaa toisaalle. Keskiviikkoiltoihin nimittäin siellä vaikuttaa Roni Rex, klubimusiikin mestari.
1: Hello Rei ja hellat tunteet, Roni Rex tässä ja mulla olisi teille erittäin ajankohtainen ja kuuma bängeri edellisviikonloppuna Helsingin Flow-festivaaleilla. Tajunnan räjähtänyt Interplanetary Criminal, jolla on kuulemma gamin kuumimmat USB-tikut. Hands off. Häneltä tuli uutta musiikkia. Tämä oli mun viime viikon selektorin vieraan tamperelaisen DJ Creamin valinta kans. Erittäin osuva. Nyt sitten tilaa ympärille ja anna sen pyllyn pyöriä. Interplanetary Criminal ja Lola.
2: Tärppiä pukkaa.
0: Yhtiömme pahoittelee pientä pätkimistä Roni Rexin ääniviestissä. Interplanetary Criminal, Lola.

0: olla, kun siinä just soi. Kello on 12:20, 12 tietysti uutiset, mutta sitä ennen kertaa vaikka ja mitä. Muun muassa meidän nosteessa artisti Sara ja Baile Bella. New Orleans Bouncea suomalaisella twistillä tiedossa tuota pikaa.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Sitä ennen kuitenkin tuttua ja turvallista. Tää on Steve Lacy, The Feeling ja sitten Ellinoran klassikko.

0: yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elinora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elinora podcast nyt Yle Areenassa.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elinoran biisit silloin, kun ne tehdään, erityisesti silloin, kun ne tehdään Samuli Putron kanssa, kuulostaa jo ilmestyessään klassikoilta. Ja mun mielestä tämä, vaikkei vanhan biisi olekaan, niin klassikon parametriikan täyttää. Sonni-Petteri tässä ja seuraavaksi nosteessa biisi. Sara on tuore helsinkiläinen musiikin tekijä, pari biisiä ulkona. Hän tekee tällaista niinku hauskaa räppiä näkyy omasta mielestäni. Jokainen näistä kahdesta useasta kappaleesta on nostanut suupielet korviin. Ja saanut hymyilemään. Ja mun mielestä tässä biitistä lähtien, tässä tuoreessa Bailebellassa, on sellaista jotenkin loppukesän buutiseikkausmeininkiä juuri oikealla tavalla. Tekee mieli mennä vähän siihen ehkä terassille vielä vähän kiepsauttamaan sitä roppaa ympäri.
1: Uuden musiikin X nosteessa.
2: Moi kaikki, tässä Sara. Mun uusi sinkku Bailebella on nyt ulkona ja se on saanut inspiraatioa mun kesän Marbellan lomasta. Mä halusin tehdä biisin, josta välittyy hyvä energia ja siihen halutaan tanssia heti, kun sen kuulee ekan kerran.

0: Eihän tällaista musiikkia voi kuunnella ja olla pahalla tuulella. Älyttömän kova Nola Bounce biitti. Baile Bella, Sara.
1: Mä oon Marbeas, mä oon Bella, mä oon Bella. Antakaa mun baila, baile Bella, baile Bella. Bella baila, baile Bella, baile Bella. Tuli just Marbs, nyt mä aion vaan bailaa.
0: Täällä Teemu huutaa, että onks tää Suomen Getting Jiggy With It, eli Suomen Will Smith. No miksei? Sara ja Baile Bella meidän nosteessa artisti biiseineen. Mitenkä olis pieni teknohetki tähän väriin? Emily Lenz ja Angel Run.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: No niin, ei muuta kuin lateksia päälle. Angele ja teknotaiteilija Emily Lenz samalla kappaleella. Tää on Run.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Merja Windia. Hyvää puolta päivää. Hallituspuolue RKP haluaa palauttaa niin sanotun 300 euron työttömyysturvan suojaosan. RKP katsoo, että pienemmän työtehtävän tai osa-aikatyön vastaanottamisen tulee aina olla taloudellisesti kannattavaa, kun tällaista työtä on tarjolla. Pääministeripuolue Kokoomus on sanonut, ettei se ole valmis pakittamaan työttömyysturvan suojaosan poistosta. Sen sijaan entinen työministeri kokoomuksen Arto Satosen mukaan suojaosan voisi seuraavalla vaalikaudella palauttaa määräaikaisena. Helsingin yliopisto valittaa hallinto-oikeuteen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin hylkäämästä tutkimusrahoituksesta. Sosiaali- ja terveysministeriö hylkäsi myös yliopistojen oikaisuvaatimukset tutkimusavustuspäätöksistä viime viikolla. Oikaisuvaatimukset koskivat 9 tutkimushanketta, joilta Rydman vastoin virkaesitystä epäsi sosiaalityön tutkimusrahoituksen. Helsingin yliopisto kertoo pitävänsä alkuperäistä päätöstä edelleen lainvastaisena. Myös Itä-Suomen ja Tampereen yliopistot ovat aiemmin kertoneet olevansa valmiita viemään asian hallinto-oikeuteen. Työntekijöiden ulosmarssi Helsingissä Pasilan postikeskuksessa jatkuu. PAU Pasilan osaston puheenjohtajan mukaan eilisen iltavuoron jälkeen myös yövuoro ja aamuvuoro ovat marssineet ulos. Ilta- ja yövuoroissa ulosmarssiin osallistui hänen mukaansa jopa 90% työntekijöistä. Työntekijät vastustavat postin uusia muutosneuvotteluja. Ulosmarssi voi viivästyttää erityisesti kirjeitä ja kotiin jaettavia pienpaketteja. Yli puolet suomalaisista uskoo, että tekoäly johtaa massatyöttömyyteen. Tämä selviää taloustutkimuksen tekemästä kyselystä. Ylen haastattelemat taloustieteilijät pitävät huolta ylimitoitettuna. Petteri Lindholm.
1: Mitä käy työllisyydelle, kun tekoäly kehittyy? Suomalaisia tämä kysymys näyttää huolettavan kovasti. Taloustutkimuksen kyselyssä noin puolet suomalaisista uskoo, että tekoäly johtaa massatyöttömyyteen. Kolmannes on väitteen kanssa melko samaa mieltä ja noin 15% täysin samaa mieltä. Taloustieteilijät pitävät huolta ylimitoitettuna ainakin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Kauppakorkeakoulu Hankenin professori Ari Hyytinen.
2: Ei siitä ole merkkejä eikä oikein taloustieteellinen tutkimus anna siihen niin kuin mitään syitä olettaa, että näin kävisi.
1: Valtion taloudellisen tutkimuskeskus VATTin erikoistutkija Ramin Isari toteaa, että teknologiayhtiöiden omat ennusteet työpaikkojen katoamisesta ovat olleet yliampuvia. Siitä, että tekoäly ottaa hoidettavakseen osan työstä, on pitkä matka siihen, että ihmisen työpanosta ei tarvittaisi.
3: Teknologia ja erityisesti automatisoiva teknologia ja nyt tekoäly, ne korvaa ennen kaikkea tehtäviä, ei työpaikkoja. Ja se, että tekoäly automatisoi jonkun osan niistä tehtävistä, ei välttämättä vielä tarkoita, että se automatisoi sitä koko työpaikkaa.
1: Pitkän aikavälin kehitystä on tutkijoiden mukaan vaikea ennustaa, koska tekoäly kehittyy tällä hetkellä niin nopeasti. On selvää, että tekoäly tulee korvaamaan ihmistyötä, mutta yleiskäyttöisenä teknologiana tekoäly tulee myös synnyttämään suuren määrän uusia työpaikkoja.
0: Valtakunnallinen koulurauha on julistettu aamupäivällä Kouvolassa. Oppilaiden valitsema teema on tänä vuonna yhteishengen puolesta. Teema muistuttaa siitä, että turvallinen arki rakentuu pienistä teoista, muiden huomioon ottamisesta ja siitä, ettei ketään jätetä yksin. Teema jatkuu läpi kouluvuoden. Etelässä tulee paikoin sadekuuroja ja mahdollisesti myös ukkosta, yöllä poutaantuu. Maan keskiosassa on enimmäkseen poutaa, mutta illalla ja yöllä alueen eteläosassa voi tulla sadekuuroja. Pohjoisessa sataa vettä, paikoin runsaasti. Lämpötila on 13 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
4: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Yle X.
1: Tervetuloa Fankoniin!
2: Eihän Twilighta sua sille red flag.
3: Mä rakastan Twilightia.
4: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
2: Tämä on se, mistä mä oon unelmoinut.
3: Musta tuntuu, että se oikeasti tykkää susta.
4: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

Että ja ahti, kaunis vaan kun itken. Sitä ennen tietysti Benjaminin helahoito. Kuuntelet Yle X:ää, Soni Kyläliuhalla tässä, kello on 12 yli 12, ihan muutaman sekunnin kuluttua. Ja ajattelin, että otetaan tämmönen ylläriklassikko tähän kohti. Nimittäin tasan 30 vuotta sitten brooklyniläinen metalliyhtye Type O Negative julkaisi neljännen albuminsa October Rust. Esimerkiksi Hesari on haastatellut Ville Valoa tästä albumista, koska se on ollut iso tällainen majakka myös HIM-orkesterin musiikille. Tässä on myös hyvä lainaus heti otsikossa. Steel teki minusta alkoholistin. No, toivottavasti myös positiivisia puolia on tullut Type O Negativen musiikista ihmisten elämään. Ajattelin, että nostetaan soittoon yksi ton October Rust-albumin isoimmista hiteistä My Girlfriend's Girlfriend tässä kohtaa.

0: Typo Negative, My Girlfriend's Girlfriend, 30 vuoden takaa musiikkia. Tämä aktivoi ihmisiä WhatsAppissa, esimerkiksi Anu kirjoittaa. Muistan ikuisesti, kun näin My Girlfriend's Girlfriend musiikkivideon taannoisessa Ylen listaohjelmassa Ysärillä. Se oli europoppiin tottuneelle natiaiselle ihan uutta ja rajua. Sitten täällä toinen Jaana kirjoittaa. Ei ole ikkunasta ulos katsoessa vielä ihan oman vuosittaisen Oktober Rust -kuuntelun aloitusaika, mutta kelpaahan tämä silti. Tämä pyöräytys sen kunniaksi, että tänään täytti 30 vuotta Typo Negativen klassikkolevy October Rust.
1: Uuden musiikin Soni Kylä-Liuhala.

Goldilocks Rush. Tänään kun on toiminta torstai, eli näillä Yläksän taajuuksilla kello 8 eteenpäin Anne Lainto sydän rock show ja siihen perään sitten raskain terveisin Chell, niin mä ajattelin, että kun ensin mainitun, eli Anne Lainon yksi suosikkiorkestereista on irlantilainen Fontaines DC, niin otetaanpa heiltä heidän uutukaisensa. Se ilmestyi ihan tässä keskellä viikkoa tämän viikon puolella, kantaa nimeä Marianne. Mutta sillä ei ole mitään tekemistä sen kuuluisan karamellin kanssa, joka saattoi käydä jonkun suomalaisen supertähden pyllyssä. Ei, se kertoo jostain ihan muusta. Mä oon lupaillut myös tuolla lähetyksen alkupuolella, että rumpubassoa soi tänään. Laitetaanpa saman tien soimaan. On tullut aika paljon kuunneltua tätä Jason Statham'n Disgruntled-biisiä, josta en aluksi ihan hirveästi tykännyt, mutta tästä on tullut sitten taas vakkarikuuntelukamaa. Niin se vaan, joskus se sytyttää hitaasti niin kuin diesheli. Disgruntled, Jason Statham.

0: Jason Status, Disgruntled, mukana J-Hus ja Aira. Seuraavaksi vähän Olavia.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
0: Ollaanko tämä kesä näin? Tämän jälkeen tuore Fontaines DC:n Marianne.

0: Olavi Uusivirta, ikuinen artisti, ainakin meille milleniaaleille. Tuntuu, että hän on ollut täällä aina, ainakin sieltä 2000-luvun alusta asti, joka paikassa aina ikuisesti, joko äänensä tai naamansa näyttelijän tai laulajan roolissa. On se semmoinen kaifari. Mutta sitten lähdetään Irlantiin. Dublinista tulee Fontaines DC-niminen vähän tämmöinen niin post-punk-orkesteri. Heidän viimeisin sinkkuunsa tulevalta viidenneltä albumilta on Marianne. Ja tässä jos missä on jotenkin samaan aikaan aika semmoinen elokuvallinen tunnelma, että tämä voisi mun mielestä olla soundtrack-biisi, mutta sitten siinä on jotain sellaista melankoliaa, joka putoaa meihin pohjoismailaisiin varmaan oikein hienosti. Dopamine Chamber on se albumi, jolta tämä Marianne löytyy.
1: Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

Fontaines DC ja Marianne, kavereiden kesken Marianne. Soni kyllä liuhalla tässä. Uuden musiikin X jatkuu tuota pikaa kansanteho kappaleella, eli sellaisella tehosoittobiisillä, jonka te olette tuohon rooliin asettaneet. Perjantaisin on tähän asti tehty sellainen temppu, että kolme kovaa kotimaista kappaletta on toisiaan vasten asetettu, demokraattinen prosessi suoritettu ja lopulta yksi sitten tehosoittoon. Äänestäneiden kesken on myös sitten arvottu yleäksi tuotepalkintoja. Jos tollaiseen karnevaaliin haluat osallistua, niin ei muuta kuin huomenna taas Uuden musiikin X auki siitä 10 eteenpäin, viimeistään 11 eteenpäin. Silloin me käydään noin kolme kandidaattia läpi. Nyt Raamaa lämmittää ja sitten vielä se äsken promottu Pietarin spektaakkeli, tärkeitä asioita, eli tämän viikkonen kansanteho.

0: raama ja lämmittää uutuussinkku tältä nousevalta tekijältä. Nyt Sonni Petteri soittelee kansan tehoa Pietarin spektaakkeli. On samaan aikaan tyylikkästi soitettua ja erittäinkin hauskaa musiikkia, mutta myös sydäntä särkevän surullinen biisi alkoholiongelmasta. Tämä on kerrottu sellaisen ihmisen näkökulmasta, jonka ystäväpiiriin kuuluu rankasti alkoholia käyttävä henkilö. Tämä on jotenkin leikkisä biisi, mutta kun kuuntelee noita sanoja ja tuota biisin tarinaa, niin on se aika raaka. On se raadollinen.
1: Uuden musiikin X. Kansan teho.

0: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa.

0: kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
1: Maailman paras Elinora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elinora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Kunno herkku, Calvin Harris remix Florence and the Machinein Spectrum Say My Nameistä. Mukavasti pistää täällä, kun ollaan viikonloppu tuulikaapissa, niin roppaa liikkumaan, mutta niin mistää myös seuraava rock'n'roll rallikin.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Otetaan Litku Clementi Splatter sisään, biisi, johon en kyllästy, en sitten en niin millään. Ja tämän jälkeen suomen rappari Rygöne, eli R1 ja Silent Hill.

Litku Klementti, splatter. Hei, muistatteko sellaisen kaveri kuin Jonna Pirinen? Gimmelin neljännen jäsenen, joka toki jätti sitten orkesterin palteralla kuukausi sen perustamisen jälkeen, joka lähti sitten tekemään soolouraa, josta löytyy muutama erittäinkin pahasti itselleni ikuisuuskorvamaroksi jääneitä biisejä, esimerkiksi vaikka Cheekin kaa tehty Liiku, Danonaidas hike liiku, ja sitten toi Tyytyväinen niminen biisi, jossa on se Kaikki lähtee itsestään. No, tätä jälkimmäistä on sämplännyt nouseva suomalainen Suomen rap-kyky R1, eli Rygöne. Ja siitä on syntynyt sitten tällainen, tietsä, se loppuu vasta kun se on ohi, tyyppinen tsemppausbiisi. Erittäin mielenkiintoinen uutukainen. Pistän tästä heti introsta pyörimään, koska siinä se upea Jonna-sample on.

0: R1 eli Rygönen ja Silent Hill. Uusi kappale, jossa on vanha sample 2000-luvun alusta, siis Jonnan Tyytyväinen. Ja pitää varmaan soittaa jossain kohti suolakurkkuna toi alkuperäisbiisi, koska se on niin sairaan hyvä. Mä rakastan räpissä suomisämplejä. Oli ne sitten tollasia millennium-hittejä tai jotain vaikka vanhaa iskelmää toimii.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Hassan Michael kyselee, kuka tämä Mimmi on. No se oli tosiaan Jonna Pirinen. Tämän jälkeen kuumaa keinot.

0: Etkö sä mene?
1: Upea duetto Johannes Proteruksen ja Olgan välillä. Tää on Kuumaan keinut. Charlie XCX:n Wink Wink vielä tähän tunnin loppuun. Sit kello onkin jo yksi, tulee uutiset ja mitä nyt taas ohjelma osio.
2: Ai

0: Yle Uutisissa Maria Juonala. Venäjä on jatkanut viime yönä iskuja Ukrainaan. Iskuissa Kiovaan ja sen lähialueille kuoli ainakin 13 ihmistä, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Zelenskin mukaan Venäjä hyökkäsi lennokein ja ohjuksin tavoitteenaan tuhota siviili-infrastruktuuria. Kiovalainen Anastasia Kovtun kertoi välttäneensä ohjuksen täpärästi, koska oli räjähdyksen tapahtuessa maanalaisessa pysäköintihallissa.
1: В момент вибуху ми були в укритті, тут десь 500 метрів підземний паркінг, і ми розминулися з ракетами десь хвилин на 10. Коли ми вже поверталися, тут вся дорога розбомблена, всі будинки.
0: Kovtun sanoi, että kun he palasivat kotiin, koko tie oli pommitettu ja reitin varren rakennukset vaurioituneet. Suomalaisyhtiö Innokas aikoo valmistaa droneja Ukrainan asevoimien käyttöön. Yhtiö kertoo asiasta tiedotteessaan. Innokas on solminut aiesopimuksen ukrainalaisen dronin valmistaja Air Logicsin kanssa. Suomessa valmistettavat droonit perustuisivat ukrainalaisyrityksen kehittämiin järjestelmiin. Helsingissä selvitetään, käyttävätkö liito-oravat apunaan hyppytolppia ylittäessään liikenneväyliä. Liito-orava on uhanalainen eikä tolppien toimivuudesta ole näyttöä. Tolppia on arvosteltu kalliiksi ja turhiksi. Asian selvittämiseksi uutta rataa rakentava Länsiratikat-projekti on pystyttänyt Pitäjänmäelle hyppytolppia ja liittänyt niihin karva-ansoja. Ansaan jääneet karvat analysoidaan Oulun yliopistossa. Lupa- ja valvontavirasto aikoo jatkossa edellyttää lupaehdoissaan seurantaa siitä, käyttävätkö liito-oravat tolppia.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Ootko sitä mieltä, että kykenet tekemään paremman biisin kuin Lampenius et Parkkonen korporaatio liekin heittimellään? No, uuden musiikin kilpailun haku on auki just nyt. Se on auki sunnuntaihin asti, eli tämän viikon aukes maanantaina, päättyy sunnuntaina viikkoaikaa ja ollaan jo kuulkaa siinä puolessa välissä. Joten nyt hyvä ihminen, jos hilloat sitä kaikkien aikojen bängeriä jossain piirongin laatikossa, niin kaiva se sieltä ja osallistu uuden musiikin kilpailuun. Aika usein tässä nyt viimeisen kuukauden kahden aikana, kun liekin heitin on meidän taajuuksilla soinut, niin hirveän moni on ollut sille, että vieläkö tätä pitää soittaa, että kyllä tämä on riittävästi soittoa saanut. No hei, jos sä haluisit, että sun kappale saa saman kohtalon, että se soi koko vuoden saakeli soikoon ja ihan hirveätä kyytiä ja sinä vaan uit rahassa ja mammonassa ja maineessa ja meloneissa ja passion hedelmissä. Niin hyvä ihminen, osallistu uuden musiikin kilpailuun. Sä voit olla niinku Pete, sä voit olla niinku Linda.

Hemoleka, Hutti Frutti Catsailta löytyy heidän tuoreelta Wild EP:ltään. Sonni-Petteri soittaa teille seuraavaksi päivän biisin. Se on tänään Yhdysvaltain länsirannikolta Kaliforniasta ponnistava Alissa Grace, vasta 19-vuotias folk country laulaja laulun tekijä. Bloodstream-biisi on ollut tämän kesän isoja biisejä, päässyt Billboardin top 100-listalle ja niin edespäin. Hyvin yksinkertainen resepti menneen rakkauden perään, sen kipukohdista, väärinkäytöksistä, siitä kahden ihmisen tarinasta ammentava elämänmakuinen biisi, jossa on sitä kuuluisaa country-twangia laulussa, eli sitä vähän puolijodlaavaa kurkkuääntä. Ja sit siinä on vaan upea ääni ja kitara, periaatteessa hyvin yksinkertainen paketti. Ja biisi kasvaa vielä loppua kohti oikein upeisiin sfääreihin. Tämä on taidokkaasti tehtyä musiikkia ja uskon, että kun 19-vuotiaana jo on tällä tasolla, niin veikkaan, että Alissa Graceista kuullaan vielä vuosikymmeniä eteenpäinkin.

Siinä oli Alissa Gracein Bloodstream. Seuraavaksi soi Mamman Serotoniini, jonka jälkeen meidän Jotain Shakiraa-ohjelma-osuus, jossa päivittäin kuunnellaan Jotain Shakiraa.

Ei ollut mamba, vaan mamma, serotoniini. Mamma on oikeasti Matti Ahopelto, pitkän linjan muusikko, musiikin tekijä, äänisuunnittelija ja niin edespäin. Eli vähän tällainen äänenkäsittelyn sekatyömies. Tässä kohti jotain Shakiraa. Ajattelin, että mennään tuosta noin 16 vuotta taaksepäin tänään ja otetaan Pitbullin kanssa tehty Rabiosa soimaan, koska tätä ei hirveästi missään soi. Onko syystä? No sen päätät sinä.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.

0: Se on Lats ja Disclosure, äänessä tietysti Sam Smith, yksi kaikkien aikojen instrumenteista, tuo Sam Smithin ääni. Hei, täällä studiossa Soni Kyläliuhalla lisäksi nyt ylläripyllärinä Antti, ei tarvi surra, kurra, terve.
1: No terve, ei tarvi surra, se on ihan totta.
0: Mitä ukko vielä, kun oot roikkunut tangossa?
1: No minä aina välillä yrittänyt. Vähän on ollut semmoista pientä vaikeutta päästä sinne tangolle asti, mutta tässä on kaikenlaisia uusia työkiireitä ja muita.
0: Mihin tässä viittaan on, että Antti on koko kesän roikkunut semmoisessa ärsyttävästi pyörivässä tangossa ja kuvannut siitä videoita, mutta ilmeisesti nyt se on sitten jäänyt, kun töihin on palattu.
1: Ei se ole jäänyt. Kyllä, no. Se, niin kuin, kyllä mä tavallaan niin kuin tätä roikkumisvoimaa on reenannut ja seuraavan kerran, kun siinä ärsyttävästi pyörälle tangolle pääsen, niin ennätykset paukkuu ihan pommin varmana.
0: Se oli vaan niin selityksen makua tuossa, että mä ajattelin, että se on
1: no pitää jäänyt. Vähän varmaan vuoksi etukäteen selittää.
0: Hei, mitä sä oot täällä töissä nyt sitten tehnyt?
1: No, mulla tuossa viime viikolla alkoi pyörimään tämmöinen täysin uusi videosarja tuolla Yle Uutisten someen puolella, semmoinen kuin Joko nyt kiinnostaa.
0: Aika hyvä nimi.
1: Joo, siinä ideana on se, että me pyötään nimenomaan meidän katsojilta aiheita, videoaiheita, uutisaiheista, jotka heitä ei kiinnosta ollenkaan. Ja minun tehtäväni on tehdä siitä heille kiinnostavaa ja yleisö saa sitten vielä päättää, että tuliko siitä kiinnostavaa vai ei.
0: Ilmeisesti huomenna on nyt tulossa joku uusi videopätkä, mistä se kertoo?
1: Joo, tänään sen piti tulla jo julki, mutta mä olin tuossa alkuviikon kipeänä, kun tuolla festaronin jälkeen tuli jotakin tautia.
0: Tuli jotain hirveä tauti iskisin maanantain päin, 3 päivää saikkuen.
1: No about saralla, niin nyt on kova tarkoitus, tänään kuvattiin ja huomenna tarkoitus tulla videolla sitä, kun joku kertoi meille, että raviurheilu ei kiinnosta ollenkaan. Joo. Niin, me tartuttiin sitten raviurheiluun ja löydettiin sieltä semmoinen meistä ihan hauska ja kiinnostava kulma.
0: No ton viestin ei ainakaan lähettänyt Jere Pehkonen täältä Yle X:ltä, nykyinen Yle X:n aamutuottaja, entinen aamujuontaja.
1: Joo, mä oon käsittänyt, että Jereä kyllä kiinnostaa raviurheilu, että se ei olisi mennyt läpi, jos hän olisi ehdottanut raveja.
0: Mä ollaan niinku samaikäisiä about Jeren kanssa ja sitten hän näyttää niinku skeittarilta. Meillä on niinku paljon sellaista samaa. Jos meidät laittaa vierekkään, niin tosi moni varmaan ajattelee, että noin todennäköisesti elää hirveän samanlaista elämää. Mutta ei, hän siis niinku, hän rakastaa iskelmamusiikkia, Vaasa-Loppettia ja vapaa-paini.
1: Joo, siis sehän on hyvin ristiriitainen tyyppi muuten. Oh. Tai sillä just tällainen tosi nuorekas,
0: niin ulkoinen.
1: Niin, tämmöinen habitus. Ja ehkä haluaakin antaa sellaisen kuvan, että on vähän, tiedäkö, semmoinen siistiä takajeje tukkaa. Ja
0: vähän ajamaton parta.
1: Joo, ja siistit kuteet, hyvät tyyli. Ja sit se on tuollainen ihan keski-ikäinen.
0: Oh, siis riittääkö edes? 60?
1: No, mennään varmaan jo sinne.
0: Joo. Mutta okei, hevosista. Löytyykö sieltä mitään mielenkiintoista kulmaa?
1: No joo, siis tuottaja Jari Valtio oli jostain bongannut tämmöiset. Hevosilla on vähän niin kuin oma Tinder.
0: Mitä?
1: Joo.
0: Että siis onko se niin kuin ihmisten ja hevosten välinen Tinder?
1: Ei ole ihmisten ja hevosten välinen. No, se on hevosten ja hevosten välinen. Että ei mennä nyt mihinkään tämmöiseen zoofiliaan ja muuhun sairaaseen hommaan.
0: Okei.
1: Okay. Mutta siis esimerkiksi Suomen hevosella, meidän kansallishevosellamme, niin siellä on tämmöisiä terveysongelmia ollut isosti. Tai terveyshuolia sen takia, että on paljon tämmöistä, laji on niin kutistunut niin paljon, niin sitä tulee sitten sisäsiittoisuutta ja sitä myöten terveysongelmia ja muuta. Niin sitten on pitänyt käyttää tämmöistä hevosta ja omaa Tinderia, niin sieltä löydetään sitten terveitä, ei-sukua olevia kumppaneita näille tammoille.
0: Okei, eli siis Suomen hevosilla on samanlainen tilanne käynnissä kuin vaikka Islannissa.
1: Joo, et jos siis kyllä.
0: Jep, että kun Suomen hevonen tapaa tuolla yössä, tiedätkö jonkun, niin samalla tavalla kuin islantilainen, niin hän swaippailee ja katsoo, että eihän nyt vaan olla esimerkiksi sisaruksia. Koska niin. Sitähän sattuu esimerkiksi Islannissa hyvin usein, niin on pakko tsekkaa etukäteen, ennen kuin sitten lähtee mihinkään suojaamattomaan touhuun.
1: Kyllä, Suomen hevosilla on just tämä sama tilanne. Ja se, miten tähän on ajauduttu, niin tähän, siellä on, tiedätkö, joskus on hevosia käytetty paljon kaikkea meillä sotiin ja niin. Peltotöihin ja muualle. Ja sitten tuli traktorit ja niitä enää tarvittu ja ne meinas kaikki sitten, meinattiin kadottaa koko Suomen hevonen, mutta sitten tuli ravit. Ja se oltiin sitten, että nythän näillä katoin juostaan kilpaa, niin nyt niin siitä taas pikkusen tuli lisää, mutta ei se nyt niin paljon sitä pelastanut. Edelleen siellä Suomen hevonen ilmeisesti vähän kituuttelee menemään. Mutta on tämmöinen Tinder sitten kuitenkin, että löytyy kivoja kumppaneita.
0: Okei. No tuosta lisää sitä perjantaina.
1: Joo, kyllä. Huomenna mennään.
0: Ei muuta kuin videota katselemaan. Mutta hei, sillä on syy, minkä takia sä oot täällä. Nimittäin meillä on tällainen, mitä nyt taas tyyppinen ohjelmaosio, jossa katsotaan jotain päivän ajankohtaisaihetta ja käsitellään sitä täysin asiantuntemattomasti ja asiattomasti. Ja mä bongasin tällaisen analyysin tuolta Yle Kulttuurin puolelta siitä, että kun sanotaan, että ei saisi niinku kuvata keikoilla, mutta sitten artistit niinku vähän niinku haluaa, että kuvataan keikoilla, niin miten sitten niinku jättää kuvaamatta, jos ainoa tapa tulkita ympäristöä ja elää mukana on kuvata? Miten tällaisen ristiriidan kanssa eletään? Eli keikkakuvaamisesta heti Phoebe Bridgersin Lost Boysin jälkeen.
2: Uuden musiikin X.
3: Mitä nyt taas?

0: Phoebe Bridgers, laulaja, laulun tekijä, arvostettu sellainen. Tarina kertoo, että esimerkiksi kun Taylor Swift haluaa inspiroitua, niin hän kuuntelee Phoebe Bridgersia.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: Ja kun minä haluan inspiroitua, niin minä kuuntelen joko vieraanani olevaa Antti Kurraa, tai sitten luen Yle Kulttuurin puolelta erilaisia analyysejä.
3: Nyt. Sulla on niinku aika hienot harrastukset.
0: Eikö? Ja nyt mä oon saanut ihan tuplana, nimittäin Antti on täällä. Sekä Vilma Malmgren on kirjoittanut hyvän analyysin omia ajatuksiaan keikoilla kuvaamisesta. Otin tämän aiheen ihan sen kunniaksi, että Kurraantilla on ollut 3-päiväinen rapula tuossa Flown perään, niin täällä on Vilmaakin on nyt tämä Flow-festivaali inspiroinut, ja hänen juttunsa otsikko kuuluu näin: on vaikea olla kuvaamatta keikkoja, kun kaikki ympärillä huutaa, että tämä on pakko julkaista some. Ja tässä mun mielestä käsitellään monelta kantilta ja ihan hyviä nostoja siitä keikkakuvaamisesta, josta vastuu on yleensä aina nyt sysätty, tiedättekö, yleisölle. Et kun ollaan sille, kun joitain ärsyttää ihan hirveästi keikolla kuvaaminen ja joitain artisteja ärsyttää tosi isosti keikolla kuvaaminen, mutta tässä jutussakin nostetaan se, että siellä on ihan kahden laidan esiintyjiä. Silleen, että siellä voi olla joku Zara Larsson, jonka valtava pop-sirkus on suunniteltu alusta loppuun siten, että siellä on hyviä somehetkiä, joita on ihana kuvata. Ja sitten siellä on just joku Nick Cave tai joku vaikka Florence and the Machine, joka silleen niin kuin erikseen pyytää, että älkää nyt please kuvatko ja tanssikaa mukana. Niin ihmisellähän annetaan ihan hirvittävän ristiriitaisia ohjeita siitä, että miten täällä nyt pitää toimia, kun samaan aikaan sä maksat itses kipeäksi siitä, että sä pääset katsomaan niitä keikkoja. Ja yksi syy, että lipun hinnat nousee, on se, että niistä tulee näyttävämpiä ja näyttävämpiä niitä esityksiä. Niin sit kun sä oot maksanut sen joku 400 €, ja sit sä meet sinne ja se on hirveän näyttävä, niin kai sä nyt haluut kuvata sitä, kun se koko informaatiotulva, se viesti, se sinne liskoaivolle syötettävä niin kuin signaali, että kuvaa tämä, kuvaa tämä. Ja sit jos samaan aikaan sit osa artisteista sheimaa sitä, niin kyllä mä väitän, että se syy on itse asiassa artisteissa eikä noissa katsojissa.
3: Mutta kuinka moni niitä omia niinku kuvaamiaan keikkaklippejä niinku kattoo niinku jälkikäteen silleen, että
0: no ei se ole se pointti ollenkaan.
3: Niin.
0: Se on vaan se teko, niin kuin tässäkin niin käsitellään tässä Vilma-jutussa sitä, että joillekin siitä kännykästä on tullut niin olennainen osa inhimillistä kokemusta kokea ihan kaikki, niin se on vaan sellainen suosion osoitus. Tiedätkö, jos meidät on opetettu taputtamaan, niin meidät on opetettu nostamaan se kännykkä ilmaan ja kuvaamaan se juttu. Se tulee niin kuin jo alitajuntaisesti joillekin ihmisille. Niin tavallaan, että se, kun se kännykkä nousee, niin sehän on oikeasti vaan suosion osoitus.
3: Ei,
0: et sä muistele sitä, että kenelle sä taputit jossain.
3: Häh?
0: Et sä muistele, että kenelle sä taputit
3: jossain. Mä en kyllä muistele myöskään sitä, että kelle mä nostan puhelin. Mä siis ihmisenä ylipäänsä muistan nostaa sitä puhelinta oikein missään tilanteessa.
0: Mutta sä muistat silleen, nostaa kuitenkin, tuoppia kuitenkin.
3: Sen mä oon oppinut. Mm. Mutta sekä ehkä suosion osoituksena, vaan ihan vaan itselle. Mutta en mä itse silleen, tämä on ehkä ristiriitaista, että mä niin kuin somea teen työkseni ja mä kuvaan asioita ja ennen kaikkea itseäni työkseni ja julkaisen sen tuonne someen. Niin sitten tuolla vapaa-ajalla, niin en mä niin kuin muista ees jotenkin tilanteessa, että nytpä muuten kuvaan tästä. Mä välillä mietin, että no olisiko ehkä pitänyt, mutta mä toisaalta en mä ikinä palaa niihin asioihin, mitä mä oon kuvannut. Sitten se keikoilla, niin mä katsoin, että siellä jengillä niin kuin on ne puhelimet käy. Mä sitten, että no kai munkin nyt pitää sitten joku klippi tästä ottaa ja mä otanko 10 sekuntia ja sitten mä niin sille ikinä en palla siihen.
0: Mm. Eli sä oot just porukkaa, mistä juttukin kertoo, että se ympäristön paine, jos kaikki on, että oh my god, tää pitää saada kuvalle ja sitten kaikki kuvaa ja sä oot ainoa, joka ei kuvaa, niin sä sit koet tämän ryhmäpaineen ja kuvaat sit sen turhan 10 sekunnin klippi.
3: Joskus.
0: Mm. Mutta tässä on just se, että miksi aina syytetään yksilöitä? Miksi ollaan sillä lailla, että ne on noin huonosti käyttäytyvät superfanit, jotka kuvaa koko keikan, tai ne on noin niin kuin tollaset ihme kasuaalit.

0: ongelmallisena ei mikään muutu.
1: No mikä ei muutu kummassakaan skenaariossa, niin helpompi vaan syyttää niitä yksilöitä. Ja siis munkin siis silleen, miksi me kuvataan niitä, joskus oltiin, miksi me kuvataan ylipäänsä niitä näitä keikkaklippejä. Mä siis joskus oltiin kaverin kanssa menossa Turusta Tukholmaan, Tukholman kattoon, että Kuuksin keikkaa. Ja molemmat on kuunneltu kyseistä yhteyttä vaikka kuinka kauan, mutta meillä oli siellä Turussa hänen luonaan niin hirveän hyvä pössi siinä menossa. Ja mietittiin, että ei hitto, että pitäisikö siellä vaan ryypätä niin viikonloppu tässä Turussa, että ei mennä sinne keikalle ollenkaan. Että mehän voidaan vaan niin ottaa tuolta somesta kaikkien muiden klipit sieltä keikalta, laittaa ne meidän IG-storeihin. Kukaan ei saa koskaan tietää, että me ei oltu siellä keikalla.
0: Mä en tiedä nyt ihan suoraan, mä en tiedä miten tää liittyy tähän varsinaiseen keskusteluun mulle, kun sillä tavalla, että sun saattaa olla alkoholiongelma, Antti. Juman kautta.
2: Uuden musiikin X.
3: Mitä nyt taas?

0: Miralla ja Lauri Haav, pidä kiinni. Tässä saatiin Eetulta viesti tänne Yläksen WhatsAppiin numeroon 0444 421 6888, kun äsken puhuttiin keikoilla kuvaamisesta ja siitä sen ärsyttävyydestä ja ylipäätään siitä, että miksi sitä pitää tehdä. Niin Eetu täällä mäjäytti nyt sellaisen syyn kuvata keikat, jonka sekä minä, Soni että Antti pystytään allekirjoittamaan. Eetu kirjoittaa: on yleensä niin tajuttomassa pöhönässä, että kuvaan ihan sen takia, että muistaisin jotain myöhemmin. Toi se klassinen, siellä on se yksi äijä, joka tuhisee vaan läpi sen keikan. Ja sit siellä, vähän hyvä, kun pysyy se kännykkä kädessä siellä. Ja sitten se tuoppi on siellä kainalossa jossain. Ja sitten mä oon silleen, että miksi toi nyt vaan niinku kuvaa tota keikkaa? Niin siinähän se syy oli.
1: Niin, sä olet siellä niinku kuvaus keikalla tulevalle itselleen.
0: Ja Eetulle vielä sellainen vinkki, että kannattaa ottaa sellainen niinku otsa, vähän niin kuin näitä otsalamppuja. Niin semmoinen GoPro siihen otsaan, niin sä voit sillä kuvata sen koko keikan ja pysyy kaksi kättä, niin voi ihan kääriänä vetää sitten tuplatuopit.

0: musiikin X.
1: Mitä nyt taas?
2: No mitä sulla on mielessä, Antti?
3: No mä tuolla näkkin tämmöisen jutun tällä meidän kaikkien rakastamalla Yle Uutisilla, että vedet oli alkukesän myyntihitteistä. Tähän on nostettu vielä tämmöinen sitaatti tältä jutusta, että saunaa saatetaan ottaa oluen sijaan sixpackiin vettä.
2: Mitä?
3: Niin.
2: Suomi on pilalla.
3: Ootko sitä mieltä?
2: No on ensinnäkin sen takia, että meillä on maailman paras hanavesi. Niin. Minkä ihmeen takia sitten niin kuin nämä urpot ostaa sixpackia, siis ihan perusvettä sinne saunaan?
3: No ne ostaa semmosia, tämä on pakko kaivaa, mikä tämä, täällä
2: oli aivan jotain uskomaton. Onko makuvettä?
3: Täällä oli tämmöinen uskomaton termi kuin funktionaaliset vedet.
2: Mene nyt kotioon! Funktionaaliset vedet, eli siis jo joku magnesium.
3: Siis ylipäänsä just puhutaan niin kuin laajemminkin näistä kaikkia kivännäisvesiä ja makuvesiä ja sitten tämmöisiä funktionaalisia vesiä, missä on sitten kaikenlaisia hivenaineita ja suoloja ja
2: hei,
3: kaikenlaista muuta.
2: Isoissa marketeissa on siinä kassojen vierellä se vähän niin kuin se vitamiinihylly. Haet sieltä sen niin kuin 3 euron magnesiumi ja sen jonkun, tiedätkö, kalsiumi, mitä ikinä tarvitset, ja täytät sitä sun omaa pulloa, kun meet sinne saunaan. Siis juot vettä ja sit syöt ne sun käytän, mikä se on?
3: Funktionaaliset
2: aineet sit siihen niinku muut. Mä en ymmärrä tätä. Juokaa kaljaa tai jotain. Siinä on niinku kaikki hivenaineet. On hiilihydraattia yhdessä. Ei simaha samalla tavalla kuin vettää bisseä.
3: Tää on hirveä paha, mutta myöntää, että mä en oikein silleen niinku ole bissen juoja. Eikä varsinkaan, mä en tykkää alkoholia jo saunassa ollenkaan.
2: Ei se tarvi olla alkoholillista.
3: No ei se tarvi olla, mutta muutenkin. Mä oon ehkä vähän silleen juonut tuollaisia. Tuolla saunassa mun on pakko myöntää, vaikka tässä vähän paskaa antoinkin alkoholia.
2: Ai funktionaalisia vesiä.
3: Funktionaalisia vesiä on saattanut juoda siellä saunalöylyissä.
2: Sä olet osa ongelmaa.
3: No mä oon vähän osa ongelmaa, mutta tuntuu, että tämä on ehkä vähän tällaista ylipäänsä tämmöistä. Samanlainen ilmiöhän näkyy myös alkoholikulttuurissa. Mm. Siis seltzerithän on ollut pitkään aikaa tosi iso juttu ja jotenkin niin kuin boomannut trendoja. Nämähän siis kaikki nämä funktionaaliset vedet ja makuvedet ja muuten, nämähän on vaan alkoholittomia seltzereitä.
2: On ja siis tämähän on vaan niin kuin tätä keveystrendiä. Niin. Mä muistan, kun jossain kohti, silloin kun mä olin teini-ikä, niin tuli diet kaikki. Ehkä se oli, mutta mä muistan niin kuin tämän diet-vaiheen. Sitten se meni ohi ja nyt se on täällä taas. Et kaikki haluaa vetää niin kuin kossuvissuja silloin, kun ne dokaa, tai sitten noita jotain niin kuin viinavesiä, tai sitten just hollittuminen vaihtoehtona vaan jotain niin kuin funktionaalisia vesiä. Kyllä itselle se seltzeri on aina ollut funktionaalinen. Mutta joka tapauksessa, niin sitähän se on. En mä tässä näe mitään muuta, niin, kun sitä niin kuin terveyskulttuuria.
3: Niin, kaiken on pilannut nämä diet-daijut.
2: On. Mutta ylipäätään, siis mä en vaan käsitä niinku Suomessa, kun tää on just tätä niinku myydään hiekkaa Saharassa -tyyppistä hommaa. Ja silleen mä muistan jossain kohti kaikki hommas niitä kaasuttimia, niitä kaiken maailman striimejä, millä teet ite vissyä himassa. Mä luulen, että se on vähän niin kuin leipäkone, että kaikilta löytyy sellainen jossain vähintään keskiluokkaisessa piireissä, kun pyöritään. Ja keskiluokkaisethan on sitä porukkaa, joka sitä funktionaalista vettä ostaa sixpackin sinne saunaan.
3: Niin
2: tavallaan, miksi te ette tee itse sillä pölyttymässä olevalla soodastriimillä, mikä teillä kuitenkin siellä on? Mä en vaan niin kuin silleen. Tämä on vaan sille, tämä on hittijuttu. Tätä pitää mun mielestä käsitellä vaan trendinä. Että eihän tässä ole mitään sellaista niinku positiivista, mitään muuta kuin tämä on vaan trendi. Ja kohta se on joku muu. Joku tuo taas niinku original omppulimpan takaisin, niin sitten yhtäkkiä sekin on trendi.
3: Mutta kyllä mä tykkään sitä funktionaalisista vesistä.
2: No sä saat tykätä niistä sun funktionaalisista vesistä, mutta myönnä, että siinä ei ole mitään järkeä.
3: No ei siinä mitään järkeä ole.
2: No niin, kiitos. Olen puhunut. Oletko sinä?
3: No joo.
2: No mä huomasin, että sulla jäi nyt jotain sinne hampaan.
3: No ei, mä sanoin, että mietin tässä vaan, että maistuisi nyt teki kyllä semmoinen funktionaalinen vesi.
2: Mene nyt.
0: Uuden musiikin X.
1: Mitä nyt taas?
2: Kiitos paljon, Antti.
3: Kiitos.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena. On mistä valita.

0: Se on Isaac Elliot, Big Daddy himself, kaiken varaltaan viimeisin kyseiseltä suomalaiselta supertähdeltä. Vielä on aika kuunnella meidän Nosteessa biisi. Nosteessa osio on musiikkitoimittaja Ella Ossin toimittama Katsokaa, minkälaisia hienoja independent-tekijöitä Suomessa on osio. Ja toden totta, kaivuutyö on tuottanut tulosta tälläkin viikolla. Me ollaan kuunneltu Sara, eli S4RA, nimistä tuoretta helsinkiläistä muusikkomusiikin tekijää. Hän on räppäri ja räppää omaa elämänsä aiheesta. Esimerkiksi tämä hänen toinen biisinsä Koskaan, joka tässä seuraavaksi kuunnellaan, kertoo siitä, kun hän kävi Marbeijassa bailaamassa. Bailasi oikein bellana siellä menemään ja tajusi, että tästä hän saa oikein hyvän biisin. Käsittääkseni, kun hänen ensimmäinen biisi Bon Bon tuli, niin silloin hän oli just tullut Lontoosta. Niin mä mietin, että tämä maailmaa jetsettaava Sara, että tekeekö hän oikeastaan musaa ainoastaan silloin, kun hän tulee lomalta. Että minkäköhän lainen se kolmas biisi sitten on ja miltä se kuulostaa, jos hän käy vaikka Tokiossa tai Nairobissa. Se jos mikä olisi mielenkiintoista.
1: Moi kaikki, tässä Sara. Mun uusi sinkku Baile Bella on nyt ulkona ja se on saanut inspiraatioa mun kesän Marbeijan lomasta. Mä halusin tehdä biisin, josta välittyy hyvä energia ja siihen halutaan tanssia heti, kun sen kuulee ekan kerran.

0: mies, mä oon Bella Mambella. Antakaa mun baila, baile, bella, baile, bella. Bella, baila.
1: Antakaa mun baila, baile, bella, baile, bella. Se on Sara, eli S4RA. Suomalainen, helsinkiläinen, jos tarkkaan otetaan. Nouseva kyky ja meidän nosteessa artisti. Musiikkitoimittaja Ella Ossi kaivaa suomalaista independent-kenttää joka viikko ja nostaa sieltä jotain mielenkiintoista. No, tänään on ilmestynyt taas lisää liskoja tähän terraarioon. Tervetuloa kesäiltapäivä Imppu ja Linne.
2: Kiitos.
1: Milloin olette viimeksi ollut Marbellassa?
2: No en ole kyllä ollut.
1: En mäkään oikein ollut.
3: Olen ollut ohikulkumatkalla joskus monia vuosi sitten, kun olin jollain reissulla Espanjassa. Mutta en ole siellä. Sinne ei ollut varaa jäädä pysähtymään. Sanotaanko näin?
2: Hän ei selkeästi ihan muistanut, mistä reissusta on edes kyse. Joku reissu jossain.
3: Mä oon ollut niin silloin teini-ikäinen lapsi todennäköisesti, nuori.
1: No, mutta siis kun Impulla on aina ollut sellainen energia, että kun Imppu lähtee, niin Imppu ei vielä silloin edes tiedä, että mihin hän on menossa.
3: Mä vähän kuin nuuskamuikkunen muumeissa.
1: Sussa on jotain katon semmoista.
2: Mutta tämä on tosi hyvä.
3: Ei. Kevään tulee aina palaan kotiin.
4: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
5: Joku päivämme vielä. Joku päivämme vielä. Yeah. Yeah. Lähihimast ilman avaimia, avausmaksu satasi. Joskus on näitä päiviä, kun you know what I mean. Suoristaa mun kravattiin, mun mimmi on drama queen.

0: koska se ei oo puolueeton. Se ei toivo kaikille samaa. Täällä kehitetään trendejä, esitetään frendejä. Hyvät tyypit penkillä, pelikentällä pellei. Ei täällä kukaan kovin kauas pääse pelkillä tsempeillä.
1: Jokrates, joku päivä mä vielä flippaan. Kohta alkaa yleensä kesäilta päivä, sitä ennen kello 2 uutiset.
0: Joku päivä mä vielä flippaan.
2: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Kokoomus valmistelee uutta maahanmuuttopoliittista ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on kiristää humanitaarista maahanmuuttoa huomattavasti, kertoo kansanedustaja Atte Kaleva, joka vetää ohjelman valmistelua. Esimerkkinä tiukennuksista Kaleva mainitsee opiskelijoiden ja turvapaikanhakijoiden perheen yhdistämisen. Tulevia eduskuntavaaleja ja tulevaa vaalikautta varten tehdyn ohjelmapaperin on määrä valmistua lähiaikoina. Liki 100 vuotta kestänyt suklaan tuotanto makeisvalmistaja Pandan tehtaalla Jyväskylän Vaajakoskella päättyy. Suklaan tuotanto siirretään asteittain Viroon ensi vuoden ja vuoden 2030 välillä. Suklaan valmistus siirtyy Orkla-konsernin Kalevin tehtaille. Vaajakosken tehdas erikoistuu jatkossa lakritsan ja rakeiden tuotantoon. Orkla Suomi käynnistää Pandan Vaajakosken tehtaalla muutosneuvottelut syyskuun alussa. Neuvottelut koskevat noin 150 työntekijää. Kesän poikkeuksellinen kuumuus on ollut mukana 14 000 kuolemantapauksessa Saksassa, kertoo Robert Koch-tutkimuslaitos. Helteeseen yhdistetyistä kuolemista vajaat 10 000 tapahtui yhdellä kesäkuun lopun viikolla, jolloin lämpötilat olivat yli 40 asteen. Espanjassa kuumuuteen liittyviä kuolemantapauksia on rekisteröity 4 500.

0: Oikein hyvää torstaita. Kello on pari minuuttia yli kaksi. Viikonloppuetkot.
1: Joo, ollaan saavuttu viikonlopun tuulikaappiin tässäkin. Ollaan selvitty, luovittu, rämmitty menemään, vaikka vettä on tullut niskaan tänäkin aamuna täällä. Niin selvittiin.
0: Tähän heti alkuun Olivia Rodrigolta Stupid Song.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song soi yläksi kesäiltapäivässä. Kello näyttää 14.06. Imppu ja Linne täällä.
1: Oikein hyvää torstaita. Tuossa aiemminkin uutisissa tuli, kerrottiin Pandan suklaan tuotannosta, joka loppuu Jyväskylässä. Ja valmistus siirtyy Suomesta Viroon. Ja mulla oli ensimmäisenä jotenkin harmitus tästä, tästä aiheesta. Tälleen niin kuin suklaaloverina.
0: Okei. Okay. Rakastunut suklaaseen. 3D-dokumentti. Olen rakastunut suklaaseen.
1: Joo. Elämäni rakkaus. Ainoa, kehen pystyn luottamaan tilanteessa kuin tilanteessa.
0: No se on kyllä totta. Itekin kokeneena. Niin. Siis 100 vuoden ajan Pandan suklaatehdas on toiminut Vaajakoskella ja nyt kun päättyy tämä, muisto vain jää selkeästi. Ja siis surullinenhan tämä on. Siis vaikka tässä voisi leikkisästi tietysti sanoa, että nyt hommat lähtee etelään, niin kuin ne siirtyy tuonne etelän suuntaan. Mutta
1: tänne
0: tässä,
1: kauas etelä.
0: Kyllä, tosi. Etelä-Helsinkiin asti jopa. Mutta tässä kuitenkin on just tämä kääntöpuoli, että 147 henkilöä, niin heitä koskee nyt sitten muutosneuvottelut. Mikä on valitettava totuus siis.
1: Valitettava, mutta ilmeisesti tässäkin vaan manitsaaksia halvempaa on, kun siirretään tuonne Viron puolelle. Mutta sitten mäkin niinku mietin, että tuleeko se sitten kuitenkin vaikka meille suomalaisille, onko se sitten niinku halvempaa vai kalliimpaa jatkossa?
0: No veikkaisinko, että saman hintaista, koska tässä puhutaan kustannustehokkuudesta ja kilpailukyvystä, eli sitten varmaan ilman tätä muutosta he on todenneet, että kun kaikki kustannukset täällä Suomessa nousee, niin sitten joutuisi myös nostaa hintoja kaupassa tuotteen jälleenmyynnissä, niin sitten ei jengi tiedä, että se suukin paha päivän varrella, sitten ottaisi jotain muuta suklaa, halvempaa, mitä löytyy.
1: No mutta toisaalta suklaa on tänä päivänä niin kallista, että mä en tiedä, että huomasikin sitä edes, että yhtäkkiä, jos suklaa maksaisi 10 €, niin mä varmaan en edes tajua, koska se on ollut niin kallista nyt jo niin kauan.
2: Yle X. Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Nyt kuunnellaan Davin Prada Shadet ja siihen perään Ida Vääränä.

0: Iida Väärä Nainen soi Yle X:llä uutta musiikkia tuoreelta artistilta. Hän kävi myös Aikun ja Mellun luona tuolla Yle X kesäaamussa vierailulla viime viikolla, joten tuon haastattelun, jos kiinnostaa, niin pystyy tsekkaamaan jälkikäteen Yle Areenasta.
1: Näin on. Ja puhuttiin suru-uutisesta, nimittäin Pandan suklaan tuotanto loppuu Jyväskylässä ja valmistus siirtyy Suomesta Viroon.
0: Siis mä voisin laittaa jopa surupuvun päälle sen takia, että on muutosneuvottelut, mitkä on aina ikävä asia, mutta myös sen takia, että kaikki hyvä häviää Suomesta selkeästi. Tai no hyvä ja hyvä, mutta eikö se riitä, että lumia pyryvietiin jo pois Ähtäristä? Niin nyt viedetään Suomen suosituinkin panda. Nyt tässä niin, on niinku
1: lumia pyrypandat.
0: Joo. Niin nyt on tässä niinku kahden viime vuoden aikana kolme eri pandaa lähtenyt. Lumi, pyry ja sitten koko saakeli tehas.
1: Niin, ja sitten mä mietin vielä, kun tonne Viron puolelle nyt kun sitten viedään, niin kun suomalaisethan harrastaa näitä kulttuurimatkoja tänne Lätäkön toiselle puolelle.
0: Kyllä.
1: Etelän lumia. Ja sitten siellä käydään shoppailemassa.
0: Viinaksia.
1: Muulla.
0: Suomeksi sanottuna.
1: Sinä se sanoit. Niin onko nyt lähteekö jengi nyt sitten suklaankin perässä pois Suomesta? Niin, että sitten lähdetäänkin, että hei, että mulla olisi vapaat ensi viikolla. Pitäisikö meidän käydä hakemaan suklaata Virosta?
0: Siis toi on niin lame. Musta, no se on varmaan, että mäkin olen tuolta Kirkkonummelta kotosin, missä ihmisillä on erilaisia ongelmia paljon.
1: Mm.
0: Mutta siis jotenkin kuulostaa tosi leimiltä sillä, että siellä on monesti tottunut sillä, että joku on sille, että vitsi mä järjestän sellaiset kesäjuhlat, että oikeasti nyt täytyy lähteä Viroon hakemaan viinaksia. Tiedät sä oikein koko rahalla ja tiedätkö kärryt täyteen. Niin on se vähän eri kuin sillä, että meillä on tullut sellaiset juhlat. Ajateltiin vähän käydä suklaata Virosta hakemassa sillä lailla kärryittäin.
1: Tarvii sitä juhliin suklaatakin.
0: Niin, tarvii ehdottomasti. En mä sitä saa suolasta, makeeta ja niin juomaa.
1: Ja sitten mä mietin vaikka täältä Helsingistä, niin onhan periaatteessa vaikka Tallinna, niin onhan se lähempänä kuin Jyväskylä, ainakin noin niin kuin kilometreissä. Koska ainakin Jyväskylässä, niin sehän oli semmoinen paikka, minne mielestäni pääsi myös niin kuin ihan vierailla.
0: Joo, tehtaan myymälä niin, oli siellä, muistaakseni.
1: Niin kuin monessa muussakin niin kuin paikassa, missä valmistetaan just jotain herkkuja ja tälleen. Niin sitten taas, että voiko sitten kuitenkin, meneekö suomalaiset sitten kuitenkin, vaikka teetkö tämmöinen luokkaretki?
0: Totta, mutta kai se on sentään opastettu kierros suomeksi, ettei se vaan vaihdu viroksi. Vai onko se sitten monella eri kielellä?
1: Niin, monikielinen. Mutta sitten siellä on siis kokonainen suomalainen niinku ryhmä, mutta sitten se vedetään silti viroksi vai
0: viroksi? Joo,

0: siellä on virolaiset, teet sä niinku kaduissa. Saakeli, ne viinaturistit, ei nekään jees, mutta nämä suklaaturistit, tää on tämmönen lahko, mitä me ei haluta tänne meidän maakuntaa enää olla.
1: Yle X. Kesäiltapäivä.
0: Tossahan oli puhetta kanssa, kun makeisvero oltiin nostamassa, niin tää toinen iso suklaavalmistaja Suomessa oli sillä, että me lähdetään kans täältä pakauttiin, mutta he ei lähtenyt, mutta panda näköjään.
2: He sitten ottivat tommosen exitin.
0: Joo, joo. Nyt. No, panda ei näköjään kuulu Suomeen.

0: Isossa nosteessa oleva Slater ja Dan soi yleäksi kesältä päivässä, kun kello näyttää 20 minsaa yli 2 Imppu ja Linne studiossa.
1: Yleäks. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
2: Nyt soitetaan sulle amsterdamilaista elektroniikka, elektronisen tanssimusiikin duoa. Anatoria se ja siinä... No niin, ei tästä. Tästä ei nyt. Joo, tää torstai.
0: Kuka tää on? Kerro nyt edes se.
2: Joo, sit tässä on myös 54 Ultra ja hän on New Jerseyläinen laulaja ja lauluntekijä.
0: Upea.
2: Ja,
0: biisin nimi, sanoit sä jo.
2: Talk to you. Puhu mulle, puhu sulle.
0: Älä sä puhu.

0: Another 54 Ultra, Talk to You, soi yleäksi kesäiltapäivässä.
1: Vähän elektroniikkamusiikkia.
0: Hei. Joo.
1: Ei käännetä veistä haavassa,
0: ei.
1: Puu.
0: Joo, se meni sen verran hyvin, että ei muistettu yhtään puffata meidän, tai kertoa, että seuraavaksi on tulossa mysteerikysymys, kesämysteeri.
1: Ja sehän tarkoittaa sitä, että on aika raksutella aivoja ja katsoa, että mihin ne pystyy. Miksi naurat?
0: Eikö tää kuulostaa siltä, että molemmilla olisi eilen ollut todella rankka kesä keskiviikko, mutta molemmilla niin kuin aivot on vähän, joten ehkä tää on...
1: Aivot on vähän.
0: Aivot on... No niin, näit se, mitä mulla tapahtui. Mulla jäi sana niin kuin aivan täysin tosta.
1: No mut hei, mä toivon, että sulla rakas kuulija toimii aivot pikkasen paremmin kuin meillä.
0: Joo, siis
1: nimittäin
0: on sen verran pitkät piuhat, että näillä pystyisi lataa puhelinta monen kilometrin päästä.
1: Mikäli sä tiedät kautta arvaat ensimmäisenä oikean vastauksen yleäksä WhatsAppin numeroon 044-421-6888, niin sulle lähtee yleäksän tuotepalkinto. Voitko Imppu kertoa, miten kuuluu meidän tämän päivän mysteerikysymys?
0: Mikä sana oli elokuussa 2025 suosituimpi kuin muina saman vuoden kuukausina?
2: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044-421-6888.
1: Eli haetaan yhtä sanaa, joka oli vuonna 2025 elokuussa kaikista suosituin. Yleensä WhatsAppiin oikeat veikkaukset ja arvaukset. Pitsi tiedot ja arvaukset.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

0: Sonia Playboy soi Yle X kesäiltapäivässä. Kello on 28 minuuttia vajaan 3 Impo ja Linne studiossa käynnistelemässä omia sekä sinun rakas kuulija aivoja.
1: Yle X kesäiltapäivä. Mysteerikysymys.
2: Tämän päivän kesämysteerihän kuului seuraavanlaisesti. Mikä sana oli elokuussa 2025 suositumpi kuin muina saman vuoden kuukausina? Ja vastauksia on sadellut Yle X:n WhatsAppiin. Mä en muista, että oliko näitä 6 vai 7, jotka vastasi kyseistä, mutta täällä on myös veikattu 6-7, että se oli yleisin sana.
0: Mä olin sanomassa, että ne, ketkä väittää, että ei olisi nuorisokanavan brändi niin kuin pysynyt, niin tänne on tullut tämmöisiä 6-7, 6-7 useammaltakin ihmiseltä. Ja sitten muun muassa tämmöisiä emojeita, gifejä, missä tehdään tätä liikettä.
2: Yeah.
0: Lisäksi bämä.
2: Yeah.
0: Aura.
2: No mut siis Linnehän bännäs tossa biisien aikana kaikki nuo, jotka vastasi 6-7, koska hän pitää sitä omana juttuna. No ei vaineskaan, ei ole bännätty ketään.
0: Trendsetter.
2: Martti laittoi vaan tuolla se emoji, missä hahmo levittelee käsiään, eli ei tietoa. Mut hyvä yritys mun mielestä, eihän sitä ikinä tiedä.
0: Eikö sä siis tajunnut?
2: Mitä?
0: Sitä Marttia.
2: Eikö se ole sillai siis se emoji, joka levittää käsiin? Eikö se ole...
0: Siinä yläpuolella, viestin yläpuolella luki 6-7 ja sitten siinä oli se emoji. Musta tuntui, että se oli käsiliike 6-7, mitä Martti haki. Näin mä ainakin sen tajusin.
2: Ai ja mä oon silleen, että mä aina levittelen käsiä, kun mä en tiedä sillä asioita.
0: Joo.
2: Tai kun mä oon jossain kentällä ja mä oon silleen, ei siinä ollut mitään.
0: No mut ei ollut mikään tämmönen trendisana, vaan tää on ihan semmonen ihan kaikkisen vanha sana, joka on vaan sanottu elokuussa useammin.
2: Eikä ollut myöskään helle, kesäloma tai aurinko, vaikka moni varmaan elokuussa kesäloman loppumista voivottelee, vaan oikea vastaus oli...
0: Tahdon. Nimittäin elokuussa 2025 suosituin avioitumiskuukausi oli se elokuu, jolloin 3506 paria solmi avioliiton.
2: Ja ensimmäisenä oikean vastauksen meille WhatsAppiin kertoi Tero.
0: Vamos, Tero. Tero oli nopein ja selkeästi välkyin tänään. Mutta ei se mitään. Yrityskertoja on tässä vielä jäljellä, niin katsotaan, mikäli voitto jos nyt sinun kohdallesi, niin joku päivä vielä.
1: Yle X. Kesäiltapäivä.
2: No nyt on jausaa, koska seuraavaksi te Bausa ja Magnetic.

0: Helmi Marleena, Juhannus Valssi. Kello näyttää kohta 14.42. Kuuntelet Yle X, Imppu ja Linne täällä sun seurana.
1: Yle X. Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
2: Nyt musiikki on Madonnalta. Tää on Danceteria.

0: Madonna Dance Terio on 20. päivä elokuuta. Kuuntelet Yle X kesäiltapäivää. Imppu ja Linne studiossa sun seurana aina tuonne kello 17 saakka. Kun suomalaiset lähtee vaikkapa ulkomaille tai riittää ihan, että mennään kotimaankin matkailussa, niin ainahan matkailija kaipaa jotain aktiviteetteja.
1: Kyllä. Jonkinlaista aktiviteettia, muun muassa ulkomailla, voisi käydä jossain veneretkellä, viinitilalla, jossain, tiedätkö, kirkot, luostarit, tämmöiset.
0: Niin. Ja sit, jos jotain tekemistä miettii, niin kyllä esimerkiksi just joku vaikka, että mennään viinitilalle ja poimitaan jotkut rypäleet, tiedätkö, ja niistä. Tai sitten ihan Suomessakin, ja ei tarvitse lähteä mihinkään matkalle, niin esimerkiksi kun olin joskus mansikkatilalla töissä, niin sitten siellä kävi vaan joitain sillä, että hei, moi, haluaisin tulla poimimaan. Okei, ota tuosta sanko, kerää siihen noin.
1: Jotain ja sitten katsotaan.
0: Joo, ja siis ihan suomalaisiakin, jotain niin. Paikallisiakin tuli sillä ja sitten hei, ota tuosta sanko, okei. Ja sitten sen mukaan, mitä hän oli poiminut, niin sitten hän maksoi niin kuin painon mukaan. Ja tiedätkö tällaista?
1: Niin, mutta kyllähän toikin, siis jotkut marjat, niin ne on arvokasta ja silleen, jos haluaa sitten kuitenkin, että no nämä on mun itse poimimia.
0: Niin.
1: Ja sitten niistä maksaa, kun anyway haluaa syödä niitä mansikoita.
0: Jep, mutta nyt Suomessa on keksitty sellaista ajanvietettä turisteille, että oksat pois.
2: Tää on sit semmoista velo, että oksat pois.
3: Yle X. Kesäiltapäivä.
1: Mutta millaista ajanvietettä on sitten Suomessa vieraileville turisteille keksitty? Siitä lisää AB, paina play, paina stop jälkeen.
4: Pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa, kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja paineet kai. Sori on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä massaa.

0: AB, paina play, paina stop, soi Yle X kesäiltapäivässä, Imppu ja Linne täällä.
1: Puhuttiin aiemmin erilaisista aktiviteeteista turisteille, muun muassa ulkomailla, kun suomalaiset tai muut menee, että voi vaikka vierailla jossain ihanalla viinitilalla tai voi mennä jonnekin vaikka snorklaamaan.
0: Kyllä.
1: Veneretki. On vaikka mitä vaihtoehtoja semmoisille aktiviteeteille tai jotain hienoja leffakierroksia tai huvipuistoja, mitä ikinä nyt keksiikään. Mutta Suomessa, mitä sä sanoit, on nyt keksitty semmoinen, että oksat pois.
0: No oksat pois tai kirjaimellisesti lupiinit pois. Nuuksion kansallispuiston kupeessa sijaitseva Haltia Lake Lodge -hotelli suunnittelee aluetta, jossa turistit matkaisivat tekemään fyysistä luonnon ennaltamistyötä. Eli ennallistaminen tarkoittaa kunnostustyötä, jossa ihmisen muokkama ympäristö halutaan palauttaa takaisin luonnon tilaan.
1: Joo, noista lupiineistahan nyt on ollut, kun se on tämmöinen vieraslaji, mikä olisi hyvä saada Suomesta pois, ja siitä tarjotaan rahaakin, kun niitä käy sieltä kitkemässä ja kaikkea. Mutta mun mielestä on hyvä tommonen houkutin nimenomaan, että hei, että kerätkää vähän, niin saatte sitten tästä rahaa. Mutta miten silleen, että sä lähet reissuun ja sit sä oot siellä ja sitten sä oot siellä reissussa, oot silleen, että nyt mä rentoudun ja sitten yhtäkkiä sut laitaankin töihin. Niin. Että käypä vähän kitkeä noita lupiineja tuolta.
0: No kun tässä oli, että samassa paketissa, eli tää on vielä maksullista, että tästä ei makseta turisteille, että lomasta tulisi halvempi, vaan tää kuuluu johonkin elämyspakettiin, mikä maksaa. Tässä on, että samassa paketissa voi olla aterioita, kanoottiretki, opastettu patikkaretki tai mitä tahansa muuta. Niin voiko tuolla olla jotain muutakin työtehtäviä sitten?
1: Niin, ehkä, koska täällä on suora lainaus, että ilmaiseksi turistit eivät kuitenkaan pääsisi töihin.
0: Voitko tulla meille töihin, mutta et sä ilmaiseksi
1: niin,
0: pääse.
1: Ilmaiseksi tänne ei pääse, mutta mikäli maksat, niin töitä saa kyllä tehdä. Ja joo, työ olisi osa paketteja, jonka he ostavat. Ennallistaminen on siis turisteille tarjottava kaupallinen kokemus. Sivutuotteena matkailija saattaa ymmärtää, miksi ennallistaminen on tärkeää. Omalla tavallaan ymmärrän, että varmasti toikin on eksoottista jollekin, joka tulee ihan toisesta maailmasta.
0: No varmasti on.
1: Mistä me puhuttiin just vaikka eilen, kun tällä Markkasella oli näitä arvovaltaisia Amerikka-vieraita täällä Suomessa. Niin sitten, niin kuin et varmasti heillekin Suomi on eksoottinen paikka, ja jos tulee jostain, missä on, ei just ole vaikka samalla tavalla luontoa, niin onhan se varmaan hienoa, että päästä vähän tuonne luonnon keskelle, mutta maksaa siitä, että pääsee tekemään töitä.
0: Mä voin maksaa kanoottiretkestä, mä voin opastetusta patikkaretkestä maksaa, mutta sitten jos mut viedään raakaa työvoimaa vaativaan tehtävään tuonne jonnekin kykkimään parmojen ja hyttysten ääreen, niin ei, no way, Jose.
1: Joo, tänne on myös tämä Haltia Lake Lodgen toimitusjohtaja, niin hän on kertonut, että tämä ennallistamistyö on rankkaa, likaista ja fyysistä työtä. Se ei sovi kaikille. Siksi työn mainostaminen turisteja houkuttelevana kokemuksena on hänen mukaansa vaikeaa. Ja täällä on lainaus häneltä, että siitä puuttuu sellainen mediaseksikkyys, mikä esimerkiksi delfiinien tai kilpikonnien suojeluun perinteisesti liittyy.
0: Toi on vähän kuin mä kyselisin tuolla Helsingin kaduilla vaikkapa, että hei, että ootteko se turisteja, haluaisitko se tulla tyhjentää mun lattiakaivoa, tiedät? Sä haluatteko tulla puhdistaa sen mun hiuksista ja karvoista, niin hei joo, kyllä me voitais tulla, että ei se haittaa, vaikka se on raskasta ja likasta ja tällaista, että se on ihan hauska. Hei, haluatteko, että mä maksan sulle siitä? Ei todellakaan. Ainoa, miten mut sais tonne poimimaan noita lupiineja tai keräämään, niin olisi se, että J. Karjalainen tulisi siihen vierellä olemaan mulle villejä lupiineja koko sen mun projektin ajaksi.
1: Yle X. Kesäiltapäivä. Kuuluu sulle. Nyt Vesta ja Helmi.

0: on Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, ton pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii.
5: Yle X-sessarit.
0: Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans.

0: Hatsai Animal soi yleäksi kesäilta päivässä. Impu ja Linne täällä. Nyt kello 3 uutiset.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan mukaan hallitus tarkastelee uudelleen esitystä vuokra-asunnoissa asuvien ihmisten tulojen seuraamisesta. Valtion tukemissa vuokra-asunnoissa on tulorajat. Nykyisin tulot ja varallisuus tarkistetaan asuntoa hakiessa, mutta lakimuutoksien myötä seurantaa tehtäisiin myös asumisen aikana. Esimerkiksi Suomen suurin vuokranantaja Heka on kritisoinut esitystä voimakkaasti. Multalan mukaan lakimuutosten tarkoituksena olisi mahdollistaa vuokranantajille tuloseuranta, ei pakottaa niitä siihen.
2: Me tietenkin katsomme nyt läpi tarkasti lausuntopalatteen. Tämä ei ole myöskään helppo asia ja yksinkertainen asia säätää. Se, että sitä kuitenkin haluan painottaa, että myöskään tässä lakiluonnoksessa, joka on ollut lausuntokierroksella, niin se oli mahdollisuus, ei suinkaan velvoite, mitä nämä asumispalveluiden tuottajat voivat käyttää. Mutta me katsomme nyt lausuntopalotteen tarkasti läpi ja haluamme tietenkin varmistua siitä, että paitsi että tämä tavoite täyttyisi myöskin niin, että kukaan ihminen ei joudu kohtuuttomaan tilanteeseen.
1: Kuolleita villisikoja löytyy afrikkalaisen sikaruton ydinalueelta Kaakkois-Suomesta jatkuvasti. Eilen etsinnöissä löydettiin 18 kuollutta villisikaa. Näytteet tutkitaan Ruokaviraston laboratoriossa sikaruton varalta. Ruokavirasto kertoo, että etsintöihin on osallistunut noin 170 ihmistä. Tähän mennessä sikaruttotapauksia on todettu 19. Viraston tavoitteena on päästä viruksesta eroon vuodessa.
3: Arestas moi.
4: Noni, destas moi.
3: Sä kuuntelet Yle X:ää.
5: Hello, this is Lord and you're listening to Yle X.
3: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit kuuluu sulle.
6: Seuraavaksi, eli nyt soi Emmalta ja Matildalta Älä mee. Ja sen jälkeen katsotaan tarkemmin uutista, jonka otsikko pomppasi mun silmille. Ja mä olin hetken sillä, että onks tää, luinko mä nyt oikein, mutta kyllä mä vaan luin.

0: Emma ja Matilda, älä mee, se on yläksi kesältä päivässä, kun kello näyttää 3:06. Imppu ja Linne studiossa aina tuonne 5 saakka. Oikein hyvää torstaita, viikonlopun tuulikaappi, viikonlopun etkot.
1: Etkot, juhlat ja jatkot päälle. Tässä lähetyksessä nämä kaikki pienoiskoossa. Tai no ainakin etkot, en tiedä juhlista, enkä todellakaan tiedä jatkoista.
0: Sä olit sanomassa jotain uutisesta,
1: joo,
0: mikä pomppasi sun
1: otsikko sillain, että luiko mä nyt oikein? Mun piti tavata se moneen kertaan. Tiedän, että välillä olen yksinkertainen, mutta olen ihan
0: ok. Saanko sanoa faijavitsin nopeasti?
1: Sano vaan.
0: Sanoitko silleen, että nice to meet you, kun sun piti tavata se monta kertaa? Sorry.
1: Mun sisäinen isä hymyilee sulle tuolla, mutta mä esitän tuotulta.
0: Mutta sulla on aika tommonen paha side eye.
1: Mä tiedän, mutta mulla on tiukka ja pelottava profiili, kyllä mä sen tiedän, vaikka se ei ole nyt radios näy.
0: Vähän katkera, että mä alan tulla tämän sun brändin niin kuin päälle myös.
1: Onko mun brändi perustunut pelkkiin iskävitseihin?
0: Joo.
1: Kiitos.
0: Kyllä.
1: No niin, se onkin totuus, joten ei siitä sen enempää. Näin tällaisen otsikon, mä olin sillä että ei, että nyt mä luin väärin, mutta näin se oli. Helsingin Sanomien politiikka-sivustolta katsoin tällaisen otsikon, että alkoholi on Suomessa niin kallista, että jopa THL, eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, vastustaa veron korotusta. Siis tämä tuntui niin absurdilta jotenkin.
0: Eikö THL pitäisi puolustaa kaikkea, mikä on terveellistä ja hyväksi ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille? Ja viimeisimmän tsekkini mukaan alkoholi ei silleen erityisesti nosta niinku terveyden tilaa.
1: Milloin sun viimeisin tsekki on ollut?
0: No, voi olla, siinä maanantai aamuna.
1: Niin. Mutta siis mulla on THL-työntekijöistä, tiedätkö, sellainen kuva, että he on sellaisia, että heillä on aina muuten lenkkarit jalassa. Ja heillä on sykemittari ja älysormus myös, aina. Ja sitten heillä on semmoiset liikunnalliset vaatteet koko ajan. Heillä ei ole, tiedätkö, heillä ei ole kahviautomaattia, koska siitäkin on tehty joku tutkimus, että se ei ole hyväksi. He on sellaisia, tiedätkö, niin kuin aivan mallikansalaisia. He elää kaikki siellä joskus niin kuin 90-100-vuotiaiksi.
0: Joo.
1: Mutta sitten toisaalta mä välillä myös mietin, että mua niin naurattaa semmoinen huvittava niin kuin ajatus siitä, että THL-työntekijät on just semmoisia, että älä tee niin kuin mä, vaan tee niin kuin mä sanon. Ja ne on niin just sellaisia, että tulee pari keissin kanssa, tiedätkö, maanantaa, mutta ei sillä että tänään ryypätään.
0: Joo. Sitten on silleen, herra jumala, että oikeasti on toi aika kallista jo, että ei niin kuin, ei täällä, että pitää lähteä sitten sinne, vissiin sinne Viron puolelle.
1: Tämä firmakortti ilmoitti mulle tänä aamulla tuolla viinakaupassa, että nyt ei ole enää kortilla katetta. Joo. Siis tää on vähän sama kuin lentomatkustamista vastaileva ihminen olisi sillä, että hei nyt ne lennot on kyllä niin kalliita, että nyt täytyy tehdä asialle jotain. Mutta miksi THL tätä mieltä, niin siitä otetaan selvää heti. Portian pois ja komioiden jälkeen koko Suomi tanssii.

0: Forsome Boys ja Komiot, koko Suomi tanssii, soi. Puhuttiin ennen tätä Helsingin Sanomien uutisesta, jonka otsikko kuului näin. Alkoholi on Suomessa niin kallista, että jopa THL vastustaa veron korotusta. Ja toi kuulostaa jotenkin absurdilta, että jopa meidän Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on silleen, että herra jumala, pitäähän sen halpana pitää.
1: Niin.
0: Kyllä pikku paukku päivässä pitää mielen virki.
1: Toi tuli sit sun suusta, eikä ole lainattu. Mutta joo, siis se on vähän sama kuin jossain kuppilassa olisi keskiviikko, sit, että sä liian halpoi viinipulloa ja sitten innoisilla, että nostakaa nyt hintaa oikeasti.
0: Mutta toisaalta mä voisin tehdä noin, koska sitten taas mä ajattelen niitä pieniä yrittäjiä, tai silleen, että mä kyllä saatan olla, että vaikka mä tyyli sanon jollekin mun kynsiteknikolle, joka tekee halvalla, mä oon silleen, että herra jumala, nosta sun hintoja.
1: Oh, wow.
0: Se kyllä pystyy sitten. Siis silleen, you can do better.
1: 20.8.2026 Linneltä löytyi empatiaa. Mutta Linne myös sanoi tuossa, että raha puhuu, a.k.a. money talks.
0: Joo, mutta sitten taas jotenkin tässä on tuolla ehkä vähän eri mittakaavassa kuin siinä, että mä täällä mietin jotain pienyrittäjiä.
1: Kyllä.
0: Kun nyt on kuitenkin THL ja veronkorotus.
1: Mm. Mutta siis THL, niin kun mä mietin tätä, että miten Terveyden ja hyvinvoinnin laitos voi sanoa näin, että älkää nostako enää alkoholin verotusta, niin täällä uutisessa kyllä löytyy siihen vastaus. THL ei kannata hallituksen kaavailemia alkoholiveron lisäkorotuksia juomille, jotka ovat olutta ja lonkeroa vahvempia. Ja täällä esimerkiksi Thomas Carlson on sanonut Helsingin Sanomille, hän on siis THL mielenterveyspäihteet ja riippuvuudet yksikön päällikkö. Oh my god, sulla on iso vastuu kyllä, herra jumala. Siis niin kuin, ja kaikki niin kuin mielenterveyspäihteet, riippuvuudet, sanomattakin selvää oikeasti, että ne on tosi vakavia asioita ja voi viedä monen elämän raiteelta ja monen läheisenkin elämän pois raiteelta, niin hän on siis sanonut tämä Thomas Carlson, että tässä tilanteessa veroruuvin kiristäminen kotimaassa voisi johtaa siihen, että tuonti kasvaa ja veroeurot karkaavat ulkomaille. Ja alkoholin ja tupakan verottaminen on toiminut maksuautomaattina, kun valtio on kaivannut lisätuloja. Carlson kuitenkin toteaa, että jossain vaiheessa myös päihteiden verottamisessa tulevat rajat vastaan.
0: Eli Carlson on myös niin kuin aika tämmöinen epäitsekäs, kun hän on näin sanonut. Tai että hän ei niin kuin mieti edes sitä välttämättä, tai niin kuin, että hän miettii nimenomaan sitä koko valtiota ja sitten tämmöistä rahaa.
1: Niin, että ja just sitä, että sit ne menee just tonne etelänaapuriin ne kaikki, tiedätkö, veroeurot ja muut. Ja muutenkin onhan tässä nyt esimerkiksi huulikarkki vaikka, niin kuinka paljon menee niinku veroeuroja sitten tonne Ruotsin puolelle sen takia, että jengi ramppaa sitä hakemassa sieltä.
0: No vaikka kuinka paljon, mutta kaikkihan meidän selkeästi tämän lähetyksen teemana on nyt sitten tämmönen, että hakuja ulkomailta. Kaikkea haetaan vaan ulkomailta.
1: Selkeästi.
2: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Kun multa aina kysytään, että ootko Imppu kehitellyt mitään viime aikoina, mä sanon, että en ole tässä viime vuosi kehittänyt mitään muut kuin riippuvuuksia itselleni.

0: 8-10 tai jälkikäteen milloin vain Yle Areenassa.
1: Nyt Eveliinalta ja Nelli Matulalta onnellinen ja tämän jälkeen startataan tämän päivän kesämylly.

0: Evelina Nelli Matula, onnellinen. Kuuntelet Yläks kesäiltapäivää Impu ja Linne studiossa. Kello löi just 15.21 ja sehän tarkoittaa sitä, että mitä pikimiten on aika käynnistää kesämylly.
1: Kesämyllyn aika ja tänä kesänä me etsitään semmoista absoluuttista kesäbängeriä, jota jaksetaan kuunnella päivästä toiseen, sillä voittajabiisi menee aina mukaan myös seuraavalle päivälle ja häviäjän pitää sitten etsiä jostain vieläkin sitä voittajaa parempi kesäbiisi.
0: Ja sulla on tässä tärkeä tehtävä. Sun täytyy äänestää WhatsAppissa 0444216888 ääniviestillä jompaa kumpaa näistä biiseistä sitä, minkä mieluummin haluat kuulla.
1: Ja mulla on tässä nyt voitto alla. Tämä biisi löytyy lähes kaikilta Suomi-kesä soittolistoilta ja semmonen vahva yhteys tällä biisillä ja Suomen kesällä. Tämä on Kymppilinjan Minä fiitissä legendaarinen Mariska.
0: Biisi, missä ei mainita kertaakaan sanaa kesä. Mä jätän ton vaan tohon. Te voitte tehdä sillä tiedolla, mitä haluatte. Esimerkiksi äänestää meikäläisen biisiä, jossa todellakin mainostaa kesä. Tai mainitaan siis kesä, ei mainosteta mitään, koska emme ota kaupallisia yhteistyötä vastaan. Ding, ding, ding.
1: Kaupallisessa yhteistyössä kesän kanssa.
0: Olemme kesä. Lyhyt ja vähän luminen. No niin, toi nyt oli semmonen boomer-läppä. Mutta tää seuraava biisi, minkä mä oon valinnut tänään tuohon vastustajaksi, vie mut mun suvun mökille Pohjois-Karjalaan Kiteelle silloin, kun olin lapsi ja heinäkuussa siellä satoi aina.
1: Onko tää kenekään muulle kesäbiisi kuin sulle?
0: On. Ja tässä mainitaan kesä. Ja silloin muistan, kun kuuntelin tätä kappaletta, jossa lauletaan, että 23 varjossa, kun oli oikeasti sellainen 13 astetta lämmintä vettä satoi ja istuin mökin sisällä. Mutta tää tuli aina silloin radiosta, joten tää vie mut muistoihin. Kyseessä Mikko Salmi 23 varjossa. Oi, oi. Jos tää vie sut sun lapsuuden kautta nuoruuden kesiin, tai vaikka siihen, kun sä oot ensimmäistä kertaa päässyt vaikka omien lastes kanssa mökille joskus 2000-luvun alkupuolella, niin laita ääniviesti ja äänestä tätä.
1: Sä oot kaivannut ton Yle Suomen musiikkitiedostoista.
0: En myönnä mitään.
1: Mikäli haluat kuulla biisin, joka oikeasti soi usein kesällä, mökeillä ja muualla, tai biisin, joka ei liity mitenkään mihinkään ja mullekin täysin vieras biisi. Äänestä yläksä WhatsAppissa 0444216888, että kumman näistä sä haluat kuulla. Kymppilinjan Minä vai
0: Mikko Salmi, 23 varjo. Sä et tiedä mun biisiä, hei nyt.
1: En niin.
2: Yleisradiosta hyvää päivää.
3: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044-421-6888.
1: Sulla on Harry Stylesin Dance No More -biisi aikaa äänestää.
0: Impua.
1: Ääniviestillä Linnea.

0: Harry Styles, Dance No More. Kuuntelet Yle X kesäiltapäivää. Imppu ja Linne studiossa sun seurana tonne 17 saakka. Nyt on aika käynnistää yleisön osuus tässä tämän päivän kesämyllyssä.
1: Yle X WhatsAppiin on saanut laittaa ääniviestiä, että haluaako, että mun voittoputki jatkuu. Pistä.
0: Voittoputki, sä oot voittanut eilen yhden kerran, yksi ei ole mikään putki.
1: Mut tulisiko siitä?
0: Ei.
1: Otetaan muistin virkistykseksi pienet näytteet, että mitä on edes ehdolla tänään.
2: Yle X, kesäiltapäivä, Imppu ja Linne, myllyssä tänään.
1: Kymppilinja, minä fiitissä Mariska. Kuuluu aina, mun mielestä juhannuksena mökkibiisi, täydellinen.
0: Juhannus meni jo. Mutta sit mulla on tarjota aliarvostettu kesäbiisi, joka harvoin on kuultu enää nykypäivänä radiossa. Mikko Salmi 23 varjossa, ja tää kuunnellaan tänään varmasti sen takia, että moni ei muista, kuin hyvä biisi tää on.
1: Moni ei, Imppu, tiedä tota kyseistä biisiä.
0: Tietää.
1: No, katsotaan. Nimittäin WhatsAppissa on meidän tuomarit.
0: Paras viidestä, eli 3,5 ääntä tarvitsee kappale, joka tänään lähtee soimaan.
1: Ensimmäisenä meillä on ääniviestin Markku.
0: Kamo Markku.
3: Mennään kymppilinjalla.
1: Mennäänkin.
0: Jokainen on oman elämänsä Markku. Ja Markku ei ollut tänään mun elämän Markku, koska hän ei äänestänyt mua.
1: No mitä sanoo Emma?
0: Emma, please.
4: Tota Imbu-biisiä en olekaan koskaan aikaisemmin varmaan kuullutkaan, mutta niin ehkä nyt olisi korkea aika.
0: Yes, yes. Emma, oh yeah, Emma. Hyvää torstaita Emmalle.
1: Sitten The Ants.
5: No nyt oli aika helppo ratkaisu. Kyllä se oli Linnelle ääni.
0: Ei. Hän kuulosti siltä, että hän oli äänestämässä minua. 2-1 sulle, jos sä saat vielä yhden äänensä voitat, ja sit mä suutun ja punaiseksi muutun.
1: Mitä sanoo Aksel?
0: Aksel, please.
6: Muru, hei, takki auki. Ei. Täältä tulee Imppu, joka häviää tän kilpailun.
0: Ei, ei, että voi tehdä tolleen!
1: Aiotko mennä mököttämään?
0: Mä aion kuunnella ton tänään Kirkkonummelaisen kuntosalin juoksumatolla kello 20.00 mun nappikuulokkeista. Jos haluat kuulla sen myös, niin tule viereen, niin jaan sinulle
1: nyt,
0: tuon linkin.
1: Nyt, mikä Imppu mulla nyt on?
0: No.
1: Voittoputki.
0: Ei kaksi ole mikään putki. Se on onnekas parisattuma.

0: Muru, hei. Takki auki. Täältä tulee tauti, joka riivaa mua ja saa mut voimaan pahoin. Tää on kauhistus, tää on häväistys.
1: Ei ole. Tämä
0: Mikko Salmi, jos
1: asia.
0: Kuuntelet, niin pelkkää rakkautta. Sun biisin olisi pitänyt voittaa.
1: Mutta Kymppilinja minä feat. Mariska on biisi, jolla mä voitin tänään. Ja aion voittaa vielä monta päivää. Sen mä oon päättänyt. Katsotaan, että mitä imppu keksii. Alkaa käymään vaihtoehdot vähin selvästi, kun on pitänyt tolle Yle Suomen tiedostoihin vajota. Mutta katsotaan.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.

0: Uutta musiikkia Adelalta, Ensin LA soi yläksi kesältä päivässä. Impo ja Linne täällä, kello näyttää 23 vajaa 4.
1: Säkin oot, Linne, varmaan kuullut sellaisen lauseen, että koira alkaa muistuttaa omaa omistajaansa, jaa, eikö niin? Et jos, no mut hei, onhan se niinku ihan sillai luonnollistakin vaikka, että jos omistaja on tosi aktiivinen, käy paljon lenkeille ja muuta, niin jos on yhtään semmoinen aktiivinen koirarotu niin kuin pohjimmiltaan, niin

0: alkanut muistuttaa joo. häntä, et mutta omistaja, hän ei sua.
1: Joo, omistaja alkanut muistuttaa koiraansa.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Katsotaan The Killers Mr. Brightside-biisin jälkeen, että millainen tarina Impulta luvassa. Sitä ennen vielä Ani ja Sara B. Tuhlaajapoika. Mielestäsi.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon-bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelet seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: The Killers, Mr. Brightside, ai että tulee ihan Dartsin MM-kisat joulukuussa mieleen.
1: Lopeta.
0: Joita katsoin telkkarin välityksellä, mutta viime kesänä itse asiassa olin kavereiden kanssa Dublinissa, niin siellähän toi livemusakulttuuri on ihan tajuton. Joka kuppila, baari, mihin meet, niin siellä joku soittaa kitaraa ja laulaa ja sitten välillä on myös bändi. Tää biisi kuului kans heidän vakiokalustoonsa. Tätä kuunneltiin ja mä menin hetkeksi jopa sellaiseen irkkutunnelmiin täällä studiossa.
1: Okei, no mä oon tosi pahoillani, että mun pitää kertoa tää sulle, mutta olet tällä hetkellä Helsingin Pasilassa Linne Kivelän kanssa. Eletään elokuun 20. päivää. Ei ole darts-kisoja täällä.
0: Ai, joo. No mitä mä sitten täällä teen?
1: En tiedä, ainakin sä halusit kertoa mulle siitä, että sä oot alkanut muistuttaa teidän perheen koiraa.
0: Joo, okei. Okay. No, mun täytyy nyt pohjustaa sitä ihan alkuun, että nyt kun arki lähtenyt rullaamaan käyntiin ja meillä on aika myöhäisiä noin reenivuorot tuolla jääkiksessä, eilenkin 2200 soi vasta viimeinen vihellys ja siitä lähdettiin koppiin ja sit huomasin, että melkein vielä tuossa 11 aikaa istuin Leudossa kesäillassa kirkkonummelaisen jäähallin parkiksella ja juttelin joukkuekaverin kanssa niitä näitä parrupäitä, mitä lie juteltiinkaan ja sitten aamulla taas väsytti, kun lähdin aikaiseen aamujunaan ja tulin tänne Helsinkiä kohden, niin tajusin, että mä oon itse asiassa, musta on tullut junakoira. Mä oon alkanut, muistuttaa meidän perheen koiraa.
1: Sä haukut siellä ihmisille ja kerjät tuntemattomilta herkkuja ja rapsutuksia, vähän käyt kuseen jonkun uusille kengille.
0: No en mä noita kaikkia tee, mutta käyn kuseen uusille kengille, kyllä.
1: Ei vanhat ei kelpaa.
0: Ei, vaan uusi, mulla on joku fetissi. Niin. Mutta siis mä oon ruvennut nukkua sellaista koiran unta tossa junamatkan aikana. Mulla niin kuin menee silmät kiinni. Ja sit mä aina havahdun, tiedätkö, kun se juna pysähtyy ja tulee vaikka, että Koivuhovi. Sitten mä avaan toisen silmän ja höristän mun korvia. Vähän niin kuin meidän koira tekee, kun se makaa eteisessä. Ja sitten kun jotain tapahtuu, toinen silmä aukeaa ja korvat menee heti hörölle sillä ja sitten hän kääntelee niitä. Mä en osaa vielä käännellä mun korvia sillä eri suuntaan. Sitten mä niin kuin tsekkaan sen ympäristön, että hei, onko kaikki ok? Tiedätkö se, ketä tuli junaa, ketä lähti pois? Sitten mä taas laitan silmät kiinni. Mutta tänään se koirauni meni vähän liian syvälle ehkä, koska mä havahduin sellaiseen olotilaan, että tuli, että matkalippunne kiitos. Ja sitten mä olin silleen, mutta onneksi lainkuuliaisena kansalaisena totta kai mulla oli kuukausilippu voimassa.
1: Hyvä.
0: Ja jotenkin tämä myös kertoo, että musta on vähän tullut tämmöinen koira, koska mä odotin sen jälkeen, kun hän piippasi sen hänen laitteellaan se tarkastaja ja siihen tuli vihreä valo, niin mä odotin, että hän olisi sanonut mulle hyvä poika.
1: Ai sä olisit halunnut, että hän alkaa siis paijaamaan ja sanoo hyvä poika.
0: Joo.
1: Ottaa taskustaan sulle herkun. Joo. Ja on sille istu.
0: Joo. Mutta jos näet mut joskus jossain lähijunassa, niin ei kannata avata mitään juustapakettia tai muuta. Tai muuten näet sellaisen koirapetun ilmeen. Mä tuun siihen tietenkin kerjäämään. Sä, sun syömisestä ei tule yhtään mitään, kun mä katon sua mun koiran silmillä tälleen.
2: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linna.
1: Meillä on huomenna yhdessä junamatka luvassa, niin ehkä mun pitää ottaa sulle joku pikku namipussi mukaan.
0: Joo, ja eläinvaunussa nähdään sitten.

0: Chemical Brothers, Good Tip Go soi yläksi kesäiltapäivässä. Kello oli ihan just 15.55, Imppu ja Linne täällä sun seurana. Torstaipäivää vietellään.
1: Ja vietetään.
0: Vietetään ja jokaisena arkipäivänähän otetaan haltuun Yle X:n päivän biisi.
2: Yle X. Päivän biisi.
1: Ja tämän päivän biisi meille tarjoili Alista Grace, joka on totta kai noussut esiin TikTokista ja Instagramista viime vuonna. Ja biisi on nimeltään Bloodstream ja tämä kappale julkaistiin sinkkuna 4. kesäkuuta tänä vuonna. Ja se lisättiin tällä viikolla Yle X:n soittolistalle. Ja tämä kyseinen biisi sisältyy myös Alissan 24.7. julkaistulle debyytti EP:lle Spilling My God.
0: Grace on kertonut saavansa inspiraatiota muun muassa Billie Eilishilta ja Gracie Abramilta.
2: Päivän biisi.
1: Kerro Yle X:n WhatsAppiin 0444216888, että iskeekö tää herkkä biisi myös suhun?

0: Alissa Grace, Bloodstream. Tän torstain Yle X:n päivän biisi soi siinä edellä.
1: Yle X, kesäiltapäivä.
2: Nyt soi Olga Teenage Dream.

0: Olkaa Teenage Dream, tämän vuoden Yle X:n kesäkuumien biisi. Ja tämän biisin musavideohan löytyy Yle Areenasta, joten käy tsekkaamassa ihmeessä, jos et ole vielä kerinyt käydä.
1: Yle
2: Kello näyttää minuutin yli 4 ja seuraavat uutiset tällä taajuudella kuule noin tunnin kuluttua. Tänään uutissa puhututtaa muun muassa elokuva- ja TV-alalle tuleva uusi pohjoismainen gaala. The Freyas-nimisessä gaalassa jaetaan ensimmäiset palkinnot 22. syyskuuta ja gaala järjestetään Helsingissä. Gaalassa palkitaan Pohjoismaiden parhaita elokuvia ja TV-sarjoja.
0: Ja posti varautuu perinteisten postipalveluiden kysynnän vääjäämättömään laskuun. Postin työntekijät marssivat ulos Pasilan postikeskuksesta vastustajan tuoreimpia YT-neuvotteluja. Nämä ja muut tärkeimmät uutiset löydät osoitteesta yle.fi tai Yle-sovelluksesta.

0: kuuntelet YleX:ää. YleX kuuluu mulle.
1: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Kuuluu sulle.
3: Tänään mä oon funtsinut sitä, että olisiko mitään, mitä mä rakastasin niin paljon, että se saisi muuttaa mut toiselle puolelle maailmaa. Ei oo, mutta yksi ihminen löytyy, jolle joku asia on niin tärkeä. Nyt Elastinen Sara B.

0: Elastinen ja Sara B. Uskomaton. Soiko kello näyttää 4:05. Impu ja Linne täällä, oikein hyvää torstaita.
1: Hyvää viikonlopun tuulikaappia itse kullekin. Sanoin, että löytyy ihminen, joka on selkeästi ollut valmis muuttamaan jonkun asian perässä toiselle puolen maailmaa oikeastaan. Japanilainen Tomo muutti muumien takia Suomeen. Sitten totuus Suomesta iski vasten kasvoja. Minusta se on järkyttävää. Näin sanoo siis japanilainen Tomo Nao, a.k.a. Tomo, lempinimellä kavereiden kesken Tomoksi kutsutaan.
0: Joo, tämä on Iltalehden uutinen, jossa ollaan sitten kerrottu, että miten tämä japanilainen Tomo sitten tykästyi muumeihin ja miten se suhde muumeihin on sitten kehittynyt. Ja että tosiaan hän sitten päätti muuttaa sinne paikkaan, mistä on lukenut paljon tarinoita.
1: Häntä etenkin kiinnosti se, että kun on luotu tämmönen niin kuin muumin maailma, ylipäätään siis se maailma, minkä Tove Jansson on luonut, kun sä katsot muumea ja mihin sä uppoudut, niin häntä kiinnosti, että mistä tämmönen maailma niin kuin kumpuaa, että mikä on se kulttuuri, josta on niin kuin syntynyt, tiedätkö, tällainen maailma. Ja monihan on varmasti haaveillut viime vuosinakin maailmassa, että kun voisi vaan asua tuommoisessa muumimaailmassa, että niin, kun pääsisi sinne vaan, tiedätkö, niin kuin, ei siihen, mikä sijaitsee Suomen mantereella, vaan siihen, minkä sä näet telkkarista.
0: Joo.
1: Ja oot sillä, että voisi nukkua talvet. Ja tiedätkö, kaikilla on kaikki kivaa, ei tarvitse käyttää vaatteita, ei tarvitse käydä töissä.
0: Joo.
1: Mä tiedän, että kukaan muu töissä, paitsi se poliisi on töissä.
0: Poliisi on töissä, poliisi on töissä. Eikö sano töissä 24/7?
1: Hän on aina hereillä. Poliisi ei nuku.
0: Poliisi ei nuku. Mutta tässä haastattelussa, tai tässä Iltalehden jutussa, niin hän sanoo, että hän haaveilee voimassa ihan tavallista elämää ja tykkää Suomessa siitä, että työnteko ja vapaa-aika on tasapainossa.
1: Kyllä, ja hän on löytänyt täältä Pohjolasta rauhaa, mutta työtilanne Suomessa on sen verran heikko, että joutuu aika tiukilla vetämään tällä hetkellä.
0: Joo, täällä on suora lainaus, että rakkaus muumeihin ei maksa laskuja. Ja sehän on ikävää se. Mutta sitten mä mietin, että missä hän voisi silleen, hän on siis kouluttautunut ja työskentelee tällä hetkellä Japanin ja Englannin opettajana. Mm. Eikä työnteko ole paikkaan sidottua, mutta silleen tekee sitä Japanin palkkatasolla ja sitten taas Suomen elinkustannuksiin nähden, niin sitten se on, niin kuin, on tiukkaa. Mutta mun mielestä hän voisi vaikka mennä töihin jonnekin muumikahvilaan.
1: Mm-hmm.
0: Hän voisi olla, on paljon näitä muitakin turisteja, jotka tulee Suomeen.
1: On.
0: Niin kuin, ja ihailee niitä muumeja, niin hän voisi olla joku markkinointityyppi vaikka, tai joku tulkki sitten näiden niin kuin turistiryhmien välillä.
1: Joo, joku brändilähettiläs. Ja siis tuollakin, kun sä meet Suomen turistikohteissa kesäsin, niin kyllähän Aasiasta tulee todella paljon ja Japanissakin muumit on iso juttu, niin luulisi, että olisi kysyntää tollaselle tyypille, joka pystyisi heidän omalla kielellään kertomaan muumeista lisää.
0: Jep, mutta mä toivoisin, että esimerkiksi kun tämä uutinen nyt tuli ja kun hän vähän voivotteli tuota työtilannetta ja että ei oikein tiedä, että pystyykö jäämään vai ei, niin mä toivon, että esimerkiksi tämän uutisen myötä niin ihmiset sitten tarttuu, että hei, vitsi, mikä tyyppi meillä olisi tähän juttu. Tai ihan vaan, tiiäks, vaikka jokin Helsingissäkin on semmoisia muumikahviloita.
1: Mm.
0: Sinne, tiiätsä, töihin baristaksi.
1: No ehdottomasti, mutta mä en kyllä saa itselleni mieleen mitään sellaista asiaa, minkä takia mä olisin valmis muuttamaan toiselle puolelle maailmaa.
0: No entä sit vaikka, sä tykkäät jalkapallosta, tykkäät sä siitä, tiiätsä, jos sä voisit muuttaa Englannissa jalkapalloa, iso juttu, eikö näin?
1: Mm.
0: Niin menisit sä, jos sä muuttaisit jonnekin, missä vaikka sun lempijoukkue pelaa?
1: Okei, no mun lempijoukkue on Barcelona. Haluaisinko mä muuttaa Barcelonaan ja elää ja hengittää sitä? En tiedä. Mun tää tuntuu pahalta sanoa, mutta Barcelona on semmoinen turistikaupunki, että ehkä mä menisin johonkin sellaiseen espanjalaiseen pienempään paikkaan, missä olisi kuitenkin tommoinen pääsarja tai joku korkean tason joukkue. Ja sit mä eläisin ja hengittäisin sitä ja hengailisin ja söisin Serranon kinkkua. Itse asiassa mä tänäkin, pitäisikö mun
0: pakkaat
1: sitten repästä?
0: Nyt kimpsut ja kampsut ja lähdet kohti Helsinki-Vantaan lentokenttää Barcelonaa.
1: No ei, mä lähden töitten jälkeen kohti Kirkkonumme.
0: Kerro yleensä WhatsAppiin 0444216888. Mikä olisi semmoinen juttu, mikä mahdollisesti saisi sut muuttamaan toiselle puolelle maailmaa, ehkä jopa riskeeraamaan koko elämän? No onko se joku hyvä ruoka tietyssä paikassa, hyvä juoma?
1: Joku kulttuurillinen asia.
0: Joku joukkue. jonkun joukkueen silleen kotipaikka.
1: Mikä ikinä. Laita meille viestiä tai ääniviestiä WhatsAppiin 0444216888. Tähän väliin tulee Zara Larssonin Lust Life.

0: Sara Larsson. Larsson. Lars Life. Kuuntelet Yle X kesäiltä päivää. Imppu ja Linne täällä. Ja käytiin läpi uutista japanilaisesta henkilöstä nimeltä Tomo. Tässä Iltalehden jutussa ollaan käytetty hänestä tämmöistä lempinimeä, joka on muuttanut Suomeen muumien takia.
1: Kyllä, hän etsi sitä niin kuin muumimaailmasta siitä, minkä Tove Jansson on joskus luonut. Hän halusi nähdä, että mistä kulttuurista tuollainen maailma ja tuollainen pakopaikka arjesta oikein kumpuaa ja muutti sen takia Suomeen. Ja sitten kysyttiin meidän kuulijoilta, että mikä saisi sut muuttaa Suomeen, jos Tomo on muuttanut muumien perässä, niin. Täällä on sellaista, että esimerkiksi ulosottovelka tai talousrikaus saisi mut muuttaa pois Suomesta. Laitettu nimettömänä viestinä. Ja sitten on myös laitettu Paven toimesta, että kyllä siihen nainen tarvittaisiin.
0: Kyllä siihen Pave, nainen tarvittaisiin.
1: Senkin
0: mä en kyllä
1: rakastelija. Tommoisen mä tuohon laitan.
0: Tai rakastaja.
1: Rakastaja, totta. Ups. No, pomppu sinne, pomppu tänne, tai rakastelun rakastelija Paven sinne, mitä näitä nyt on. Rakastaja siis.
0: Tiedätkö Pavesta jotain enemmän kuin mitä mä tiedän?
1: En tiedä. En tiedä, paitsi sen mä tiedän nyt. Tämän mun sekoilun jälkeen Pave ei varmaan ikinä enää laita meille viestiä, mikä aiheeseen musta tuntuu.
0: No mutta haluatko, jos sun pitäisi oikeasti, sun olisi, pysytkö siinä, mä kuitenkin räittäin, niin pysytkö siinä, että sä,
1: joo, kerran vaan,
0: että sä muuttaisit Barcelonaan tai jonnekin sinne?
1: Voisi muuttaa jonnekin tällaisen espanjalaisen futiskaupunki, joka elää ja hengittää futista. Barcelona, vitsi, se on mun lempijoukkue, mutta se on vähän semmoinen turistirysä, ihan niin kuin itse en ole siellä turisti, vaan original local.
0: Niin,
1: mutta johonkin tämmöisen pienemmän paikka, missä olisi intohimoinen jalkapallofanituskulttuuri. Joni esimerkiksi laittaa WhatsAppissa, hän on selkeästi Manchester Unitedin miehiä ja sanoo, että sateisista keleistä huolimatta hän haluaisi muuttaa Manchesteriin ja käydä joka kerta, kun Manchester United pelaa, niin Old Traffordilla, eli heidän kotistadionillaan, ja sitten katsomassa loput vieraspelit ja semmoista, niin vieraspelit katsomassa sitten paikallisessa pubissa.
0: Joo, mä en usko, että mä mistään oikeasti niin täysin innostuisin, mutta jos mun pitäisi miettiä, niin mä varmaan voisin muuttaa jonnekin, siis mulla tulee ekana vaan mieleen joku niinku teatteri, joku Broadway-teatteri.
1: Ei, okei, korkeakulttuurista, niin, hyvää päivää.
0: Ei, mutta teatteriesitykset ja musikaalit on hienoja, koska sitten taas jos mä yritän miettiä jotain artisteja tai keikkoja, mutta silleen, että koska artistit tekee kiertueita, niin silleen ne liikkuu joka tapauksessa, niin siitä ei ole mitään iloa, jos mä asun jonkun Shawn Mendesin kanssa samalla paikkakunnalla. Niin. Koska hän anyway kiertää koko maapalloon, niin en mä saa sit niinku, ei sit ole mitään iloa mulle.
1: Mä kyllä tiedän, että mikä saisi sut muuttaa toiselle puolelle maailmaa. Tarpeeksi jopa koiran pentu, jonka takia sun pitäisi eka vuosi asua hänen kotimaassa ja sit vasta saisit tuoda Suomeen.
0: Mä tekisin, siis 100% mä tekisin ton.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Nyt Fabelta tähti, Imppu ja Linne studiossa. Kuuntelet Yle X kesäiltapäivä. Oikein kiva, kun oot kuulolla.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor, se on Yle X kesäiltapäivässä. Eletään torstaita ja huomennahan starttaa Blockfest tuolla Tampereella.
1: Tampereelle. Pääsin takaisin Ratinan stadionille, vaikka siellä en esiintymässä olekaan, mutta kävin katsomassa eppuja silloin, onko siinä pari viikkoa, niin...
0: Nyt on vähän erilaista musaa sitten siellä päin.
1: Nyt pärähtää rap. Kuule, hip-hoppi, jou, voisiko jopa sanoa...
0: Joo, siellä on räppikädet ilmassa 2 päivää putkeen. Me ollaan myös siellä tunnustuskopilla, niin meille saa tulla niin luottamuksella kertomaan kaikki pahimmat synnit. Ei mitään muuta kuin ne vaan kuvataan, niin saataan sitä julkaista jäljestäpäin somessa. Ehkä saattaa päätyä myös striimiin, joka tulee Yle Areenasta. Ja striimissä myös artistihaastatteluja sekä keikkoja kuvataan, taltioidaan, niin... Kannattaa nekin sitten, että mikäli on semmoinen ikävä tilanne, että ei itse pääse paikan päälle, niin sitten voi kuitenkin katsoa tuollain ruudun välityksellä. On tämä hienoa tämä nykyaika?
1: Oi, nykyaika best, vaikka ennen kaikki olikin paremmin.
0: Keiju, Zen Fiitissä Momo ja Keiju myös esiintymässä blokeilla.

0: Imagine Dragons, Radioactive. Kello näyttää about 4:30 Impo ja Linne studiossa.
1: Eilen nähtiin aikamoinen pyrähdys, kun Lotta Kemppisestä tuli kautta aikojen nopein nainen 100 metrillä. Eilen Espoon GP-kilpailussa Kemppinen pysäytti kellot aikaan 10.95 ja alitti 11 sekunnin haamurajan naisten pikajuoksussa. Se on älyttömän kova tulos. Harmi vaan, että siinä oli 0,3 metriä sekunnissa liikaa myötästä. Niin sitä ei voida laittaa ihan tilastokelpoiseksi, mutta kovassa vireessä on. Ja siitä kun hypätään eläinmaailmaan, nilviäisten maailmaan, niin Helsingin Sanomat kertoo tällaisesta nilviäisestä, jotka
0: Vertaisitko just hän siis nilviäiseen?
1: En tietenkään. Mä vaan sanoin, että myös nilviäiset voi olla nopeita, vaikka ei siltä tuntuisi. Mä oon ite nilviäinen, sen mä tiedän. Mua on verrattu monesti nilviäiseen, mutta okay. Lotta Kemppinen is no nilviäinen. Se on mun virallinen kanta.
0: Okei.
1: Täällä on tämmönen nilviäinen, joka pystyy lentää 11 metriä sekunnissa. Eli siis...
0: Lentää?
1: Joo, lentää. Ja siis tää on jotenkin outo. Hänellä on siis tämmönen suihkumoottori, että hänestä tulee vettä. Hän nimeä vettä vaippaansa, eli vartalonsa, ja puristaa paineen ulos.
0: Tämä on siis joku Helsingin Sanomien joku viikon eläin juttu tai joku vastaava.
1: Joo, kyllä.
0: Ja kyse on kalasta, joka lentää.
1: Joo, tämmöinen kalmari nilviäinen. Ja siis tämä on nopeampi kuin yksikään pikajuoksija tällä planeetalla. Mieti, miten sairasta. Jos mä oon hidas nilviäinen, niin tämä on nopea nilviäinen.

0: Minttu maailmaa mun soi yleäksi kesäiltapäivässä ja Imppu kertoi mulle tämmöisestä jostain nilviäisestä, joka on nopeampi kuin ainutkaan ihminen tällä planeetalla.
1: Kyllä, kyllä. Kyseessä on liitokalmari. Ja tämä juttu on tullut sen takia esille. Joo, koska Britanniassa äänestetään vuoden selkärangatonta, joihin tämä kuuluu.
0: Ja hän on ehdokas vai?
1: Kyllä, hän on ehdokkaana. Ja mulle tuli heti tästä mieleyhtymä niin kuin varmaan suurimmalle osalle ihmisistä, jotka on lukenut tämän uutisen. Ja kyllähän täällä on hupsulla päällä ollut myös tämän uutisen kirjoittanut Niko Kettunen, koska hän on kirjoittanut näin, että brittiläinen The Guardian-sanomalehti kirjoittaa liitokalmarista hiljattain. Lentävä mustekala on lehdessä ehdolla vuoden selkärangattomaksi. Kisassa ei ole mukana poliitikkoja.
0: No siis hän on kirjoittanut.
1: Bang, bang, bang.
0: Siis Niko Kettunen.
1: Kyllä.
0: Hän on kirjoittanut tommosen uutisen. Ja sitten, mut pakko arvostaa tommosta tosissaan tehtyä tiedejuttua. Mm. Pienen pieni pilke silmäkulmassa, että eihän tuossa koko jutussa edes puhuttu politiikoista. Että kunhan vaan puhutaan tämmöstä liitokalmarista ja sitten tommonen sivulause vaan, että by the way, tässä vuoden selkärangattomin kisassa, niin tässä ei ole edes mukana poliitikkoja, että olisiko tämä liitokalmari vaikka vahvoilla?
1: Voisi se itse asiassa olla. Muuten olisi ollut saakeli koko eduskunta salillinen varmaan niin kuin ympäri maailman niitä, niin ei olisi välttämättä ollut tämä kalmari. Mietin sitä myös tässä uutisessa, että mitenköhän hän on, kun hän on, tämä toimittaja on istunut hänen työpöydän ääressä. Ja ollut sillä, että joo, tehdään asiallinen tällainen eläinuutinen, selkärangaton poliitikot. Voinko mä heittää sen? Heitänkö mä sen tohon?
0: No niin, menty. Ja painan vaan julkaise ja en katso sitä enää myöhemmin.
1: Helpommin saa anteeksi kuin luva.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Kohta tulossa musiikkia Sabrina Carpenterilta House Store. Sitä ennen Kedoma Comes and Goes.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Sabrina Carpenter, House Tour, soi yleksi kesäiltapäivässä. Imppu ja Linne täällä, aina kello 17 saakka.
1: Näin on. Ja toi aiempi kalmari juttu, mistä puhuttiin Hesarin, niin sehän on siis pakina, ei tämmönen niinku official uutinen.
0: Kyllä, Hesarin kyllä. Oikaistaan se heti tähän alkuun.
1: Vaikka Hesarin sivuilla julkaistu onkin. Saas mä Imppu ihan tälleen extempore kertoa sulle yhden jutun.
0: Kerro ihmeessä, kerro pois.
1: Siis mulla tuli,
0: kuka sua estää?
1: Mulla ei mitään hyömistä, tämä tuli ensinnäkin mulle mieleen, mutta tässä kesällä mä kävin festareilla.
0: Joo.
1: Ja sitten tämmöisillä pienemmillä festareilla, siellä oli myynnissä metrilakua.
0: Joo.
1: Ja sit mä rakastan, aina jos jossain on myynnissä metrilaku,

0: loppuun, niin mä haluan ostaa sitä. Mä en tiedä, onko se oikeasti hyvä vai liittyykö siihen mun tämmöiset lapsuuden positiiviset muistot, kun iskä on aina ostanut mulle metrilakuu.
1: Voi.
0: Ja sitten, tiedätkö, kun sitä ei saa, mä en voi kävellä mun lehikauppaan ja ostaa metrilakuu. Mm. Niistä kun sitä on jossain, niin se on semmoinen spessu.
1: Joo, joo, joo, joo. Kyllä mäkin muistan lapsena siitä aina kohkattiin, että ui, ui, metrilakuu.
0: Joo. Ja sitten mä ostin niitä metrilakuja, semmoisen pussin, missä oli sitten yli, paljon siinä nyt joku 10 tai jotain. Ja sitten mä olin sen pussin kanssa festareilla, sitten mulla oli pari kaveria. Sitten tiedätkö, kun välillä semmoiset intuitiiviset ajatukset vaan niin kuin voittaa ja ottaa vallan. Millä teet jotain silleen ihan tyhmää ajattelematta. Mm. Sitten mun kaveri, mä seistin siinä, venattiin, että keikka alkaa ja näin. Ja sitten mun kaveri oli mulle silleen, että niin kun mä söin niitä metrilakuja siitä pussista silleen vähän napostelin. Sitten mun kaveri oli mulle silleen, niin kun, että saisis mä tosta haukun. Ja mä olin vaan näin. Ja.
1: Mikä sua vaivaa?
0: Ja sitten mun kaverit, kun ne silleen, koska me oltiin käyty ihan normaaliin keskusteluun, sitten mä tein tuommoisen ihan saakelin kimakan haukahduksen. Ja sit mun kaverit kattoo, että mikä sulle tuli. Sit siinä meidän ympärillä oli ihmisiä. Ja kun mä sanon, että kaikki käyty kattomaan. Ja tää oli semmoinen hetki, missä niinku mulla vaan tuli joku tommonen pakottava tarve tehdä noin. Ja sit mä just sille välillä mietin, että oh my god, mä oon ollut sellaisessa festareilla ja mä oon vaan yhtäkkiä haukahtanut.
1: Siis mä olisin todennäköisesti, jos mä olisin ollut 10 metriä säteellä susta, äskenkin oli lähellä, meinasin saada slaagi, kun mä säikäisin sillä, että mikä sulle tuli?
0: Joo, ja mun kaverit, mä sanoin, että ne meinas oikeasti lähteä pois kokonaan. Ne oli, että se jää haukkumaan aivan.
1: Joo, joo, nyt riittää. Mutta Linja, sustakin on tullut pikkuhiljaa koira. Mulla on ihan dogeja täällä. Dogi, tee temppu.
2: Kesäiltapäivä.
1: Mut ton jälkeen, jos sä pukeudut johonkin keikalle ja sulle sanotaan, että ei sun tarvi pukeutua mitenkään erityisesti artistiin ja katsoa, niin tolla käytöksellä kyllä suakin katsotaan. Ja vinoo.

0: Olga ja Mirella Kansallisaare soi yleäksi kesäiltapäivässä kello on 12 minuuttia vaille 5 Imppu ja Linne studiossa.
1: Yleäksi kesäiltapäivä.
2: Kohta tulossa Blind Channelilta uutta musaa No Encores in a Swan Song ja sitä ennen Post Malone ja Swae Lee Sunflower.

0: Uutta musiikkia Blind Channelilta, No Encores in a Swan Song. Onko toisen biisin nimi?
1: On.
0: Tuliko sulle äänenpurrastaus?
2: Joo.
0: Täällä siis Linne ja Imppu sekä Henkka Remes. Yeah.
1: Yeah boys, yeah good, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
0: Tervetuloa.
3: Hei, kiitos.
0: Mitäs tänään silleen lyhyesti luvassa?
3: Minut on taas väärin ymmärretty.
1: No.
0: Niinkö?
3: Niin.
0: Semmosta luvassa.
3: Niin, mua ymmärretään aina väärin.
0: Voi ei, kuuleeko me tästä joku tarina sitten?
3: Kuullaan. Ja se on yksi, niin kuin, yksi sana, josta mut ymmärretään hyvin usein väärin.
0: Okei. Okay.
1: Porilainen.
3: Masa-Liisa, ei ole sekään. Se on sellainen sana, jota kaikki käyttää. Mä väitän, että siis päivittäin, mutta mut ymmärretään aina väärin.
0: Okei, mielenkiintoista, mutta muita ei.
3: Ei.
1: Mua ymmärretään aina väärin. Minä olen väärin ymmärretty.
3: Juu, olet.
1: I'm Mr.
3: Olet.
1: Understood. Okay. Misunderstood.
0: Okay. Mr. Understood.
1: Mr. Misunderstood. Mr. International joka tapauksessa olen.
0: Ja enkä.

0: Yle X kesäiltapäivän päättää Ariana Grande ja Hey That I Made You Love Me. Kiitos Imppu ja Linne. Kello tulee 5 ja on aika uutisten. Se on Henkka täällä 8 saakka.
1: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Merja Windia. Hyvää iltapäivää. Työntekijöiden ulosmarssi Helsingissä Pasilan postikeskuksessa jatkuu. Ulosmarssi alkoi eilen illalla. Työntekijät vastustavat postin uusia muutosneuvotteluja. Ulosmarssi voi viivästyttää erityisesti kirjeitä ja kotiin jaettavia pienpaketteja. Taloustoimittaja Ville Kolari, miksi postissa on jälleen muutosneuvottelut, vaikka se on juuri kertonut hyvästä tuloksesta?
2: Joo, siis kaikessa karuudessaan niin posti valmistautuu digitalisaatioon. Siihen, että ne mainoslehtiset, sanomalehdet ja sitten tämä kirjeposti, niin se pikkuhiljaa siirtyy kaikki sähköiseen muotoon digitaaliseksi. Ja tämä trendihan on niin kuin jatkunut jo tosi pitkään ja pikkuhiljaa sen perinteisen kannettavan postin määrä vähenee samaan aikaan kuin sitten pakettien, jaettavien pakettien määrä esimerkiksi kasvaa. Eli posti varautuu siihen tulevaan muutokseen ja se varautuu tulevaan muutokseen tämmöisillä muutosneuvotteluilla sen takia, että siinä vaiheessa kun ne pakettien tai siis postin kuljettamisen volyymit laskee, niin jos siellä on niin sanotusti liikaa, tämä on ihan karsea sana, mutta jos siellä on liikaa jengiä töissä, niin sitten se alkaa vaikuttaa tulokseen. Eli varaudutaan siihen, että tulos ei heikkene sen myötä, kun ne volyymit postijakelussa heikkenee. Ja sitten yksi näkökulma tässä on se, että posti aikoo nyt yhdistää tulevan 3-4 vuoden aikana niin tämän hyvin kannattavan ja semmoisen tulevaisuuden toiminnan, eli näiden postipakettien rahtaamisen ja kuljettamisen, ja sitten toisaalta tämän perinteisen postijakelu, eli ne kirjeet. Eli siellä niinku yhdistetään toimintoja, ja silloinhan siinä käy monesti niin, että entistä vähemmälle määrälle ihmisiä on töitä. Mutta tällä kaikilla varaudutaan tulevaisuuteen, pidetään se uuden pörssiyhtiön tuloksesta huolta. Ihan tyypillistä pörssiyhtiötoiminta. Tulee hyvä tulos nyt, mutta varaudutaan siihen, että jatkossakin tulee.
1: Ville Kolari, kiitos tästä arviosta. Hoitohenkilökunta on käyttänyt turvasumutinta kehitysvammaisiin ihmisiin Kainuussa. Sumutinta on käytetty esimerkiksi Rajamiehentien asumisyksikössä Kajaanissa. Hyvinvointialueen mukaan kyse on ollut yksittäistapauksista ja vastikään sumuttimesta on luovuttu kokonaan. Turvasumuttimen käyttöä perustellaan työturvallisuudella, koska asumisyksikön asukkaat voivat käyttäytyä haastavasti. Lapsensa Syyriaan vuonna 2014 vienyttä naista vastaan on nostettu syytteet kahdesta törkeästä ihmiskaupasta. Syyttäjän mukaan äiti vei lapsensa terroristijärjestö ISISin hallinnoimille alueille. Myöhemmin perhe suljettiin Koillis-Syyriassa sijaitsevalle Al-Holin leirille. Rikoksista epäilty on Suomen ja Venäjän kaksoiskansalainen. Hän on kiistänyt teot. Kirjailija ja Nokian entinen toimitusjohtaja Kalle Isokallio on kuollut 78-vuotiaana. Isokallio oli Nokian toimitusjohtaja 90-luvun alussa. Vapaa kirjailija hän oli vuodesta 1996. Helsingissä järjestetään syyskuussa uusi pohjoismainen elokuva- ja TV-palkintogaala. The Freyas Gaalassa Finlandia-talossa palkitaan paras pohjoismainen elokuva ja paras TV-sarja. Lisäksi jaetaan kunniapalkintoja alan tekijöille. Näin gaalan järjestäjä Kirpi Uimonen.
3: Tällä voidaan sitten nostattaa, kun me saadaan täällä se mieletön nostatus, niin samalla me nostatetaan meidän elokuva- ja TV-alan ihmisiä, tuotantoja siellä Hollywoodissa päin ja sitä, että tänne voidaan tulla kuvaamaan ja muuta.
1: Tähän saakka Pohjoismaissa on jaettu vain Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinto. Huomenna Etelä-Lapissa tulee vähäisiä vesisateita. Etelämpänä erityisesti lounaassa paikalliset sadekuurot ovat mahdollisia. Lämpötila on päivällä 13 ja 21 asteen välillä. Ahvenanmaalla on voimassa maastopalovaroitus. Suomenlahdella veneilijöitä varoitetaan ukkospuuskista.
4: Ilta. Henkka Remes. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
0: Näin on kello 5 uutiset taputeltu ja päästään starttaamaan Yle X kesäilta. Oikein mahtavaa torstaita. Se on viikon viimeinen kesäilta. Ja Henkka Remes, tuttuun tapaan täällä sun seurana aina tuonne 8 saakka. Mukava, että oot kuulolla. Yle X on WhatsApp tavoittaa 044-421-6888. Ja otan sut enemmän kuin mielelläni mukaan tähän kolmituntiseen. Ja kuten tuossa jo sanoin, Yle X kesäiltapäivän Impulle ja Linnelle, niin mut on jälleen kerran väärin ymmärretty. Mut väärin ymmärretään hyvin usein. Ja mä oon huomannut tässä viime päivinä, että se on yksi tietty sana, josta minut väärin ymmärretään. Ja se on sellainen sana, jota kyllä kaikki päivittäin käyttää. Ja se on vähän yllättänyt mut, että just siitä kyseisestä sanasta ihmiset ei oikein minua ymmärrä.
4: Yle X. Kesäilta.

0: Futistunnelmaa yleäks kesäillassa. Shakira ja Burna Boy, Die Die, soi, kun kello tulee 13 minuuttia yli ilta 5. Se on Remix Henkka täällä aina 8 saakka. Oikein mukavaa torstaita. Ja minut on nyt väärin ymmärretty. Siis miljoonannen, sadannen, tuhannennen, kolmannenkymmenennen, neljännenkymmenennen kerran. Siis tosi usein mut väärin ymmärretään sanasta hei. Siis niinkin yksinkertainen sana kuin hei, joka mun mielestä on täysin normaali tervehdys. Et esimerkiksi kun tuun töihin, niin saatan olla silleen hei, tai sitten että hei, vähän silleen eri äänenpainoilla. Mutta mä oon parikin kertaa saanut vastaukseksi silleen, että okei, nyt oli aika virallinen tervehdys. Sitten mä oon silleen, että ei kun ihan normaali tervehdys, että meillä on tosi usein kotona, kun mä menen vaikka käymään porukoilla, niin kun astun siitä ulko-ovesta sisälle, niin sanoin, että hei, ja sitten siinä halataan vaikka äitipuolen kanssa tai isän kanssa, kumpi nyt sitten ei ole minua hakenut bussilta tai junalta, niin kuin, että onko se vaan jotenkin sitten silleen niin kuin vanha tervehdys? Tai että kun mä ymmärrän, että siis sähköpostin alussa hei on hyvin virallinen. Ja jos me kirjoitan sellaisen vapaamuotoisen sähköpostin ja semmoisen, että haluan vaikuttaa vähän rennommalta, niin sit mä aloitan se jotenkin moi tai moikka tai hei tai no heippa. Ehkä se heippa on vähän outo. Silleen, että mä sain myös lääkäriltä viestin, joka alkoi heippa Henkka. Niin mä oon silleen, että mä en tunne sua, niin älä heipottele mulle. Mut hei. Menee virallisissa tilanteissa just sähköpostissa, mutta tolleen niin kuin moikkauksena mun mielestä aivan täysin normaali, eikä niinkään virallinen, riippuen toki äänenpainosta. Mutta sit toisessa merkityksessä, missä mut väärin ymmärretään hein kanssa, on se, että mä laitan tosi usein sen viestin alkuun, niin kuin vaikka jos laittaa joku WhatsApp-viestin. Mut mä en laita sitä silleen, hei, huutomerkki, oletko tulossa tänään illalla treeneihin? Vaan mä laitan sen silleen, hei, ootko tulossa tänään treeneihin? Se on semmoinen niinku pehmittävä alku, että mä en, kun sit mulle tosi usein vastaan silleen, moi, joo, olen tulossa treeneihin, mennäänkö samaa matkaa? Tai, no heipä hei, huutomerkki, ja sit vastataan siihen viestiin. Ja mä sanoin, että tää ei ollut tervehdys, että oli vaan semmoinen, että mä en halua olla suoraan silleen, ootko tulossa tänään treeneihin, oletko, kerro heti. Vaan mä haluan, että se on semmoinen vähän semmoinen pehmittävä silleen, että hei, ootko tulossa treeneihin?
1: Kesäilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.

Mielestäni yksi Sara Siipolan parhaista kappaleista on tämä Rakasta mua, rakasta mua, rakasta. Ja se raikaa yleäksi kesäillassa, kun kello semmoiset 18 minuuttia yli ilta 5.

0: Henkka täällä, väärin ymmärretty Henkka, joka käyttää ilmeisesti sanaa hei jotenkin tosi väärin. Ainakin niiden ihmisten mielestä, jotka mun ympärillä arkisin hääräilee, koska hyvin usein kun tervehdin, saatan sanoa hei, mikä on meillä kotona ollut ihan aivan normaali tervehtimistapa, mutta joillekin se on näyttäytynyt kovin virallisena. Sitten taas niin kuin ystävissä ja työkavereissa ja näin. Ja sitten toinen, missä mä käytän heitä, on sitten niin kuin viestin edessä, että hei, ootko tänään tulossa? Hei, mihin aikaan nähdään? Se on semmoinen pehmittävä alku. Ja sitten mä saan vastaukseksi, että moi, joo, olen tulossa, tai moi, ajattelin tulla tähän aikaan. Ja yleensä WhatsAppissa nyt ehdotellaan, että mitä tälle asialle voisi oikein tehdä. 044-421-6888 esimerkiksi Milja pistää viestiä, että mitä jos laittaa sen hei-sanan eteen sanan no, että no hei. Niin toi voisi toimia silleen tälleen suullisesti, että kun tulee vaikka töihin, niin voisi olla silleen, että no hei. No on kyllä semmoinen sana, jonka jälkeen mä sanoisin terve, ehkä ennemmin. No terve. Mut toi ei sit niinku viestissä oikein toimi. Et jos mä kysyn silleen, että hei, ootko tänään tulossa? Niin sit, että jos siinä ei ole silleen... Sit jos mä laittaisin siihen, no hei, ootko tänään tulossa? Niin sit siinä olisi sellainen vipa, että me ollaan keskusteltu jo niinku aikaisemmin vähän silleen siihen liittyvästä asiasta. Mut jos mä niinku yhtäkkiä vaan laitan viestiä ja on silleen, että no hei, ootko tänään tulossa? Niin sit se tuntuu vähän silleen, että ihan kuin siinä olisi ollut joku asia kesken ja että mä tuun niin kuin jotenkin tosi väärällä, väärällä energialla siihen keskusteluun. Mun mielestä edelleen se, että laittaa viestin eteen vaan hei, on tosi selkeä semmonen pehmittävä, koska mä en myöskään sano siinä moi. Silleen, että moi, nähdäänkö tänään? Vaan se on, että hei, hei, nähdäänkö tänään?
1: Kesäilta.
0: Tai sit voi olla, että mä vaan elän jossain tosi eri universumissa. Tää on Aksel Kala ja Kettomasa.

0: Yle X kesäillassa Aksel Kalalla ja Getto Masalla on koodit päällä, kun kello 23 minuuttia yli ilta 5. Se on Remixi Henkka täällä aina 8 saakka. Ihanaa, että oot kuulolla. Tärkeimpiä hittejä lupaan siis tänne vajaan 3 tuntisen vielä sulle soitella.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa musiikkia Isaac Elliotilta. Sinfoniaa.

Reilu varttiin pistän soittamaan myöskin Olivia Rodrigo. Stupid song. Ihan kohta tulossa myöskin Paramorea, mutta sitä ennen ääneen pääsee BTS ja Swim.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.

0: more ja Still Into You soi Yle X kesäillassa. Se on Henkka Remes täällä, oikein mahtavaa keskiviikkoa. Kello lyö ihan just 17.32 ja 8 saakka mennään. Huomasin, että Yle on tehnyt jutun koulukoirista, kun koulukoira Hilma pyörittää hyrrää ja valitsee luokan tehtävät. Ilmeisesti tylsätkin jutut häneltä menee. Ja kyseinen koira siis häärää tuolla Joensuussa. Siellä työskentelee yli 30 koulukoiraa ja opettajat kokee nyt sitten, että eläimillä on merkitystä tämmöisessä pedagogisessa oppimisessa. Ja tässä on siis tässä jutussa myöskin tällaisia videoita, missä Hilma just pyörittää tuommoista hyrrää ja sitten hän heittää tuolla myöskin noppaa ja ilmeisesti just joku pedagoginenkin rooli tällä koiralla kuitenkin on, että siellä sitten oppilaat saa myöskin, mikä on niinku kiva ja mitä olisin itse kaivannut kouluun, on se, että sitä koiraa saa tuolla sitten rapsutella. Ja olisi ollut jotenkin siis paljon mielekkäämpää mennä kouluun, jos siellä olisi ollut koira. Mähän rakastan koiria ja musta on ihanaa, kun on tullut nyt kaikkia näitä, että on lukukoiria. Ja munkin yhden tutun koira käy siis tämmöisissä kaikissa just, että hän on lukukoirana ja sitten hän on myös jossain niin kuin vammaisten jossain palveluissa tämmöisenä hoitokoirana, että hän käy siellä ja häntä saa rapsutella ja niin kuin on monessa niin kuin mukana ja tuo paljon iloa sitten ihmisille, jotka on vaikka jossain osastolla hoidossa tai muuta vastaavaa, niin se on hienoa, että myöskin kouluun on otettu näitä koiria käyttöön ja ilmeisesti siis Joensuussa on tää koulukoirien tämmönen käyttö niin kuin koko ajan kasvamassa, että eri puolilla Suomea on siis käytetty opetuksen apuna, mutta Joensuussa esimerkiksi viime vuonna valmistui 20 noita koulukoiria ja tämän vuoden aikana valmistuu vielä 20 lisää. Mutta mä myös samalla mietin sitä, että jos nyt tässä Ylen jutussakin, kun näytetään, että Hilma tuolla sitten pyörittää noita hyrriä ja noppia ja sun muita, niin puuttuuko opettajilta nykyään siis auktoriteetti? Että kaikki vastuu vieritetään sitten sille koiralle. Että onko siellä tullut nyt sitten liikaa sitä, että on kiukuteltu, että minä en halua tuota taulua pyyhkiä, minä haluan välitunnille. Niin sitten on pistetty silleen, että no Hilma nyt päätti, että sinä tämän taulun pyyhit ja sinä et sinne välitunnille tällä kertaa mene, että älä minua syytä. Vai syytä Hilmaa. Ja Hilmalle vieritetään nyt sitten kaikki syyt. Vähän ikävä tunnelma myöskin sanoisin.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
0: Isaac Elliot soittelee seuraavaksi sinfoniaa meidän korvakäytäviin. Mut onks noit koulukoiria ollut siis aikaisemminkin? Kun mulla on sellainen mielikuva, että mä olisin kuullut, että kauan niitä on jo käytetty, mutta ilmeisesti nyt ne on lisääntymässä. Pistä hemmässä viestiä 044 421 6888.

toteutetaan. Isaac Elliot ja Sinfoniaa soi Yle X kesäillassa. Puhuttiin äsken vähän koulukoirista, kun tuolla Joensuussa niitä ilmeisen paljon on ja koko ajan tuo skene kasvaa. Ja Yle on tehnyt tänään juttua koulukoira Hilmasta, joka pyörittää hyrrää ja valitsee luokan tehtävät. Ja tossa sitten pohdin, että kun siellä sitten nopalla jotain arvotaan ja just tossa hän pyörittää tuollaista hyrrää, missä on vaikka noiden luokkalaisten nimiä, niin vieretetäänkö tässä nyt turhaa vastuuta sitten sille koiralle? Mutta mä myös toivon, että kun tässä jutussa, mitä tätä niinku pidemmälle lukee, niin tulee ilmi myös se, että Hilma on tosi iso osa tämän kyseisen luokan arkea. Just, että hän on siellä niinku rapsutettavana ja sitten hän arpoo noita tehtäviä ja muutenkin hääräilee siellä luokassa. Välillä käy sitten nukkumassa ja sitten taas kun siinä lapset alkaa leikkimään ja jotenkin touhottamaan, niin sitten Hilma sieltä nousee sieltä nurkasta ja tulee sitten itsekin touhottamaan siihen viereen. Ja mä toivon myös, että kun otetaan vaikka luokkakuvia, niin siis jos Hilma ei niissä luokkakuvissa ole, niin sitten tehdään jotain väärin. Koska mun mielestä olisi maailman ihaninta katsoa siis jälkikäteen, kun mä rakastan nostalgisoida ja katsoa kaikkia vanhoja kuvia ja kuunnella kaikkia

siinä sitten chillisti makoili, joko siinä lattialla tai sitten esimerkiksi silleen, että ihmiset nostaa sen tuohon syliin. Niin otetaanko Hilma esimerkiksi syliin vai makoileeko hän siinä koivat levällään siinä ihmisten edessä. Ja sitten, että jos Suomessa olisi tällainen vuosikirjaperinne, mikä on vaikka tuolla Jenkeissä, niin haluaisin nähdä, että siellä on silleen, että no tossa on Henkan kuva ja tossa on Miisan kuva ja tossa on sitten vielä Jonin kuva ja tossa on Hilma. Ja sitten jos siinä olisi joku pieni teksti, niin mitä Hilma siihen sanoisi? Vuff vuff, ehkä.

0: Rodrigo ja Stupid Song soi yleäksi kesäillassa, kun kello varttia vaille ilta 6 ja sehän tarkoittaa ainoastaan yhtä asiaa.
1: Yle, vartin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilan teemana on
0: söpöilytorstai. Kaikkia söpöjä biisejä etsitään tonne vartin valtaukseen. Ja little did I know, että eilen kun tämän teeman päätin, niin tänään aamulla kun heräsin, kävin suihkussa ja laitoin hiukset ja laitoin naaman kuntoon, niin mulla oli sellainen, että damn, mä oon tänään tosi söpö. Otin monta selfieä, ehkä julkaisen ne joskus, mutta mulla on tänään söpö fiilis. Vähän toi tihkusade, joka Helsingistä tänään on ollut, niin omia kiharoitani pilasi, mutta ei niin paljon, ettei kun mulla olisi edelleen söpö fiilis. No toivottavasti sullakin on söpö fiilis. Ja jos ei oo, niin sitä varten on vartinvaltauksen söpöily torstai. Ehkä saat sieltä jotain söpöä energiaa. Mitä ikinä se söpö biisi sulle sitten tarkoittaakaan, niin oman toiveen voit laittaa tuolla yläksä WhatsAppin puolella. 044-421-6888 on yläksä WhatsApp-numero. Ja sinne toivoisin selkeästi, että pistät biisin esittäjän, biisin nimen sekä pienimuotoiset perustelut, että minkä takia juuri se kappale sinulle söpöyttä aiheuttaa, tai minkä takia se on vaikka söpö kappale, tai minkä takia siitä tulee söpö fiilis, tai mikä se sun perustelu sitten onkaan. Perusteluilla voi päästä pitkälle, koska vartti on loppupeleissä aika lyhyt aika, niin hyvillä perusteluilla saatat erottua joukosta. Söpöilytorstai, onneksi ei ole tiistai, onneksi ollaan jo torstaissa. Söpöilytorstai, siis vartin valtauksessa, heti kello 6 uutisten jälkeen 044-421-6888 söpöjä biisejä tähän suuntaan.

0: 8.
1: Nyt musiikkia Kikiltä, Rakkauden kipeä. Biisi, joka UMK:stakin on tunnettu. Ja UMK-hakuhan tällä hetkellä auki. Vielä ehdit. Sulla sunnuntaihin saakka aikaa laittaa biisi tulemaan.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

Steve Lacy. Ei niinku laiska Lacy, vaan Lacy niinku itsi. The Feeling soi yleäksi.

0: Illassa, kun kello 17.54 ja sehän tarkoittaa sitä, että 6 minuuttia on kello 6 ja sitten uutisten jälkeen siinä sitten starttaillaan vartivaltaus ja sellaista fiilinkiä sinne nyt etsitään, että söpöjä kappaleita olisi luvassa vartin verran ja oman toiveen kerkee vielä laittamaan tuolla WhatsAppin puolella 0444216888. Söpöjä biisejä siis etsitään, mitä se sulle sitten ikinä tarkoittaakaan. Ei tarvii olla välttämättä biisin nimessä se söpö. Voi olla myöskin, ei ole väliä, mikä nyt sulle sitten söpöbiisi onkaan. Niin pistähän biisin esittäjä, biisin nimi sekä pienimuotoiset perustelut, että minkä takia se kappale sun mielestä on söpö tai minkä takia siitä söpöfiilis tulee. Ja hyvillä perusteluilla saatat päästä pitkälle, koska toiveita on tullut jo aika paljon. Ja voin sanoa, että yhtä tiettyä kappaletta aika paljon on tuolla WhatsAppin puolella jo toivottu.
1: Ilta. Henkka Remes.
0: Kello 6 siis vartin valtaus, jossa söpöjä biisejä vartin verran. 0444216888. Biisin esittäjä, biisin nimi ja pienet perustelut tähän suuntaan. Ennen kello 6 tulossa vielä musiikkia Malcolm Todilta, Earrings, mutta sitä ennen Lone Online.

0: Yle X kesäillassa Malcolm Todd ja Earrings vähän ennen kello 6. Seuraavaksi kello 6 uutisia ja sen jälkeen sitten vartivaltauksessa söpöilybiisejä.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Poliisi on aloittanut esitutkinnan Tampereella siviilipoliisiauton oven avanneesta miehestä, jota poliisi osoitti aseella. Poliisi kertoo, että rikosilmoituksen on tehnyt asiaan liittymätön henkilö. Rikosepäilyn nimikkeenä on tällä hetkellä moottorikulkuneuvon käyttövarkauden yritys. Yle julkaisi sunnuntaina videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän tunnuksettoman pakettiauton oven. Kun mies kurkistaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö. Myös aseella osoittaneesta poliisista on aloitettu esitutkinta. Syyttäjä tutkii asiaa virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Sisä-Suomen poliisi kertoi toissapäivänä, että rikoksesta epäilty poliisi siirretään toisiin tehtäviin tutkinnan ajaksi. Ukrainassa ainakin 16 ihmistä on saanut surmansa Venäjän yöllisissä ilmaiskuissa. Venäjä käytti iskuissa muun muassa ballistisia ohjuksia, risteilyohjuksia ja drooneja, kertovat viranomaiset. Kaikki uhrit kuolivat Kiovassa tai Kiovan seudulla, minne Venäjä keskitti iskunsa. Hyökkäys kesti pääkaupungissa 9 tuntia. Ruotsin tuhkarokkoepidemia laajenee yhä. Viranomaisten mukaan tartuntoja on tiedossa jo 24 eri puolilla maata. Ensimmäiset tartunnat todettiin kansanmusiikkifestivaalien osanottajilla lauantaina. Tartunnan saaneista enemmistö on alaikäisiä ja useimpia ei ole rokotettu tuhkarokkoa vastaan.
2: Yle Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arkiilta kello 6.
0: Näin on kello 6 uutiset taputeltu ja on aika startata söpöily torstai, kun Vartin valtauksessa siis vartin verran toivemusiikkia söpöily teemalla. Minulla on ainakin tänään söpö fiilis, toivottavasti sullakin on, ja jos ei ole, niin näistä saat sitten sellaista söpöä energiaa tähän torstai-iltaan. Ja toivottavasti tämän vartin jälkeen olo on edes vähän söpömpi. Päästään starttaamaan heti kovalla kappaleella, kun Tomi kirjoittaa tuolla yläksä WhatsAppissa 044-421-6888, että tämä kyseinen kappale on hänen mielestään söpöin kesäkumibiisi.
2: Yle X. Yle X ilta. Vartin valtaus. Kuuluu sulle.
0: Mä olin hetken silleen, että hetkonen, no onko? Mut sit kun mä muistelin, miten tää biisi menee, mä sanoin, että onhan tää söpö biisi. Että yhdessä Isaac Senen kanssa rakastellaan kesäkumi vuodelta 2020.

Yle X kesäillassa kesäkumikappale vuodelta 2022. Että yhdessä Isaac Senen kanssa rakastellaan. Yle X. Tuo oli Tomin toive, kun tänään siis söpöjä biisejä etsinnässä vartin valtaukseen. Ja on kyllä söpö biisi tuo kyseinen kappale. Kyllä mä näen tuossa soundissa ja noissa lyriikoista sellaista söpöä energiaa. Ja sehän meille kelpaa tänä torstaisena iltana. Ja seuraavassa kappaleessa myöskin on söpöä energiaa. Ainakin mikäli on uskominen Terhiä. Hän kirjoittaa, että tää on söpöimpiä suomalaisia biisejä, mitä hän tietää. Se on hänen perustelunsa ja hän on myöskin ollut kappaleen julkaisuaikaan kovasti ihastunut erääseen söpöön mieheen, niin tällä kyseisellä kappaleella on hänelle siinäkin mielessä iso merkitys, varsinkin söpönä kappaleena. Ja tässä on kyllä sellaista, että jos on ollut ihastunut silloin, kun tätä biisiä on kuunnellut, niin varmasti samaistuu näihin lyrikoihin. Ja tässä on hyvin kuvattu mielestäni sitä sellaista ihastumisen tunnetta. Emma ja Matilda, sun tyttö, seuraavaksi Yle X kesäillan vartin valtauksessa.

Beyoncé ja Bruno Mars. Apache soi Yle X kesäillan vartin valtauksessa. Teemana tänään siis söpöilytorstai ja tämä biisi Tanjan mukaan on supersöpö ja myöskin juomalaulujen aatelija. Toihan on ilmeisesti joku korealainen juomalaulu, mitä tuossa tapaillaan. Ja musta on hauskaa myös, että Apache tarkoittaa myöskin siis asuntoa, mutta myös tolleen APT-piste lyhennettynä englanniksi apartmentin lyhenne, eli asunnon lyhenne, niin jos biisissä on vaan kaikki mietittynä valmiiksi. Vartivaltausta on vielä yhden biisin verran jäljellä. Ja voin sanoa, että tätä seuraavaa kappaletta toivottiin aika monta kertaa. Niin kuin todella monta kertaa tuolla WhatsAppin puolella. Ja muun muassa Antti kirjoitti, että oishan se rikos, jos ei Hank Solon söpö soisi siis vartivaltauksessa.

0: Ai vitsi, mä rakastan tätä biisiä. Hank Solo ja Söpö soi yleäksi kesäillä vartivaltauksen päätteeksi, kun tänään teemana on ollut siis söpöilytorstai.
1: Yle. Alle 24 tuntia seuraavaan vartivaltaukseen. Teemana huomenna.
0: Huomenna sitten throwbackia näillä taajuuksilla. Heti 5:stä alkaen Papana naama pistää bileet pystyyn ja aina tonne 8:iin saakka Yläksän taajuuksilla sitten raikaa paras 2000- ja 2010-luvun musiikki. Eli kun on sellaista nostalgiapärinää 3 tuntia siis huomenna tarjolla. Ja siellä myöskin sitten toivebiiseille tilaa on. Eli kannattaa olla huomennakin kuulolla. 5:stä 8:iin siis Yläks throwback huomenna Yläksän taajuuksilla. Siellä Papana naama pitää sulle seuraa.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Yle X kesäillassa tulossa musiikkia Helmi Marleenalta. Juhannusvalssi.

0: Tervetuloa Fankoniin!
1: Eihän Twilight sua silleen red flag.
2: Mä rakastan Twilightia.
3: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
1: Tää on se, mistä mä oon unelmoinut.
2: Musta tuntuu, että sä oikeesti tykkää susta.
3: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: Kuumaa ja tuun vielä himaan soi yleäksi kesäillassa. Kello 18.26 ja Remeksen Henkka täällä. Oikein mahtavaa torstai-iltaa. Huomasin, että tässä Yle on tehnyt jutun siitä, kuinka nyt sitten Vedet on ollut alkukesän myyntihitti. Ja niinku anteeksi, mutta eiks meillä oo hyvä hanavesi, mitä voi juoda? Niin kuin, että minkä takia nimenomaan Vedet? No, tässä sanotaan, että saunaan saatetaan ottaa oluen sijaan sixpacki vettä. Siis, anteeksi, niin kuin, tämä tulee nyt holittomalta ihmiseltä, mutta anteeksi mitä? Niin kuin, että veden suosion taustalla vaikuttaa olevan nyt tämmöiset ihmisten tietoiset hyvinvointivalinnat, näin kertoo näiden vesien valmistajat. Ja kivennäisen lähdevesien myynti on tosiaan kasvanut reilusti menneen kevään ja alkukesän aikana. Mä niinku vissyt mä vielä ymmärrän, koska itekin juon niitä paljon, mutta sit jossain kohtaa mä tein sen ratkaisun, että kun niitä tuli lipitettyä oikeasti niin paljon, niin mä hommasin tällaisen kuplakoneen. Tulee halvemmaksi, sit sitä vissyä on aina kun haluaa, ja siihen voi käyttää sitä hanavettä. Ei tarvi palautella niitä pulloja, kun niitä vissypulloja siis oikeasti kertyisi. Mä rakastan kuplavettä. Kukaan, ei edes tämmönen holiton ihminen sano, että joo, eilen kun olin saunaillassa, niin tuli vedettyä siinä sitten sixpacki. Ja sit tarkoittaa sillä vettä. Niin kun mä en sano tota edes mistään limsasta, silleen, että jos mä menen johonkin saunailtaan ja mä otan sinne sixpackin kokista vaikka, niin mä en sano, että joo, tuli vedettyä tossa sixpacki saunaillassa. Ei. Niinku, tää on vaan niinku, että ei. Nyt joku raja johonkin, niinku, jopa minä olen sitä mieltä nyt, että joku raja johonkin ja kyllä sinne saunaan voi jotain muutakin ottaa kuin vettä. Ja jos ottaa sitä vettä, niin anteeksi, mutta käytä sitä hanaa.
1: Yle X. Yle X ilta. Henkka Remes.

Yleäks kesäillassa Helmi Marleena ja Juhannus Valssi. Kello lyö just 18.32 ja Remeksen täällä aina 8 saakka, eli vielä 1,5 tuntia sun seurana. Oikein mahtavaa torstaita. Ja kun on torstai, niin ihan kohtaa olisi aika avata jälleen kerran tarotteltan ovet. Sinä voit kysymystä tähän suuntaan lähettää. Mä kerron ihan kohta, että miten, mutta sitä ennen vielä musiikkia Marinalta. Tää on Prima Donna.

0: YleX kesäillassa Marina ja Prima Donna, kun ollaan mystisissä tunnelmissa.
1: YleX illan tarot teltta.
0: Tarot teltta on jälleen avannut ovensa ja ikkunansa ja verhonsa ja kaikki. Ja toivottaa sinut erittäin tervetulleeksi tähän pieneen mystiseen telttaan, jonka olen tänne YleX studioon pystyttänyt. Ja seuraavaksi otetaankin katsaus tulevaisuuteen tarotkorttien avulla. Sä voit laittaa oman kysymyksen WhatsAppin puolella 0444216888. Sä voit kysyä esimerkiksi, että miltä näyttää joku tulevaisuudessa siintävä asia. Olisi sitten vaikka töihin liittyvä tai kouluun tai ihmissuhteisiin tai vapaa-aikaan tai harrastuksiin, mihin ikinä. Tai sitten sä voit kysyä, että mitä kannattaisi juuri nyt tehdä. Että oot vaikka valinnan ääressä ja mietit, että no kannattaako valita tämä vaihtoehto A tai vaihtoehto B. Kaikki tuollaiset niin kuin kuvailevat kysymykset, miltä näyttää, miltä tuntuu, mitä kannattaisi tehdä, on hyviä. Silleen, että se vastaus ei ole kyllä tai ei, koska kyllä ei kysymyksiin tarotkortit ei hirveän hyvin pysty vastaamaan ja esimerkiksi mitään lottovoittoa ensi viikonlopulle en pysty sulle lupaamaan. Mutta mitä tahansa muuta mielen päällä on, niin yläksä WhatsApp on auki 0444216888. Pistä kysymys tarotkorteille. Mä lupaan myös, että koska noita kysymyksiä tulee aina jonkun verran, niin otetaan sellainen yleinen katsaus myöskin tuohon tulevaan viikonloppuun.
1: YleX illan tarotteltta.
2: Osallistu WhatsAppissa numerossa 0444 421 6888.

0: Korttien avulla siis otetaan aina yleensä kesäillassa pieni katsaus tulevaisuuteen. Ja jälleen kerran noita kysymyksiä on tullut tuonne WhatsAppin puolelle 0444216888. Ja on aika nostaa ensimmäinen kortti. Hilda kysyy, että miltä näyttää tulevaisuus valmistumisen jälkeen? Ja täältä pakasta nousee kortti nimeltä Torni. Tämä on aika voimakas kortti. Tornihan usein nähdään semmoisena niin kuin rakenteiden horjumisena ja jonain niin kuin myös sellaisena uutena alkuna. Että kun rakenteet horjuu, niin sitten vähän täytyy ehkä rakennella jotain asioita uudestaan ja luoda joku uusi polku. Mä en sanoisi, että tämä liittyy mitenkään vahvasti silleen, että nyt niin kuin kaikki menee uusiksi ja kauhea kriisi. En sellaista aisti tässä, vaan sanoisin, että ehkä on jotain sellaista liikkeellä, että elämä ei jatku ehkä ihan samalla tavalla kuin mitä on ajatellut. Tai että joku vanha suunnitelma tai vaikka joku ajatusmallikin voi murentua ja se voi olla niin kuin ihan hyvä asia. Usein mä uskon ainakin, että kaikki tapahtuu tarkoituksella ja se, että nyt joku asia tuntuu paskalta, niin se voi olla jossain kohtaa, että se tuntuukin jälkikäteen hyvältä, että onneksi niin tapahtui. Tässä voi olla jotain tällaista, että joku pieni käännekohta voi olla oikeasti myös siellä niin kuin omassa ajattelussa, että ajattelee, että nyt asioiden pitäisi mennä jotenkin tietyllä tavalla, mutta sitten tuleekin semmoinen, että hetkonen, tarviiko sitten kuitenkaan? Niin sanoisin, että muutosta ei kannata pelätä, se voi olla just niin kuin hyväkin juttu ja kannattaa olla silleen mielivalppaana ja valmiina uusiin koitoksiin. Sitten tänne tulee myöskin nimetön kysymys situationshipista, että mitä sen suhteen kannattaisi tehdä, että pitäisikö luovuttaa vai vähän vielä ootella. Ja kortiksi nousee kortti nimeltä Oikeus. Tämä kortti on semmoinen aika suoraselkäinen. Ei varsinaisesti käske luovuttamaan, mutta ei myöskään odottamaan loputtomasti, vaan pyytää silleen katsomaan sitä tilannetta sellaisena kuin se on. Silleen kun mietitään sanaa oikeus. Tässäkin hänellä on tollainen miekka. Tässä on siis tällainen ihminen, joka istuu tällaisella tuolilla. Hänellä on tollainen miekka toisessa kädessä ja sitten tollainen vaaka toisessa kädessä. Niin täytyy niinku punnita asioita ja sitten myös silleen niinku määrätietoisesti päättää asioita. Sen oman arvon pohjalta ehkä mieluiten. Selvittää vähän, että mitä molemmat haluu ja katso enemmän sitä, että mitä se sun situationship oikeasti tekee, eikä niinkään, että mitä hän sanoo. Koska itselle ainakin sanat on vähän silleen la, että jos sä toimit väärin, mutta sit sä sanot kaikkea kivaa, niin ne kaikki kivat asiat ei tunnu silleen todelta, vaan kyllä ne teot merkitsee enemmän kuin ne sanat, niin ne kiinnittäisin huomiota siihen, että millaisia tekoja siellä on. Ja ei kannata odottaa sellaista pelkkää potentiaalia. Että jos hän käyttäytyy kivasti ja on kiva tyyppi ja niin kuin kaikki toimii, niin sitten sanoisin, että sitä kohti. Mutta sitten jos siellä joku asia hiertää, niin yleensä se hiertää sitten vielä pitkään.
1: Yleäks illan tarot teltta.
0: Ihan kohta otetaan myöskin katsaus tulevaan viikon loppuun silleen yleismaailmallisesti. Mitä se meille tarjoaa? Tämä on George Ezra ja Shotgun.

0: Yle X kesäillassa tuoretta musiikkia Myrtsiltä. Uusi viimeinen asia. Se raikaa, kun kello tulee varttia vaille ilta 7 ja tarotteltta on auki.
1: Yle X illan tarotteltta.
0: Tarotko

0: George Ezra ja Shotgun soi yleäks kesäillassa, kun vielä hetki ollaan mystisissä tunnelmissa tarotteltan parissa.
1: Yleäks illan tarotteltta.
0: Mä lupasin, että otetaan vielä pieni katsaus tulevaan viikonloppuun, että miltä se meille oikein näyttää. Ja täältä pakasta nouseekin kortti nimeltä Hirtetty, mutta se tulee tälleen käänteisenä. Mikä tarkoittaa, että siinä on vähän eri energiaa silleen, että jos se kortti tarkoittaa jotain oikein päin, niin sitten kun sen kääntää, niin se on niin kuin kirjaimellisesti käänteinen energia siinä. Mä sanoisin, että aika vilkasta on tässä viikonlopussa se energia, että oikein semmoinen pysähtyminen ei meinaa onnistua. Voi olla, että joku asia pyörii vaikka mielessä tai tuntuu, että pitäisi saada asioita jotenkin etenemään tai muuta semmoista, niin kuin, aistin sellaista pientä stressiä, mutta paras ratkaisu voisi olla ehkä päästää hetkeksi irti. Levottomuutta, kärsimättömyyttä, jonkun asian junnaamista mä aistin myös tästä kortista. Ja kehotan, että joku sellainen pieni irtipäästäminen voisi olla hyvä, mikäli tätä korttia on uskominen. Sanoisin, että kuitenkin silleen chilli viikonloppu, mutta vähän pitää mielessä sitten se, että ei ihan hirveästi antaisi aivojen käydä vaikka ylikierroksilla.
1: Yleäks illan tarot teltta.
0: Kiitos kaikista kyssäreistä, joita tuli myös tonne Yleäksen WhatsAppin puolelle. WhatsApp tavoittaa koko tämän lähetyksen ajan 044 421 6888. Nyt Seemin palaa.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

0: Kylä X kesäillassa raikaa Ani ja Sara B. Tuhlaaja poika. Kun kello tulee 7 ja on aika uutisten. Sen jälkeen tulossa muun muassa Wet Pillows ja Rakkauden kesä.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Hoitohenkilökunta on käyttänyt turvasumutinta kehitysvammaisiin Kainuussa. Asia käy ilmi Ylen selvityksestä. Sumutinta on käytetty esimerkiksi Kainuun hyvinvointialueen Rajamiehentien asumisyksikössä Kajaanissa useamman vuoden ajan. Hyvinvointialueen palveluyksikköpäällikkö Jarkko Hanhela perustelee turvasumuttimen käyttöä hoitohenkilökunnan työturvallisuudella, sillä Rajamiehentien yksikön asukkaat ovat haastavasti käyttäytyviä.
2: Kyseinen turvasumute on otettu käyttöön siitä syystä, että työn riskien ja vaarojen arvioinnissa on noussut esille väkivallan uhkan riski ja vaara. Ja yhdessä työsuojelun kanssa pohdinnassa ja valmistelussa ollaan tultu siihen lopputulokseen, että tämänkaltainen turvasumute voi olla lisäämässä henkilökunnan työturvallisuutta. Eli kyseessä ei ole ollut ohjauksellinen keino eikä väline, vaan nimenomaan hätävarjelutilanteeseen tarkoitettu turvaväline.
1: Romanian F-16-hävittäjä on tuhonnut tänä aamuna räjähteillä ladatun meridroonin Mustalla merellä. Drooni oli vain muutaman sadan metrin päässä romanialaisesta rakenteilla olevasta kaasunporauslaitoksesta. Romanian mukaan drooni ei ollut Ukrainasta. Maan presidentti Nikuzodan on syyttänyt Venäjää vastuuttomasta teosta. Huomenna Etelä-Lapissa tulee vähäisiä vesisateita. Etelämpänä erityisesti lounassa paikalliset sadekuurot ovat mahdollisia. Lämpötila on 13 ja 21 asteen välillä. Suomenlahdella veneilijöitä varoitetaan ukkospuuskista.

0: Wet Pillows ja rakkauden kesä soi yläksi. Kesäillassa kello 5 yli ilta 7 Remix Henkka täällä ja näihin aikoihin on aika pureutua yläksän päivän biisiin. Yle X. Päivän biisi. Päivän biisi on siis kappale, joka ei missään nimessä saa mennä sulta ohi, ja senpä takia se soi läpi ohjelmiston yläksän taajuuksilla aina yhden päivän ajan. Ja tänään toi kappale on tullut Alissa Graceiltä. Bloodstream-niminen kappale on rajannut siis yläksän päivän biisinä, ja tää on julkaistu sinkkuna jo tuolla kesäkuun puolella ja lisätty tällä viikolla sitten yläksän soittolistalle. Muistan ainakin itse tätä kyseistä kappaletta yläks illassa jo soittaneeni. Tämä kyseinen kappale sisältyy siis Alissa Gracein tuossa heinäkuussa julkaistulle debyytti-EP:lle. Spilling My Guts on ton EP:n nimi. Ja hän oli ennen tuota EP:tä julkaissut vain 3 kappaletta, mutta hänellä on silti sellaiset 4,5 miljoonaa kuukausittaista kuuntelijaa Spotifyn puolella. Ja hän on noussut esiin erityisesti tuolla TikTokin ja Instagramin puolella tuossa viime vuonna. Alissa Grace ja Bloodstream soi siis yläksän päivän biisinä ja mua kiinnostaa kuulla, että mitä sä tykkäät tästä kappaleesta. 044-421-6888. Alissa Grace ja Bloodstream.
1: Päivän biisi. Osallistu WhatsAppissa numerossa 044-421-6888.

Alice Grace ja Bloodstream soi Yle X kesäillassa. Ja kun kysyn, että miten tää toimii, niin tuntuu, että ei, monelle ei tää kappale lähde. Itse siis tykkään, toi on just sellaista munaa, mikä osuu johonkin mun sellaiseen musasuoneen. Kyllä täällä tulee myös paljon positiivista, mutta kyllä tää sanotaan myös, että tasapaksua ja puolijotilausta on. Mutta musa on sellaista, että se herättää tunteita. Ja kiitos viesteistä, mitä laitoitte tohon kyseiseen kappaleeseen liittyen. Itselleni toimi ehkä Bloodstream sanana silleen vaikea, että huomaan, että mulla tulee siitä ainoastaan Ed Sheeran mieleen, koska hänellä samanniminen kappale on ja se rupeaa mulla aina soimaan päässä, kun mä näen ton kappaleen nimen, mutta nyt saatiin kokoelmiin sitten toinenkin tolla nimellä varustettu kappale. Uskoisin, että niitä on muitakin, mutta ei nyt äkkiseltään tule mieleen. Ed Sheeranin ehkä itselle ainakin sellainen isoin julkaisu. Yleensä kesäillassa kello 10 minuuttia yli ilta 7 ja täällä Remeksi Henkka sun seurana. Oikein mahtavaa torstai-iltaa. Se on viikon viimeinen yleensä kesäilta. Ensi viikolla toki jatkuu, mutta huomenna näillä taajuuksilla kuullaan throwbackia, eli meikäläinen ei täällä ole. Mutta 8 saakka mennään hyvän musan parissa.

Tulossa tämän vuoden kesäkumibiisi. Teenage Dream Olkalta. Mukaan mahtuu myöskin Beyond Awareness sekä Cyan Kicks. Take Me Back to Hell. Reiluun varttiin pistän soittamaan myöskin Justin Bieberia. Beauty and the Beat. Ihan kohta myöskin Cat's Eye Animal, mutta sitä ennen päästään ääneen Mirella ja Lauri Haav. Pidä kiinni.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: kuin. Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

Cat's Eye ja Animal soi Yle X kesäillassa, kun kello löi 18 minuuttia yli ilta 7 ja täällä Remeksi Henkka sun seurana. Mitä mahtavinta torstaita. Tiesitkö, että sellainen vinkki kuin ole oma itsesi on huono vinkki, näin kertoo Helsingin Sanomat, koska psykologi on nyt sanonut, että ei ole olemassa yhtä aitoa minää, niin ei pitäisi sanoa, että kunhan vaan oot oma itsesi, niin kyllä ne asiat siitä järjestyy, kun ei ne välttämättä järjesty sillä, että on oma itsensä. Ja tässä nyt viitataan jo siihen, minkä olen itsekin huomannut vaikka itsessäni. Että kun olen vaikka jonkun tietyn ystävän kanssa, niin olen tietynlainen. Sitten kun mä oon vaikka jonkun työkaverin kanssa, niin mä oon tietynlainen. Sitten kun on perheen kanssa, niin mä oon tietynlainen. Mutta se ei silti tarkoita sitä, että mä jotenkin esittäisin, vaan jotenkin sitä vaan mukautuu sit siihen, että millainen se toinen ihminen on ja sitten peilaa jotenkin sitä toista ihmistä siihen omaan persoonaan. Koska musta olisi myös tosi outoa, että jos mulla on joku sellainen kaveri, joka on vaikka vähän hiljaisempi, niin sitten se, että mä olisin siellä silleen jotenkin kauhean niin kuin energisena, niin se olisi tosi outo kombo. Mä esimerkiksi todistin tuossa viikonloppuna, kun olin festareilla, niin syötiin siinä mun kaverin kanssa ja sitten siinä pöydässä istui muitakin. Ja siinä oli tämmöinen

0: kaveruskaksikko, joista toinen oli semmoinen vähän varautuneempi, hiljaisempi, ja sitten se toinen alkoi siinä jotain selittää hänen parisuhdekriiseistään, ja ne energiat oli vaan niinku tosi eri. Siis ne oli niinku yö ja päivä, ne kaksi ihmistä. Ja välillä on tollaisia tilanteita, mutta huomaa, että itse ainakin peilaan jonkun verran sitä toista ihmistä, ja se ei silti tee musta jotenkin toista ihmistä, se on vaan erilainen versio musta. Niin mä vähän haluan haastaa nyt kuitenkin tätä organisaatiopsykologi Pekka Tölliä, jota tässä on nyt sitten haastateltu. Että eikö toi kuitenkin ole ihan relevantti vinkki siis siinä mielessä, että on oma itsensä, että kun just ei esitä mitään, niin eikö se silloin ole oma itsesi? Että mä ymmärtäisin, että toi on huono vinkki silloin, jos se, tai niinku, no niin, ehkä sä oot kiinni, mitä mä tarkoitan. Että jos mä niinku esittäisin kauheasti jokaisen ihmisen kanssa, niin mä ehkä saisin kiinni siitä, että ole oma itsesi, olisi vähän outo vinkki. Mutta kun mä kuitenkin olen oma itseni, mutta vähän erilainen, niin en ole psykologi, mutta sanoisin, että olet nyt väärässä, Pekka.
1: Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.

0: Tämän vuoden kesäkumikappale. Olga ja Teenage Dream soi Yle X kesäillassa. Toi kyseinen kappale löytyy myöskin tuolta Yle Areenan puolelta ihan videon kerran. Siellä myöskin tuttuja naamoja, eli suosittelen ottamaan ton musavideon haltuun. Ja Yle X kesäilta on jäljellä tässä vielä sellaiset reilut 30 minuuttia, kun Remixen Henkka aina tonne kasiin saakka pitää sulle seuraa. Ja kasin jälkeen sitten rokki raikaa näillä radiotaajuuksilla, kun Anne Lainto ottaa nämä aallot haltuun. Mutta kyllä se rokki raikaa vähän täällä yleensä kesäillassakin, kun seuraavaksi ääneen pääsee Beyond Awareness yhdessä Cyan Kicksin kanssa. Tämä on Take Me Back to Hell.
1: Yleensä ilta. Henkka Remes. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
2: Renkka Remes!
3: Voi!

Justin Bieber ja Beauty and a Beat yhdessä Nicki Minajin kanssa soi Yle X kesäillassa, kun kello löi just minuuttia yli 7:30 ja vielä puolisen tuntia täällä Remeksen Henkka sun seurana. Oikein mahtavaa torstaita. Ihan kohta pistän soittoon Alisa Syrjää, Sydän on rikki, nyt Ahti, sisku ja sen veli. Ja näiden kappaleiden jälkeen päästään pureutumaan kesäillan kesähittiin. Vai hutiin?

0: kaikki. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, ton pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fattoon muiva. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on, Ghetto Massa, se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kanssa.

0: Aliisa Syrjä ja Sydän on rikki soi Yle X kesäillassa. Kello 19.38 ja on aika pureutua kesäillan kesähittiin vai hutiin. Sinä päätät, onko tämä kesähitti vai kesähuti. Yle X on WhatsAppissa 044-421-6888. Jälleen kerran mä oon sukeltanut syvälle tuonne kaiken maailman listoihin, soittolistoihin ja top-listoihin ja kaikkiin ja katsonut, että mikäs olisi sellainen hyvä kesähitti. Ja tämä kappale löytyy myös minun kesäsoittareiltani, mutta myöskin suurimpien hittien joukosta vuodelta 2016. Ja mun mielestä tämä on kesänen kappale. Mulle tulee tästä kesäfiilis, mutta tuleeko sulle? Nyt saa siis haukkua mut ihan pystyyn, tai sitten saa rakastaa minua ihan hamaan tappiin asti tuolla WhatsAppin puolella. 044-421-6888. Onko Clean Banditin Rockabye sun mielestä kesähitti vai kesähuti? Tässä on mukana Sean Paul ja Anne-Marie.
1: Yle X ilta. Henkka Remes. Tärkeimmät hitit sulle. Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: Clean Bandit yhdessä Sean Paulin sekä Anne-Marien kanssa. Rockabye soi Yle X kesäillan kesähittinä vai hutina, koska sinä sen päätät Yle X WhatsAppissa, että oliko toi kesähitti vai kesähuti. 044-421-6888. WhatsApp-linjat ovat auki. Täällä esimerkiksi Elisa pistää viesti, että kyllä tämä biisi kummasti pyörittää ja tanssittaa Hameenhelmat hulmuten. Ja sanoisin, että paljon muutakin positiivista täällä on tähän kyseiseen kappaleeseen liittyen. Esimerkiksi Hilda laittaa, että tämä on kyllä hitti käpseillä. Ja Henna sitten taas on sitä mieltä, että ei ole kesähitti, vaan tämä on aina hitti. Niin ihan hirveästi ei negatiivisia ääniä täällä ole, vaan pelkkää rakkautta lähtee Clean Banditin suuntaan, erityisesti Rockabye-kappaleelle. Niin sovitaan, että se on kesähitti. Näin me sovitaan. Ensi viikolla jatkuu kesähitit, mikä sitten valikoituu, niin se selvii, kun oot kuulolla näihin aikoihin heti sitten maanantaina.
1: Yle X. Yle X ilta. Henkka Remes. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
0: Nyt musiikkia Mintulta. Maailma on mun.

0: Yle X kesäillassa Madonna. Ja Danceteria. Se soi, kun kello on 9 minuuttia vaille ilta 8 ja hellurei Anne Lainto.
1: Oikein ihanaa iltaa vaan sinne Yle X-iltaan Henkalle ja kaikille muille. Ja Henkka muuten kattelin tässä, että siihen malliin alkaa illat tässä pimetä, että meidän pitää varmaan palauttaa meidän palapeliharrastus pikkuhiljaa ja aletaan tehdä palapelivaihtiksia, että palaillaan niihin asioihin sitten myöhemmin. Mutta muiden kanssa me huolehditaan rokkihommista, jotka tulee tänäänkin 8-9, kunnes muutoksen tuulet puhaltaa ja kohta me ollaan jossain ihan muualla sunnuntai-illoissa. Kerron siitä kohta lisää, mutta sen lisäksi tänään Anne Lainto Sydänrockissa kuunnellaan muun muassa uutta musiikkia Fontaines DC:ltä, paljon hyvää rockia Briteistä tulossa ja totta kai käydään läpi myös Flow-festareiden kohokohtia ja aallon pohja. Kyllä, niitäkin oli, mutta mihin minä suuresti pettyin, senkin kerron tuossa 8 ja 9 välillä. Eli kannattaa ehdottomasti ottaa mun kanssa jälleen noita rokkiuutuuksia haltuun Anne Lainto Sydänrockin parissa. Jep, kohta mennään. Ootko valmis? Minä olen aina valmis.
0: No minäkin olen valmis ja olen valmis myös palapelivaihtereihin, että hei, ollaan niistä ne yhteyksissä. Mutta olen valmis myöskin tuohon rokkikattaukseen, joka siis 8 eteenpäin Yläksän taajuuksilla raikaa. Jäähän ihmeessä Annen seuraan, kuulostaa hyvältä kattaukselta ja olen somesta jo vähän nähnyt, että mikä Anne on tuolla Flowfestareilla hiertänyt, niin uskoisin, että hyvää keskustelua on myöskin siitä, toki myös niistä kohokohdista. Ennen 8 mä pistän soittaa vielä Swedish House Mafiaa, mutta sitä ennen Antti Tuisku ja Rahan takia.

0: sumpat, kaverin kavereiden kiskuupat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Totti mä maksan pellit, lellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, netti, pelat, verot, korot,
2: korkojen korot.

Muutto on tutkitusti yksi elämän stressaavimmista kokemuksista. Ja mä en nyt haluaisi lisätä sun arjen kuormitusta ja stressiä, mutta mun on pakko kertoa sulle, että me muutetaan. Sinä ja minä ja meidän yhteinen uusi sijainti on sunnuntai-illoissa, sillä Anne Lainto Sydän Rock siirtyy sinne ensi viikon jälkeen. Eli torstain sijaan uuden jakson ensiesitys Yle X:llä kuullaankin tästä lähtien sunnuntaina tai pari viikon päästä lähtien sunnuntaina. Eli ei tarvi varailla mitään pakua tai värvää kavereita muuttaavuus, koska tää on harvinaisen vaivaton muutto. Ainoa mitä sun tarvii tehdä, you have one job, on se, että viimeistään nyt lisäät Anne Lainto Sydän Rockin sun suosikeihin Yle Areenassa ja laitat ohjelman ilmoitukset päälle. Se on niin käytännössä lisäisit mut vähän niinku WhatsAppiin, koska silleen mä voin ilmoitella, kun mulla on jotain uutta kerrottavaa, joku uusi haastattelu tai jakso, minkä voit ottaa haltuun. Ja näin sä kans muistat, että milloin tää meidän muutto tapahtuu, että et buukkaa siihen sitten jotain muuta, koska saat ilmoituksen sitten, kun se uusi sunnuntai-jakso on sieltä kuunneltavissa. Ja tiedätkö mitä? Ei tässä vielä kaikki. Mikä muu muuttuu, sen mä kerron heti Kasabianin jälkeen. Tervetuloa Anne Lainto Sydän Rockin äärelle. Nothing better than this.

Kasabian Nothing Better Than This. Tässä on niin hyvä tempo ja energia tässä biisissä, että nyt kun oon palaillut taas tähän työelämään pitkän loman jälkeen, niin tästä on tullut mun semmonen etäpäivien taukohyppelybiisi. Eli tiedät varmaan sen tunteen, jos teet jotain istumatyötä tai opiskelet pitkään ja sit istuu pitkiä aikoja ja sit yhtäkkiä tajuat on semmosessa niinku ihan täydellisessä kuosimuodokyyryssä ollut niinku 3 tuntia putkeen, niin mä oon silleen parempi ihminen kuin kaikki muut ollut tämän parin päivän ajan. Että mä oon välillä noussut ylös ja sit mä oon laittanut tämän biisin soimaan ja hypellyt ton 2 minuuttia 38 sekuntia, mikä toi kestää. Ja mä oon huomannut, että mä en tiedä, onko se tehnyt mun kropalle mitään, mutta mielelle se on tuonut paljon iloa ja energiaa. Ja sen takia mä halusin aloittaa Anni Laintasudan Rockin tänään just tolla biisillä. Toivottavasti se kelpas. Ihana, kun oot siellä. Kuuntelet siis tunnin verran rockia. Anni Lainto täällä. Tää on siis Anni Lainto, Sydän Rock, tunnin verran rockin uutuusbiisejä ja tarinoita niiden takaa. Ja tänään kuullaan paljon hyviä biisejä. Kuullaan muun muassa, että mikä levy auttoi mut läpi mun ekasta salitreenistä 6 viikkoon. Kuullaan myös, että mikä keikka täytti mun sydämen rakkaudella Flowssa viime viikonloppuna ja mihin erään yleisön jäsenen käytökseen mä petyin niin paljon, että mun meni ihan fiilis. Kohta kuullaan myös, että miltä Fontaines DC:n uusi sinkku kuulostaa. Toi on yhtye, josta on kasvanut tässä vuosien varrella yksi maailman isoimmista outrock-bändeistä, niin katsotaan, että minkälaista tavaraa he tänä vuonna julkaisee. Ja mulla on muutenkin vähän niin kuin, no Fontaines DC on Irlannista, mutta sitten tämmöinen niin britti-alku muuten, että seuraavaksi me kuunnellaan sitten Wargasm UK-nimistä kaksikkoa, joka on kans julkaissut pitkästä aikaa uutta musiikkia, mikä on varsin mukavaa, kun sitä on hetken aikaa odoteltu. Eli tää niinku tämmönen nu metal electro punk meininki, mikä Wargasmilla on, saa myös vähän tommosen energisen, hyvätempoisen otteen. Tää on

hyvää semmoista rave-energiaa tähän ohjelmaan tarjoaa Wargasm UK hienolla tuollaisella metal punk asenteella. Se on ihan hyvin hämmentävä kaksikko. Pitäisi päästä oikein näkemään joskus keikalla, että minkälainen meininki heillä on siellä. Mutta Get Down on siis uusi sinkku ja oletan, että uutta albumia toikin sitten enteilee. Ilmeisesti joo, muuten nyt tulossa. Ja joo, tässä kuussa pitäisi olla tulossa uusi albumi Wargasm UKltä, joten sitä nyt sitten odotellaan. Ja myös irlantilainen Fontaines DC on ilmoittanut, että lokakuussa tulee uusi levy Dopamine Chamber. Ja sitä jo huomasin, että viime viikolla tässä oikeastaan pitkän aikaa Fontaines DC on niinku herätellyt fanejaan, että jotain siellä leirissä on tapahtumassa, eli varmaan harva yllätty, että albumihan siellä on tapahtumassa, mutta on kiinnostavaa, koska Fontaines DC:stä on tosiaan tässä noussut muutamien vuosien aikana semmoinen yksi maailman kiinnostavimmista altsu-rock-yhtyeistä tai post-punk, ehkä se on se heidän semmoinen niin kuin iso alagenre, missä he seikkailee, mutta tekee kyllä kaikkea muutakin siihen liittyen, ja kuulemma tämä albumi on Grian Chattenin mukaan tämmöinen katastrofaalinen varoitus kaiken kaikkiaan. Ja nyt tämä uusi sinkku Marianne julkaistiin eilen, eli ohjelmatekohetkellä, eli keskiviikkona tällä viikolla, ja kuulemma tämä on saanut inspiraationsa tästä Ripley Netflix-sarjasta pari vuotta sitten. Hyvin tunnelmallista, semmoisesta, tämä ei niinku yllättänyt mua ikään kuin soundillisesti hirveästi, että innolla kyllä odotan, mitä kaikkea muuta Fontaines DC:llä on tarjottavana, mutta tosi tunnelmallinen, hieno kokonaisuus on tämä

Kaunis, synkkäsävyinen, mahtipontinen, viuluilla väritetty biisi Fontaines D.C.ltä. Marianne on ensimmäinen maistiainen tuolta tulevalta Dopamine Chamber-nimiseltä albumilta. Tai no en ole ihan varma itse asiassa, onko tämä nyt ensimmäinen maistiainen, koska viime vuonnahan me saatiin toi It's Amazing to be Young -biisi, että jäikö se nyt vaan tuommoiseksi välisinkuksi vai tuleeko se löytyä tuolta uudelta albumilta. Siihen mulla ei ole vielä vastausta, mutta koska olen toimittaja, niin lupaan selvittää. Mutta lokakuussa julkaistava Dopamine Chamber on kuulemma semmoinen albumi, jolla yhtye päätti jättää toivon pois ja kuvata rumuutta rehellisesti. Ja tää toi kuulemma heille semmoista tietynlaista voimaa. Eli kiinnostuksella kyllä jään odottaa, että minkälaisia teemoja tuolla levyllä käsitellään. Aivan varmasti sitä tässä ohjelmassa tullaan kuulemaan. Ihan kohta suosituksen soittolistoilleen saa kaikki salijörmylit ja jörmyttäret. Sitten me kuunnellaan Blind Channelilta se uusi Swang Song, kun viime viikolla fiilisteltiin Dianaa. Ja sitten kuunnellaan myös viikon tulokasyhtyettä tai artistia, joka saapui mun sähköpostiin otsikolla Uutta söpöä mimmigrungea. Mitä se oikein on? Joku, joka näitä ohjelmia aktiivisesti kuuntelee, onkin saattanut tohon artistiin törmätä, mutta kerron hänestä kohta lisää. Sitä ennen kuunnellaan kaksikkoa, joka oli tuossa alkukeväästä viikon tulokkaana. Eikö hetkinen, oliko se viime vuoden lopun puolella ja nyt sitten mun tulevaisuuden toivoissa? Niin se taisi olla. Sisar on tää kaksikko ja nälkä.

pieni valon pilkahdus pimeässä. Siltä kuulostaa Sisaren musiikki. Nälkä on se uusin sinkku tuolta tulevalta debyyttialbumilta, joka loppuvuodesta ilmestyy. Ja mä just tuossa mun somessa huutelin mun semmosia toiveita ja haaveita ensi vuoden festarikiinnityksistä. Ja ne oli aika lailla semmosia ulkomaan esiintyjiä. Mutta aion tehdä toisen videon suomalaista esiintyjistä. Ja toivoisin tosi paljon, että Sisar pääsisi sitten sen uuden levyn kanssa. Esimerkiksi Tuskaan tai Provinssiin tai miksei vaikka Flowhun keikalle, koska uskon, että siellä kyllä kiinnostuneita katsojia olisi. Tai sitten jos me saataisiin vaikka Fontaine's DC jossain vaiheessa klubikeikalle, niin Sisar sopisi varmaan sinnekin oikein hyvin lämpäriksi. Mutta toinen bändi, jota tosi paljon huudeltiin siellä mun videon kommenteissa, että tää pitäisi saada Tuskaan tai Provinssiin ASAP, on ranskalainen yhtye nimeltään Landmarks, ja mä oon aivan samaa mieltä. Ja nyt kun kävin pitkästä aikaa loman jälkeen salilla, siis niin kuin 6 viikkoa en ole tehnyt siis yhtään mitään. Niin voin kertoa, että se oli ihan hirveetä ja mä olin jossain

mä en tiedä, pystynkö mä tähän. Mä sanoin, että nyt mä tarvitsen jotain todella tykkiä, jotain sellaista, mihin mä voin keskittyä ja unohtaa sen, mitä mä oon oikeasti tekemässä. Niin pistin sitten Landmarksin viime vuonna julkaistun albumin soimaan. Ja ai, että mä sanon, että siinä vaiheessa sai jalkaprässi kyytiä ja käsipainot, kuulkaa, heilu siihen malliin, että ei oo heilunut pitkään aikaa. Okei, ei se ehkä ihan niin energistä ollut, mutta selvisin hengissä ja se on tärkeintä. Kiitos siitä, Landmark.

The darkest place I've ever been. Siltä se tuntui, kun sain viimeiset jalkaprässit tässä mun salitauon jälkeen. Ja se on myös Landmarksin viime vuonna julkaistun albumin nimi. Ja toivotaan, että he saapuisi nyt uudestaan sitten Suomeen sitä esittelemään, kun tammikuussa heidät siellä Architectsin lämpärinä nähtiin. Niin kyllä ensi kesälle yksi festarikeikka mahtuisi. Ja Sulfur oli siis toi äskeinen biisin, joka kuultiin. Ja aivan varmasti ensi kesän festareilla tullaan näkemään myös Blind Channel, joka valmistautuu pikkuhiljaa uuden albuminsa julkaisuun. Painstream julkaistaan siis 30. päivä lokakuuta, eli hetken aikaa sitä saadaan vielä odottaa. Kuunnellaan sieltä No Encores in a Swan Song.

0: Siitä on 12 vuotta aikaa, herra jestas sentään, kun Blind Channel oli tämmöisenä niin kuin demobändinä Yläksän kellarissa, joka nykyään Nosteessa osioina tunnetaan. Ja silloin oli nostamassa Blind Channelia ensimmäisten joukossa Suomessa. Ja pitkään on tähän bändiin onneksi saanut uskoa ja pitkään he on näyttänyt siihen, että on kannattanut uskoa. Mutta minkälainen albumi toi Painstream oikein on, se selviää sitten lokakuun lopussa. Mutta ainakin lupaavaa on ollut noi ensimmäiset sinkut, mitkä sieltä on saatu. Mutta jos Blind Channel oli silloin 12 vuotta sitten viikon tulokkaana, niin on täälläkin viikon tulokkaita itse asiassa joka viikko.
1: Anne Lainto, Sydän Rock, viikon tulokas.
0: Joka viikko mä haluan huomioida vähän tarkemmin jonkun kiinnostavan kotimaisen yhtyeen tai artistin, jonka meidän kaikkien pitäisi pikkuhiljaa lisätä omille soittolistoille, koska hänestä tai heistä saattaa tulla jotain suurta, vaikka Blind Channel viimeistään sitten 12 vuoden päästä. Ja tällä viikolla viikon tulokkaana on Koisia. Hän on Roosa Luoma, hän on Vetelistä kotoisin, se on keskipohjalainen pikkukylä. Sieltä hän on kotoisin ja tekee musiikkia. Ja hän on soittanut klassista pianoa kuulemma melkein koko ikänsä, mutta sitten myöhemmin on tullut kuvioihin myös kitaran soittoja. Hän on kuunnellut paljon esimerkiksi Deftonesia, Kisua ja Nirvanaa, ja ne on määrittänyt sitä musiikillista matkaa, mille Koisia on sitten lähtenyt. Ja me kuunneltiin itse asiassa toi, silloin oli Enkelin siivet, ehkä tuossa kesällä joskus heinäkuussa ekan kerran, ja silloin jo mietin, että sitten kun tämä viikon tulokasosio palaa, niin pitää sitten siinä vaiheessa viimeistään Koisialle laittaa viestiä, ja nyt tilanne on sitten se, että hän on virallisesti viikon tulokas. Eli antaa hänen vielä esitellä itse toi biisi ja kuunnellaan siis sen jälkeen.
1: Anne Lainto, Sydän Rock, viikon tulokas.
2: Hei, tässä Roosa Koisiasta. Mun uusi biisi, sillä oli Enkelin siivet, on krungehtava haikailubiisi. Se on niitä biisejä, jotka syntyi yhdeltä istumalta, nappaamalla vain kitaraa ja kynä käteen.

Ihanaa kotimaista säröstä grunge soundia siellä jossain kuitenkin mennään niinku Deftonesin ja muun tommosen vähän särösen tunnelman jalanjäljessä ja sitten tommosella popimmalla soundilla kuitenkin korostettuna. Tykkään tosi paljon tosta ja toivon hirmuisesti, että Koisialta nyt saatais sitten syksyllä lisää musaa, koska kyllä toi lupaavalta kuulostaa. Kuuntelet Anne Lainto, Sydän Rockia, kotimaisia, ulkomaisia uutuuksia ja niitä biisejä myös, jotka tiedät. Ja veikkaan, että aika moni tiesi kyllä tämän biisin Flow-festivaaleilla, kun Turnstile saapui sinne päälavalle esiintymään. Ja toi keikka oli täynnä rakkautta ja semmoista ihanaa yhteisöllistä Turnstile-energiaa, minkä takia ihmiset on tähän bändiin rakastunut. Siellä he esitteli Never Enough-albumia. Mä olin aivan fiiliksissä tolla keikalla ja tämän Soul-biisin jälkeen kerron, että mitkä muut keikat teki muuhun vaikutuksen ja mihin mä olin ehkä vähän

ehdottomasti mun tämänhetkinen lempibändi Turnstile ja Soul tuolta uudelta albumilta ja toikin siellä Flown keikalla kuultiin. Ja Flowta riitti Helsingin tuolla Suvilahdessa koko 3 päivää viime viikonloppuna ja siellä olin katsomassa keikkoja ja siellä oli paljon keikkoja, joita mä en ollut ikinä ennen nähnyt ja siellä oli muutama kohokohta, jotka käydään nyt läpi ja yksi niistä oli ehdottomasti tämä New Yorkilainen yhtye, josta on paljon kohkattu, että tämä on nyt se seuraava, tietsä, Fontaine's DC ja kaikkea sitä. Ja se keikka oli mulle niinku yllättävän raju. Mä olin ehkä odottanut enemmän vähän semmoista himmailevampaa ja tunnelmallisempaa keikkaa ja oli siellä sitäkin, mutta oli myös menoa, oli moshpittia. Välillä mä ehkä vähän tipuin kärryiltä ja ajatus lähti harhailleen, mutta siellä oli kyllä iso joukko intohimoisia faneja eturivissä. Se oli vähän niinku sama just viba niinku Fontaine's DC:n keikoilla. Et kiinnostavaa nähdä, mihin Geese tästä vielä kasvaa, mutta sanotaan, että toi live ei suorastaan niin kuin hurmannut mua sillä lailla, että jos he nyt johonkin jäähalliin saapuisi, niin saa nähdä, ostaisinko lipun vai miettäisinkö sen muille. Näin myös Somberin ekaa kertaa livenä. Se oli kiinnostava kokemus. Somber on artisti, joka on tehnyt paljon tommosia meneviä haikeita pop-biisejä sydän säröistään. Ja sitten livenä hän pisti pystyyn tämmösen niinku rock and roll shown, joka oli vähän semmoista yliyrittämistä ja teatteria. Mun näkökulmassa se meni vähän silleen Disney-musikaalin puolelle, jolloin mun mielestä niiden biisien sielu ja sanoma pikkusen kärsi. Että mä en ehkä saanut siitä niin paljon irti kuin tosi moni muu superfani, joka siellä eturivissä Somberia fiilisteli. Ja sitten oli jälleen Lamborghini Girlsin keikka, joka oli kova kuin mikä, mutta täytyy sanoa, että tämä brittikaksikko veti aika lailla kopion siitä kesärauhan keikoista, eli taisi mennä niinku suhteellisen rutiinilla toi keikka, ja kesti vain 45 minuuttia, vaikka oli tunnin slotti kuitenkin puukattu. Et siinä mielessä siihen olin pettynyt, vaikka muuten sitten tunnelma oli semmoista räjähtävää aggressiivista energiaa, mitä tuolta yhtyöltä voi vaan toivoa ja haaveilla. Ja Florence and the Machine oli myös aivan järjettömän hieno pääesiintyjänä siellä lauantain illassa. Ja mun puolesta toi keikka olisi voinut käsitellä enemmän tota uuden albumin okkultistista teemaa ja maailmaa ja sitä tuki ne upeat tanssijat. Siellä oli siis 4 tämmöistä riivattua, langennutta, hysteeristä naista, jotka juoksenteli lavalla ja irvisteli ja heilutti pitkien hameidensa helmoja siellä lavalla ja teki semmosia kauhuleffaposeerauksia. Mä rakastin heitä, se oli niin upea show. Ja tuolla keikalla tapahtui jotain, mikä kuitenkin sai mut pettymään moderniin keikkakulttuuriin ja ihmisiin ihan totaalisesti. Mitä siellä oikein kävi, kerron heti tämän Everybody Screamin jälkeen.

Florence Welsillä on semmoinen tapa, että kun hän soittaa keikalla Dog Days Are Over-biisin, niin hän pitää semmoisen pitkän puheenvuoron siitä, kuinka tämän seuraavan hetken hän toivoisi, että kaikki laittaa puhelimet pois ja vaan nauttii siitä musiikista. On tässä hetkessä ja oikeasti yhdessä ihmisten kanssa. Ja näin me tehtiin Flowssakin, toi biisi räjähti, kaikki nosti kädet ilmaan ja se oli semmoista liikuttavaa yhteisöllistä hurmiota. Ja sit mun edessä seisova mies kaivo puhelimen esiin ja alkoi kuvata. Ja mä mietin, että voiko oikeasti jonkun tarve kuvata olla suurempi kuin kaikkien muiden? Että onko jonkun oikeus kuvata tärkeämpi kuin se artistin toive? Artistin, joka keikkaa, hän on niinku tunnin verran siinä keikalla jo kattonut. Että onko tuommoiset keikkavideot niin uskomattoman arvokkaita, että ne ikään kuin on tuommoisen hetken pilaamisen arvoisia? Koska mä oon sitä mieltä, että joskus ne ikimuistoiset hetket voi tallentaa puhelimen muistin sijaan vaikka ihan sinne omaan pään muistiin, koska mä vannon, että jos ne oikeasti painaa mielensä, ne on paljon arvokkaampia kuin jotkut suttuset videot sun puhelimen syövereissä. Vielä on paljon hyviä biisejä Anne Lainto Sydänrockissa kuunneltavana, ja jos sä luulet, että sulla menee huonosti, niin arvioidaan se tilanne vielä uudestaan sen jälkeen, kun ihan kohta Aleksi Oksanen pääsee kertoa omasta tilanteestaan. Mutta sitä ennen Paluu Brigada, Deadhead.

onko tässä seuraava iso indie rock nimi? Balu Brigada on sitä jo hetken aikaa ollut, varsinkin kun viime vuonna he julkaisivat ton Portal-albuminsa ja sen kautta he tuli sitten isosti tunnetuksi. Eikä sitä tunnettavuutta varmasti vähentänyt se, että he keikkailivat 21 Pilotsin kanssa ja saivat sillä tavalla paljon uutta yleisöä. Kahden veljeksen eli Henryn ja Pierren muodostama kaksikko Balu Brigada siis on jo tosiaan Uudesta-Seelannista New Yorkiin muuttaneet ja nyt julkaiset uuden sinkun Bedhead. Tämmönen kiinnosta, mä en tiedä onko tämä joku välisinkku vai enteleekö tämä taas uutta albumia, mutta ehkä se kannattaa vetää pikkusen happea tässä välissä, kun heilläkin on ollut aika haipakkaa, mutta toisaalta kannattaa takoa silloin, kun rauta on kuumaa. Aleksi Oksanen on sitten taas suomalainen Berliinissä asuva artisti, jota täällä on paljon soiteltukin ja hän julkaisi hiljattain Who Was I When We Were Just Friends -nimisen biisin, josta hän laittoi mulle viestiä, että hän kuulemma kirjoitti tämän biisin sen jälkeen, kun hän erosi hänen kumppaninsa kanssa, menetti kämppänsä, rikkoi nilkkansa ja sai potkut. Ja kaikki tämä tapahtui Aleksi Oksaselle kuulemma 2 viikon sisällä. Oh man!

ymmärrän sen, että erot ja muutot ja fudut ja terveysongelmat on tosi nihkeitä asioita meille ihmisille. Mut sit taas niinku artistille ne saattaa usein olla hyviä inspiraation lähteitä, jos pitää etsiä sitä valoa risukasasta, niin Aleksi Oksaselle terkkoja, että tää voi olla sun artistiuran inspiroivinta aikaa, vaikka se voikin olla suhteellisen synkkää.

hyvä semmoinen aggressiivisuus, mikä yhdistetään tietynlaiseen huumoriin. Ne on ne keinot, millä Lähiöbotox haluaa viestinsä saada perille. Ja perille se kyllä tulee. Kyllä veli Keijo oli toi Lähiöbotoxin biisi. Ja The Linda Lindes on sitten taas myös yhtye, joka ei pelkää ottaa asioihin kantaa. Ja he tekee sen todella väkevällä, suoralla tavalla ja raskaalla sellaisella. Sitä kuullaan Blood on Our Hands -nimisellä biisillä.

Kun on nuori nainen on altavastaajan asemassa, se tekee kiukkuiseksi ja silloin ei oikeastaan kiinnosta se, että sanonko asioita suoraan, kun jotain sanottavaa on. Ja näin tekee The Linda Lindas Blood on Our Hands on aika suora terveinen tonne

Trumpiin ja sinne hänen hallintoonsa, ja siitä pidämme. Gotta Get Out on albumi, jolta toi tulee löytymään, ja sehän tulee jo ensi viikolla The Linda Lindasilta. Hei, ihana, kun oot kuunnellut taas ihan äärettömän hyviä rockibiisejä mun kanssa. Lopetellaan Anne Laintasydän Rock tänään Crawlersin hienon sinkkuun All We Have Is Us, ja ensi viikolla on tulossa vahva kotimainen kattaus.

Morjesta, moi. Mun nimi on Chell Simosas. Tämä on Raskain terveisin Chell. Suora lähetys Yle X:llä. Käynnistetään pidot Hatebreedillä.

Amerikan Connecticutista. Sieltä ponnistaa Hatebreed, uusi platta Fatal Paradox, julkaistaan 6. marraskuuta. Tämä on Kill Count Increase. Hatebreed on vissiin Ruotsissa keikoilla ihan näinä päivinä. Muistaakseni Malmö Massacre-tapahtumassa, joka järjestetään viimeistä kertaa. En koskaan kerennyt sinnekään, mutta siellä soittelee Hatebreed. Tai menikö se tapahtuma jo? Mun mielestä se on tämän kuukauden ihan loppupuolella. No, aivan sama. Mun nimi on Chell Siimosas. Tämä on Raskain terveisin Chell. Tällä kertaa 2 tuntia suorana lähetyksenä Yle X:llä ja Yle Areenassa. Meikälänä on nyt palannut takaisin töihin 5 viikon kesälomien jälkeen. Toivottavasti olette kuluttaneet tätä ohjelmaa myös nyt tässä kesäkuukausina, sillä jos olette missannut, niin tästä ohjelmasta on tullut uusi jakso joka viikko, sillä minä en salli uusintoja. Se on niin kuin ehdottomassa niin kuin paniikki must-tilanteessa, niin siinä tapauksessa mä voi olla, jos meikä niin kuin olisi sairastunut tänään. Niin jo, heitetään sitten uusinta kehiin, ei maha mitään. Mutta mä en halua 5 viikkoa uusintoja, niin mä houkuttelin tänne vähän metalliprofiileja. Kiitos vielä mun vieraille, mulla oli Kai Hahto, mulla oli Sami Hinkka, mulla oli Jenna Kosunen, mulla oli Keiju Niinimaa ja mulla oli Valtteri Väyrynen. Ja te olette droppailu mulle viestejä Instassa pitkin kesää ja antaneet kommentteja myös näistä. Jotkut taisi laittaa tässä ihan viime viikolla, joku laittoi mulle viesti, että joo, on nämä vierasjaksot ollut oikein mukavia. Tai joku sanoi, että yllättävän hyviä, mutta nyt olisi jo aika siirtyä suoriin lähetyksiin ja uusiin biiseihin, ja se era alkaa tänään. Ja mainittakoon, jos olette missannut tätä maanantaina, niin tämä kanava julkisti hieman ohjelmiston muutoksia. Tämä ohjelma ei katoa mihinkään, mutta tämän ohjelman ajankohta muuttuu 2 viikon päästä. Se on edelleen torstaina, mutta viikkoa aikaisemmin. Silloin tämä ohjelma lähetetään kello 20-22 ja normaalisti Areenassa sitten kuukauden verran. Alright, uutta musiikkia. Te olette laittaneet kiitettävästi viestejä WhatsAppissa tänään, Instassa tänään. Mä käyn niitä vähän läpi, että jengi on myös laittanut kaiken näköistä musaa ja muuta infoa mailitse. Arvostan. Hei, käydään niitä läpi hetken päästä. Otetaan metallimusiikkia Seinäjoen kaupungista. Sieltä tulee semmoinen kuin Segmentia. Tämä on uusi sinkku nimeltä Nuclear Sun.

segmentia on tämän yhtyeen nimi ja tämän biisin nimi oli Nuclear Sun. Tämä on raskain terveisin Chell. Ja viestejä tipahtelee mukavaan tahtiin tänne WhatsAppiin. WhatsApp-numerohan on 044-421-6888. Eli 044-421-6888. Sanoinko mä ton numeron ekan kerran oikein? Tuntui jotenkin väärältä. No, kai se meni tokan kerran ainakin oikein. Jos haluatte laittaa Instan kautta viestiä, niin tervetuloa vaan DM-boksiini. ChellHell666 Instassa. Jengi on laittanut tasaisin tahteen. Tänään jengi on laittanut paljon viestejä. Mä esitin semmoisen kysymyksen Instassa, mihin haluan mielellään kuulla teidän mielipiteitä. Mä haluaisin kuulla nimittäin teiltä, mikä oli tämän kesän paras keikka? Saatte mainita festarikeikan tai klubikeikan. Se voi olla Suomessa, se voi olla ulkomailla. Sillä ei ole mitään väliä. Käydään vähän läpi, mitä jengi on ollut mieltä hieman myöhemmin. ChellHell666 Instassa ja WhatsApp-numero on siis 044-421-6888. Jos kuuntelette nyt torstai-iltana, mä oon täällä live-lähetyksessä kello 23 asti. Ja jos kuuntelette jälkilähetyksenä, niin silloin voi laittaa myös esimerkiksi mailia chell.siimasas@yle.fi. Soitan tänäänkin kuuntelijoiden lähettämään musiikkia, sillä sitä on siunaantunut aika paljon. Jos sä oot lähettänyt mulle biisin tässä kesäkuukausien aikana tai mun lomien aikana, ja se ei kuullut tänään tai et ole saanut vastausta tai mitään, niin mä sanoin, että mua odotti 800 lukematonta mailia, joten varmasti on joku maili pudonnut sinne sohvatyynyjen väliin, joten pahoittelen, en tahalleen ole jättänyt soittamatta tai vastaamatta viestiä. Voit laittaa muistutuksen sitten. Mutta hei, siis niin paljon niin siistiä musaa tulossa tänään, siis upouutta metallia. Mä soitan uutta Acceptia, mä soitan uutta Mastodonia, mä soitan uutta Turmion kätilöä, mä soitan maailman ensi illassa mainio bändin nimeltä Hyljätyt ja niiden uusi sinkku, joka julkaistaan huomenna. Uutta Amon Amartia ja Thronea ja Glory Hammeria, et cetera, et cetera. Mut hei, vaikka tää on hyvän fiiliksen ohjelma, niin otetaan hatut päästä hetkeksi. Mä haluan... Tämä on mulle tärkeä bändi ja tärkeä homma tehdä. Mä haluan aloittaa kuitenkin vakavilla uutisilla, sillä tässä viime kuun loppupuolella jouduimme laskemaan liput puolitankoon, sillä hardcore-maailma menetti todellisen ikonin. Puhun tietysti New Yorkilaisesta Sick of It All-yhtyeestä, joka on mun suuria suosikkeja. En ole päässyt tapaamaan bändejä. Jossain vaiheessa Herra Keulokuvan kanssa vaihdettiin viestejä. Meillä oli tarkoitus nähdä Punavuoren Radisson Hotellissa ennen niitä nosturkeikkaa, mutta sitten siirtyneet aikataulut pistivät kamppia tälle, niin emme ikinä päässeet näkemään, mutta näin Sick of It Allin lavalla monta kertaa, ainakin Tavastialla kerran, Nosturissa kerran, Tuskassa muistaakseni kerran, sitten Brutal Assault Festival, ainakin 4 kertaa mä oon nähnyt Sick of It Allin, ja siis live-bändinä aivan lyömätön. Muutama vuosi sitten bändin keulokuva Luke Collar kertoi julkisesti, että hän on sairastunut syöpään. Sen jälkeen hänen terveydentila onkin ollut tässä viime vuodet aikamoista vuoristorataa. Ja kuvat, mitä herrasmies on postittanut someen tässä viimeisen vuoden ajan, niitä on irronnut jotain videopätkiä, jotain kuvia, niin pahalta on näyttänyt. Ja nämä valitettavasti odotetut suru-uutiset kohtasivat meidät sitten heinäkuun lopulla, kun bändin virallisten tilien kautta vahvistettiin, että Lou Collar on menehtynyt. Hän on poistunut ja muistaakseni oli 61-vuotias. Kättä lippaa ja hattu päästä mainiolle miehelle Lou Collar. Hän menehtyi 24. heinäkuuta. Tämä on mun oma Sick of It All-suosikki. Tämä oli semmoinen biisi, joka aina laittoi sen yleisön käyntiin ihan kunnolla.

Mukavasti tipahtelee viestejä tänne WhatsApp-inboxiin ja jengi avautuu vähän niiden omista suosikkikeikoista tänä kesänä. Kertokaa ihmeessä, käydään näitä viestejä läpi ja mä kerron vähän omista suosikeista myös myöhemmin tässä ohjelmassa. Tässä ohjelmassa nyt kun te olette 5 viikon aikana joutuneet tai saaneet kuulla lähinnä klassikoita, Kaitsu ja Sami, Jenna, Keijo ja Valtteri, jotka oli mun vieraana, niin nehän valitsi lähinnä klassikkokamaa, käytiin ihan jopa 70-luvun puolella. Lähinnä oltiin niin kuin 80- ja 90-luvulla ja paljon kyllä 2000-luvulla myös. Mutta tässä ohjelmassa soi lähes pelkästään uusi metalli, joten siistiä, että laitatte viestiä ja kertotte teidän suosikkikeikoista. WhatsApp-numero on 044-421-6888 ja myös Instan kautta jengi on kirjoitellut omista suosikkikeikoistaan. Sitä kautta tavoittaa profiilin chellhell666 kautta. Mutta joo, hei, mä tiedän jo nyt, voimme tässä vaiheessa nyt kertoa, mutta tässä jaksossa, siis tässä ohjelmassa, mitä kuuntelitte just nyt, niin ei ole mitään haastiksia. Koska mä halusin, se oli mulle niinku aivan täysin päivänselvä homma, että ekassa raskain terveisin chel, niinku suorassa lähetyksessä lomien jälkeen, niin siinä on fokus musassa. Siinä niinku, mä höpöttelen aivan liikaa, mä tiedän, mutta ei tarvita siis toista höpöttelijää tänne. Niin tämä on haastatteluvapaa ohjelma, mutta lähiviikkojen aikana tässä ohjelmassa kuulette muun muassa Zach Wildia ja Acceptia ja Nightwishia. Siinä muutama esimerkki artisteista, joiden haastattelut kuullaan tässä ohjelmassa hyvinkin pian. Ja Accept mainittu, ja Accepthan käväisi Suomessa Helsinki Metal Festivaaleilla. Accept ei ikinä ollut siis mulle mikään semmoinen niin kuin tosi tärkeä tai niin kuin lähenne, että mä olisin tietysti penskana löytänyt Accept, ja silleen wow, että mä löysin, niin kuin mä kuuntelin Accepti ekaa kertaa joskus teininä ja kuulin ne hitit silloin, ja siis arvostan bändiä kyllä kovasti. Ja Wolf Hoffman, joka on tällä hetkellä se jäsenistä, joka on ollut kauiten bändissä, niin hänellä on siis silkin pehmeä ääni. Mä oon tavannut Wolf Hoffmanin monta kertaa, bändin pääarkkitehti, ja mä oon sanonut, että Wolf Hoffman voisi viedä mun duunit any given day. Sillä on niin semmoinen, tietääkö semmoinen amerikkalainen radiojingle-ääni. Have you ever thought of... Semmoinen ääni on Wolf Hoffmanilla. Haastattelin häntä, sen haastattelun kuulette pian. Ja kyllähän siinä sitten, kun duunit oli tehty ja oli enää yksi bändi päällä vaan jäljellä Helsinki Metal Festivalin perjantaina, niin kyllähän siinä oikein mielelläni otin kylmän juoman käteen ja jäin kattoon Accepteja ja ne aloitti Metal Heartilla, ai sentään. Mutta bändihan siis täyttää nyt 50 vuotta, uskomatonta. Se bändi on perustettu 1976. Ja niiltä tulee tämmöinen aikamoinen kokoelma, 3.9. Ja tämän kokoelman nimi on Teutonic Titans. 1976-2026. Ja siis homma on se, tämä ei ole mikään peruskokoelma, että tässä olisi vain niin vanhoja Accept-biisejä remasteroituna. Ei, tässä on jo vanhoja Accept-biisejä, jossa Accept soittaa. Ja aikamoinen kasa siis vierailijoita. Tällä siis levyllä vierailee muun muassa, ja nämä siis kaikki vetää Acceptia, Phil Anselmo, Kirk Hammett, Rob Halford, Chuck Billy, Billy Corgan, Sebastian Bach, ja lista jatkuu. Ja yksi sinkku on jo tullut, ja tämä on siis tämä Acceptin, tämä alkuperäisversio biisistä Save Us, ei ole ikinä ollut mikään oma suosikki, mutta tässä laulaa Tobias Forge, eli siis Ghostin Tobias Forge. Tässä soittaa myös Anthraxin Frank Bello ja Kornin Ray Luzier. Mutta siis tämä Tobias Forgen vetämä kertsi sai siis mulle kylmät väreet. Tämä on niin siisti versio. Acceptin Save Us.

tää kertsi. God damn! Tässä laulaa Ghostin Tobias Forge. Tämä on Accept ja Save Us. Laitetaan Stilulilu hattu päähän ja kuunnellaan vähän ynkkää. Tämä on Yngwie Malmsteen.

0: No niin, kiitos. Ynkkä.
1: Riittää.
0: Tämä on Yngvi Malmsteen. Yksi hahmoimmista tyypeistä, mitä on. Now or Never. Ynkältä tulee uusi platta. Se oli nimeltään Hell or High Water. Julkaistaan marraskuun 13. päivä. Ja mä en ole siis itse Yngvi Malmsteenia ikinä tavannut. Hänhän on siis aika vaikean ihmisen maineessa. Muutenkin aiheuttanut vaikka mitä hankaluuksia, vaikka kelle uransa aikana. Tarinoita on. Mutta kyllä mä halusin edes kerran yrittää Ynkkää haastatella. Onhan hän ruotsin kielinen myös, niin ehkä po svenska joku päivä. Katsotaan. Mutta kerran nopeasti yhden Yngvi Malmsteen tarinan. Yngvi Malmsteen kävi tässä varmaan reilu 20 vuotta sitten. 2000-luvun ihan alussa, niin hän kävi Suomessa promovierailulla. Häneltä oli tulossa uusi albumi. Ja siihen aikaan artistit teki aika paljon sellaisia, että ne matkusti, niin kuin suuretkin artistit esimerkiksi matkusti Suomeen tekemään niin kuin face-to-face haastiksi. Ja silloin medioitakin oli paljon enemmän ja Zoomeja ja Teamsia ei ollut myöskään. Ja puhelinhaastattelut nyt oli aina mitä oli. Mutta joo, Yngvi Malmsteen tuli myös tänne ja Yngvi Malmsteenhan on myös ollut aika kovan kaljamiehen maineessa. Ja hänellä oli siis täys promopäivä eräässä ravitsemusliikkeessä täällä Helsingin keskustassa, Helsingin Töölössä itse asiassa. Ja eräs kotimainen levyyhtiö piti lankoja käsissään, ne oli buukannut kaikki haastattelijat sinne ja niitä oli siis pitkin. Se oli ihan täys niin kuin työpäivä. Ja Ynkkä tykkäs hörppiä siinä kaljaa samalla kun vastaili kysymyksiä ja jossain vaiheessa nämä levyyhtiön edustajat hokasivat, että oho, että Yngvi rupeaa olemaan aika hönössä. Ja silloin olisi vielä, tiedätkö, pari tuntia haastatteluja. Eihän niistä tule yhtään mitään, jos se jatkaa sitä kaljan kittaamista. Ja Yngvi oli tehnyt selväksi levyyhtiön edustajille, että hänen ei tarvitse siis edes tilata bissee, vaan aina kun ne näkee, että bisse, se on niin kuin bissepulloja. Ja kun bissepullo on puoliksi tyhjä tai puoliksi täynnä, miten sen asiaa katsoo, niin silloin on tilattava heti uusi ja tuotava se hänelle Ynkälle. Että hän ei tarvitse odottaa, olla niin kuin ilman juomaa ollenkaan. Näin. Ja jossain vaiheessa tosiaan nämä levyyhtiön ihmiset hokas sitten, että oho, nyt rupeaa artisti hieman juopumaan. Ei voida juottaa sinne enemmän kaljaa, koska ei tästä tule yhtään mitään. Ne ajattelee, että nyt otetaan riski. Nyt otetaan iso riski. Jos tämä onnistuu, niin haastattelupäivä on pelastettu. Jos hän hokaa jotain, niin we're dead. Eli ne rupesi tuomaan sille ykköskaljaa. Ja ne ajattelee, että toivottavasti se ei vaan tajuu lukea sitä etikettiä, koska siinä oli selkeästi se ykkönen. Mutta loppu hyvin, kaikki hyvin. Ynkkä sai kaljaa ja hän ei huomannut missään vaiheessa, että se oli aika laimeeta juomaa, mitä hän sai. Yes. Hei, eteenpäin. Mastodon julkaisee viikon päästä uuden albumin, jonka nimi on Marrow Deep. Ja suosittelen tässä kesällä, koska Mastodonhan käy läpi aika traagisia vaiheita tässä viime vuodet. Brent Hines-bändin yksi alkuperäisistä jäsenistä sai ensin kenkää ja vähän sen jälkeen menehtyi moottoripyörä onnettomuudessa ja hänhän sai kenkää siis silleen, että no tässä mä en halua pilata mitään. Tässä dokkarissa kerrotaan aika paljon, millainen se niiden viimeinen kohtaaminen oli silloin, kun ne ilmoitti hänelle, että hän ei ole enää bändissä. Hän poistui huoneesta ja ne ei nähnyt häntä enää ikinä. Tsekatkaa YouTubesta aivan ilmaiseksi semmoinen kuin The Mastodon in the Room. Uusi sinkku Mastodonilta, tämän biisin nimi on In the Ruins.

Tämä on Mastodon ja In The Ruins uusi albumi julkaistaan siis viikon päästä. Albumin nimi on Marrow Deep. Ja suosittelen tosiaan, että tsekkaatte YouTubesta on The Mastodon In The Room, jossa bändin jäljellä olevat alkuperäisjäsenet vähän avaavat, että mitä tapahtui Brent Hindsin kanssa. Ei, ja se ei ole pelkästään niin kuin pahan mielen dokkari, että siinä niin kuin surtaisi ja syytettäisi ketään mistään. Siinä on myös paljon mietitään niitä hyviä aikoja. Suosittelen. Ja löytyy siis ihan ilmatteeksi YouTubesta. Te olette laittaneet kiitettävään tahtiin viestejä tänne studioon. Sitähän minä arvostan kovasti. WhatsApp-numero on 044-421-6888. Tämä on Raskain terveisin Chel. Mun nimi on Chel Siimasas. 2 tunnin suorana lähetettävä metallimusiikkiohjelma täällä Yle X:llä ja Yle Areenassa. Ja Meitsi heitti semmoisen pienen kysymyksen omaan Instaan, chelhel666, ja sitten just nyt tässä suoran lähetyksen aikana, että mikä oli paras keikka kesällä 2026? Kesä on mun mielestä jäljellä vieressä pari viikkoa. Mun mielestä se niin kuin päättyy syyskuuhun. Mun syntymäpäivä on eka päivä syyskuuta, joten siihen niin kuin tavallaan, sit kun mulla on synttärit, niin silloin alkaa syksy virallisesti. Vaikka se totta kai toivoo myös, että syyskuu olisi lämmin ja kiva. Mut joo, hei, laittakaa ihmeessä viestiä ja kertokaa, mikä on ollut teidän mielestä paras keikka. Saa olla festarikeikka, saa olla klubikeikka, stadionkeikka, aivan sama. Katso taas, mitähän tässä nyt sanotaan. Taru heittää näin. Paras keikka tänä kesänä on ollut Paara Nummirokissa eturivissä. Tutustuin bändiin viime vuonna suurin piirtein, enkä malta odottaa, että tänä syksynä pitäisi tulla kauan odotettu uusi albumi. Hei, Paara on loistava bändi. Mä oon seurannut Paaraa ihan niinku ykköspäivästä asti. Ennen kuin ne ees oli julkaissut mitään, niin Paara oli mulla bändinä tiedossa. Tuttuja ihmisiä siinä ja siinä on pikkasen vaihtunut toi lineappi, mutta en ole nähnyt Paaraa siis tosi pitkään aikaan. Niillähän oli erittäin pitkä tauko tässä. Uskon pois, että Paaran nummikeikka oli aivan loistava. Paara on yleensä erittäin kova livebändi. Ja mikä ettei? Pitäisikö kutsua ihan bändi tänne käymään, kun niiltä tulee se uusi albumi tuossa syssymällä? Kiitos, kun muistutit, Taru, tästä ja hieno tarina. Koko helvetin John Smith Festival oli hyvä, kertoo ihminen, jonka nimi on Perkele. Onpa kaunis nimi. Ja sitten POD Tuskassa, kertoo Heidi. Vitsi Heidi, mua vähän kadehdin sua ja siis mä en voi syyttää ketään muuta kuin itseäni, että mä missasin POD:n. Mä siis kuulin POD:n. Se oli mulla siis lauantai, kun oli tuska, niin lauantai oli semmoinen päivä, jolloin mulla oli mahdollista tulla kuitenkin alueelle aika aikaisin. Ja tapasin siinä, silloin oli tosi kiva sää, hengaili siinä kavereiden kanssa ja kuulin, että POD nyt aloittaa. Ollaan nyt tässä vielä hetki, kun niin hienot istumapaikat löydettiin. Ja POD meni ohi, joten ihan omaa tyhmyyttä ja sitkeyttä, tai saamattomuutta enemmänkin. Mitäs muuta? Laittakaa siis, WhatsApp-numero on 044-421-6888. Täällä on tullut Instan kautta myös Matti laitto, että hetkinen, Abba Saari helvetissä. Ei vaan, jos otta puhutaan, niin Spectral Wound veti kyllä tajuttoman väkevän keikan ja Havukruunu nyt on aina taattua laatua. Harmittaa kyllä siis Saari helvetin ja sekä yleisön että järjestäjien puolesta, että tuossa Abbat-keisissä kävi miten kävi. Se on tietysti huolestuttavaa, koska vaikuttaa siltä, että nämä mainitut terveyssyyt on päihteetkin on sairaus ja vakavakin sellainen. Ja ammatillahan on ollut, sanotaanko näin, terveyden puolesta aikamoisia haasteita viimeiset vuodet. Toivottavasti äijä nyt pääsisi ruotuun tai sitten vaan tajuisi olla niin kuin estradeilta pois. Sitten tässä tuli myös muita vielä. Tässä joku laittoi mun mielestä Instassa, että System of a Downin toi Tukholma-keikka on tämän kesän paras keikka. Ja siis uskon, pikkasen harmittaa, itse asiassa aika paljonkin. Se oli just tuskan jälkeen se System of a Downin

soittamassa itse Turmion kätilöt. Niiltä tulee uusi albumi nyt syksyllä, 23.10. Bändi julkaisee 1000. albuminsa, jonka nimi on Reso Dance. Ja seuraavana päivänä onkin sitten aika isot bileet Helsingin jäähallissa. Colossal Disco, 24.10. Ja siis käsittääkseni, ellei se ole vielä loppuun myyty, niin viimeisiä viedään, mitä tulee lippuihin. Joten kannattaa mennä paikalle. Tämä on Turmion kätilöiden suurin oma keikka ikinä toistaiseksi. Tämä on uusi sinkku, jonka nimi on Raivo Tarjonta.

äärimmäisen hienoa, että te ilmoittelette itsestänne WhatsAppin ja Instan kautta. Esimerkiksi myös sähköpostia saa laittaa. Ja mulla on tullut sähköpostia pitkin lomia. On tullut tyyppien omien bändien omia biisejä ja niitä tuun soittamaan myös tässä lähetyksessä vielä. Kaikki ei nyt mahu tähän lähetykseen. Mulla voisi olla vaikka 10 tunnin lähetys tänään ottaen huomioon, kuinka paljon biisejä ja musaa tässä on tullut viimeiset viikot. Mutta pitää nyt rajoittaa tämä aika 2 tuntiin. Jos joka jää tänään soittamatta, niin toivottavasti on sitten menyillä ensi viikolla. Mutta siistiä, että laitoin, koska mä esitin teille kysymyksen ja mä aion laittaa oman, no kind of oman vastauksen tähän kysymykseen, koska mä en ole ihan varma, onko tämä mun oikea mielipide, mutta katsotaan. Siis mä kyselin teiltä, mikä on ollut tämän kesän paras keikka ja saa laittaa edelleen niitä mielipiteitä. WhatsApp-numero on 044-421-6888 ja sitten Instan kautta chellhell666. Ja Henri laittoi mulle Instan kautta äsken viesti, että Megadeth tuska. Täydelliset soundit, täydellinen paikka ja maagiset soittotaidot. En olisi uskonut, että ensimmäisen ja toisen livekokemuksen väliin mahtuu 15 vuotta, mutta näin se joskus menee. Laatu korvaa määrän. No näinhän se on. Huomasit, Henri varmaan

Ehdottomasti myös tämä Megadeth hän julkaisi Euroopan kiertueen, jossa oli ihan hullun hyvät bändit mukana, muun muassa Testament. Mutta tämä bändi, tämä siis kiertue ei tule lähellekään Suomea. Olisiko Puolassa ollut lähin keikka? Katsotaan, ehkä ne laajentaa vielä rundia tai sitten ei. Kiitos kuitenkin, että laitatte viestiä. Seuraavaksi on suuri kunnia, nimittäin. Hyljätyt orkesteri antoi mulle kunnian ja etuoikeuden soittaa niiden uuden sinkun, joka julkaistaan siis vasta huomenna. Tätä biisiä ette ole varmastikaan kuulleet, ellette ole sitten bändin jäsenien hyviä kavereita tai jotain sellaista, että jossain etkoilla ollaan avattu vähän hard drivea ja laitettu playtä päälle. Ei kun Hyljätyltä tulee siis uusi sinkku huomenna. Se nimi on En usko enää mihinkään. Bändiltä tulee myös uusi albumi. Tässä reilun kuukauden päästä albumin nimi on Kadotus ja se julkaistaan 25.9. Hyljätythän vetää metallia HC-punkki poljennolla ja siinähän soittaa erittäinkin kovia äijiä. Siinä on muun muassa mukana jäseniä, jotka soittavat myös Hyljättyjen lisäksi bändeissä, kuten Stamina, Wolfheart, Sainthood, Kasvoton ja Ratface, joten kynä sepät osaa. Tämä on upo uusi Hyljätyt. Maailman ensi illassa raskain terveisin Chiel-ohjelmassa tämä on En usko enää mihinkään.

huomenna vasta julkaistaan tämä biisi, mutta sehän soi jo tälle eksklusiivisesti Raskain terveisin Chell-ohjelmassa. Tämä oli Hyljetyt ja En usko enää mihinkään. Minä olen aikaisemmin mainittu Chell Siimasas ja mä huomasin tuossa, että mulla on tämä striimi. Ikkuna myös auki tässä mun edessä olevalla näytöllä ja hokasin tuossa, kun se tulee niin kuin pikkusena diileinä. Hokasin, että mä siis kaivelin itseäni nokkaa, kun mä puhuin tuosta biisistä. Ihan niin saa tehdä. Käytöstavat, Siimosas, käytöstavat. WhatsApp-numero on 044-421-6888. Ja mullahan on siis reippaasti yli tunti aikaa skulata uutta metallia. On tulossa vähän Glory Hammer, on tulossa vähän Downia, on tulossa vähän kuuntelijoiden lähettämää musiikkia. Ja toivottavasti ehtää soittaa myöskin vähän Tony Iommia. Kyllä sitä ehtii, jos vaan pitää turpansa kiinni ja painaa playtä vähän useammin. Itse asiassa tässä ei lue play, tässä lukee go, mutta aivan sama. Jatketaan, siirrytään Suomesta Ruotsiin. Sieltä tulee semmoinen, sanoisin jopa, että niinku moderni legenda. Viikinki-metallibändi Amon Amarth, joka nyt on päässyt semmoiseen statukseen, että ne soittaa jo jäähallissa Suomessa. Nyt tulee uusi albumi. Toinen päivä lokakuuta, ja sen albumin nimi on The All Father Awakens. Ja melkoinen kattaus olisi luvassa Helsingin jäähallissa 26.10. Nimittäin Amon Amarthin lisäksi lavalla myös ruotsalaiset kollegat Orbit Culture ja Soil Work. Pyrin menemään paikalle ja pyrin haastattelemaan bändejä tähän ohjelmaan ja muihin ohjelmiin myös. Amon Amarth, tämä on uusi sinkku, jonka nimi on Gjallarhorn.

0: Raskain terveisin Chell.
1: Pysymme Ruotsissa. Otetaan vähän modernimpi tatsi meininkeihin. Tämä on Throne ja Critic.

0: Täytyy myöntää, että vaikka tämän tyylinen metallimusiikki ei ole niin kuin lähimpänä omaa makua, niin tämä biisi tykkään ihan hemmetisti. Throne Ruotsista ja Critic. Ja vaikuttaa siltä, että aika moni on löytänyt Throne-yhtiön kanssa, koska mä muistan tässä, niin kun mähän aloitin tämän ohjelman tekemisen joskus maaliskuusta eteenpäin itse asiassa. Ja tuossa keväällä joku toivo Thronea ja sitten niiltä sattui tuleen uusi sinkku, jonka mä soitin. Jengi oli silleen, että jes, vihdoinkin. Ja mä näin näiden paitoja tosi paljon tuskassa esimerkiksi tänä vuonna, joten kannattaa pitää kiikarit kohdistettuna tähän bändiin. Mut hei, mähän kysyin teiltä ja kysyn edelleen, siis tähän kysymykseen saa vastata myös jälkikäteen Instan kautta ja sitten suoran lähetyksen aikana WhatsAppin kautta 044-421-6888. Ja kiitettävä määrä onkin tullut vastauksia. Nimittäin mä kysyin semmoisen simppelin kysymyksen teiltä, rakkaat Raskain terveisin Chell-ohjelman kuuntelijat. Mikä on ollut tämän kesän paras keikka teidän mielestä? Ihan vaan teidän oma mielipide. Saa olla stadion keikka, saa olla festarikeikka, saa olla pieni klubikeikka. Teidän mielipide, se on se, mitä mä haluan kuulla ja lukea ja nähdä. Ja mä kysyn tätä vähän siksi, koska mä oon käynyt, täytyy sanoa, että keikkamielessä tää on ollut omalta osalta verrattuna aikaisempiin kesiin, niin tää on ollut semmoinen aika keikkaköyhä kesä. Ja ei siis tietoinen liike, että tänään minähän en mene, tiedätkö, tänä vuonna keikoille tai mitään tollaista. Ei, siis livemusiikki on parasta, mitä mä tiedän. Ja mä käyn yleensä tosi paljon festareilla. Viime vuonna mä taisin käydä 5 tai 6 festareilla. Tänä vuonna on vain 2 festareilla ja silloinkin mä tuskassa joka päivä. Helsinki Metallifestareillakin vaan 1 päivän, koska meillä oli oman orkesterin kanssa oma keikka sitten toisaalla. Lauantaina, joten silloin en päässyt festaroimaan. Ja muutenkin näitä keikkoja, mitä mä oon käynyt katsomassa nyt läpi kesän, niitä on aika vähän. Joten täytyypi mainita nyt mulle ehkä se. Mä en vieläkään tiedä, oliko se paras, mutta se oli tärkein. Mun suurimpia suosikkeja, mulle äärimmäisen tärkeä bändi, ihan siis penskasta asti, on ollut brasilialainen Sepultura. Mä oonkin siis vuodattanut tässäkin ohjelmassa sydänverta, kun mä oon kertonut siis Sepulturan merkityksestä. Ja juu, kyllä, oon mä sen verran tylsä, että mun mielestä se on sanotaan vanha Sepultura. Silloin kun Max Cavalera lauloi yhtyessä, niin se on mun mielestä niin kuin se on ehkä parasta musaa, mitä on. Mä pystyisin kuuntelemaan Max Cavalera-aikaista Sepulturaa joka päivä. Ja se olisi joka päivä mun mielestä hyvän kuulosta. Mutta Max Cavalera ei ole ollut yhtyeessä 30 vuoteen, joten häntä on turha itkeä. Ja hän ei todellakaan ole tulossa takaisin bändiin. Hän on ilmaissut mielipiteensä erittäinkin jyrkästi, että hänelle Sepultura ei merkitse mitään enää. No, äijä kuitenkin silti vetää Sepulturan biisejä livenä, joten No, kuitenkin Derrick Green, herra Derrick Green on laulanut Sepulturassa nyt jo siis lähes 30 vuotta. Edelleen hän on monien mielestä se uusi laulaja, vaikka hän on ollut 2 kertaa kauemmin bändissä kuin Max Cavalera ikinä on ollut. Ja Derrick Green on siis aivan ok laulaja, mun mielestä aivan ok metallilaulaja. Ei hirveän hyvä esiintyjä, täytyy myöntää. Se oli joku niitten keikka, kun ne lämpäs Kreatoria, kun ne soitti Sirkuksessa Helsingissä, niin se oli kuin treenikeikka. Se tuli verkkarit jalassa ja silleen niin kuin ei mitään yleisökontaktia. Silloin niin kuin petyin tosi pahasti. Mutta Sepultura on mulle niin tärkeä bändi, että Andreas Kisser soittaa sillä kitaraa ja mä saan kuulla osittain hänen tekemiä biisejä livenä. Se merkkaa mulle jotain. Joten kyllä mä nyt Sepultura menin katsomaan sitten viimeisen kerran, kun ne Tavastialla soitti eka päivä elokuuta. Oli kesäinen lauantai, klubi myytiin loppuun 10 minuutissa ja se oli ääriä myöten täynnä. Ja täytyy sanoa, että olen tyytyväinen. Kyllä mä epäröin hetken, täytyy myöntää. Kyllä mä epäröin pikkuhetken, mutta en kadu siis sekuntiakaan, että menin, koska oli jotenkin niin lämminhenkinen tunnelma. Bändi oli loistava, yleisö oli tosi loistava ja mä uskon, että yleisö antoi lisää virtaa bändille. Ja vetihän ne niitä turvallisia hittejä. Inner Self tuli, sieltä tuli Desperate Cry, sieltä tuli Dead Embryonic Cells, Slave New World, Territory, Refuse Resist, Arise ja viimeisenä biisinä tietysti Roots, Bloody Roots. Ja ois se mulla nyt helppo vetää, kun nyt Sepulturan vikakeikka on nyt nähty ja hän on julkistanut nyt niiden vikan keikan. Se on siis kaikista viimeisimmän keikan. Se on tietysti Brasiliassa, se on Sao Paulossa, se on stadion keikka. 40 000 ihmistä mahtuu sinne stadionille ja siellä lämpää muun muassa Chris Junior, Sacred Reich ja sitten semmonen Metal Allegiance All-Star bändi, jossa soittaa Phil Demmel ja Troy Sanders ja Chuck Billy ja ketähän siellä nyt toi Mike Portnoy ja jotain tollasia ukkeleita. Kuitenkin voisimme heittää tähän nyt jonkun vanhan Max Cavalera-aikaisen Sepultura-klassikon, mutta mä aion nyt kunnioittaa Derrick Greenia, jota parjataan ihan liikaa. Derrick Greenin levyt ja biisit ei ole puhutellut mua niin paljon, mutta on hän julkaissut kanssa, on hänen aikansa, sen ajan kun hän on ollut Sepulturassa, niin on myöskin julkaistu ihan hyviä biisejä. Tämä on mun ehkä suosikki Derrick Green laulama Sepultura-biisi. Tämä on albumilta Nation ja tämän biisin nimi on Sepul Nation.
1: Raskain terveisin, Chell.

itselle ai niin rakas Sepultura. Kävi viimeistä kertaa Suomessa ensimmäinen päivä elokuuta. Olipa niin, kuin, niin hyvän mielen keikka, vaikka oli tietysti haikeat hyvästi. Ja kyllä siinä niin kuin vikan Roots, Bloody Rootsin aikana tuli semmoinen pieni haikea olo, että jaa, vaikka ei olekaan siellä jo Max Cavalera mikin takana ollut siis 30 vuoteen, niin silti tuli vähän silleen, että niin, tämä on nyt vika kerta, kun mä kuulen tämän niin kuin klassikkobiisin tältä klassikkobändiltä. Tuli vähän semmoinen haikea olo, mutta ehkä oli Sepulturan aika siirtyä hautakammarin puolelle. Vikat keikat niillä on vielä soittamatta, nehän soitetaan tietysti Etelä-Amerikassa. Viimeinen keikka on Sao Paulossa. Stadion keikka, 7.11. Sinne vaan. Hei, jos tässä nyt on teidän mielestä ollut vähän liikaa rääkymistä ja runttausta tässä ohjelmassa, niin tehdään asiaan muutos. Otetaan vähän power metallia. Tämä on Glory Hammer. Niitä on tulossa uusi albumi, jonka nimi on, tämä on hassu nimi, Space 1993, Wrath of Kor Viljeth. Voi olla, että mä lausuin tuon ihan päin helvettiä, mutta sitten se on niin. Bändi saapui myös Suomeen, Helsingin Tavastialle, saman paikka, missä Sepultura soitti viimeisen keikkaansa tässä vastikään. 28.10. soittaa Glory Hammer Helsingin Tavastialla. Tämä on uusi sinkku, jonka nimi on Die with a Sword in My Hand.

Ja modulaatio vielä. Tää on oikein kiva rallattelua. Tää on Glory Hammer, Die with a Sword in my Hand. Mun nimi on Chel Siivosas. Tämä on Raskain terveisin Chel. Jatketaan samanlaisella matskulla. Seuraavaksi Camelot.

Godlike Alchemy oli biisin nimi ja artisti siis Camelot. Mun nimi on Chel Simonsas, tämä on Raskain terveisin Chel. Toistelenpa vielä vähän tässä yhteystietoja, jos haluatte ilmoitella itsestänne, haluatte laittaa mulle kommenttia, haluatte kysyä jotain, haluatte lähettää mulle omaa musaa. Sitä kuuntelijoiden lähettämää musaa on seuraavaksi tulossa. Ja jos haluatte lähettää musaa, niin lähettäkää se Vavi-muodossa sähköpostiin. Älkää lähettäkö mulle Spotify-linkkiä tai YouTube-linkkiä. Mä en tee sillä yhtään mitään. Tämä on joo, mä voin kuunnella sitä, mitä lähetätte, mutta mä en voi sitä linkkiä soittaa tässä ohjelmassa. Joten jos teillä on bändi tai teidän kaverilla tai tyttöystävällä tai naapurilla tai kollegalla tai serkulla on bändi, jonka musiikki siis sopisi tähän tyyliseen ohjelmaan, niin lähettäkää se sähköpostitse joko Vavin muodossa tai sitten jonkinnäköinen Dropbox-linkki tai download-linkki, niin että mä voin itse ladata sen Vavin ja saan seivattua sen oikeaan muotoon niin, että se voi soida radiossa. Ja siis sähköpostiosoite hän on chel.siimosas@yle.fi. chel.siimosas@yle.fi. Chel kirjoitetaan K-J-E-L-L ja Siimosas S-I-M-O-S-A-S. Yes. Jos muuten vaan haluatte pölistä, niin suoran lähetyksen aikana, mähän pyrin siis olemaan täällä suorassa lähetyksessä joka torstai. Joskus on joku reissu ja silloin mä en pääse tänne, mutta yleensä mä oon täällä livenä. Mä oon täällä livenä paljon useammin kuin en oo täällä livenä. Ja uusi ohjelma tulee kuitenkin joka viikko, se on taattu homma se. Ja jos haluatte suoran lähetyksen aikana pölistä mulle, laittaa viestiä, laittaa mielipiteitä, laittaa kysymyksiä ja kertoa jotain omia juttuja, niin vapaasti vaan viestiä tänne. Pidän siitä paljon. WhatsApp-numero on 044-421-6888. Ja onpa siistiä, että jengi on laittanut taas. Huomaa, että on päässyt taas suorien lähetyksen pariin, koska te olette olleet erittäin aktiivisia meikäläisen WhatsAppissa. Ja sen löydätte osoitteessa chelhel666. Sinne saa laittaa viestiä kanssa ihan koska vaan. Ja kuten sanoin, kuuntelijat myöskin lähettävät mulle musaa. Se on hienoa se. Kesän aikana biisejä onkin tullut aika paljon. Ja kuten toistelin tuossa aikaisemmin lähetyksen aikana, jos te kuuntelette nyt tätä ohjelmaa ja te olette laittanut mulle viimeisen 5 viikon aikana musaa ja ei ole tullut vastausta ja teidän bändin musaa ei ole vielä kuullut tässä ohjelmassa, niin kun mä tulin töihin maanantaina nyt 5 viikon loman jälkeen, niin olisiko mulla ollut 800 lukematonta mailia. Joten, ja mä pyrin vähän, skannasin, en mä siellä vaan niin kuin merkinyt kaikkia luetuksi tai tietysti deletoinut kaikkia, koska siellä olisi voinut olla jotain tosi tärkeää. Vähän silleen nopeasti skimmasin ne läpi ja katoin, että onko johon, mihin pitää niin kuin

reagoida ja niin poispäin. Ja se saattaa olla, että jos sä oot lähettänyt mulle mailia vaikka kuukausi sitten tai kaksi viikkoa sitten, että mä en hokannut sitä. Mä en tehnyt sitä tahalleen, pyydän anteeksi. Voit laittaa muistutuksen uudestaan chel.siimosas@yle.fi. Mutta soitetaan taas nyt näitä biisejä, jotka mä muistan soittaa ja johon mä oon reagoinut. Sain nimittäin Rietas-nimiseltä artistilta, tämä on rovaniemeläinen bändi, niin niiltä uutta musaa tässä jokin aika sitten. Ne laittoi mulle maili jo aikaisemmin ja sitten laittoi mulle Instassa viestiä, että hei, että onko saanut tämän biisin. Ja kirjoitin vaan, että mä oon lomalla, että mä en nyt tuu kuuntelemaan tätä biisiä tai miten pääsee sitten seivaamaan, mutta kärsivällisyyttä, niin toivottavasti se biisi soi tässä ohjelmassa. Ja se hetki on nyt. Tämä on Rietas ja biisin nimi on Para.

Pidän erittäin paljon siitä, kun kuuntelijat lähettää mulla omien bändien biisejä. Näin teki myös yhtye, jonka nimi on siis Rietas Romanialta. Ja tää on biisimeltä Para. Iida lähetti mulle kans musaa. Iida on lähettänyt mulle aikaisemminkin musaa. Ja tällä kertaa kyseessä on semmonen proggis kuin Alive Alive. Ja soitetaan tässä Raskain Terveisin Chelle-ohjelmassa biisi nimeltä Jälki.

No niin, haluan soittaa siis, kuuntelijoiden soittamaan ja äänittämään musiikkia myös tässä ohjelmassa. Mun tavallaan, tämän ohjelman semmonen agenda ja semmoinen avainhomma tässä ohjelmassa, niin kuin itse asiassa kaikissa radiohommissa, mitä mä teen ja oon tehnyt, on aina ollut se monipuolisuus. Että ei silleen niin kuin one track mind, että nyt keskitytään niin kuin yhteen tietynlaiseen kuuntelijaan ja mielistellään vaan sitä. Ja varsinkin silleen, että mä mielistelisin vaan itseäni, että mä soitetaisin vaan niin kuin omia suosikkeja. Totta kai mä soitan tosi paljon semmoista musaa, mistä mä oikeasti tykkään, mutta mä yritän ajatella laajasti. Metallimusiikin kuuntelijoita on kuitenkin niin kuin aika laajalla skaalalla. Jotkut tykkää, että lauletaan korkealta ja kovaa ja että on melodiaa. Jotkut tykkää, että laahataan oikein kunnolla ja pitkä laahaava biisi. Jotkut sitten haluaa nähdä, kun kirkot palaa, ja jotkut haluaa nähdä, kun ihmisiä revitään kappaleiksi. Ja kaikkia näitä yritän tyydyttää musiikin merkeissä tässä ohjelmassa. Sen takia on siistiä, että niin kuin, no tässä nyt ohjelmassa omasta mielestäni kuitenkin on saanut tähän mennessä aika monipuolinen metalli. Ja haluan teidät myöskin mukaan tähän, siis haluan teidät mukaan siinä mielessä, että mä haluan kuulla teistä, mä haluan vähän kuulla, mitä te kelaatte, mitä te olette mieltä. Älkää pelätkö, jos teillä on niin kuin vaan pahaa sanottavaa, niin sanokaa se silti, I can take it. Mä oon aika monessa liemessä keitetty äijä. Ja sit se on siistiä, että te, ja siis saa sanoa myöskin niin kuin mukavia asioita, jos haluaa. Ja siitä on tullut, täytyy sanoa, että mä oon äärimmäisen otettu ja kiitollinen tästä ekasta, no vajaasta puolesta vuodesta, mitä mä oon nyt tätä ohjelmaa saanut vetää. Ja myöskin nyt Tuskassa ja Helsingin Metal Festillä, niin sain ihan kasvatustenkin tavata joitain kuuntelijoita. Sekin oli siistiä. Ja siistiä, että te lähetätte omaa musiikkia. chel.siimasas@yle.fi. Sillä kaikilla ei ole isoja levyyhtiöitä, jotka sitten hoitaa tämän homman puolestaan. Mutta seuraavalla bändillä sitten on. Se on nimittäin Down. Niiltä tuli uusi sinkku tänään. Sen biisin nimi on Blood Oath. Jos Down on teille vieras bändi, niin siinä hän lauleskelee semmoinen herra kuin Phil Anselmo, joka myöskin on venyttänyt äänihuuliaan bändissä nimeltä Pantera. Downilta tulee uusi albumi marraskuussa. Sen nimi on Volume 5 ja tämän biisin nimi on Blood Oath.

Down on yhtyeen nimi ja biisin nimi on Blood Oath. Teemu laittoi mulle viestiä WhatsAppissa 0444216888. Mä oon täällä vielä 20 minuuttia livenä, joten saa vielä laittaa kommenttia WhatsAppin kautta. Sen näkee minut tavoittaa, tai lähetysajan ulkopuolella minut tavoittaa Instagramin ja sähköpostin kautta. Mutta Teemu laittoi näin. Käskit kysyä, niin mikä on urasi tähän mennessä merkittävin mielenpainuvin artistihaastattelu? Siis toi on tosi paha, Teemu. Hyvä kysymys. Mä oon tehnyt siis artistihaastatteluja, tai kaiken näköisiä haastatteluja, ei pelkästään artistihaastatteluja, niin tuhansia. Niin tosi paha laittaa niinku tärkeysjärjestykseen. Tai ainakaan silleen, että valita. Kun mä vastasin tässä niinku jo tekstitse Teemulle. Tarina, minkä mä oon kertonut myös tässä ohjelmassa joskus alkukesästä, mutta siis äsken laulunut herrasmies Phil Anselmo. Hänet tapasin, kun hän oli Philip H. Anselmo and the Illegals -yhtyeensä kanssa Tuskassa 2014. Ja hän oli melkoisessa huppelissa ja haastattelu meni siis ihan hyvin, mutta hän siis minua halaili ja suuteli ja lauloi beherittiä ja kaikkea tällaista. Se oli absurdi tilanne. Joten kyllä se on niin kuin, jos puhutaan mieleenpainuvimmista, niin se on kyllä ihan top kolmosessa. Mutta totta kai sitten, kun saa tavata sellaisia, jotka niin kuin merkkaa itselle paljon ja sitten on hyviä tyyppejä, niin onhan se siistiä. Olen tavannut Slayerin muutaman kerran, olen tavannut Bruce Dickinsonin, on kova Sodom-fani ja kun Sodomin Angel, Tom Angel Ripper katto mua silmiin ja sanoi mua, Chell, you're a good man, ja halas mua. Se oli jotenkin semmoinen, että tekisi mieli soittaa mutsille. Sitten totta kai niin kuin metallikentän ulkopuolella ja niin kuin musakentän ulkopuolella on ollut mielenpainuvia tapaamisia. Ei enää elävä legenda, mutta mä oon siis varttunut Bond-leffojen parissa, joten Roger Moorein tapaaminen oli mulle suuri kunnia. Ja hän oli varsinainen herrasmies, Billie Eilishia. Olen ainoa Suomessa, joka on haastellut Billie Eilishia. Ja sitten semmosia kunnon hulluja, kuten joku Tommy Lee ja Sebastian Bach. Ja sitten Slashin tapaaminen ekaa kertaa oli kyllä, ja tokaa kertaa oli kyllä hienoja kokemuksia. Mutta tosta mä voisin räntätä, tiedätkö, 3 tuntia ja meillä on vielä 19 minuuttia lähetysaikaa. Mutta Teemu, kiitos kysymyksistä. Ja kysymyksiä voi laittaa myöskin sitten jälkeenpäin Instassa chellhell666. Hei, musaa, miten olisi? Hyvä. Mä sain nimittäin tänään uutta musaa bändiltä nimeltä Kiuas. Kiuas on bändi, jota mä oon seurannut siis aikoinaan tosi paljon. Mä oon käynyt katsomaan niitä livenä tosi paljon. Mikko Salova.

Niitä on tulossa siis uutta, ne tekee tämmöistä akkarirundia tällä hetkellä, ne saattaa Tavastialla huomenna, ja niitä on tulossa akkarisinkku. Ja tässähän voisi nyt varmaan joku ajatella, että hei, kuule hurri, miksi sä soitat tommosta niinku, ne on kevyttä musiikkia raskaan musiikin ohjelmassa, mutta mä ajattelin, että tämä voisi olla hyvä tämmöinen fiilistely, kun ollaan tässä niinku ilta on pimeä jo, voisi... Tämä niin ollaan lähetyksen ehtoa puolella. Tämä sopii mun mielestä tähän hyvin. Tämä on upousbiisi, julkaistiin tänään. Huomenna livenä Tavastialla. Tämä on Kiuas ja The Marsh Awaits.

Tulee viestiä mun vakkarikuuntelijalta Eijalta, joka laittaa tervetuloa takaisin, mikä tämän Slovari-biisin nimi on, ihana iltaan. No kuules Eija ja kaikki muut, tämähän on Kiuas ja The Marsh Awaits. Jos tätä haluatte nauttia livenä, niin sitähän piisaa huomenna Tavastialla. Niillä oli myös Tampereella ja Espoossa tulossa tässä lähiaikoina semmoisia semi-akustisia keikkoja. Mun nimi on Chel Simosas, tämä on Raskain terveisin Chel. Mehän aloitettiin tää ohjelma tunti 47 minuuttia sitten Hatebreedillä, ja tässä on vahvasti Hatebreed-henkeä. Tämä on myöskin kuuntelijoiden lähettämä biisi. Tämä on kuopiolainen bändi nimeltä Dying, ja biisin nimi on One Chance. Loyalty dies when cowards join the game.

0: Kuopilainen Dying ja biisin nimi on One Chance.
1: Raskain terveisin, Jell.
0: Täytyy myöntää, että mulla jää iso kasa biisejä soittamatta, mitä mä olin valkannut tähän ohjelmaan tänään, koska mä höpisin liikaa. Sit mä olin, no, totta kai sit mä myös joka kerta aina teen niin, että mä valkkaan liikaa biisejä, koska se olisi kuitenkin niin kuin huomattavasti huonompi homma, että mä olin silleen, että jaha, kello on varttia vaille ja mä soitan nyt tästä vikaa biisiä. Niin ei tule tapahtumaan ikinä, koska niin kuin, biisien runsauteen tai niin kuin, sanotaan biisien puutteeseen tai vähyyteen tämä ohjelma ei kaadu ikinä. Sitä musaa sitä on, sitä lähettää kuuntelijat, sitä lähettää levyyhtiöt ja managementit ja bändit itse. Ja sitten mä siinä vielä rivien välistä vähän kaivelen. Mä siis itsehän kaivelen koko ajan uutta musiikkia, kun tiedät sä joku tommonen pesukarhu kaivais amerikkalaista roskista. Niin hirveästi käyn läpi kaikkia soittolistoja ja etin kaikkia pienien levyyhtiön kaikkia siis listauksia ja aina löytyy jotain uutta. Pyrin tarjoamaan teille. Totta kai te saatte semmoista niin kuin aika jopa mainstreamia hipaisevaa metallimusiikkia, mutta sitten saatte semmoista kunnon hautakamaa, mitä ette ole ikinä varmasti kuullutkaan. Moni biisi jää soittamatta, mutta lähetys on myös ensi viikolla 21-23 ja eihän me olla nyt ihan niin kuin finaalissa vielä, sillä 8 minuuttia lähetysaikaa. Mä oon puhunut aika paljon keikoista ja jengi on saanut jakaa omia tämän kesän keikkakokemuksia, että mitkä on ollut siistimmät keikat, mitä jengi on nähnyt. Ja mä haluaisin mainita yhden keikan, joka jäi mulla näkemättä. Itse olisin voinut tulla Helsinkiin tämän keikan takia, mutta meikäläinenhän siis kesän aikana viihtyy erittäinkin paljon maalla, Itä-Uudellamaalla, Lapinjärvellä, jossa minun tavallaan Ground Zero, semmoinen lapsuuden koti sijaitsee. Ja en sitten päässyt ees taas Helsinkiin katsomaan Misery-indeksiä, mutta ilahduin, kun sain kuulla, että niiltä tuli uusi biisi. Tämä on Misery Index ja Feral Future.

amerikkalainen Misery Index ja uusi biisi Feral Future. Ja tiesittekö, että bändin keula kova Jason on asunut jo vuosikaupalla Suomessa? Kyllä vain. Osittain myöskin suomalainen bändi. Hei, mun nimi on Chelsea Himasas. Tämä on Raskain terveisin Chelsea. Minä kiitän ja kumaran seurasta. Ja siistii, kun olette laittanut niin paljon viestiä. Instassa tavoittaa chelhel666 ja sitten vielä tuolla sähköpostin kautta chel.himasas@yle.fi. Lopetetaas pirskeet oikein kunnon, tiedätkö, mättö tuntuu väärältä. Sillä nyt kyllä palaa sekä sielu että kirkko. Tämä on ruotsalainen Gravplåga ja Unmerciless Death. Moido!

0: say.
1: Ja varmaan joskus on lähetyksissäkin siitä sitten maininnut, että yksi niin kuin parhaista ystävistäni niin on oma isoveljeni. Meillä on siis 5 vuotta ikäeroa ja hänen nyt sitten lapsensa on mun kummipoika. Ja hän on tietysti sitten tässä samassa syssyssä yhtä suuri kuin mun veljen poika. Ja pakko sanoa siis, Aiku, sä aina sanot, että pitäisi olla niinku hyvät ohjeistukset joka paikkaan. Ja ne on niinku kaiken A ja O. Ja siinä sä oot täysin oikeassa, mutta yksi tämmönen asia, mihin mä en todellakaan ohjeistusta saanut, ei sillä, että mä sitä niinku tajusin edes itse kysyä, oli siis kun eilen ihan extempore, niin isoveljeni sitten soitti, että hei kuule, haluaisitko lähteä katsoa kummipoikasi näitä futistreenejä? Ja mä sanoin, että kuule, mä tiedän, että Aikkukin on käynyt katsoa sen näiden pienten ihmisten tärkeiden sellaisten näitä, että kuule mäpäs tuun nyt ihan katsoa, että minkälainen meininki.
2: Tuliko paine, että on pakko mennä, kun Aikkukin meni?
1: Joo, ja sitten, no joo, no, ja kyllä mä halusinkin mennä, ei siinä.
2: Joo.
1: Mutta sitten mä mietin päässäni, että sulla on ollut se retki tuoli siellä ja niin kuin kaikki tää. Sitten mä olin silleen, että mitä tonne pitää niin kuin silleen pukea ja mitä sinne pitää niin kuin ottaa mukaan. Ja sitten mä ajattelin, että no hei, jos se on ulkona. Mun kummipoika on 4-vuotias, siellä on isän ikäsi, niin tuskin mä en osallistu siihen niin kuin juoksenteluun ja muuhun, mutta että on niin kuin henges mukana. Niin mä ajattelin, että jotkut niin kuin silleen urheilulliset vaatteet. Että jos mun pitääkin säntäillä siellä, kun hänkin niin kuin ihana innokas aina ja sitten hän niin kuin, mä tiedän, että hänelle on tärkeää se, että ollaan katsomassa. Ja sitten hän haluaa, että siihen osallistuu muutkin sitten ja näin. Että se on ehkä tärkeämpää sitten, jos on läheisiä siellä, että ne osallistuu myös siihen pelaamiseen, kun sitten taas se, että ne samanikäiset kaverit. Joten mä totta kai sitten lähdin tämmöisellä niinku urheilullisella kulmalla ja mä laitoin sitten tämmöiset niinku, no sneakerit.
2: Joo.
1: Sitten mulla oli, tai mitkä ne nyt on, kenkät. Sitten mulla oli tämmöiset leveälahkeiset housut, tämmöiset niinku flaret, mitä monikin sanoo.
2: Flare?
1: Mikä fleerit.
2: On, mikä on fleeri?
1: No se on niinku ne leveälahkeiset, semmoiset niinku tiukat.
2: Niinku juoksuhousut, mutta vaan just. Semmoinen trumpettihousu on, miten minä niitä kutsuisin.
1: Joo, ja sitten mä olin silleen, että okei, mitäs muuta tässä on niinku yläosia, tämmöisiä urheilullisia puhtaana pitkähihaisia. Mm. Ja mulla oli sitten tämmöinen urheilumateriaalia oleva, tiedätkö, takki, mistä jengi maksaisi miljoonia, vaikka oma äitinsä perinnön, mitä jengi on hakenut tuolta Ruotsista, mitä on ollut hirveän vaikea saada. Sanotaan näin. Ja sitten mulla oli siis tää tämmönen juomapullo, mikä myöskin varmaan monilla händyssä on ehkä näkynyt, tää tämmönen, mistä pidetään
2: kahvasta kiinni
1: ja järisyttävän kokoinen ja ei mitään, mä sitten tiukalle veden ponnaria painelen sinne ja...
2: Siis sä näytät siltä mun mielikuvassa tällä hetkellä, että sä oot menossa pilatekseen.
1: Joo. Ja mä menen sinne. Mä pääsen sinne paikalle. Ja siellä on sitten ihmisiä, jotka on niinku silleen oikeasti vanhempien pukeutumiseen sopevia. Ja mä yhtäkkiä hiffaan, kun siinä sitten seisotaan ja ollaan ja niinku tietysti kaikki on tälleen hei, hei. Niin kaikki jotenkin hymyili mulle, tiiäks, silleen niinku, että moi. Ja oli niinku jotenkin tosi mielinkielin, ne niinku muut vanhemmat. Ja se valmentajakin, koska samaan aikaan kun päästiin sen parkkipaikalle, niin hän nousi siitä autosta ja niinku moikkas. Niin kaikki katsoi silleen, että ai jaa, kukas tää on tää? Niinku näin. Kunnes mä ymmärsin, että aivan niin, eli tässä on tää klassinen, mitä aina luullaan. Että niinku mun isoveli on mun seurustelukumppani. Aa. Eli ihmisethän ei tietenkään ymmärtänyt, kun ei mulla lue mitään lappua tässä, täti.
2: Niin.
1: Eikä mä näytä sen mun niinku Stanley Kipposen kapposenkaan, niin mä en, sanotaan, että mä en näytä tätä ihmiseltä myöskään.
2: Niin.
1: Totta. Niin sitten kun kummipoikanikin siellä sitten niinku antoi haleja ja niinku oli silleen mellu, kato tätä ja niinku ihmiset, niin musta tuntui, että he oli niinku hirveän jotenkin innoissaan myös nämä vanhemmat siitä, että mä oon siellä. Ja niin. sitten mun oli pakko tehdä niinku tosi selkeäksi, koska mä huomasin, että kun se on se tietynlainen katse, tiiäksä, että niin. Ne on tullut nyt uusi laumaan.
2: Niin, ja tossa tulee se semmoinen olo varmasti niin kuin ympäröiville ihmisille, kun toikin on niin kuin vanhemmillekin omalaisensa harrastus viedä niitä lapsia sinne futikseen. Niin sitten niille tulee se semmoinen, että jes, että nyt tässä on syntynyt uusi romanssi,
1: joo,
2: jotta me päästään vierestä seuraamaan.
1: Joo,
2: milloin tulee sormuksia, milloin tulee niin kuin jotain seuraavia askelia.
1: Tää, ja sit siinä aikana, kun vaikka ne lapset siellä pelas ja muuta ja juoksenteli leikki, niin sit nää vanhemmathan seisoi siellä yhdessä samassa porukassa. Niin he varmaan kato ajatteli, että mä tuun kans tähän porukkaan. Ja mä mun päässäni ajattelin tälle, että ei, mä en oo yhtään vielä teidän porukkaa. Että mä oon täysin tätä mun teiniporukkaa, että mä en tuu yhtään kuuntelemaan nyt näitä vanhempia juttuja.
2: No mut miten sä sit teit sen asian selväksi?
1: No mä huusin kato kovaa, kun esimerkiksi sit kummipoikani huusin, että missä mun juomapullo on, niin mä olin vaan, täti etsii, ei mitään hätää. ihmiset katsoi silleen, aah.
2: Joo, ja nyt sä oot seuraavaksi menossa siis hakemaan teepaidan, missä lukee kummitäti.
1: Pakko se on varmaan hakea.
2: Tatuoit otsaan, täti.
1: Joo, ja kun ei tää ole niin kuin ensimmäinen kerta, että välillä yhdessä vaiheessa, kun paljon siis vaikka postasin sosiaalisia mediaa isovelinen kanssa juttuja, niin tosi monta ihmistähän on tullut jälkeenpäin mulle sanoa, kun mä oon omasta poikaystävästä sitten postannut juttuja, että ai jaa, kato kun mä oon koko ajan luullut, että sä seurustelet tänkaan. Tän. Sitten mä olin, että ei, mä en katso semmoista harrastaa, että hän on jo mun isoveli.
2: Joo, no ei sotkeuduta siihen, ei.

0: Pellutus kertoi äsken siitä, miten häntä ja hänen veljään, isoveljään on luultu eilen puolisoiksi, kun sä oot ollut katsomassa siis kummipojan eli veljen lapsesi futistreenejä ja siellä nyt sitten on tullut semmoinen kuva, että toi kuulostaa väärältä. On tullut semmoinen kuva, että te olette pari.
1: Ei tämä ole mikään vitsi. Siis, kun me ollaan hengattu elämässä niin paljon. Hän on siis, niin kuin hän tietää mut läpikotasi ja sille ihmiselle mä voisin niin kuin isoveljelleni kertoa ihan mitä vaan. Ja aina jos mulla on ihan mikä vaan kriisi, olisi sitten se tyyli, mitä mä syön niin kuin tällä viikolla tai sitten, että mitä mä vaikka puen päälle johonkin TMS, niin mä aina niin kuin soitan hänelle. Niin sanotaan, että kun aika on tullut vietettyä niin paljon, niin tässä on niinku jouduttu erilaisiin tilanteisiin. Muistan myös silloin, vaikka kun kummipoikani oli ihan tosi pieni, vaikka silleen 1-vuotias tai jotain. Ja sitten tietysti oltiin niinku vaikka jossain ruokakaupassa tai mitä hyvänsä niinku tällaista. Ja sitten siinä vaiheessa, niin kyllä mä muistan, että silloinkin tuli semmoisia niinku katseita. Ja kun sehän on semmoinen erilainen katse, musta tuntuu, miten ihmiset katsoo. Jos mulla oli vaikka kummipoika hoidossa, mä yksinkin vaikka, niin kyllähän sä siinäkin huomaat, jos sä niinku kävelet niiden rattaiden kanssa ja sit siihen tulee joku ihminen, joka katsoo hymyillen ensin niitä rattaita ja sit katsoo mua silleen niin ymmärtävästi silleen, hei mä ymmärrän sua.
0: Niin
1: mun teki aina mieli sanoa, että ei kun et ymmärrä. Mä olen tästä painelemassa vielä baariin, ettei jälkeen myöhemmin. Et odota, kun nyt nämä rattaat pääsee palautumaan.
0: Ei, mut siis ootko koskaan kuitannut tai sun veljes kanssa, ootteko vähän niin kuin kuitannut silleen juju? Että jos joku on vaikka jossain kaupassa sanonut jotain, että onpas teillä sullainen lapsi tai jotain.
1: Niin ootte, no ei, herranjumala.
0: Ette oo. Ei. Okei, koska mä oon 100-prosenttisesti tehnyt sen miljoona kertaa niin kuin rattaiden kanssa liikenteessä, kun mullakin on ollut kummilapsia tai mun ystäviä lapsia tai jotain. Kun joku on sanonut, että onpas ihana, että minkä ikäinen jotain. Mä oon ihan niin kuin pokkana esittänyt vaan äitiä. Mä oon vaan silleen, mä pääsin tässä niin paljon helpommin elämässä eteenpäin, kun mä oon vaan silleen, joo. Kun mä tiedän niitä faktoja, mä oon silleen 3 kuukautta. Joo, kyllä se nykyään nukkuu jo ihan hyvin. Ja sit mä oon vaan ollut silleen, mä menen eteenpäin.
1: Mitä?
0: Mutta sitten samaan aikaan mä oon saanut hetken aikaa myös larppaa sitä.
1: Joo, mutta ootko sä ymmärtänyt, että ihmiset saattaa myös tunnistaa sut?
0: No,
1: tai silleen, että ne ajattelee, että sä oot nyt äiti-ihminen. Ei silleen, että siinä olisi mitään pahaa, mutta mä sanon vaan, että kun se on totta, niin siinä mielessä se on vähän paha.
0: No itse asiassa tuota pärin, kun tulla
1: ja ootko sä niinku ajatellut tämän niinku lapsen vanhemmilta, että miltä heistä tuntuisi, jos onkin ollut joku tuttu?
0: Joo. Siis ei, mä oon kertonut kyllä siis monta kertaa esimerkiksi kun me lapsieni vanhemmille niin sen, että joo, että oli tämmöinen tilanne kaupassa ja sitten mä vaan sanoin tälleen, että ne on ollut silleen, että hauska.
1: Oh my god, siis mä muistan silloin, kun mä olin au pairina, niin mä muistan esimerkiksi, että mulla kävi tämmönen, että mä olin just sen mun au pair lapsen kanssa vaikka menossa. Ja sitten hän oli just siinä rattaissa ja muuta. Ja sitten tuli joku tyyppi, joka niinku tuli kans silleen ihastelemaan, mutta tosi jotenkin tuttavallisesti. Ja sitten hän kysyi, että miten niinku hän on voinut ja miten sä oot voinut. Ja sitten mä vastasin vaan, että en minä niinku ihan ok tässä, mutta että mä oon niinku au pair. Että hän ei ole niinku mun. Ja sitten myöhemmin hän kävi ilmi, että hän on siis tämän mun host-perheen perhetuttava. Niin mä olin tälleen, luojan kiitos, mä en vetänyt tuot korttiin.
0: Et sä et alkanut esittää.
1: Niin muista, kun tuossa on aina riski.
0: Tuossa on riski, mutta en mä niinku, jos menee yhtään pidemmälle tai silleen, en mä niinku, en mä ala mitenkään ole silleen, joo, minä häntä imetän. Niinku, en mä jotenkin ala silleen oikeesti.
1: No shit, et sä niin. Nyt voi olla tälleen, joo, minä imettänyt, jos hän 3. Edelleen imetän, mennyt tosi kivasti nämä yöheräilyt tässä ja ei kun sä oot oikeesti psykopaatti, mä sanon sulle.
0: Ei, mä en niinku vie sitä liian pitkälle, mutta mä en niinku monessa tommosessa ohimenevässä tilanteessa, niin mä en jaksa olla silleen, ei kun hei, mä oon kummitäti, että älä mua ala kattelee.
1: Niin sä mieluummin sit vastailet sen, että hyvin mennyt.
0: Mä oon ihan silleen, että ihan hyvin on mennyt. 3 kuukautta ikää, iloinen lapsi, kaikki hyvin, syö hienosti. Mä tiedän, miksi ihmiset kyselee tommosia asioita tuntemattomilta ihmisiltä jossain ruokakaupassa.
1: Mä oon silti todella järkyttynyt tästä sun toiminnasta.
0: Hei, aikotäti kiittää ja kuittaa. Tarvittaessa äitihommat. Onnistuu.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena. On mistä valita.

0: Sanotahan kuuluu, että tyhmästä päästä kärsii koko ruumis. Ja se on aivan täysin totta. Ja tyhmästä vanhemmasta kärsii koko perhe. Tämäkin on täysin totta. Ja omalta vanhemmiltanikin olen kuullut sellaisia lausahduksia, että voi kun silloin olisi tajunnut. Tai voi kun olisi jotenkin osannut ajatella. Ja tuommoisia niin kuin menneitä, niitähän on vähän huono haikailla. Ei se oikein auta mitään, mutta kyllä mä itsekin olen monta kertaa miettinyt, että voi kun omat vanhemmat olisi tajunnut tehdä joitain asioita. Että omassakin elämässä voisi olla jotkut asiat toisin. Enkä mä sanoin, että tässä nyt on asiat mitenkään huonosti, mutta tulevaisuudessa voi olla paremmin, koska Aamulehti uutisoi meille siitä, miten tällä hetkellä siis pohditaan sitä, että voisiko tulevaisuudessa valtio sijoittaa jokaiselle vastasyntyneelle 300 euron sijoituksen, joka saisi sitten kertyä siellä hänen elämänsä aikana, kerryttää tiiäks, korkoa korolle ja nousta näin. Ja sitten siinä kohtaa, kun nuori täyttäisi 18 vuotta, niin hänellä olisi noin 1075 euroa, niin kuin semmoista pientä pesämunaa elämään.
1: Siis mä sanon, toi on kova. Toi on äärimmäisen kova. Mullekaan ei ole siis tuolla tavalla säästetty tai sijoitettu. Ja no joo, olisin varmasti siinä vaiheessa, kun täytän 18, niin sen halunnut. Mä muistan, että tosi moni silloin vaikka samaan aikaan 18 vuotta täyttävä kaveri, niin sai jonkun potin. Joku sai 5 tonnia, joku sai 10 tonnin ja joku sai vielä enemmän ja niin kuin pienempiäkin summia. Saatettiin puhua, vaikka sekin olisi ollut, tiedätkö, jos 500. Mm. Herra Jumala, mä olisin elänyt herroiksi. Mutta vai oisinko? Mm. Oisinko mä oikeasti sen silloin niin kuin... Mä en sano, siis tosi moni muu varmasti olisi voinut käyttää sen fiksummin. Toi jättää nimenomaan vielä kasvattamaan sitä.
0: Mm. Niin ehkä tässä mulla just on se, että kun mäkin joskus olen puhunut vanhempien kanssa tämmöistä raha-asioista ja sitten puhuttiin joskus jostain sijoittamisesta. Ja mä muistan, että mun äiti sanoi, että voi kun silloin olisi tajunnut, että niinku tämmöistä voi tehdä, että laittaa lapselle jonkun tämmöisen asian. Tai mäkin olen kuullut joltain vanhemmilta tällaisia, että voi kun olisi tajunnut, että lapsena olisi ottanut jonkun tietynlaisen vakuutuksen, joka sitten niinku jotenkin aikuisena korvaa jotain tiettyjä asioita. Eihän noita kaikkea, niin siinä on aika monta muut juttua, mitä niin kuin pitää siinä kohtaa hoitaa.
1: On ja ei sitten ihan tämmöinenkin, että ei niin kuin jokaisella perheellä ole varaa laittaa sijoituksiin.
0: Joo, ei todellakaan. Ja niin kuin silleen, että siinä on miljoona asiaa, mitkä vaikuttaa ja niitä on turha haikailla jälkikäteen. Mutta ajattele, miten siisti systeemi tämmöinen olisi. Että se tulisi tuolta niin kuin ylempää. Että sun vanhempia tai sun vanhempana ei tarvitse ajatella tämmöistä asiaa, vaan että tämä olisi niin kuin ihan semmoinen normo juttu. Että oli perheen tulotaso mitä tahansa. Tai elämäntilanne mitä tahansa lapsella ja vanhemmalla ja onko vanhempia ja mitä kaikkea, niin silti niin kuin kaikilla olisi siellä semmoinen pieni pesämuna kertymässä.
1: Toi olisi ihan, siis ja oispa ollut.
0: Oispa. Niin kato, kun mulla tulee tässä suoraan se, että oispa. Ja sit kun olisi vielä tossa kohtaa tajunnut, että 18-vuotiaana ei olisi nostanut sitä, vaan olisi jättänyt se vielä sinne muhimaa, niin mitä siellä voisi olla nyt?
1: Mutta eli ymmärsikö mä oikein, eli sinne tulee lapsen syntyessä sitten, tai tulisi se 300 euroa, ja sitten se jäisi vaan niinku kasvamaan itsenäisesti, eli sinne ei lisätä koko ajan jotain. Että sitten vanhemmat voi, tai muut tärkeät aikuiset henkilöt, tai tämä lapsi itse voi lisätä sinne rahaa.
0: Ilmeisimmin kyllä. Eli lukee tässä Aamulehden jutussa, että rahasummaa tärkeämpää on kuitenkin se, että lapset oppisivat sijoittamaan. Se on niinku tämä tarkoitus, ja se 300 euroa laitetaan sinne muhimaan ja kasvamaan ja rahoja ei saisi tililtä ulos ennen 18 vuoden ikää. Et siinä kohtaa, kun 18 tulee mittariin, niin sitten varmaan ihminen saa sen, niin kuin, että mitä teet tälle. Että jätätkö sen sinne vai nostatko sen pois. Mutta ennen sitä, niin sille ei pysty tehdä mitään.
1: Toi on kyllä kans niinku hauska sitten toi niinku 18 vuoden ikäpyykki, kun siinä tulee sitten, vapautuu erilaisiakin mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Että sulla mahdollisesti on vaikka just tämmöinen joku touhutonni siellä tai pikkupotti. Ja sillähän olisi ihan kuin mielettömän helppo. Tosi moni siis 18-vuotiaana muuttaa vaikka omilleen. Ei kaikki, mutta tosi moni. Mm. Se on semmoinen tosi yleinen ikä. Niin esimerkiksi siinä vaiheessa, niin vitsi olisi tehnyt muuten aika kivaa. Ostaa tiiäks tommoisen rahalla vaikka kahvinkeitin tai sänky tai jotain muuta tällaisia.
0: Mm. Niinpä.
1: Oi että.
0: Mutta ajattelin, jos tämä menee läpi, niin sitten mä en tiedä, aletaanko lapsista puhumaan tuolla päiväkodeissa, että mitä nuoret sijoittajat.
1: Joo, ne tulee kaikki sinne Birkenstockit jalas ja Patagonian liivissä.
0: Joo, ja niillä on salkut.
1: Niin, salkut ne painaa hankkeni.
0: Ei mitään kuule reppuja enää ikinä kellekään, vaan salkut käteen ja ei muuta kuin röihi.
2: Yle X aamu. Parhaat.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: puhuttiin sijoituksista, kun Aamulehti on uutisoinut siitä, että nyt kaavaillaan siis tällaista mallia, että tulevaisuudessa mahdollisesti lapsille voitaisiin ihan syntymästä lahjoittaa tämmöinen 300 euron sijoitus, joka sitten saisi kasvaa siellä jossain korolle malleilla aina 18 ikävuoteen saakka, jonka jälkeen sitten ihminen saa päättää, että mitä tälle rahalle itse tekisi.
1: Hei, mun mielestä mä en hirveästi käy asiallisia keskusteluja tai virallisia, koska I hate them, to be honest oikeasti. Mm. Mutta, ja todella paljon käytin finglissiä myös, anteeksi siitä, mutta, ja ihmiset voi käsitellä tai vaihtaa kanavan nyt, mutta mä sanon tän nyt silti.
0: Sulla tulee sellainen vastareaktio vakavaa keskustelua, että sä yrität rentouttaa sitä tuolla finglishillä.
1: Joo, mä jotenkin, joo. Ja kello on 7:17 aamulla. No, mutta mennään tällä. Mm. Nimittäin haluan sanoa sen, että elämässä siis toi niinku kaikki tämmöiset sijoitukset ja se, että jollekin on joskus säästetty tai kelle on sijoitettu tai kenen vaikka kummivanhemmat on nyt sitten kasannut jonkun tämmöisen potin. Niin pakko sanoa, että on se kyllä tietyllä tavalla niinku samaistun siihen ihmisryhmään, joille se on myös tuottanut paineita, että ehkä ympärillä on niin kuin tapahtunut näin. Mm. Koska mulla on semmoinen niin kuin ikuinen pelko siitä, että rahat loppuu. Ja mä siis on keskustellut monen niin kuin ihmisen ja ystävän kanssa, jotka ehkä kokee vähän sellaista samaa. Ja senhän takia mulla on aina tämä niin kuin paniikki. Että mä oon niin kuin koko ajan silleen, että mulla pitää olla niin kuin jotenkin kaikki koko ajan silleen säntillisesti tiedossa. Ja sitten tätä ehkä on niin kuin voisi sanoa, että niinku vaikeuttanut myös se, että vuosien saatossa sitten, kun on ehkä ensimmäisen kerran alkanut tienaa niitä omia rahoja ja sitten on saanut jonain kuukautena vaikka jotkut ensimmäiset vaikka kesälomarahat tai jotain muuta vastaavaa, niin mulla on ollut semmoinen, tiedätkö sä, ensimmäisiä kokemuksia, että vitsi, mä voin niinku sä, tai ostaa jotain, mitä mä haluan. Mm. Niin en mä siinäkään, niinku, kun ei ole ollut semmoista tietynlaista niinku säästämisen kasvatusta, ja nyt mun vanhemmat varmaan olisi tällä hetkellä silleen, on mitä selität?
0: Yritettiin, ei tarttunut päähän.
1: Mutta niinku koen näin, niin ei siis, se ei niinku tullut mieleenkään vaikka vuosien saatossa tämmöisiä asioita. Mm. Esimerkiksi säästää. Mutta faktahan on se, että tämä on mun ensimmäinen 2026 säästöjen vuosi.
0: Ja nyt sä oot säästänyt.
1: On. Ja oliko se viime viikolla, kun Aikku sanoi mulle, että musta on tullut pihi.
0: Niin.

0: koska sä haluat tämän jukurtin, mutta kun toi toinen on halvempi.
1: Joo, tähän on menty, tähän on menty, joo.
0: Ja sit kun mä oon silleen, että totta kaihan noitakin on hyvä pohtia. Ja ne on niinku, siis hei, sentti on miljoonan alku. Että totta kaihan sillä on väliä, että minkä jukurtin sä otat, jos sä niinku tietynlaisella elämäntavalla elät. Mut sit samaan aikaan mä katson tästä vierestä, ja kun mä joudun kuuntelemaan niitä ikuisia, että kun mä haluaisin tällaisen, mut kun tää on tää. Mm. Sit mä yritän niinku kannustaa siinä, että hei, elämä on tehty elettäväksi. Jos sulla on varaa ostaa se, minkä sä haluat, osta se.
1: Siis mä oon nyt esimerkiksi, mitähän mä sanoisin, mä oon varmaan 3 kuukautta punninnut yhtä reppua.
0: Niin, ei 3 kuukautta ei riitä. Siis me alettiin puhua siitä repusta 9 kuukautta sitten.
1: Tää?
0: Joo, sä oot puhunut mulle ensimmäisiä kertoja siitä vitsin repusta viime vuoden, niin kuin ennen joulua. Sä pohdit sitä, että ostaisitko se itsellesi joululahjaksi repun.
1: Hmm. No mut siitä asti ja nyt mä edelleen. Ja nyt mä taas.
0: Se on joo, ja mä oon siis niin lähellä, että mä ostan sulle sen repun, koska mä en jaksa kuunnella tota enää.
1: Niin, että kyllä niinku tässä, siis se voi
0: niinku. No satkin reppu.
1: Niin, se voi muuttaa
0: se on
1: ihmistä
0: reppu.
1: Toi tuommoinen ajatus. Ja sitten siinä hetkellä, tiedätkö, kun mä oon tekemässä oikein tai niinku ostopäätöstä, niin mä oon tälleen, no tarviiks mä tätä?
0: Ei kun.
1: Että tiedätkö, mä meen semmoiseen. Ja siis tietyllä tavalla mä otan tämän myös kohteliaisuuteen iteltäni, koska mä oon niin paljon käyttänyt turhaan paskaan oikeasti rahaa.
0: No sekin on kyllä totta.
1: Että silloin, kun mä oon tullut Turkis niiden 7 tien kenkien kanssa.
0: Niin. Niin vaikka ne onkin ollut Turkis, niin.
1: Niin, ja on ne säilynyt sitten sen 2,5 vuotta siitä jo. Mutta anyways, oli mitä oli. Ja mä oon tosi paljon ostanut ihan hirveästi tommosia asioita, mihin mä en ole miettinyt. Nyt kun mä ekaa kertaa mietin, niin mä oon ihan silleen, Mutta tää on niinku hauska kontrasti ollut tää tänä vuonna. Koska sitten täällä istuu tää toinen, joka on ollut silleen, tiedättekö sitä, kun mä oon miettinyt tää silleen ja ymmärrän, että sua ärsyttää, koska mä oon miettinyt täällä 100 reppua silleen, voinko ostaa, mitä mä voisin myydä, että mä saisin sen 100 €, että mä voisin ostaa sen repun. Ja sit Aikku tulee tänne se, okei, juu, meikäläinen muuten osti tommosen 300 € retki tuoli.
0: Tiedätkö, mä oon päättänyt vaan, että mä alan elää. Nyt yleensä WhatsAppissakin kysyä, että miten Aikun säästäminen, niin mä oon aina ollut semmonen, että mä jotenkin koen, että mun rahankäyttö on aika höveli ja mä oon niinku nuorin lapsi. Mulla on ollut kaiken maailman ostobannat. Mä oon joutunut soittaa tieks, niin kuin joka ikisestä asiasta mun vanhemmille, että voiko mä ostaa tämän. Että mulla on ollut niin kuin kielto, että mä en saa käyttää rahaa ilman lupaa ja kaikkea tämmöistä, koska mä oon ollut tosi höveli. Ja sitten kun mä muutin omilleen, mulla tuli ihan hirveä paniikki siitä, että mä kuolen ja rahat loppuu.
1: Niin sä olit tälleen, let's hövelius.
0: Ei, kun siinä kohtaa mulla tuli se, että mä en käytä mitään mihinkään. Ja sitten se meni vähän överiksi. Ja sitten mulla on ollut niin kuin, tieks, jemmatili sille, että mä oon niin kuin laittanut äitiin jonnekin tilille niin kuin mun rahat piiloon, että mä itse pysty käyttämään niitä ja sitten mulla on ollut säästöt. Niin tämä on ollut tämmöinen. Mutta nyt mä oon päättänyt, että mä haluan elää.
1: Tiedätkö? Hei, toi on hyvä päätös mun mielestä, elää sen kanssa, niin, että sä elät.
0: Että mä elän, koska niin jotenkin, en mä nyt ole mitenkään silleen, että pistetään nyt raha haiseen ja niin silleen lauletaan. Mutta samaan aikaan mä oon silleen, että jos mä nyt haluan ostaa tämän retkituolin, ja mulla nyt on tässä se raha siihen retkituoliin. Mulla ei ole lapsia, ketä mä elätän. Mulla ei ole puolisoa, ketä mun pitäisi niin jotenkin ajatella. Niin mä oon silleen, että mä käytän sen. Mä tein sen rahan, mä tein töitä.
1: Eiku just näin. Mä käytän sen. No ei. Mutta siis joo, ja mun mielestä mä arvostan tota, että sä oot päässyt tohon. Tää on ehkä mun säästöjen vuosi. Katsotaan ensi vuonna, ehkä mä vedän niinku tän ääripäähän sitten taas niinku täysin.
0: Ensi vuonna meillä tulemaan Porschel töihin ja silleen, että lähti vähän lapasista.
1: Joo, siinä vaiheessa kun alkaa tulee niitä videoita tonne social media, niin sitten voi laittaa estoihin.

0: X-aamu. Parhaat.
1: Facebookista tuli vastaan uutinen.
2: Kyllä. Anteeksi, ootan nyt hetki. Sanoko meillä siis Suomen vanhin tein just, että Facebookissa tuli vastaan uutinen?
1: Joo, se on se paikka, mihin mä menen aina siinä kohtaa, kun nimenomaan en mä sieltä mitään muut kato kuin näitä omituisia uutisia. Koska anteeksi nyt vaan, en voi olla ainoa ihminen, joka toteaa näin, että nykyään esimerkiksi Instagramin algoritmi, ennen se suosi mullekin kaikkia tämmöisiä älyttömiä uutisia maailmalta, mutta nyt se on ollut silleen, ei lisätietoa sinulle, sinä menet Yleisradioon ja kerrot kaiken. Niin nyt Facebook on avannut mulle ovensa ja mä oon ollut silleen, okei, sä luulet, että mä oon vanhempi, mutta teini täällä seassa ja silti ei ole näitä juttuja kertoa.
2: Käytkö kommentoimassa ihan niin kuin varmuuden vuoksi siellä niin kuin jotain vihakommentteja ja niin kuin semmoisia pilkkuvirheitä ja kaikkea muita sen takia, että sä saisit jatkossakin näitä.
1: Et joo, mä otan peukkuja, piste, ok.
2: Joo, että sä niin kuin esität vähän vanhempaa. Pysyy algoritmi kunnossa.
1: Ja sieltä sitten lähdin selvittämään tämän uutisen myötä tätä kokonaisuudessaan tätä kasheeta ja löysin sitten erilaisia uutismedioita, kuten Fashion Times UK, myös tämmöinen paikka kuin muun muassa Live and Let's Fly, jossa siis blogia ihmiset pääsee kirjoittamaan ja kertomaan siis kokemuksia eri maailman lentoyhtiöistä ja lentokoneista ja lentokentiltä ja kaikkea muuta tällaista. Mm-hmm. Ja yksi paikka, johon mä en ole elämässäni koskaan päässyt, on siis tää lentokenttien lounge.
2: Joo, ei ole mullakaan. Mä oon nähnyt Suomesta. Mä oon nähnyt kuvia, mutta mä en ole nähnyt todellisuudessa.
1: Joo, mä oon myös kuullut tosi paljon ja mulle on niinku uskoteltu sellaista unelmaa siitä, että siellä on buffetit ja niinku Suomen päädystäkin sieltä löytyy jos jonkinmoista nukkumapaikkaa ja lepotuoli ja hierontatuoli ja siellä on siis ihan kaikkea suomalaisia herkkuja ja maailmalla etenkin, niin siellä on siis hyvä, ettei hierojat on siinä niinku vastassa, että terve, saisiko olla sulle tämmönen upea jalkahieronta tässä nyt heti ensi alkuun.
2: Kyllä, niin kuin semmoisissa hienoissa lentokenttäloungeissa voi päästä peseytymään, siellä saattaa olla joku kylpyläosasto, siellä on niinku ihan toinen maailma, jota me tavan talliaiset ei saada koskaan kokea.
1: Ja itse asiassa sä oot ihan oikealla jäljellä tämän niinku kylpyläosaston suhteen, koska tätä tämä uutinen käsitteleekin.
2: Aha!
1: Nimittäin Air France sieltä Pariisin Charles de Gaulleen, mä en tiedä miten tää lausutaan, mutta anyway, sieltä lentokentän tämmöisestä loungeista on löytynyt tämmöinen yksi luksusetu, jossa sä pääset siis käyttämään nimenomaan tämmöistä kylpyläosastoa. Sä voit valita sieltä erilaisia vaikka kasvohoitoja tai jotain muuta vastaavaa, sit sä niin kun voit just peseytyä siellä ja sit siellä on myös tämmöinen privaatti sauna, joka on nyt sitten suljettu pysyvästi. Eli ihmiset, muun muassa tämä yksikin, joka on tänne Live and Let's Flyhin tätä blogia jakanut, niin oli ensin ajatellut, että hei mä käyn niin kuin testaamassa, että hänellä on jotain pisteitä tänne loungeen, kakkoskerrokseen, business loungeen, että hän menee kokeilemaan sen saunan ja antaa arvion sitten tästä kylpyläosastosta ja muuta. Mutta vaan hänelle onkin sitten kerrottu, että ei. Ei ole enää pääsyä saunaan. Nimittäin siellä on siis ihmiset respan mukaan sieltä loungeista niin käyttänyt sitä täysin muihin puuhiin sitä saunaa. Ja ajatellut sen enemmänkin tämmöisenä privaattina hotellihuoneistona.
2: Siis onko jengi harrastanut sen däkädäkää?
1: Siis sitä kauneinta däkädäkää nimenomaan. Niin se on nyt sitten suljettu täysin, että he on niinku mainostanut ensin tätä hyvinvointialuetta silleen, että on tärkeä ominaisuus tähän ja tämä on luksusetu sulle ja kuuluu suihkuna rentoutumistiloja ja kasvohoitoja ja kaikkea muuta. Ja sitten on tämä mieletön saunakokemus, mikä ei tuolla maailmalla ole ehkä niin yleinen kuin vaikka Suomessa. Ja siinä mielessä mä ymmärränkin, että maailmalla matkaista se voi olla tämmöinen super luxury etu. Mutta vaan kyllä, siellä on siis siivoojat joutunut niin toistamiseen löytämään ihmisten erilaisia eritteitä ja todistusaineistoa siitä, että siellä on harrastettu sitä kauneinta. Niin näin ollen he on sitten joutunut sulkemaan tämän.
2: On kyllä sitten ihmiset. Ei enää edes niinku jätetä sitä sinne lentokoneeseen.
1: Niin kuin siis sitä mä just, että eihän sinne enää.
2: Niin.
1: Mä olen myöskin miettinyt, että kuka ei ylipäänsä lentokoneessa haluaisi sitä kauneinta harrastaa.
2: No sehän on se kuuluisa kymppikerho.
1: Niin on, mutta mikä siinä on, siinäkin on joku se kiva juttu.
2: Joku en minä.
1: Siis hyvä, kun se mahtuu muutenkaan, ihan siis vaikka paskalle.
2: Niin sit kaksi, en mä, kun mä en ymmärrä siis, en ymmärrä yhtään. Ja niin kuin se, tässä taas jälleen kerran, miksi ihmiset on niin kiimaisia? Kun ihmiset, muilta ihmisiltä viedään sit kaikki kivat edut, kun saurat joudutaan sulkemaan ja niin kuin kohta ei pääse kylpyläänkään varmaan, kun sielläkin on kohta Ranskassa lentokentillä yhtäkkiä vantaalainen kylpylätunnelma.
1: nimenomaan kutuluola. Mutta ehkä tässä on niinku yritetty hyvää. Että ehkä nämä ihmiset, ketkä on sitä kauneinta harrastanut, on ajatellut tälle, että no se on pienempi paha nyt tässä loungeissa, kun sitten siellä lentokoneessa aiheuttaa joku hässäkkä. Ja mä veikkaan, että tässä on ollut tämmöinen ajatus taustalla. Mutta toki tässä ei varmaan tultu ajatelteeksi sitä, että joku saattaa yllättäen saapua tänne myöskin. Tai sitten nimenomaan on. Tai sitten sitä, että ehkä jos tästä jotain jälkiä nyt jää, niin ne olisi ehkä hyvä siivota. Mä vaan hämmästyttää ihmisten rohkeus.
2: Rohkeita ja kiimaisia.
1: Mitenhän, kun tämä niinku blogikin tyyppi oli tässä niin harmissa, että se ei päässyt sitä arvioa antaa, niin on se kuitenkin kuvan tuolta saanut.
2: Et kuvan saat ottaa, mutta löylyihin et pääse.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Venäläistä ilma-alusta epäillään alueloukkauksesta läntisellä Suomenlahdella, kertoo puolustusministeriö. Puolustusministeriön mukaan alueloukkauksen uskotaan tapahtuneen iltapäivällä. Rajavartiolaitos tutkii tapausta. Pohjoismaiden pääministerit haluavat valmistella yhteisen linjan lasten ja nuorten suojelemiseksi sosiaalisen median haitoilta. Pääministeri Petteri Orpon mukaan maat ovat huolissaan somealustoilla tapahtuvasta rikollisuudesta, hyväksikäytöstä ja muista riskeistä. Tanska on ottamassa vetovastuun yhteisen linjauksen suunnittelusta. Muun muassa Norjassa ja Suomessa on jo keskusteltu lasten ja nuorten sosiaalisen median käytön rajoittamisesta. Makeisvalmistaja Pandan suklaan tuotanto Jyväskylässä Vaajakoskella päättyy. Suklaan valmistus jatkuu Orkla-konsernin Kalevin tehtaalla Virossa. Vaajakosken tehdas erikoistuu vastedes lakritsin ja makeisrakeiden tuotantoon. Orkla Suomi aloittaa Pandan Vaajakosken tehtaalla muutosneuvottelut ensi kuun alussa. Neuvottelut koskevat lähes 150 työntekijää. Ruotsin tuhkarokkoepidemia laajenee yhä. Viranomaisten mukaan tartuntoja on tiedossa jo 24 eri puolilla maata. Ensimmäiset tartunnat todettiin kansanmusiikkifestivaalien osanottajilla lauantaina. Tartunnan saaneista enemmistö on alaikäisiä ja useimpia ei ole rokotettu tuhkarokkoa vastaan.
1: Yle Uutiset toimitti Heidi Himmelä. Ja minä olen Laura Haikala ja tämä on
2: Yöradio.
1: Ja lisäksi
2: Toiveiden yö.
1: Kyllä, nimittäin 2 tuntia kuulijoiden toivemusiikkia soitetaan nyt tästä hetkestä eteenpäin. Ja kun kerrattiin nuo meidän yhteystiedot ennen uutisia, niin ei käytetä siihen enempää aikaa, vaan ensimmäinen toiveviesti jo tulille. Veikko vaimonsa kanssa Sammatin kesämökiltä on laittanut viestiä. Olisi tosi kiva kuulla todella pitkästä aikaa Fredin suomenkielistä versiota. Oy, sanoi hän PA, Manfred Mann-yhtyeen kappaleesta Haha, said the clown. Mahtuisiko se Laura yön toiveisiin? Ja kyllähän se mahtuu. Ja aloittaakin sen.

Oy sanoi hän PA ja kappaleen esitti Freddy. Näin käynnistyi meidän Yöradion toiveiden yölähetys. Mukavaa, että sinäkin olet kuulolla täällä hyvin erikoisten kokonaisuuksien yössä, kun hipsimme fikkarin eli taskulampun kanssa siellä jossakin Ylen levystyssä peräkanaa. Mennään villasukkasiltaan ja tutkitaan, mitä täältä löytyy Suomen suurimmasta levyhyllystä. Heipä vaan Laura ja kaikki te Yöradion jaksavat kuuntelijat yöstä toiseen niin kuin minäkin. On taas kiva nauttia monipuolisesta musiikin kattauksesta. Täällä Pohjois-Pohjanmaalla on ainakin satanut koko viikon, joten ulkoilu on jäänyt vähiin. Mutta pitää sitten keskittyä muihin harrastuksiin sisällä, mutta onneksi on luvattu viikonlopulle jo aurinkoakin. Toiveena olisi Creedence Clearwater Revivalin kappale Have You Ever Seen the Rain? Näin kirjoitti Kaija. Kiitoksia, olipa kivaa viesti Kaijalla.

0: Kaija kehotti vielä viestisen lopuksi muuten kuuntelemaan, miten sadepisarat lyövät ikkunaan ja ääntävät peltikattoon. Me unohdin sen sanoa, mutta siinä kuultiin siis Creedence Clearwater Revivalin Have You Ever Seen the Rain-kappale.
1: Sunnuntaiaamun luontoretkelle vetetään mahdollisesti jännittäviä hetkiä. Lähden ensimmäistä kertaa elämässäni pelaamaan golfia. Mentorina on lintuharrastaja Matti Nieminen. Pelaamisen ohella on tarkoitus havainnoida myös kentän ympäristön luontoarvoja. Kuinka hyvin Kirkkonummen hirsalassa golfaaminen, viheriöt ja luonto sulautuvat yhteen? Ja onko pelikentällä liikkuminen rentouttavaa? Lähden mukaan retkelle. Juha Laaksen luontoretki sunnuntaiaamuna kello 8:10.
0: Seuraava viesti. Ja toive kappale on Tauskin, he kuuluvat toisilleen. Nyt sopii niin hyvin yön haaveisiin, kun saa nähdä rakkaansa illalla ja viimeisiin kuukausiin. Ja me kuulumme toisillemme todellakin hänen kanssaan. Terveisin Santtu. Ja taustana kerrottakoon, että on ollut ihana lukea Santun viestejä. Tämä ei ollut ainoa viesti, jonka Santtu laittoi. Hän muistaakseni aktivoitui eilen. Ja kaikista niin kuin välittyy sellainen, että hän on todella rakastunut ja onnellinen tyyppi. Joten sellaisen ihmisen kanssa on kyllä mukava jutella, kun tuntuu, että kaikki jotenkin niin ihanaa, helppoa ja hyvää. Ja siltä pitääkin tuntea itsensä ja maailman, kun on johonkin ihastunut ja rakastunut. Ja toivotan Santtu teille oikein valoisaa tulevaa.

0: ei niin usein kuultua tauskia. Mä just halusin teille jakaa myös. Tämä on siis levyltä, jonka nimi on Taivaassa tavanneet, joka on samalla aikaa jotenkin semmoinen, musta on niin kuin hyvä nimi levylle, joka on täynnä Tauskin kappaleita ja jotenkin nivoutuvat tähän samaan Tauskin tyyliin ja näiden kappaleiden tunnelmaan. Ja se oli musta vaan teki, se kuuluu olla näin, Taivaassa tavanneet. Kiitos Santtu ja jatketaan seuraavaan kappaletoiveen pariin. Tässä ei ole ainakaan toivojan nimeä, mutta viesti kuuluu näin. Kiss of Fire, Louis Armstrongin esittämänä, kiitos, toivoo Anu. Tällainen tangon tulkinta on mielimusiikkiani ja Armstrongin musiikki yleensäkin. Kas, olen ohittanut jo pop-musiikkivuodet. Ei niitä tarvi ohittaa, hei, voi palata ja vähän seilata edes takaisin. Ei ole kiellettyä myöhemminkin elämässä tykätä kappaleista, jotka ovat poppia. Mutta joo, Kiss of Fire.
1: I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch.

0: Radio Suomi.
1: Seuraava toiveviesti. Tämä tuli eilin ja ajattelin sen tänään soittaa. Siis tämä tuli viime toiveiden yön aikana, mutta jäi ulkopuolelle ja siitä syystä nyt sitten, kun tässä on nyt erityinen merkkipäivä, niin ajattelin, että pitää soittaa. Minulla on syntymäpäivä 28. eli tämä oli eilen ja täytän 53 vuotta. Aion mennä ystävän kanssa kesäteatteriin katsomaan näytelmää Kellokosken prinsessa. Toivotaan, että ei sataisi. Voisiko saada levytoiveen? Samuli Edelman Puhdasta vetyä. Terveisin elokuun tyttö. Mennään kohta tuohon kappaletoiveeseen. Oli sadetta, mutta oli katettu yleisön osalta. Hetkittäin näyttelijät kyllä kastui, oli sitten viesti, kun mä utelin, että miten meni sitten synttäripäivä, että kastuitteko pahasti tai muuta, niin vähän oli tullut sadetta, mutta oikein mukava synttäripäivä kuulosti olevan elokuun tytöllä ja pääsivät syömään vähän susia ja hyvässä seurassa se taittui. Kun luin tämän kappaletoiveen Samuli Edelman Puhdasta vetyä, niin ajattelin, että mikä tämä tämmöinen biisi on, että mä en ole kuullutkaan tästä aikaisemmin, että onko tämä nyt taas sarjassamme tämmöistä tähtipöly maailmankaikkeuden alkuaine humputusta hyvällä tavalla, mutta kun on niin paljon tehty tällaisia kielikuvakappaleita, jossa haetaan semmoista uutta kulmaa johonkin tuttuun asiaan ja tämä Puhdasta vetyä voisi olla semmoinen. Tässä olikin tapahtunut vain kirjoitusvirhe, eli Puhdasta vettä on tämä oikea toive, mutta hauska typo, eli tämmöinen kirjoitusmoka nyt sattunut. Elokuun tytölle he jälkijunassa oikein paljon onnea ja tässä soi sun kappale.

Samuli Edelman, taitaa olla Samuli Laiho kitarassa. En nyt tarkistanut tätä, mutta hän on mainittu tämän kappaleen yhteydessä. Puhdasta vettä. Seuraava toive. Istutaan mieheni kanssa keskellä Inarin erämaata ja kuunnellaan radiota. Olisi kiva kuulla tämä kappale päivän päätteeksi. Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman?

0: Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman? Hieman tuli tuhma olo soittaa tämä, kun tiesi, että siellä se raikaa keskellä Inarin erämaata. Juuri kun puhuttiin tänä yönä noista Suomen tulevista turisteista ja heidän palvelemisestaan, vieraanvaraisuudesta ja muusta, niin sitten siellä kaikaa tuommoinen. Eikö Tapani Kansa tehnyt tästä version Rakastella naista? Se voisi olla ehkä vielä jotenkin groteskiimpi laittaa soimaan. Tässä on jotain hienovaraisempaa tässä Bryan Adamsin teoksessa.
1: Ja mä varmaan kuvittelin, että Antti on vanhempi, kun hän puhui niin kuin vanhat miehet.
2: Antti Lindtmanin ja Kaija Strombumin ikäero häiritsi enemmän muita kuin heitä.
1: Kyllähän meitäkin jännitti.
3: Päätettiin, että kuljetaan käsi kädessä.
2: Uusi perjantai-dokkari, nuori mies, aikuinen nainen, nyt Yle Areenassa.
3: Kaija on luvannut mua sit käydä katsomassa siellä hoivakodissa.
0: Tarkka kappaleen nimi oli Rakastellessasi, saat sen tietää, 96 levytti Tapani Kansa sen. No niin, sitten Karin toiveen vuoro. Hei sinne yöradioon, saisko kuulla kisulta biisin jokaiseen päivään niin paljon mahtuu. En ole kuullut radiosta, löysin sattumalta tämän biisin, kaunis kappale.

Kisu, jokaiseen päivään niin paljon mahtuu. Tie 471 Enonkoski. Tilanne ohitiedote Hanhiviron lossille. Eli tilanne ohitie 471 Enonkoski ja Hanhiviran lossi. Moi täältä samalta nuotiolta. Toiveemme tänä iltana on TLC No Scrubs. Terveisin Heidi, Hanna ja Niko Heituinlahdesta. Vielä pari lomapäivää jäljellä. No nyt otetaan kaikki irti siitä.

0: TLC-tyttöyhtyö, jonka yksi jäsen ei ole enää keskuudessamme nimeltään Left Eye, Lisa Left Eye Lopez. No Scrubs oli kappaleen nimi.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hei ja hempeä elokuun yötä. Toivekappaleeni on Tammer Koski. Kysymyksessä ei ole se tunnettu humppa, vaan A. Aallon tanssiorkesterin solistin Vesa Järven sivun soololevy. Kiva yllätys, jos kuulisi. Kiitos, kirjoittaa Kaleva. Tämä on nimetty ihan vaan Järven sivu, joka taitaa olla kokonaisuus, missä on tuo Vesan yhtye sitten mukana. Tammer Koski.

tämäkin yksi niitä kappaleita, mitä en ole aiemmin soittanut Toiveiden yössä. Tammer Koski ja esittäjänä Järven sivu. Tuossa oli joku toinenkin aiemmin tänään. No, niin Tauskin, he kuuluvat toisilleen, en tätäkään muista soittaneen. Paljon on musiikkia maailmaan tehty. Seuraava toive on Jasun. Jos on vetämätön olo, niin voi koittaa tätä kappaletta. Laura Branigan ja Gloria.

0: Laura Branigan ja Gloria. Jaso kirjoitti tuossa viestissään, että voi koittaa tätä kappaletta, jos on vetämätön olo, niin pitääkö niinku koittaa laulaa vai kokeilla kuunnella? Mä ainakin nyt kuunneltiin, joku saattoi laulaakin, ehkä helpotti.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuo on Annapuu
5: ja JVG.
4: Ja kato, Hektorkin on tuolla.
2: Tämä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

Kello on pian 10:50. Täällä Toiveiden yössä Laura Haikala. Mukavaa yötä jokaiselle, joka on asettunut kuulolle. Tämä Toiveiden yön tekeminen on välillä sellaista taistelua aikaa vastaan, kun yrittää löytää kappaleita soittoina, ja kun niitä tiettyjä kriteereitäkin meillä on, ettei koko ajan soisi ne samat artistit, saadaan rikas kattaus, niin pitää tarkistaa erilaisia asioita. Kuten, että onko viikkoon soinut tai onko meillä tätä kappaletta ylipäätänsä. Seuraava kuulija on aika kärsivällisesti yrittänyt toivoa täällä, että ei ole tätä laulua, oli mulla vastauksena. Sitten valitettavasti yöltä on tulossa toinen kappale, toisen kuulijan toivomana oli viime yön viesti hänelle. Ja meillä ei ole tätä laulua, oli seuraava kommentti, ja Pelle Miljoona soi liian tässä hiljaan, oli sitten vastaus. Mutta löytyi sitten kaikkien näiden yritelmien jälkeen, niin löytyi onneksi yksi kappale, joka sopii kyllä soittaa. Ja se on Gasellien Mitä mä Malagas, ja kuulemma kuvastaa, miten hienoa on olla kotona. Hyvän yön terveisin, tämän kappaleen saattelee matkaan Marko Setä.

Gasellit ja JVG, mitä mä malagas? Toivekappaleeni on Jore Marjaranta ja Haaveet kaatuu. Tämä on yhdestä parhaimmasta suomalaisesta elokuvasta nimeltä Pahat pojat, kirjoittaa Mika Seinäjoelta.

Jore Marjoranta, haaveet kaatuu. Ennen uutisia kuullaan vielä yksi kappale, joka sopii hyvin näihin päiviin ja säihin. Jurin toive. Tämä on yksi minun suosikkisadelauluista ja mä tykkään toivoa, soi tai ei. Laulavat sadepisarat kaikille sängyn pohjalle. Eli Gene Kelly, Singing in the Rain. Saatan.

0: Yhdysvallat on lähettänyt uuden lentotukialuksen Lähi-itään. Asevoimien mukaan US George Washington on saapunut alueelle. Alueella marraskuusta saakka ollut lentotukialus US Abraham Lincoln lähti samalla kotimatkalle kohti Kaliforniaa. Alus nousi muutama päivä sitten otsikoihin, kun yhdysvaltalaismedia kertoi olosuhteiden aluksella olevan surkeat. Aluksella oli muun muassa pulaa ruuasta ja osa viemäröinnistä oli rikki. Perun eteläosaan on iskenyt voimakas maanjäristys. Yhdysvaltain geologisen tutkimuslaitoksen mukaan järjestys oli voimakkuudeltaan 6,7. Järjestyksen keskus sijaitsi 66 kilometrin syvyydessä, noin 800 kilometriä pääkaupunki Limasta. Vahinkojen laajuudesta ei vielä ole tietoa. Kotimaassa sateinen elokuu aiheuttaa pohjoisessa Suomessa jo syystulvia. Vesi on ajankohtaan nähden poikkeuksellisen korkealla useissa Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin joissa. Ilmatieteen laitoksen 30 vuorokauden sään mukaan sadetta on ollut kuukauden aikana lähes joka päivä. Pohjois-Pohjanmaan länsiosiin onkin annettu tulva ja sadevaroitus yli 20 kunnan alueelle. Joet ovat laajalla alueella yli metrin korkeammalla kuin normaalisti. Etelä-Lapissa tulee vähäisiä vesisateita, etelämpänä erityisesti lounaassa. Paikalliset sadekuurot ovat mahdollisia. Lämpötila on päivällä 13 ja 21 asteen välillä.
1: Kello 1 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Radio Suomi.
1: Ja jatketaan vielä Tovi Toiveiden kanssa. Pirjo kirjoittaa, että moi Laura, kuulin joskus tänä vuonna Radio Suomesta kappaleen Granada. Esiintyjänä oli Mami eli Maarit Hurmerinta ja Irina Milan. Sitä ei löydy mistään, mutta sinä varmasti löydät.

Mami ja Granada aloitti toiveiden yön toisen tunnin. Ja Juha, eri Juha kuin eilen, toivoo kappaletta. Voisiko kuulla kappaleen Jason Donovanilta ja Kylie Minogilta? Especially for you. Kiitos, Juha.

0: Olipa ABBA-mainen kappale. Especially for you, Kylie Minogue ja Jason Donovan.
1: Se on semmoinen aika hauska ryhmistely. Vaikka mä nyt mikään jatsdikkari on semmoinen kuitenkin, että kuuntelet monipuolisesti musiikkia ja porijatsissakin, jos on ollut mukana, niin muistaa aika hauska semmoinen. Siinä saa vähän kuunnella että sitä sanotusta, että mitä siinä itse asiassa sanotaan.
2: Mutta tätä ei ole kyllä pituudella tosiaan pilattu, että ennen osattiin jatsik tehdä lyhyemmäksi.
1: Kyllä.
3: Puhelinlangat laulaa Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.
0: Hei toiveiden yö, nyt rakkauslaulua. Taikakuun satu meidän rakkauden olis nyt toivomuksessa Parkanoon Ismolle halauksien kera Seinäjoelta Päiviltä.

Taikakuu, satu meidän rakkauden ja kello varttia yli yksi. Sitähän voisi ajatella, että satu tarkoittaa myös sitä naisen nimeä, että meidän rakkauden satu. Mikaelin toive on kuulla Bon Jovi, tai John Bon Jovilta tarkemmin ottaen Blaze of Glory -kappale. Hyvä biisi, jota en ole kuullut hetkeen radiosta, mutta on mukava kuulla.

Jotenkin tuntuu, että tämä on aika eheä teos. Jon Bon Jovi, Blaze of Glory. Moi, tänään olisi meidän 16-vuotishääpäivä. Se oli unohtumaton. Sen kunniaksi toivoisin kuulevani Timo Koivusalon kappaleen Entä sitten? Voisin sen sitten aamukahvin aikaan soittaa rakkaalle ja maailman tärkeimmälle ihmiselle, eli miehelleni Yle Areenan kautta. Samalla olisi muistutus päivästä, unohtaa muuten kuitenkin. Terkuin Jässi. Kappaleenhan esittävät ainakin näiden tietojen mukaan Joel Hallikainen yhdessä Timo Koivusalon kanssa, sanat ja sävellys Koivusalon käsialaa.

Joel Hallikainen ja Timo Koivusalo, entä sitten? Yökyöpelin toive on listalla seuraavaksi. Löytyisikö sinulta hyllystä Andrea Ryyn ja Emma Kokin sekä Johann Strauss -orkestran kappale Voila? Ihan mieletön biisi ja siitä saisi virtaa jaksaa taas tämänkin yövuoron. Kovasti voimia sinulle yövuoroon ja ehkä tästä irtoaa muillekin vähän voimaa.

0: Vamos.
1: America.
2: Hei, mäkin haluan olla paikalla silloin, kun yleisö nousee jonkun esityksen jälkeen seisomaan, joku huutaa sieltä bravo. Tavallaan mä olinkin, mutta tää oli jotain sellaista, niin kuin musta tuntuu, että tää kuuluu kokea. Voila oli kappaleen nimi, esiintyinä André Rieu ja Emma Kok ja Johann Strauss Orkestra. Kiitoksia toiveesta. Ja sitten meillä on poloinen Aleksi.
3: Toivon onnenkellykkätä sulle isso, ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laula kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
4: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
5: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
6: Hei hei!
7: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
2: Aleksi nimittäin on sairastanut flunssaan ja hänellä soi päässä Maija Vilkkumaan esitys Sairas karhun poika. Ja haluaisi Aleksi nyt kuulla sen radiosta. Jospa tämä auttaisi vähän paranemaan, ainakin ihan hitusen.

0: Maija Vilkkumaa ja hyvin erikoinen tämä tulkinta Sairas karhunpoika -kappaleesta. Vähän jopa kuumottava. Mietin, että jos minä olisin kuumeessa tai flunssassa, niin saattaisin kaivata toisenlaista lähestymistapaa siihen, että laululla parannellaan. Mutta kukin itse tietää, mikä parhaiten toimii. Minä toivotan Aleksille pikaista paranemista. Seuraava viesti. Hyvää iltaa ja terveisiä tältä nuotiolta pimeän, mutta selkeän elokuisen yön taivaan alta. Ei ole tullut toivottua yöradion musiikkia muutamaan viikkoon, mutta elossa ollaan. Soittaisitko ihan vain sen kunniaksi yöhön Limp Bizkit-yhtyeeltä kappaleen Rolling? Kiitos ja mukavaa elokuuta kaikille, toivottaa Rattopojat.
1: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Juuri sain aseteltua kaikki loputkin kappaleet tänne listalle oikeaan järjestykseen ja lista nyt on virallisesti täynnä. Kiitoksia toivojille tänä yönä ja olen ensi yönäkin vielä toteuttamassa toiveita, mutta sitten lauantai ja sunnuntai iltojen jälkeen, eli niinä öinä sitten joku toinen toimittaja paikalla. Hei ja hyvää iltaa alkaa viesti. Soitatko Lippo Koivujuuren kappaleen Asematunnelin Anneli? Tätä et varmaan ole soittanut. En perustele mitenkään, jokainen miettiköön itse, vaikka tätä maailman menoa. Kiittäen Doris Mökiltä. Dorisellekin kerron, että olen kyllä tämän kappaleen soittanut, mutta en kovin usein.

Lippo Koivujuuri ja Asematunnelin Anneli. Seuraava kappale, että olen, siis mä oon toivonut, että joku toivoo multa tätä ja pääsen soittamaan tämän. Ja nyt se päivä koitti. Nimimerkki L kirjoittaa. Tämä kappale soi elokuvassa Apex, eli Apex. Ja sitten L jatkaa tästä tekstiä, mutta mä en lue tätä, koska tämä on tänä vuonna julkaistu elokuva ja tämä paljastaa siitä hyvin tärkeän kohdan. Viesti jatkuu. Kappale on pyörinyt matona päässäni elokuvan näkemisestä lähtien. Haluaisin siis kuulla The Chemical Brothersin kappaleen Go. Jos joku ei välitä katsoa jännittävää elokuvaa, niin voi käydä katsomassa. Netistä löytyy se kohta, kun tämä mun sensuroima kohta tapahtuu. Laittaa vaikka Apex ja Chemical Brothers ja Go, niin löytyy sieltä tietoa. Mutta kannattaa katsoa koko elokuva. Se on hyvä. Ja nyt se soi.

Go, Q-Tip ja The Chemical Brothers yhdessä. En mä tiedä, tarjoako se videoklippi käynyt ihan tarpeeksi. Se on aina, kun jännitystä rakennetaan, niin se on se hienous siinä. Et jos sä katsot vain yksittäisen klipin tietämättä elokuvasta mitään, se menee vähän hukkaan. Tähtityttö saa seuraavan toiveen. Tapani Kansan vahva tulkinta sopii tähän kauniiseen ja tunnelmalliseen lauluun. Se on omistettu elämäni tärkeälle ihmiselle. Kyseessä on Auringon lapset. Tämän jälkeen enää yksi kappale ja toiveet ovat siltä osin sitten täytetyt.

Tapani kansa ja auringon lapset. Tapani kansastahan oli tuossa jo puhetta aiemmin, niin ihan silleen hauska tämmöinen jonkinlainen ympyrä jälleen sulkeutui, vaikka kappalehan oli eri. Ja sitten seuraavan kappaleen vuoro. Ja tämä onkin viimeinen tälle illalle, yölle. Maaria kirjoittaa, että toivon elokuun yöhön väkevää Anna Erikssonin Teit minusta sairaan kappaletta. Erikoista kyllä. Näin traaginen kappale voi luoda toivoa aika traagiseen elämäntilanteeseen. Niin hieno se on ja live-tulkinta myös. Musiikki on auttanut ja tulee aina auttamaan eteenpäin. Siinä auttaa muun muassa Toiveiden yö omalta osaltaan. Mukavaa loppuyötä, terveisin Maaria. Kiitos toiveesta. Hain tuolta arkistoista live-taltioinnin Helsingistä vuodelta 2011 Huvila-teltasta. Hyvää yötä kaikille.

0: Pohjoismaiden pääministerit haluavat valmistella yhteisen linjan lasten ja nuorten suojelemiseksi sosiaalisen median haitoilta. Pääministeri Petteri Orpon mukaan maat ovat huolissaan somealustoilla tapahtuvasta rikollisuudesta ja hyväksikäytöstä. Tanska on ottamassa vetovastuun yhteisen linjan ajamisesta. Asiaa käsiteltiin Pohjoismaiden pääministerien kesäkokouksessa Tanskassa. Yhdysvaltain ensimmäinen nainen Melania Trump on palannut parrasvaloihin ensimmäistä kertaa kuukauteen. Hänen julkinen esiintymisensä tapahtui keskellä vellovaa kohua, joka liittyy presidentti Donald Trumpin 35-vuotiaaseen avustajaan Natalie Harpiin. Harpin tiedetään viettävän presidentin kanssa enemmän aikaa kuin kenenkään muun avustajan. Melania Trump ja hänen aviomiehensä kävelivät käsi kädessä Valkoisen talon ruusutarhan puhujakorokkeelle. Melania Trump piti puheen tilaisuudessa. Kotimaassa sateinen elokuu aiheuttaa pohjoisessa jo syystulvia. Vesi on ajankohtaan nähden poikkeuksellisen korkealla useissa Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin joissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan sadetta on ollut kuukauden aikana lähes joka päivä. Pohjois-Pohjanmaan länsiosiin onkin annettu tulva- ja sadevaroitus yli 20 kunnan alueelle. Etelässä sateet heikkenevät yön aikana ja siirtyvät idemmäs. Iltapäivästä alkaen lounaaseen voi syntyä uusia sadekuuroja. Sateita on odotettavissa jonkin verran lisäksi Etelä-Lapissa ja Koillismaalla. Päivälämpötilat pysyttelevät maan etelä- ja keskiosassa 16 ja 21 asteen välillä. Pohjoisessa on hieman viileämpää.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 2 Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Vielä jotenkin niin kuin kylmät väreet tuosta Anna Erikssonin tulkinnasta. Miten hieno ääni, miten taitavasti Anna sitä käyttää ja miten hyvin toi kappale sopii Annalle siihen ääneen ja tulkintaan. Ja kuinka ne niin kuin korkeat ja riipivät kohdatkin on jotenkin niin täydellisiä, mutta samalla niin hauraita jotenkin. Tämä oli kyllä, kiitos vaan Toivojalle. Tämä ei päässyt sinne lähetyksnauhoitukseen ollenkaan mukaan, tämä mun kehu, mutta kiitoksia Maarialle vielä. Tästä eteenpäin me jatketaan yötä Radio Suomen soittolistan kerran. Eerin, niin Anna mun rakasta on vuorossa ensimmäisenä ja muitakin biisejä tuossa vielä jonossa ennen kuin hypätään urheiluillan keskustelun pariin, joka nauhoitettiin siis eilen. Kello 3 uutisten jälkeen sitten vielä luvassa kissan kehtoa.

0: Kirjoita oma levytoivomuksella varustettu nuoruusmuistosi sähköpostiosoitteeseen entiset.nuoret@yle.fi. Lomake löytyy myös nettiosoitteesta yle.fi/ens.
1: No moikkelis. Me oltiin ostettu kihlat silloin niin päivällä autossa, vaihdettiin sormukset sormiin ja mennään niin viettämään perinteistä uuden vuoden vastaanottua kavereiden kanssa. Ei kerrottu kenellekään, mutta ei myöskään peitelty niitä meidän nimettömiä. Ja sitten mä muistan, että jossain vaiheessa meitä oli aika iso jengi siellä, niin porukka huomasi, että hei, mikäs teillä kiirtää siinä sormessa. Ja sitten tilattiin vähän kuohuvaa samppaniaa ja siitä uuden vuoden niin vaihteessa tuli tosi semmoinen ikimuistoinen.
0: Entisten nuorten sävellahja Radio Suomessa lauantaisin kello 15.
2: Kun suoraan C-kasetilta.

Raising My Family, Sound of Rels, ja siellähän se Resu Redford etunenässä lauloi. Hyvin meni. CMX:n Ruoste on listalla seuraavaksi ja sitten sitä urheiluillan keskustelu uusintaan.

0: Sunnuntaiaamun luontoretkelle vetetään mahdollisesti jännittäviä hetkiä. Lähden ensimmäistä kertaa elämässäni pelaamaan golfia. Mentorina on lintuharrastaja Matti Nieminen. Pelaamisen ohella on tarkoitus havainnoida myös kentän ympäristön luontoarvoja. Kuinka hyvin Kirkkonummen hirsalassa golfaaminen, viheriöt ja luonto sulautuvat yhteen? Ja onko pelikentällä liikkuminen rentouttavaa? Lähden mukaan retkelle. Juha Laaksojen luontoretki sunnuntaiaamuna kello 8:10.
1: Urheiluillan keskustelijoina ovat urheilutoimittaja Pekka Holle Holopainen ja urhean kaksoisura-asiantuntija Tuuli Merikoski. Toimittajana Sannika Mikkelson ja Hanna Kataja-Rahko. Tämä on siis uusinta eiliseltä.
2: Urheiluillassa nyt otetaan asiantuntijaraati ääneen. Tervetuloa tänne kanssamme. Urhean kaksoisura-asiantuntija Tuuli Merikoski ja urheilutoimittaja Pekka Holopainen.
3: Iltaa.
4: Iltaa kaikille.
5: Haluaisitteko, rakkaat ystävät, puhua hetken vuoden urheilijasta?
4: Halutaan, ehdottomasti.
5: Vai, sanonko liikaa? Lupaako liikoja?
3: Tarkoitatko Sebastian Aho vai Alisa Vainio? No pieni ehkä, provo.
5: Joo, ehkä nyt kuitenkin sitten Alisa Vainiota.
4: Mä siirrän vähän. No, jes.
3: Joo, niin. Eiköhän peli ole. Itse olin tietysti äänestämässäkin ja voin nyt tässä jo sanoa, että ellei mannerlaatat nyt isosti liikahda tässä. Paljonko tätä vuotta jäljellä? 4 kuukautta.
4: Muutama kuukausi.
3: Niin, kyllä omallistella, niin Alisa Vainio on varmasti ykkönen. Eli ei vain se, että hän voitti, siis EM-maraton on maratonjuoksujen neloskategoriaa. Olympia, MM, majorit. Mutta silti tällainen esitys, ja vielä niin, että olet maratonin ylivoimainen ennakkosuosikki ja kestät sen. Sinä kestät sen, sun pää kestää, sun elimistö kestää. Se teki siitä vielä mun mielestä niin kuin vakuuttavamman. Kyllä. Mitä Tuuli on mieltä?
4: Se oli häikäisevä. Itse kun olin siellä radalla katsomassa ja vielä kun oli poikkeuksellinen rata, että oli 5 kilsan lenkkejä juostiin 8, eli pystyi useamman kerran näkemään sen. Se oli niin kuin hämmästyttävää.
3: Kuinka... Sen verran keskeyttää, että siitä kaupungista ei kehdannut esitellä ihmisille yhtään suurempaa osaa. Se 5
4: ehkä
3: kilometriä
4: se olisi
3: oli ihan
4: vähän
3: maksimu.
4: Johonkin vielä sitten mennä, mutta todellakin siis niin kuin upea irtiotto heti alussa ja ei ollut niin kuin puhettakaan, että välimatka vaan tai se ero muihin vaan koko ajan kasvoja. Se, nyt en muista nimeä, saksalainen juoksija, joka oli tilasto 2, niin lähti siihen mukaan ja uuvahti kyllä ihan totaalisesti.
3: Joo, tai otti järjen käteen ja totesi, että mä haluan tämän hopeamitalin, eli en jatka matkaani tässä kyydissä.
2: Uskoitteko te kumpikaan, että voisi käydä noin, että ottaa noin valtavan kaulan?
3: Kyllä mä siihen mestaruuteen uskon, mutta en mä tuollaiseen kaulaan uskon. Mä ajattelin, että se olisi vaikka 1,5 minuuttia, jotain tämmöistä vähän maltillisempaa. Mutta tämä mestaruus, okei, maratonilla se ei koskaan voi olla, koska siinä elimistö voi tiltata ja näin. Oli hankala rata korkeuseroineen, 670 metriä kokonaisnousua, 168 mutkaa, jotka niissä vauhdeissa on aika kovia, niin kun se on ihan eri juttu, kun normikansalainen hölkkää mutkan, niin se ei oikein tunnu missään.
4: Kyllä, tuossa vähän koko ajan niin kuin ylös alas meni se rata, että niin kuin
3: ja väitän, että tällä reitillä ja tässä Vainio vireessä, kun se oli, niin siellä olisi voinut olla tällaisia, sanotaan eurooppalaisia, kovempiakin maratonareita, vaikka Itä-Afrikasta. En väitä, että parhaiden keskuudessa hän olisi voittanut. Mutta kyllähän olisi niin kuin todella kovan sijoituksen tuolla ajalla ottanut, vaikka kaikki olisi ollut mukana.
4: Kyllä. No tietysti hän osoitti jo viime kesänä Tokiossa, että oli 5. Ja ehkä vähän se juoksun jälkeen oli, että olisi voinut ehkä olla enemmänkin se, että miten se juoksu sit meni. Mutta
3: täysin eri oloissa, täysin
4: kyllä,
3: eri radalla.
4: Joo. Ja nyt oli tietysti sää, mutta se oli tietysti kaikille semmoinen suotusa, kun oli 12 astetta lämmintä eikä kauheasti tullut, niin oli erittäin hyvä juoksusää. Mutta se ei selitä sitä eroa, koska se sama sää oli ihan kaiken. Mutta olihan he erittäin hyvin tehnyt kotiläksynsä valmentaja Jarmo Viskarin kanssa, oli sen reitin, että minkälaisia mäkiä, minkälainen reitti ja siellä Lappeenrannan Saimaan ylittävällä sillalla on Alisa tehnyt kovia
5: tuttu
4: treenejä.
5: Tuttu silta, mökkitien varrella kyllä, tämä silta. Minä kyllä ajan aina autolla siitä.
4: Kyllä. Että. Ja sen kun näin lehtikuvissa sen sillan, niin kuin siinä kieltämättä, että siinä olisi samaa profiilia kuin tuolla Birminghamissa.
3: No hei. 2002 Janne Holmeen oli Euroopan mestari Münchenissä ja silloinhan se oli suuri yllätys.
4: Kyllä.
3: Vaan edes oikein odottanut.
4: Ja hän pääsi karkuun, vähän niin kuin ehkä pyöräilykin, hän pääsi karkuun siten, että kukaan ei ajatella, että ei tosta vähän niin kuin, että no ei, ei toi ole tärkeä tyyppi. Ja he ei lähtenyt mukaan. Niin, ja sitten ei kukaan saanutkaan kuitenkaan kiinni.
3: Mutta vuoden urheilijavalinnassa, niin hänellä sattui olemaan vastassa kolminkertainen olympiavoittaja. Nyt sellaista ei Vainiolla ole. Jos olisi sellainen urheilija, että kolme olympiakultaa, vaikka olisi Iivo Niskanen voittanut, silloin mun olisi pakko laittaa Iivo kyllä edelleen Alisa edelleen, mutta... Tällä kertaa.
4: Mä en laittaisi kuitenkaan.
3: Okei, tällä kertaa se on aika selvä peli.
5: Hei, me ollaan kaikki vaikuttuneita, niin tuntuu olevan koko Suomi Alisa Vainion vauhdista. Somehan on täyttynyt tämmöisistä videoista, missä jengi käy juoksumatolla ja laittaa sen Alisan keskivauhdin siihen ja läkähtyy tai lyö nenänsä siihen laitteeseen, kun ei pysy pystyssä. Mutta se aika, mitä se oli?
3: 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2
5: Niin, sehän ei nyt sitten kuitenkaan vakuuttanut rahajakajia, eli siellä rahat sitten jaettiin toisella
3: periaatteella. No joo, mutta Alisan ei tarvinnut oikeastaan rahoista hirveästi huolehtia, eli siis tämä, hän menee nyt Valenciaan, hänen starttirahansa aika syvältä saamani tiedon mukaan, tällä hetkellä on 30 000 euroa, hän tulee ottaa erinomaisen sijoituksen sieltä, hän lähtee sieltä todella kovan potin kanssa pois. Pitää muistaa yksi asia, hän on maailmantilaston 4-1 tältä kaudelta, nyt taisi nousta itse asiassa vähän. Tämän ajan ansiosta. Eikö sehän ole pohjalla se SC-aika, eli ei noussut.
4: Eli 2020.
3: Niin edellä on 38 itä-afrikkalaista maratonaria. Etiopia, Kenia, sitten on joku jenkki, japanilainen. Niin Alisan yksi etu, tämä nyt kuulostaa raalta, on se, että hänellä on tietty ihonväri ja hänellä on tossumerkki asiksi. Ja hänen kauttaan on aika paljon iisimpi markkinoida näitä tuotteita eurooppalaisille kuluttajille kuin vaikka jonkun ihan loistavan etiopialaisen maratonarin. Tämä on tämmöistä tylyrealismia vaan, millä nyt ei niin kuin voi mitään.
4: Ja sitten hän on myös, niin kuin tietysti yhtä lailla kuka tahansa voi olla, mutta Alisahan on aivan ihana, aito, oma itsensä ja on uskaltanut koko ajan olla sitä ja nyt ehkä vielä vahvistuu ja mikä hänen niin kuin vahvuutensa, mikä on tullut myös noista haastatteluissa ja valmentajan haastattelussa, että hänellä on, hän on niin kuin oppinut tunteen itsensä ja osaa höllätä ja se Alisan hölläminen varmaan harjoituksissa on niin kuin tosi pientä, mutta että kuitenkin hän on oppinut kuuntelemaan itsensä ja sama ehkä voi sanoa näistä meidän muista menestyjänaisista, jotka tässä, että he on niin kuin tietää ja tuntee, mitä tarvii ja mitä heidän pitää tehdä.
3: Alisan tulevaisuus ei ole siis EM-maratoneilla, jotka muuten nyt ei enää olisi EM-kisojen yhteydessä.
4: Niin, mikä on mikä tosi on tosi sääli.
3: Tyrmäävän huono formaatti jatkossa. Kyllä. Hänen tulevaisuuteensa on tuolla major-maratoneilla Lontoa, Berliini, Chicago ja niin edelleen. Sieltä nyt jo aasialaiset promoottorit kuolaa hänen peräänsä, kertoo kilpailumanager Jasper Buitting asiksi, jota hän edustaa, on japanilainen firma, joka rakastaa Suomea Lassi Virenin ansiosta, niin kuin Tuuli tietää.
4: Lassikin, joka oli joo paikan päällä.
3: Eli Alisa terveenä pysyessään ja motivoituneena, niin hän tulee tekemään, ja mikä on aivan oikein, hän tulee tekemään merkittävää omaisuuden tällä lainausmerkeissä harrastuksellaan.
4: Sillä tekemällä sitä asiaa, mitä hän rakastaa.
2: Ja suomalaiset rakastaa ja tiedän, että Lappeenrannassa rakastetaan Alisa, koska tänne tuli WhatsAppiin ihan mahtava kuva. Tänne tulee Alisan silta suluissa Luukkaansalmen silta Lappeenranta. Ja tässä on siis kirjoitettu tähän asfalttiin, että Alisan silta.
4: Ihan mahtavaa. Kyllä. Ja Lappeenrannassa taitaa olla lauantaina Satamatorilla.
2: Kyllä, on.
4: Juhlat.
5: Se voi olla, että siellä nimetään joku silta uudestaan tai sitten, en tiedä tuleeko sieltä sitä tonttia. Palaan tuohon sen verran, hei teiltä tietäjät kysyn. Siellä Valencia maratonilla, jonne hän todennäköisesti menossa. Voittajalle
3: on, luvassa, on menossa.
5: On menossa, se on varma.
3: Joo. On aivan varmaa.
5: Voittajalle luvassa 75 000 euroa, jos juoksee alle 2.20. Juokseeko?
3: Juoksee. Se on niin easy rata tähän verrattuna ja nyt selvästi hän osaa palautua.

0: hän osaa virittää itse uudestaan.
1: Kyllä,
0: nyt täytyy sitten vetää mentaalisesti ja vyyhistä kierrokset hetkeksi alas.
1: Kyllä.
0: Vielä tästä matkasta sen verran, että tämähän on ylivoimaisesti suurin yleisurheilulaji. Yleisurheilu sisältää, se on iso mastodontti, joka sisältää erikokoisia lajeja, joista naisten moukari ei ole niin suuri kuin maraton, se nyt jokainen varmaan ymmärtää. Niin sitä vetovoimaa kuvastaa se, että moni itä-afrikkalainen lahjakkuus tänä päivänä lähinnä skippaa koko ratauransa ja siirtyy suoraan katujuoksuihin ja maratonille. Nyt Andreas Almgren, loistava ruotsalaisjuoksija, niin hän menee New Yorkin maratonille ja tähtää Los Angelesin olympialaisiin maratonille, ei ratajuoksuun.
1: Kyllä, mutta sitähän Alisa itse asiassa on vähän tehnyt jo niinku tuollaista uraa. Hänhän olisi päässyt ajan puolesta 2016 Rion kisoihin, mutta oli liian nuori, ei voinut osallistua. Ja tämä on ehkä se trendi, mikä on myös niinku muissa kestävyyslajeissa, että yhä nuoremmat on tekee jo niitä, vaikka nyt pyöräilyn Tour de Francella, niin on paljon nuoria ajajia, mitä ehkä ennen ollut.
0: Joo, pyöräilys on vaan se ero ratajuoksuun verrattuna, että pyöräilys on rahaa. Selvästi ratajuoksussa ei ole taloudellista niin kuin näkymää, maratonilla on mitä suurimmassa määrin. Ja muissa lajeissa sun täytyy olla joku duplanttis, jotta ne miljoonat sieltä irtoaa. No hänellä kyllä irtoaa. Ja aivan ansioistaan tietysti.
2: Kyllä. Olemme siis juuri äänestäneet Alisa Vainion urheilijan. Oliko se nyt tässä se päätös sitten?
3: Urheiluillassa asiantuntija Raati jatkaa. Täällä on siis urheilun kaksoisura-asiantuntija Tuuli Merikoski ja urheilutoimittaja Pekka Holopainen. On Sannika Mikkelson ja Hanna Katerahkokin paikalla.
2: Juu, jatketaan yleisurheilusta sen verran isosti nyt sen parissa oltu. Ja riittäähän siinä puitavaa. Jonkun verran näkyy juttuja siitä, kuinka huolissaan oltiin suomalaisten miesten yleisurheilumenestyksestä. Eli mitalit olivat naisten harteilla. Ja nyt tämä klassikko kysymys, että kuinka huolissaan pitää olla. Mutta yhdistetään tähän vielä twisti. Helsinki hakee vuoden 2030 EM-kotikisoja. Kuinka monta suomalaismiestä nähdään palkintopallilla, jos kisat pidetään Helsingissä 2030?
0: No ei välttämättä ketään, mutta on hyvin, siis tärkeintä aina se, että on hyvä määrä ehdokkaita, mikä nostaa sitä todennäköisyyttä, jollaista menestystä voi tulla. Parviainen, Jokinen, Vehmaa, Sainio, Alfors, Heikkinen, tässä nyt muutamia ehdokkaita, joista joku voi olla mitallitasoa silloin. Tässä Birminghamin, käytän nyt suoraan sanoen sana mahalasku. Tähän oli siis Suomen miesten surkein esitys koko EM-kisahistoriassa. 92 vuotta on nyt sitä traditioa tuossa vedetty. Tämän heikommin ei koskaan ole mennyt. Ja jos tämä olisi ollut superyllätys, niin se olisi tosi hieno juttu. Mutta kun tämä oli nimenomaan se odotusarvo, mikä saatiin. Saatiin tehtaa takuulla sitä, mitä oli tilattu, niin ei hyvä, ei todellakaan.
2: Niin, meinasin just sanoa, että menikö se huonosti verrattuna aiempiin kisoihin vai menikö se huonosti verrattuna siihen, mitä saatiin odottaa, niin siis nimenomaan aiempaan verrattuna.
1: Niin, ja ehkä just se, että sitä odotusarvoa ei ollutkaan, mutta meidän joukkueista noista just, jota nimesit, niin siellä oli kaikista osallistujista, niin kuin kolmessa eri lajissa suomalainen mies oli nuorin osallistuja. Tiedätkö Pekka, mitkä ne olivat?
0: Ne lajit, no niin. Miesten
1: keihässä, joo, Topi Parviainen. Mitäs muita?
0: Oliko nelosen aidat?
1: Ei ollut.
0: Eli Sainio ei ollut nuori?
1: Ei ollut. Kaksi muuta.
0: Okei. No en kyllä tiedä.
1: Miko Lampinen.
0: Kiekonheittäjä.
1: Niin, kiekonheittäjä. Ja sitten Mustave Muuse, 25-vuotias.
0: Eli ratakympillä nuoriin, 2-vuotiaana.
1: Kyllä, joo.
0: Ja niinhän Daniel Stoll ihan käski Lampista lihomoa reippaasti. Okei. Okay. Hänestä tulee parempi kiekko heittäjä.
1: Joo, niin sanottiin, just näin. Joo. Joo, ja Kasper Vehmä oli toiseksi nuorin pituushyppyjoukosta. Että sillä tavalla on just, jos mietitään niitä 20-30 kisoja, niin meillä on näitä nuoria potentiaaleja, jotka sitten siellä voi pärjätä. No,
0: Mustafa Muuse, eli Musse, niin hän tuli nyt tunnettomaksi näin hiihtolausunnoilla.
1: Niin, kyllä, ja ehkä ei sitten sano, että ehkä ei ratakisoja juokse, vaan siirtyy maantiejuoksuun, mutta onhan sitten kuitenkin Topi Raitanen, kivasti tyhmä sana, mutta siis eilen Leppävaarassa.
0: Ihan ok paluu.
1: Kyllä, juoksi hyvin, ja tosiaan niin kuin sanoitkin, Heikkisen Santtua ja
0: mutta sen verran, miten hiihtohommiin puutun vielä, että ne maat, jotka sai hiihtomitaleita nyt Milano-Cortinassa, niin kaikki saivat myös juoksumitaleita näissä EM-kisoissa. Eli musta se oli siinä mielessä väärässä, että on tässä siinä mielessä maastohiihtoa, että Ruotsi ja Norja on parhaat niin kuin tässäkin hommassa.
2: EM-kisoissa ainakin. Hei, mutta eikö kuitenkin urheilussa ja yleisurheilussa voi niin kuin, tämä kunnon ajoittaminen arvokisoihin on aika oleellista? Niin se, että pärjää ja tekee kauden parhaansa arvokisoissa, onhan sekin nyt oikeasti meriitti? Eikö se ole?
1: Kyllä. Ja varmasti, niin kuin jos katsoo kokonaisuutta, kaikkia kisoja, niin ei siellä hirveän monia urheilijoita, tai niin kuin, siis, että suurin osa ei tehnyt kauden parastaan tai ennätystään. Ja myös ihan niin kuin mitaleita saatiin sillä niin kuin perustasolla, eikä sillä, että olisi tehnyt kauden parhaansa.
0: Sanotaan, tai, että kunnon ajoittaminen, mistä mä muistan lukeneeni joskus lapsena, niin se tarkoitti muistaakseni sitä, että mentiin jonnekin ottaa verta. No, nyt ei varmaan ihan niin tehdä, mutta että se kunnon ajoitus siinä mielessä on vähän väärä termi, että kyllähän urheilijan tulee arvokisoihin mennessään tietää, että se perustaso plus 1%, niin siihen pitää niinku riittää hyvää suoritukseen. Silja Kosonen heitti ihan perustasolla, on kauden kolmanneksi paras heitto, uran viidenneksi paras heitto, Euroopan mestaruus. Ei vaadittu mitään Amerikan ihmeitä häneltä, niin on se hienompi mennä sinne.
3: Tommoisen. Ja silti hän olisi voittanut kaikilla niillä kolmella.
0: Joo, mutta sitten kuitenkin tuommoinen tosi vaikea tekninen laji, jos on isot hermopaineet, niin kiva tietää, että perustaso riittää noin pitkälle.
2: Kyllä. Yritän tässä nyt vaan kaivaa siihen miesten joukkueeseen niin kuin yhden pienen semmoisen pikkuleijonan niiden lampaiden viereen siihen, että olihan siellä nyt niin kuin hyvää.
1: Kyllä siellä oli. Kyllä.
0: No oli, Jerry Jokinen.
1: Riku Illukka teki ennätyksensä, kävelyssä myös Joni teki ennätyksensä, Antti Sainio juoksi kauden parhaansa, Jere Haapalainen juoksi kauden parhaansa, jotka myös on molemmat 20-30 hyviä ehdokkaita sinne joukkueeseen. Mutta sillä lailla niin kuin näistä.
0: Se Illuka-homma oli tosi harmi, koska se aika makeeta olisi ollut se. Antti Rajamäki oli finaalisti 74, mutta hän ei pystynyt juoksemaan sitä kilpailua. Okay. Hän otti finaalipaikan.
2: Joku loukki.
1: Eli 300 Riku Illukka jäi 200 finaalista ja jo se 100 välierä oli tosi hyvän näköistä juoksua.
3: Oli, mutta siinähän tuulet kirjaimellisesti kääntyi kyllä Illukkaa vastaan.
1: Kyllä, just näin.
2: Löysin tämmöisen vertailun, missä on vertailtu siis suomalaisia Birminghamin kisoissa, eli kisasijoituksia tuolta EM-kisoista, ja sitten verrattuna mukana olleiden kaikkien kilpailijoiden tämän kauden tilastoihin. Niin kyllä siellä nyt kuitenkin niin kuin moni paransi sitä, mihin tilastojen perusteella olisi voinut kuvitella. Niin Kalle Salminen pituushypyssä, kuin Riku Illukkakin, joka tässä jo mainittiin, Daniel Kosonenkin korkeushypyssä, Elmo Lakkaa, Juha Alasaari, Tuomas Heikkilä. Kyllä siellä oli monia semmoisia, jotka pärjäsivät paremmin kuin mitä tilastot olisi antanut odottaa.
0: Mä nyt vähän ihilistelen, mä haluan vähän.
2: Anna mennä vaan.
0: Joo. 8 globaalit yleisurheiluarvokisat, eli 3 olympialaiset ja 5 MM-kilpailut. Suomella on 1 mitali yhteensä, se on Vilma Silloisen Murron bronssimitali. Eli vähän niin kuin nyt jalat maahan, että katsellaan niitä PP-tuloksia sitten myöhemmin, jolla alkuerissä vedellään EM-kisoissa. Ja sitten katsellaan vaikka näitä naapuriverrokeita, Ingebrigtsenit, Parholin, et cetera. Niin onhan Suomi aika tässä vanhassa perinnelajissa, aika alamaissa. Miesten puolella varsinkin.
2: Mutta oli tämmöistä pientä pihkasalvaa haavoihin. Joo. Yritin tässä levittää.
1: Ja se, että meidän pitää hyvää huolta näistä meidän, ketä meillä on, näitä potentiaalisia ja muuta niitä, että me saadaan niistä mahdollisimman hyvin. Koska kyllähän se tosiasia on, että meidän niin kuin lahjaksi semmoista kansainvälistä menestymispotentiaalia omaavista miehistä, niin kuin ei ne välttämättä ole yleisurheilussa, ne on jalkapallossa, jääkiekossa, niin kuin jo aikaisemmin, että ne niin, hakeutuu niin, jo silloin nuorempana.
0: Niin, mutta tuo on niin surkea selitys, koska sanoksi sä, ettei ne Ruotsissa ole sitten jalkapallossa, jääkiekossa, tai Norjassa jalkapallossa ja käsipallossa? On, mutta silti sieltä tulee loistavia miesyleisurheilijoita, eli Suomessa tehdään jotain huonosti. Ei tämä se kummempaa ole. Jalkapallo on aika iso laji Ruotsissa.
1: Niin, on kyllä, ja hiihto ja jääkiekko on. Niin. Että meidän pitää tehdä paremmin.
0: Tässäkin porukassa mielettömiä lahjakkuuksia, Parviainen,
1: pitää
0: Vehmaa,
1: hyvää huolta niistä
0: Sainio,
1: lahjakkuuksista.
0: Alfors, Heikkinen, todellakin. Että edes joku näistä tulisi isosti läpi kansainvälisesti.
1: Kyllä.
2: otetaan vielä kiinni siihen Helsingin mahdolliseen kisa-isännyyteen 2030. Siellä on vastassa tällä hetkellä ainoastaan Brysseli. Voiko siihen muuten ilmoittautua joku vielä kisaan?
0: Ei kyllä se.
2: Se on niin kuin suljettu tämä.
0: Joo, Zürichiltä vietiin ymmärtääkseni julkinen tuki alta, joten Zürich ilmoitti.
1: Siellä oli kansanäänestys. En tiedä kyllä oliko, mutta on voinut olla.
0: Niin kuin pienimmistäkin asioista.
1: Joo, siis kyllä, pienimmistäkin asioista.
2: Hei, nyt lähtenyt tälle yleisurheilun tietysti.
1: Joo, mutta en tiedä oliko, mutta joo, on hyvin voinut olla siellä.
2: Kyllä, kyllä. Hän äänestää.
0: Zürich siis, ne hakee näitä monilaji, ei Euroopan kisoja. Ja kun se varmistuu, että ei tule julkistukea eikä niitä kisoja, he vetäytyi
1: niin,
0: siitä.
1: Kyllä, joo.
0: Ja Helsinki hakee niitä runsaa 30 miljoonaa euroa budjetilla. Ja silloinhan Euroopan yleisurheiluliitto haluaisi, että siitä olisi 60% julkista tukea. No ihan siihen Helsinki ei pääse, mutta on 13 miljoonaa kuitenkin, joka on 3 miljoonaa kaupunki, 10 miljoonaa valtio. Se on Suomessa aivan historiallinen osuus kuitenkin.
1: Kyllä, iso osuus. Raha. Joo. Mutta vastustaja on kova, eli Bryssel, jossa ei ole ollut EM-kisoja, ja nyt se taitaa olla Brysselin kaupungin.
0: Tai 50 oli. Ainoa kerta, kun niillä on ollut
1: silloin
0: mitään.
1: Silloin 50 vuotta, tai siis yli 80. 50 vuotta sitten, mutta nyt tämmöinen niin kuin juhlavuosi siellä niin se voi olla, että se painaa aika paljon vaakakupissa.
0: Siinä on siis, valtio täyttää 200, stadion täyttää 100, ainoat EM täyttää 80, ainoat olympialaiset täyttää 110. Niin.
1: Aika paljon tasalukuja.
0: Ja hyvin erikoinen, heillähän siis Belgian yleisurheiluliitto ei olisi järjestäjä, vaan tämmöinen Golazzo-niminen urheilutapahtumajärjestäjä, valtaisa yhtiö, järjestää muun muassa Brysselin timanttiliiga joka vuosi. Eli ihan selkeä ero näissä hakemuksissa. Suomella on urheiluliike hakee, heillä hakee liike-elämä.
2: No kuka sen päätöksen tekee yleisurheilutapauksessa? Onko siellä joku Infantino paikallinen vai onko tässä jotain solidaarista äänestystä?
0: Ei, kun se on Euroopan yleisurheiluliiton hallitus, jossa on belgialaisena jäsenenä Ella Junnila valmentaja Tiia Hellebaut.
2: Onko se hyvä vai huono juttu?
0: No,
1: kukas meidän puolia siellä pitelee?
0: Onko Ella hypännyt huono treenit sinä päivänä, kun pitää äänestää, en tiedä. Ja sitten on toi Antti Pihlakoski Suomesta. Se on siis, onko se muutama kymmenen ihmisen konklaavi, joka sen päättää.
1: Sitten vaan odotellaan, että minkä värinen savu sieltä tuprua.
0: Joo, enkä osaa kyllä ennustaa yhtään. Helsingin nollatulos saavutetaan sillä, jos oliko 10 miljoonaa euroa lipumyynti. Jos 34 euron keskihintaan myydään 285 000 lippua, niin sitten se tavoite on täynnä. Sitten se julkinen tuki ja muu liike-elämän tuki. Tavoitteet tosi kovat, niin kuin Tuulikin tietää, mutta ei ne aivan epärealistiset yltiöpäiset minusta ole kuitenkaan.
2: Toi lipun hinta ihan tälleen kuluttajan näkökulmasta kuulostaa järkevältä, siis inhimilliseltä.
0: Varsinkin siis tärkeää on se, että jos aamukisoihin tavoitellaan sitä 13-14 000 katsojaa, joo, niin sinne pitää olla valmius myydä todella halpoja lippuja.
1: Ja se on tosi paljon aamukisoihin, 13-14 000.
2: Toivottavasti kerrankin tehdään näin oikeasti. Kokeiltaisiin kerran se niin kuin, että vedetään tämä nyt sitä halvemman
1: edullisemmin,
2: kautta.
1: Mutta täyteen, niin, kuin niin, että kalliilla ja tyhjillä
2: katsomassa. Kiva kerran nähdä, että täyttyykö se katsomosilla.
1: Tämmöisiä Vilma-lippuja. Tuollahan oli tämmöisiä Mondo-lippujä, jotka siihen miesten seiväsypyn karsintaan, jotka maksoi 6,32.
0: Juu, siis se maailmanenityksen verran.
1: Niin.
0: Juu.
2: Reilua.
1: Aivan loistava idea. Siellä oli paljon lapsia.
0: Mutta nyt nähdään sitten se, että 2012 tuli niin suuret tappiot, että urheiluliitto meinasi kaatua. Mm. Eli nyt täytyy varmaan sitten vähän miettiä, mitä silloin tehtiin ja mitä voisi tehdä nyt niin kuin paremmin. Siinä oli olympiavuoden EM-kisat, jotka on aina vähän matalaprofiilisemmat.
2: Niin, mutta edelleen on sitä mieltä, että
1: ei ainakaan liian kalliita lippuja, niin saadaan porukkaa sinne.
2: Massa paikalle mieluummin vähemmällä hinnalla.
0: Yhteiskuntahan voittaa näistä tapahtumista. Pitää aina muistaa se, että annetaan julkista tukea ton ja ton verran. Niin lopputulema on se, että yhteiskunta ei jää näistä taloudellisista tappioilla. Mm. Ei missään nimessä.
2: Joo, sitten asiantuntija, urheilutoimittaja Pekka Holopaisen ja urheilun kaksoisura-asiantuntija Tuuli Merikosken kanssa seuraavaksi. Lyhyesti ehditään vielä puhua Valioliigasta. Se nimittäin alkaa huomenna. Siellä on uusia joukkueita tänä vuonna. Hull City, Coventry ja Ipswich Town. Arsenal voitti viime vuonna, pysyykö huipulla? Mitä sieltä on odotettavissa? Kuinka kovia valioliigaseuraajia olette?
1: No mä kannatan
2: saatteko ensi yönä unta?
1: Saan, ainakaan Arsenalin takia ei ole, koska Arsenalhan voittaa ja voittaa mestaruuden tänäkin vuonna. Mutta en hirveästi seuraa, mutta olen Arsenal-fani.
3: Okay.
1: En säännöllisesti seuraa pelejä ja muuta, mutta olen Arsenal-fani ja olen kerran käynyt katsomassa Emiratesilla.
3: Miksi just Arsenal?
1: No siksi kun Arsenal.
3: Tämä oli aivan hyvä vastaus.
0: Siis Arsenal kuuluu näihin niin kuin suuriin lainausmerkeissä suomalaisseuroihin, eli silloin vaan Man United, Liverpool, Arsenal. Siinä on varmaan ne, suurin kannattajapohja Suomessa.
1: Kyllä.
0: Itse mä olin jopa asunut Lontoossa vuosituhannen alussa pari vuotta, ja silloin jopa päätyökseni tein Valioliigaa silloisella työnantaja Ilta-Sanomilla. Ja nyt kun Birminghamin kisoista puhuttiin, niin edellisen kerran, kun olen siellä käynyt, niin kävin tapaamassa suomalaista Valioliigapelaajaa Peter Enkelmania. Ja tavallaan taas miettii sitä, että silloin oli, olisiko ollut parhaimmillaan 8 valioliigapelaajaa suomalaisia, niin nyt ei sitten ole ihan niin paljon.
1: Pelasiko Enkelman Aston Villassa vai
0: Birmingham? Joo, Aston Villassa.
1: Miklu Forssellahan pelasi
0: naapuriseurassa.
1: Joo, Birmingham Cityssä, joka ei ole enää valioliigassa.
0: Joo, ja jos mä itse saisin mennä nyt valioliigareissulle, niin haluaisin mennä Evertonin uudelle stadionille, siis Liverpooliin, koska se on sellainen tosi hienon näköinen uusi stadion. Saa nähdä, tuleeko semmoista tilaisuutta joskus.
2: Siis otetaanko käyttöön nyt?
0: Eikö se oli jo okay. Käytössä.
2: No niin.
0: Itse on enemmän Bundesliga-miehiä, eli lähes joka vuosi käyn Bundesliigassa katsomassa pelin tai pari.
2: No hei, hyvä kun mainitsit siinä toisinkin eurooppalaisen pääsarjan, nimittäin Amerikan ihmemaallahan jalkapallo kiinnostaa koko ajan enemmän ja he yrittävät sinne naarata näitä pelaajia sitten maailman parhaita. Toki koittavat niitä itsekin kasvattaa, mutta hitaasti käy. Niin sinne aina silloin tällöin kuulee puhetta, että joku olisi mahdollisesti lähdössä Yhdysvaltojen sarjaan. Niin onko tämä kauhean huono juttu eurooppalaisille? Tarkoittaako se, että meidän sarjojen taso heikkenee? Halutaanko antaa niitä pelaajia sinne?
1: No ehkä ne aika usein ne pelaajat, jotka sinne lähtee, niin on kuitenkin jollain tavalla ehkä vähän siinä niin kuin pelaajauransa toisessa
2: mutta
1: päässä.
2: Mutta onko se muuttumassa?
1: Varmaan, niin kuin, jos miettii sitä, että siellähän niin kuin, jos vaikka valioliigaa, niin siellähän on kovatasoisin liiga ja on fyysisesti ja psyykkisesti varmasti tosi, tosi tiukkaa. Ja sitten jos sieltä lähtee ikään kuin vähän tekemään hienoa jalkapallotyötä vähän helpompaan ympäristöön. Niin,
0: kuten Saudi-Arabia tai
1: niin, Saudi-Arabia, niin, kyllä. Ja josta saa ihan kohtuullisen korvauksen kummastakin, niin en mä sillä lailla ihmettele, että sinne porukkaa lähtee.
0: Se maineenhallintahomma tietenkin. Myös Karim Benzema meni Saudi-Arabiaan, niin ajattele, se mies meni ja myi maineensa eikä saanut kuin 600 miljoonaa. Niin, on se ihan älytöntä. Valioliigasta vielä, niin se on, niin kuin Tuuli sanoi, se on suurin ja kaunein. Se on globaali. Se on maailman seuratuin urheilutuote.
1: Kyllä. Mm.
0: Ja Yhdysvalloissa jalkapallolla on kirkas ja hieno tulevaisuus, kuten viime kesän kisat osoitti. Kiinnostus on valtavaa. Stadionit on aivan upeita.
2: Kyllä.
0: Mutta kun siellä sattuu olemaan sellaisia lajeja kuin jenkkifutis, koripallo, baseball, jopa jääkiekko, niin siellä on kuitenkin ne pesät hieman jo jaettu, että mahtuuko siihen joukkoon sitten vielä 5 tällainen megalaji. Mä en ole siitä ihan varma.
1: Niin, tämä ainakin niin kuin sanoit, niin kestää tosi pitkään, mutta kyllä siellä niin kuin, että varmasti ne pelaajat, jotka lähtee, niin se on niin kuin heille toisenlainen ympäristö tehdä sitä työtä.
0: Ja se, mikä kiinnostaa USA-jalkapallossa vielä on se, että siellähän tämä tyttöjen ja naisten futis on ollut jo niin kuin todella pitkään ihan megalaji.
1: Kyllä, jota on tietysti kouluissa pelattu, kun siellä pojat on pelannut jalkapalloa, eli amerikkalaista jalkapalloa ja sitten tytöt sokkeria koululajina, niin sillä tavalla eri. Ja siellä on myös ollut ammattilaisliiga jo pitempään.
0: Ja Arsenal kyllä uusi mestaruutensa. Mä niin, varmaan, että sä voit olla ihan lohdullinen.
1: Mä voin olla kyllä lohdullinen. Tosin mä oon uskonut sen voittoon jo 3 aikaisempaakin vuotta, mutta se ei sitten ihan tullut, mutta nyt tuli. Ja siis huomennahan alkaa ja tosiaan Arsenal voitti jo Manchester Cityn tässä Community Shieldissä, joka on hieno perinne, eli niin kuin Valioliigan voittaja sitten vastaan FA Cupin voittaja pelaa ja tuotto luovutetaan hyvän tekeväisyyteen.
0: Tuossa on hyvä muistutuksen lajien kokoeroista, kun oli Birminghamissa EM-kisoissa joku ilta, niin taksikuski tai Bolt toimi sielläkin, niin sanoi, että tänään ei kyllä stadikaltu ketään. Mikä siinä nyt sitten on? No kun tänään Aston Villa pelaa Supercupin finaali VSG:tä vastaan ja kaikki katsoo sitä. Selvä. Ja oli muuta aika oikeassa. Kyllä. Se oli varsin tyhjä se stadion sinä iltana.
1: Joo. Ja Aston Villahan on siis mielenkiintoinen joukkue, joka pärjäsi viime vuonna hyvin. Pääsi euro, taisi olla viides ja pääsi europeleihin, mutta nyt on aika lailla tyhjentynyt joukkue. Eli siellä on myyty pelaajia tai pelaajat on lähtenyt muualle.
2: Ei kuitenkaan muualle. Kaikki Amerikkaa.
1: Ei.
2: Niin.
0: Eikä saudeihin.
2: Niin.
3: Hei, kiitos tämänkertaisesta keskustelusta urheilun kaksoisura-asiantuntija Tuuli Merikoski ja urheilutoimittaja Pekka Holopainen.
0: Kiitos.

0: Ja mä varmaan kuvittelin, että Antti on vanhempi, kun hän puhui niin kuin vanhat miehet.
1: Antti Lindtmanin ja Kaija Strombumin ikäero häiritsi enemmän muita kuin heitä.
0: Kyllähän meitäkin jännitti.
2: Päätettiin, että kuljetaan käsi kädessä.
1: Uusi perjantai-dokkari, nuori mies, aikuinen nainen, nyt Yle Areenassa.
2: Kaija on luvannut mua sit käydä katsomassa siellä hoivakodissa.
3: Tuossa edellä kuultiin kappale, joka oli Viivin Herkkisten liika ja nyt palataan klassikoiden äärelle. David Bowie ja Starman.

0: Radio Suomi.
1: Kohta kuullaan tuoreimmat uutisista, kun kello lyö 3. No sitä ennen. Vielä Olavi Uusivirran vuoro. On niin helppoa olla onnellinen.

0: Ruotsin kruununprinsessa Victoria vierailee puolisonsa prinssi Danielin kanssa tänään Suomessa. Kuninkaallinen pari osallistuu Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlaan. Kruununprinsessa istuttaa Vaasassa hovioikeuden puistoon puun. Vaasasta kuninkaallinen vierailu jatkuu Espooseen ja Aalto-yliopistoon. Kruununprinsessa pari vieraili Suomessa viimeksi syksyllä 2023. Yhdysvaltain ja Itä-Aasian välisessä kaupassa merkittävän Panaman kanavan liikennettä vähennetään kuivuuden vuoksi. Asiasta tiedottaa vesiväylän hallinnoija. Kuivuus on liitetty El Niño-ilmiöön, joka koetaan nyt poikkeuksellisen voimakkaana. Kanavasta päivittäin läpipäästettävien alusten määrää lasketaan ensi kuun alussa 36–34. Syyskuun puolivälissä määrää vähennetään entisestään. Tyynemeren ja Atlantin yhdistävän Panaman kanavan kautta kulkee noin 5% maailman merillä kulkevasta kauppatavarasta. Yhdysvallat on lähettänyt uuden lentotukialuksen Lähi-itään. Asevoimien mukaan US George Washington on saapunut alueelle. Alueella marraskuusta lähtien ollut lentotukialus US Abraham Lincoln lähti samalla kotimatkalle kohti Kaliforniaa. Alus nousi muutama päivä sitten otsikoihin, kun yhdysvaltalaismedia kertoi olosuhteiden aluksella olevan surkeat. Aluksella oli muun muassa pulaa ruuasta ja osa viemäröinnistä oli rikki.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 3 Yle Uutiset. Niin se taitaa olla tämäkin yö taas siinä loppusuoralla. Kuunnellaan vielä yksi uusinta ohjelma ja sen jälkeen 4 uutisten jälkeen Jenny Lehtinen hyppää puikkoihin ja saatte yhdessä sitten kohdata uuden päivän, joka onkin perjantai. Siitähän alkaa kivasti viikonloppu. Mutta nyt kesän aikana on ilmestynyt paljon hienoa musiikkia ja siitä nautitaan tällä kertaa Kissan kehdossa. Tunnelma on kuin mummon reseptillä leivottua mustikkapiirakkaa syödessä, perinteistä ja samalla tuoretta. Danki Brihan supersankari Annikki Turusen neiti, tuo arkaainen Wonder Woman, saa voimansa Ukko Yliseltä ja elektronisen tuotannon avulla siirtää muinaisperinteet tähän päivään. Draama kun pitissä luut rutisevat ja 1930-luvun bilehirmu Fats Waller lähtee tietysti mukaan. The Curen jylhä kauneus lohduttaa tässä ajassa, kun Olivia Rodrigon biisissä rakastutaan Just Like Heavenin tahdissa, on pakko todeta, että nuoruus tuntuu aavemaisen kaukaiselta kuin kaukoputken väärästä päästä katsottuna. Ja jos uuden alussa juhlatunnelma ja voimat tuntuvat olevan vähissä, valaa Hulda huima uskoa, ne siivet kyllä korjataan. Tästä alkaa Kissan kehdon uusinta ohjelma.
2: Se on paluu töihin ja samalta tuntuu kuin olisi kädessä 10 litran ämpäri täynnä vastapoimittua mustikkaa. Että vau, mikä herkullinen sato ja mikä ihana smoothieiden täyttämien aamujen sarja edessä. Tällä yritän siis sanoa, että onpa paljon hyvää uutta musiikkia ilmestynyt tässä kesän aikana. Poimintaansa odottavia musiikintekijöiden oivalluksia ja taas lisää vinkkeliä siihen, miltä tämä maailma näyttää ja tuntuu. Ei muuta kuin kuuntelemaan. Tervetuloa Kissan kehtoon.